0: Ce spune Biblia despre a te ierta pe tine însuți? Biblia nu vorbește niciunde despre a te ierta pe tine însuți. Ni se spune să iertăm pe alții când păcătuiesc împotriva noastră și să căutăm iertarea. Când îi cerem iertare lui Dumnezeu pe baza faptului că Hristos a plătit deja pentru păcatele noastre și că ne-am pus încrederea în El ca Salvator și Domn, El ne iartă. Atât de simplu, 1 Ioan 1:9. Totuși, chiar dacă suntem eliberați din robia păcatului, după cum se vorbește în Romani, capitolele de la 6 până la 8, putem totuși alege să ne bălăcim în păcat și să ne purtăm ca și când nu suntem eliberați de el. La fel, în ceea ce privește sentimentele de vinovăție, putem accepta faptul că suntem iertați în Hristos sau putem crede minciuna diavolului că încă suntem vinovați și, prin urmare, trebuie să ne simțim vinovați. Biblia spune că atunci când Dumnezeu ne iartă, El nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Ieremia 31:34. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeul atotștiutor uită pentru că ne iartă, ci că alege să nu mai aducă păcatul nostru în fața Lui și a altora. Când păcatele noastre din trecut ne vin în minte, putem alege să insistăm asupra lor, lucru care va produce sentimente de vinovăție, sau putem alege să ne umplem mintea cu gânduri despre mărețul Dumnezeu care ne-a iertat și să-i mulțumim și să-l lăudăm pentru aceasta. Filipeni 4:8. A ne aduce aminte de păcate este benefic numai când ne aduce aminte de măsura iertării lui Dumnezeu și face mai ușor pentru noi să iertăm pe alții. Matei 18, versetele de la 21 la 35. Din păcate, sunt mulți oameni care nu se iartă pe ei înșiși, adică nu își depășesc trecutul, fiindcă chiar nu vor să-și uite păcatele trecute. Unii aleg mai degrabă să continue să obțină o emoție indirectă din retrăirea în minte a păcatelor din trecut. Și acesta este un păcat care trebuie mărturisit și lepădat. Un bărbat care poftește în inima lui o femeie e vinovat de păcatul adulterului, Matei 5:28. În același fel, de fiecare dată când retrăim în minte păcatul nostru, îl comitem din nou. Dacă se întâmplă acest lucru în viața de creștin, tiparul păcat, vinovăție, poate fi distrugător și fără finalitate. Amintirea faptului că păcatele noastre sunt iertate ar trebui să facă mai ușor de iertat păcatele altora. Matei 7, versetele de la 1 la 5, 1 Timotei 1:15. Iertarea trebuie să ne amintească de mărețul Salvator care ne-a iertat, chiar dacă nu vom merita acest lucru niciodată, și să ne aducă mai aproape de El în ascultare din dragoste. Roman 5:10, Psalmul 103, versetele 2 și 3, 10 până la 14. Dumnezeu va îngădui ca păcatul nostru să ne vină în minte. Satan îl poate avea în plan pentru un scop rău, dar Dumnezeu îl permite pentru un scop bun. Dar vrea ca noi să acceptăm iertarea Lui și să ne bucurăm de harul Lui. Așadar, data viitoare când îți vin în minte păcatele din trecut, schimbă canalul, alegând să te bazezi pe îndurarea Lui. Poate fi de ajutor să faci o listă de versete care te încurajează să-i aduci laudă și să te gândești la felul în care
1: trebuie să detestăm păcatul. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Domnul răsplătește credința ta. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pentru cei ce îl caută. Evrei, capitolul 11, versetul 6. Pentru toate lucrurile care sunt făgăduințe sau promisiuni în cuvântul Domnului, ne rugăm, pentru că știm că sunt în voia Lui. Dar cum mă rog pentru acele lucruri care nu sunt promise în mod specific? Trebuie să mă rog prin credință. Credința mea nu e că Dumnezeu va împlini neapărat lucrul specific pe care îl cer, dar știu cu siguranță că El va răsplăti credința mea. Vom avea beneficii mari atunci când îl căutăm pe Domnul într-o problemă specifică de-a noastră. Poate avem pe cineva grav bolnav în familie. Ce facem? Ne rugăm Domnului cu umilință să-l vindece, pentru că știm că El poate. Aceasta este dorința inimii noastre. Ne încredem în El și nu ne îndoim de puterea Lui. Însă trebuie să fim conștienți că nu știm dacă este în planul lui Dumnezeu vindecarea. Așadar, chiar dacă Dumnezeu nu va da vindecarea, El cu siguranță va onora rugăciunea. O va răsplăti, pentru că Dumnezeu răsplătește întotdeauna rugăciunea făcută cu credință și pe cei ce-L caută. Amin.

0: luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Alminteri nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru că milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă de Tatălui tău, care este ascuns, și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați să nu borborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe ce aveți de trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău.
0: Vie împărăția ta. Facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este în ascuns. Și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moile și rugina și unde le sapă și le fură hosii, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă? Și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să-l discutăm împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Rămâneți împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat să ne acordați acest interviu. Iată, 1.665.200 de locuitori ai României au între 50 și 54 de ani, cea mai numeroasă grupă de vârstă, și aceasta conform primelor rezultate provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, se spune că vârsta de 50 de ani e vârsta de aur. Ca atare v-aș întreba ce caracterizează în linii mari această etapă de viață.
1: Bună ziua și vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii. Ca de fiecare dată mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră și cu ei. Da, într-adevăr, probabil nu este o mare surpriză rezultatul acestui recensământ în privința aceasta. Vârsta aceasta a adultului matur, putem să o numim așa, grupa aceasta 50-54, face parte dintr-un stadiu al dezvoltării pe care, de exemplu, personologul celebru Erik Erikson o numește în felul acesta, adultul matur, considerând că este vârsta generativității sau a productivității, a generozității, a timpului în care adultul oferă, dăruiește, împărtășește, sau, spune Erikson, versus comportă și manifestă stagnare. Deci e o etapă din mai ampla perioada adultului matur, căci Erikson o încadrează undeva între 35-65 de ani, vârsta aceasta a vieții de mijloc, și poate fi, ca întotdeauna, caracterizată prin elemente pozitive, împlinitoare, satisfăcătoare, sau, din potrivă, prin regres, prin stagnare, prin, a nu ne atinge potențialul etapei și potențialul nostru în general vorbind. Ca oricare altă perioadă în etapele dezvoltării, dacă este să mă refer la același personolog Erikson, el spune că există în fiecare dintre aceste etape în care noi accedem de la un stadiu la altul, o anumită cerință sau un anumit target al etapei, ceva de atins, o sarcină a etapei. Fiecare stadiu, asimilând acea achiziție sau acele achiziții importante ale fiecărei etape, iată, ajungem pas cu pas, și pot să fac referire chiar și la o expresie biblică, Inclusiv în dezvoltarea spirituală ni se spune că este din slavă în slavă. Adică asta este oarecum traducerea, iată, modernă, ar fi din etapă în etapă, din perioadă în perioadă, din nivel în nivel, potrivit cu fiecare achiziție și întărire și formarea noastră, accedem la un alt nivel al dezvoltării. Și deci spuneam, Erickson spune că există un target al fiecărei etape, ceva de atins, ceva de asimilat și de împlinit acolo, și odată realizat targetul etapei, putem să mergem eficienți, împliniți și cu satisfacție și cu potențial către o următoare etapă. În stadiul acesta, al adultului matur, în plina lui dezvoltare și în maturitatea lui plenară, ni se arată faptul că achizițiile făcute până acum ar trebui sau ar fi trebuit să-l fi capacitat pe adult să fie plin de experiență, de productivitate, de competență, de un simț al identității echilibrat, de perspective pline de nădejde și de antren, de motivație și interes pentru a crea în continuare, pentru a împărtăși din lucrurile pe care le-a achiziționat deja. Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.

0: Da, mi-a plăcut foarte mult. Ați spus vârsta de 50 de ani. Este această etapă de viață când omul ar trebui să aibă acest simț al identității echilibrat. Foarte, foarte complexă această imagine. Ei bine, un studiu publicat la finele anului trecut de publicația The Independent și preluat de Mediafax arată că 50 de ani este vârsta la care omul găsește fericirea. Autorii acestui studiu spun că, deși majoritatea oamenilor ar înclina să afirme că perioada copilăriei, lipsită de griji și probleme reale, este cea mai fericită perioadă din viața unui om, în realitate lucrurile nu stau așa, nici măcar, spun autorii, vârsta de 20 de ani nu aduce fericirea completă. Ci potrivit acestui studiu, oamenii care au în jur de 50 de ani sunt cei mai mulțumiți și fericiți cu viața lor. Dar, doamna Ștefania Botez, oare chiar așa să fie? Cum ați evalua această perspectivă?
1: Sigur, sunt tot felul de studii și, desigur, nu neapărat oricare dintre aceste studii are pertinența necesară pentru a considera noi că, da, iată, chiar așa stau lucrurile. Într-o oarecare măsură, da, depinde de eșantion, depinde ce prospectăm și așa mai departe. Cert este că reiau una din ideile spuse anterior, și anume, dacă parcursul dezvoltării unui individ a fost oarecum satisfăcător din perspectiva aceasta a achizițiilor, a formării perspectivei cu privire la sine, resurse proprii, personalitate, identitate, dar și mai larg cu privire la viață, scop al vieții, eu știu, societate și așa mai departe, dacă toate aceste lucruri au avut un parcurs satisfăcător și care să zidească personalitatea, atunci, desigur, am putea numi această perioadă a vieții una de aur și a fericirii reale sau cea mai împlinitoare parte a fericirii vieții, pentru că, într-adevăr, în stadiile anterioare, cum ar fi adolescența, citată adineauri, sau prima tinerețe, vârsta de 20 de ani, acele stadii, totuși, într-adevăr, sunt caracterizate de crize intense, pentru că omul este încă în formarea lui, în devenirea lui. Chiar din punct de vedere neurologic, încă el se coace, se dezvoltă. Finalizarea, de exemplu, a întăririi și, eu știu, definitivării neurofiziologice este undeva la finalul adolescenței, între 20-25 de ani. Deci, practic, creierul nostru, neocortexul nostru, atunci își finalizează el dezvoltarea. Ei, toate lucrurile acestea au implicații, nu-i așa? Pe măsură ce creștem, ne confruntăm cu viața și, potrivit cu maturizarea biofiziologică și psihologică, înțelegem și putem da semnificații vieții și sinelui sau nu. De aceea adolescența și tinerețea sunt încă etape în care ne frământăm foarte mult cu cine suntem, cu înțelegerea, experiențierea și asimilarea percepției corecte de sine. Dacă până în 50 de ani am reușit să ne clarificăm astfel de lucruri, cine suntem, de ce suntem în stare, cine este ființa noastră din punct de vedere a personalității, a competențelor, a capacităților, dar și a feedback-ului social și a productivității noastre, dacă am achiziționat răspunsuri împlinitoare, satisfăcătoare și deci toate s-au cristalizat, cum spuneam, într-o identitate de sine echilibrată, așezată, cum spune Scriptura, că nu pot să nu o citez, neavând păreri nici prea înalte, dar nici foarte defavorizante, adică nici îngânfare, nici simțiri prea înalte, ci cumpătate, spune Biblia. Asta noi am traduce-o în termenul de echilibrat. Deci dacă această perspectivă asupra sinelui, în primul rând, este echilibrată, atunci da, am ajuns la o etapă în care, iată, știm cine suntem, cam știm ce plusuri și minusuri, să spunem, ce valențe pozitive are personalitatea noastră, de ce suntem capabili, am obținut niște lucruri deja de la viață. Iată, în stadiile anterioare, de exemplu, chiar cel premergător etapei de mijloc, unde ar fi trebuit să-mi achiziționez intimitatea și generativitatea în sensul de a da naștere, poate, copiilor, unor proiecte, unor, eu știu, realizări deja de viață. Deci, dacă sunt deja productiv, dacă știu cine sunt, dacă am deja niște achiziții și o anumită experiență, o perspectivă sănătoasă și optimistă asupra vieții, cu siguranță, la 50 de ani, într-adevăr, oamenii se pot simți împliniți, competenți, fericiți și putem să spunem că e o etapă de aur și de a fericirii, așa cum arată studiul despre care spuneți. Dar dacă nu, dacă anumite condiții sau aspecte nu au contribuit la o formare așa holistică, cum am spus, cuprinzătoare din atâtea puncte de vedere, și fiziologic, și biologic, și psihologic, relațional, de competențe, de achiziții, de, eu știu, unele rezultate deja obținute, pentru că e important să avem măcar ceva reușite la activ și să avem o perspectivă realistă asupra vieții, nu o mentalitate din aceea totul sau nimic. Dacă nu am totul, dacă n-am făcut mari și bombastice lucruri, atunci nu-s nimic, nu fac nimic, nu pot nimic. Deci, dacă am integrat, cum spun, perspectiva aceasta sănătoasă, e bine. Dacă nu, ne putem trezi în această perioadă cu așa celebra și mult pomenita sintagma crizei vârstei de mijloc, în care, sigur, ne punem niște întrebări și pot apărea niște efecte de criză, în sensul că pun la îndoială cine sunt, pun la îndoială competențele mele, pun la îndoială viitorul, sunt nemulțumit și plin de regrete cu privire la trecut, prezentul este nemulțumitor și viitorul îmi creează anxietate. Și apare această criză. Apare și se manifestă și este puternică și ea se resimte atât în efect psihologic, în emoții. Avem sentimentul inadecvării personale, al pierderii, al tristeții, pentru că am pierdut tinerețea poate deja, că am pierdut niște timp și n-am realizat mari lucruri. Frica anticipativă a neputinței și îmbătrânirii în viitor. Pot apărea emoții și sentimente de oboseală, de apatie, de îndoială și de sentimentul acela de a fi prins în capcană. Iată-mă aici, e prea târziu, nu mai pot face mare lucru, e ca și când sunt prins într-o etapă, uite ce repede au trecut anii, ce mai fac de aici încolo și așa mai departe.

0: Doamna Ștefania Botez, chiar vă propun să aprofundăm acest aspect legat de această categorie de vârstă 50-54 de ani, care sunt crizele inerente acestei etape de viață. Doar că, iată, observăm așadar că această vârstă, 50 de ani, poate să fie vârsta de aur, vârsta fericirii sau, spuneți dumneavoastră, atât de profund, iată, poate să fie o vârstă a marilor regrete. Ei bine, înainte de a trece să analizăm această perspectivă, v-aș propune să mai insistăm puțin aici asupra aspectelor care sunt menite să aducă sentimentul acela de împlinire celui care are deja atins această vârstă. E adevărat, și m-aș întoarce la acest studiu, e adevărat că studiul la care facem referire a fost realizat în Marea Britanie pe un eșantion de 50.000 de persoane cu scopul de a analiza atitudinile, circumstanțele și perspectivele lor de viață. 50.000 de persoane din această categorie de 50 de ani. Și din miile de oameni intervievați în cadrul acestui studiu, un procent de 61% au afirmat că se bucură de viața acum, la această vârstă de 50 de ani, mai mult decât oricând, deoarece, spun ei, au suficient timp pentru activități personale. Ca atare, ne putem întreba dacă un om a beneficiat de condiții normale, așa cum spuneți dumneavoastră, satisfăcătoare de viață, ce ar fi trebuit să realizeze, să bifeze până la această vârstă?
1: Da, sigur, ne puteam uita și așa cum și eu îl citam pe, făceam referire la Erik Erikson, unul dintre personologii care studiază etapele dezvoltării din perspectivă psihosocială. Deci se uită la om în apartenența lui și interacțiunea lui socială, cum se dezvoltă el ca ființă socială. Deci, desigur, am fi avut nevoie până acum și targetul acestei etape ar fi, după Erikson, să fi atins starea aceasta de plenitudine prin achiziții, cum spuneți dumneavoastră. Poate până acum să fi avut deja copii, să fi avut deja niște realizări profesionale, să avem o familie, să avem, eu știu, o bază materială suficientă și mulțumitoare încât să ne putem susține nu doar existența, ci să ne putem susține și împlinirea unor bucurii, hobby-uri, plăceri ale vieții. Oamenii care pot spune că se simt fericiți la această vârstă, probabil cei mai mulți dintre ei au reușit într-un fel sau altul să atingă aceste solicitări ale etapelor anterioare și să aibă mulțumirea că au putut face ceea ce, într-un fel, viața și societatea aștepta și chiar ei înșiși așteptau de la ei. Să facă aceste lucruri, să dețină niște expertize și niște competențe, să dețină anumite resurse. Și atunci, da, vine etapa aceasta când poate nu mai suntem atât de focalizați ca în prima parte a vieții de adult, să ne formăm profesional, să muncim foarte mult ca să adunăm resurse, ci făcându-le și avându-le pe acestea, iată, cum spune studiul, avem mai mult timp, presupunem acum, depinde sigur de o grămadă de factori, dar presupunem că avem cel puțin mai mult timp ca preocupare să ne uităm la ceea ce am realizat și nu doar atât, să ne bucurăm de bunătățile pe care le-am primit, le-am dobândit, le avem și le deținem. Deci contează foarte mult dacă oamenii au reușit într-un fel să parcurgă drumul până aici, într-un mod în care satisfacția lor personală este suficientă și susținută încât să se poată bucura de această etapă nouă.

0: Canada, 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei noi emisiuni, care o are ca invitată specială pe Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România și interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, îi propunem doamnei Ștefania Botez ca în finalul acestei emisiuni, așa cum de altfel vom face de fiecare dată, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Dar înainte de aceasta, vă invităm, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră pe această temă, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de către psihoterapeutul Ștefania Botez în edițiile acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Așadar, doamna Ștefania, care este melodia cu care v-ați adresa în finalul acestei emisiuni celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste, din nou invit pe toți ascultătorii noștri să-și îndrepte privirile spre orizontul acela și spre farul acela luminos care ne poate ghida în viață, indiferent de etapele vârstei prin care trecem, indiferent de crizele și provocările pe care le întâmpinăm. Îndreaptă-ți privirea spre Iisus. Acesta este mesajul și încurajarea pe care o fac tuturor și mie personal. Vă mulțumesc, fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

scut de izbăvire. Oare nu sunt eu scut de izbăvire și adăpost în orice clipă? Nu-i harul meu cel ce te ține și mâna mea ce te ridică? Eu îți trimit din ceruri ajutor când norii negri năpădesc. Eu încă-s bun și îndurător, sunt tatăl tău și te iubesc. Tot cerul lucră pentru tine, mulțim de îngeri te înconjoară acum. Tu doar încrede-te deplin în mine, căci biruința e pe drum.

perseverență, pentru că atunci tu când ieșai din casă, ieșai să impresionezi șmecherii, pentru că atunci tu când deschideai gura, deschideai ca să le mai arăți la alții ce glumă ai învățat de la nu știu cine. Și vine Dumnezeu și spune: omule bun, nu trebuie să perseverezi în astea, că vine vremea când va trebui să vorbești despre victorii. Și dacă nu vei putea să vorbești despre victorii, vei trăi dezamăgirile în viață. Când copilul meu, cel mai mic, medici au zis că va vedea doar cu un ochi toată viața. Și-a venit Carina la mine și-a zis: tati, dar Dumnezeu nu-i drept. Dar de ce eu dau la Dari numai un ochi? De ce dacă iau ochelarii nu vede treapta? De ce nu mă pot juca cu el ascunselea? De ce Dari vede numai cu un ochi? Am luat-o pe Carina și am pus-o pe scaun și am zis: Carina, Dumnezeul pe care eu îl cred va face în așa fel ca Dari să vadă cu amândoi ochii. O, era fata mea, m-a crezut că stai căso. Și-o zis: da, tati, da, când? Vezi tu? Într-o duminică seara l-am luat pe Darin în față cu un alt frate păstor, cu fratele Nelu Pavelon. I-am făcut ungerea la Darin și ne-am rugat cu toată biserica. Doi medici au zis că Darin cu ochiul drept nu va vedea niciodată. Și că dacă și-l va pierde și pe ăsta la alt, va rămâne orb și-l vom duce de mână toată viața. Ne-am dus la cel de-al treilea medic după ungere și după două ore de consult. Medicul a zis: domnul Alin, doamna Andreea, îmi pare rău, băiatul dumneavoastră cu ochiul drept nu vede deloc și cu ochiul stâng doar 60%. Eu m-am uitat la ea, am luat să-l îmbrac pe Darin, a zis: nu credeți, că m-a văzut mai sceptic. A zis: nu că nu cred, dar... A luat un creion și a zis: Darin, eu acoperit ochiul, ce am în mână? Și Darin a zis că nu vorbea bine, ci un creion. A zis: n-are cum. Darin, ce culoare are creionul ăsta? Și a zis Darin: loșu. O zis: Darin, ce are în vârf creionul ăsta? Și l-a zis: o bubuluză. O dat cu creionul de pământ, doamna doctor de la Timișoara. Și a zis: nu are cum. Primul lucru când am ajuns acasă, i-am zis: Carina, ia-l și verifică-l pe Darin. Ia vezi, poate Domnul. Veți fi părinți, veți vrea să vorbiți de bucurii, de minuni, de victorii. Și vă vor trece prin față momentele în care ați călcat perseverența sfântă în picioare. Și o să plângeți cu amar. Oameni buni, ascultați-mă bine. O să vină momentele când veți avea nevoie de intervenția lui Dumnezeu și va zice Dumnezeu: dar de ce nu te-ai prăbușit până acum? De ce n-ai venit să spui că depinzi de mine? De ce numai terapia intensivă a lui maică ta te întoarce și pe tine la realitate? Mai văd pe câte unii în biserică se cântă, se predică, se roagă și ei stau cu ochii pe pereți, n-au două paie cu ce se întâmplă în biserică. Când vine problema, când nepotul s-o care îl iubește, când pruncul s-o, când nevastă s-ai hop-top la biserică. Frate, te rog, roagă-te că tu știi că Domnul te ascultă, să poate. Îmi vine să le zic la unii: nu mă rog, mă pleacă. Nu pot, că nu mă lasă slujbă. Și trebuie, mi-e ciudă pe aia care încep să vină la biserică numai când au probleme. Bă, până n-au probleme, îți marți mei. Când vin problemele, marțea, joia, duminică dimineața, duminică seara, bă, mai lasă locul și la altul, acum cu pandemia, cu locurile. Nu, zice, eu nu lipsesc de la biserică. Știu că în următoarele două săptămâni îmi dă un bilet, care un baie. Să ne rugăm pentru fratele cutare că au luat o amendă mai mare. Să fie sănătos, să o plătească. Oameni buni, ascultați-mă bine. Începem să devenim perseverenți numai în momentul în care Dumnezeu ne strânge cu ușa? Dar de ce nu vreți să vorbiți de victorii acum când vă merge bine? De ce nu vreți să le spuneți colegilor voștri: Dumnezeul meu pe care eu îl slujesc poate? Când verișorul meu de 17 ani a murit în accident rutier, Cosmin și Vlad, doi tineri, erau două sicrie în biserică, era tragedia tragediilor. Și la un moment dat un tânăr scrie pe Facebook: prieten drag, îmi vor lipsi momentele când mă luai în brațe și îmi spuneai că totul va fi bine. Băiatul ăsta vorbea de victorii, cu toate că a rămas fără mamă și cu încă nouă frați acasă, cu un Dumnezeu atotputernic. A rămas în mințile multora și pe mulți ne așteaptă în împărăția lui Dumnezeu. Vreți să fiți tinerii care să vorbiți de victorii în viață? Nu uitați,
să trăiești perseverent în ale Sfințeniei, să te prăbușești înaintea lui Dumnezeu, să spui, ăsta-s eu, frate, ăsta-s eu. Dar promit că de astăzi vreau să depind de tine. Pe un astfel de om, sau la un astfel de om, când el strigă, Tată, Dumnezeu zice, iată-mă. Da, vă mai zic un lucru important. Când trebuie să te prăbușești și să arăți că tu depinzi de Dumnezeu, e sub privirile prietenilor. Aici o luptă. Dar bine mă să mă vadă ăla. Bă, să te vadă. N-ai tu treabă. Dar să te audă și să te vadă Dumnezeu. Că la prietenul tău când te duci și spui, am cancer. Am 42 de ani și am cancer. Și ăla o să zică, o să mă rog pentru tine. Și să încheia povestea. Dacă nu-i spui lui Dumnezeu, Doamne, am 40 de ani și am cancer și am 4 copii acasă, cum facem? Și strece tot trecutul prin față, că tu de tânăr te-ai dus și le-ai arătat altora că tu ai un Dumnezeu puternic, că tu ai rămas perseverent în a întări pe alții, că tu ai rămas perseverent în a vorbi frumos, când tu ai rămas perseverent în a ridica pe alții, când tu ai rămas perseverent în a avea mereu o vorbă bună. Bă, trăim într-o generație în care bârfitorii zișcau finetii după ei. Ăștia produc tot timpul numai așa în jurul lor. Produc o echipă de oameni, toți cu lingurițele. Mâncă toți lingurița cu finet, finetii cu lingurița. Și dă și mie, că era să zic altceva, dă și mie, dă și mie, că e dulce. Și mâncă toți finetii cu lingurița. Unii au și lingurițe de rezervă. Și bârfa e dulce. Bă, ai auzit ce-o făcut ăla? Bă, vreau

Dar tu să rămâi perseverent în a-L trăi pe Hristos, în a-L ridica pe alții, în a vorbi de bine, în a fi la biserică, în a zice pacea Domnului. Am zis la mei, bă, nu mă mai salutați cu ciao, bau, hau, bă, fi greu, am ajuns generația care pace, un pic de pace, amărâților, le-am zis la mei, bă, ziceți pacea Domnului, ce dacă ești în primărie, ce dacă ești în liceu, ce dacă tu ești mecherul care mei cu meleul lui tată tău și vrei să te dai, zi-mă pacea Domnului, că vine vremea când vei avea nevoie de pacea lui Hristos în viața ta. Și atunci vei striga după pace, Doamne, te rog, dă-o, te rog că nu mai pot. Trăiți perseverent în ceea ce Dumnezeu cere. Și în felul ăsta veți putea să trăiți vorbind despre victorie.

Psalmul 122. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Israelului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului, Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta.

Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta cum ți-a spus. De la început am fost cu tine și pașii ți-am întărit. Ți-am fost în toate o ocrotire, pentru că ești enorm iubit. Cuvântul meu se va împlini în dreptul tău, cum este scris. Furtunile se vor opri la glasul meu, căci ți-am promis. Doar nu descuraja în greu și nu slăbi în rugăciune, ci amintește-ți ce-am spus eu, căci al meu da în veci rămâne.

Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna. Psalmul 71 cu versetul 3. De câte ori nu ai simțit și tu că vrei să fugi dinaintea furtunilor amare și răutăcioase? Nu ca să fii laș, ci ca să te poți odihni căpătând putere. De câte ori nu vrei să te ascunzi din fața trădărilor și a răutăților ce rănesc? Să te pleci undeva și să poți plânge neștire până ți se răcorește sufletul. Nu simți că toate uneori te lovesc atât de tare că ai vrea să te ascunzi, să te poți liniști și vindeca? Ai vrea un loc unde să fii ocrotit și să poți simți atingerea siguranței, atingerea tatei. David a simțit deseori că nu mai poate înainta, nici măcar nu mai poate sta pe loc. Suferințele erau așa de mari încât sufletul lui trebuia să fugă pe o stâncă. Adăpostul sigur pentru el a fost totdeauna Dumnezeu, păstorul lui. El însuși, un păstoraș, se adăpostea la marele păstor. Fugea la el ca o oiță speriată. Dacă azi e una din acele zile când nu mai poți sta drept în fața vijeliilor, a răutății ce te lovește, a dușmanilor ce te înconjoară, a trădărilor ce-ți curmă visele, aleargă la stânca ta. Aici ai siguranță, aici ai tihnă, aici găsești iubire fără sfârșit, aici poți plânge și fi alinat, aici ești tămăduit. Fugi în brațele tatei, el te așteaptă, nu te judecă pentru lacrimi, Dumnezeu lasă universul pentru mângâierea ta. El știe prea bine cât de tare poate lovi dușmanul. Doamne, fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna, iar fuga asta să fie colț de cer pentru mine și casă, dulce casă. De Carmen Motora. Bună dimineața! Ce mare har să primim darul unei noi zile, să facem din ea una specială, iubind, iertând, dăruind și iar iubind. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare!

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe, căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimestrului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac, năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta. Căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul, nu se satură niciodată de argint, și cine iubește bogăția multă, nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i l-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogăție și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui. Acesta este un dar de la Dumnezeu, căci nu se mai gândește mult
la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

Capitolul 4. Partea a doua. Cum să ne rugăm pentru a primi ceea ce cerem? Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 5. Subcapitolul 2. Cu stăruință intensă. Haideți să privim acum la o altă expresie din cele patru folosite în Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 5, care conțin secretul rugăciunii fructuoase. Cele două cuvinte, nu înceta. Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În versiunea Bibliei în limba engleză, Revised Version, acest verset sună puțin diferit. Biserica aducea cu stăruință rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Cuvintele cu stăruință sunt mult mai apropiate de forța înțelesului original decât cuvintele nu înceta. Dar nici chiar acestea, cu stăruință, nu redau întreaga putere a cuvântului grecesc folosit. Cuvântul grecesc era ektenos, care, literal, înseamnă întins la maxim. Traducătorii versiunii King James a Bibliei în limba engleză au tradus acest cuvânt prin fără încetare. Ei priveau rugăciunea ca pe o acțiune întinsă pe o perioadă de timp nedeterminată, ca pe o acțiune neîncetată. Dar nu aceasta este ideea aici. Cuvântul grecesc nu este niciodată folosit în Noul Testament cu acest sens, iar eu nu cunosc vreun alt loc din literatura greacă, cu excepția Bibliei, în care acest cuvânt este folosit în sensul acesta. Cuvântul este unul plastic, așa cum sunt multe cuvinte în Biblie. Ilustrează sufletul tensionat la maximum în procesul stăruinței înaintea lui Dumnezeu. Ați văzut vreodată o cursă de atletism? Toți alergătorii stau liniștiți, atingând mereu linia de pornire, așteptând startul sau eliberarea focului de armă ca semn că trebuie să pornească. Cu cât se apropie momentul critic, cu atât totul devine mai tensionat pentru ei, până în punctul în care aud cuvântul start sau focul de armă, iar atunci ei pornesc atacând pista cu fiecare nerv și fiecare mușchi forțat pentru a atinge ținta. Uneori, venele frunților lor devin atât de proeminente că se aseamănă cu corzile unui bici. Fiecare alergător vrea să fie câștigătorul. Aceasta este imaginea, sufletul tensionat la maxim în stăruința intensă către Dumnezeu. Este vorba de același cuvânt care este folosit într-un mod comparativ în Evanghelia lui Luca, capitolul 22, versetul 24, unde citim: a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea îi se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Așa cum am evidențiat, ideea este aceea a sufletului tensionat la maximum înaintea lui Dumnezeu, într-o stăruință intensă a dorinței. Probabil traducerea cea mai exactă, redată printr-un singur cuvânt, ar fi prin intens. Biserica se ruga intens către Dumnezeu pentru el. Cuvântul intens are aceeași rădăcină, doar că are un alt prefix. În Biblia în limba engleză din anul 1911, acest pasaj este tradus în felul următor. Rugăciuni urgente și stăruitoare ale bisericii erau înălțate către Dumnezeu pentru el, ceea ce nu este o parafrazare greșită, dar nu este o traducere. O și mai bună traducere a acestui pasaj ar fi: rugăciuni intens de stăruitoare ale bisericii erau înălțate către Dumnezeu pentru el. Dumnezeu acordă atenție și răspunde doar rugăciunilor intens de stăruitoare. Acest lucru reiese de nenumărate ori din Biblie, chiar și în Vechiul Testament îl găsim în Ieremia 29:13. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Aici descoperim motivul pentru care atât de multe din rugăciunile noastre nu sunt auzite de Dumnezeu. Este atât de puțină ardoare în inimă, în rugăciunile noastre, atât de puțină intensitate a dorinței față de lucrurile pe care le cerem, încât nu există niciun motiv pentru care Dumnezeu să le acorde atenție. Te-ai rugat de dimineață? Fără îndoială că majoritatea dintre voi vor răspunde: da, m-am rugat. Să presupunem că v-aș întreba apoi: pentru ce v-ați rugat de dimineață? Mă tem că mulți dintre voi vor ezita, se vor gândi, iar alții se vor vedea nevoiți să spună: sincer, am uitat pentru ce m-am rugat de dimineață. Ei bine, în cazul acesta și Dumnezeu va uita să răspundă. Dar dacă voi întreba pe unii dintre voi dacă v-ați rugat de dimineață, iar voi veți răspunde da, și dacă voi continua prin a vă întreba pentru ce v-ați rugat, iar voi mi-ați putea spune exact, aceasta se datorează faptului că întotdeauna vă rugați pentru același lucru. Este din cauză că aveți o mică rugăciune pe care o știți pe de rost și pe care o rostiți în fiecare dimineață și seară. Vă lăsați pe genunchi și vă spuneți rugăciunea automat, abia gândindu-vă la ceea ce spuneți. De fapt,
Deseori, atunci când repetați această rugăciune, nici măcar nu vă gândiți la ceea ce spuneți, ci la o sumedenie de alte lucruri. O asemenea rugăciune este blasfemie, este luarea numelui lui Dumnezeu în deșert. Când doamna Torei și eu am fost în India, ea s-a dus în Darjeeling, în munții Himalaya, la granița cu Tibetul. Eu nu m-am putut duce, fiindcă eram ocupat cu niște întâlniri în Calcuta. Când soția mea s-a întors, a adus cu ea o roată tibetană de rugăciune. Este o cupă de alamă rotundă, așezată în vârful unui baston, și atunci când bastonul este răsucit, cupa aceea se învârtește. Tibetanul își scrie rugăciunile pe niște foițe, le dă drumul în cupă și răsucește bastonul pentru ca și roata să se învârtească. Astfel, rugăciunile sunt spuse. Exact acesta este și felul în care se roagă mulți americani, doar că roata este în capul lor, în loc să fie în vârful unui baston. Îngenunchează și își trâncănesc rugăciunile știute pe de rost, spunând zi de zi același lucru, fără să se gândească la lucrurile pentru care se roagă. Acest fel de rugăciune este blasfemie, luarea numelui lui Dumnezeu în deșert, și nu are nicio greutate înaintea lui Dumnezeu. Este o crasă pierdere de vreme, ba mai rău decât atât. Dacă aș întreba pe unul dintre voi pentru ce s-a rugat de dimineață, iar el ar putea să-mi răspundă clar, aceasta se întâmplă datorită faptului că, în rugăciune, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și, cu o mare intensitate a dorinței, a strigat către Dumnezeu pentru lucrul pe care acesta avea nevoie să-l primească. Să știți că Dumnezeu va auzi acea rugăciune și va răspunde la acea rugăciune. Dacă vrem să ne rugăm cu putere, atunci trebuie să ne rugăm cu stăruință intensă, punând tot sufletul în rugăciune. Acest lucru reiese mereu și mereu din Biblie. De exemplu, în Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 15, versetul 30, găsim scris: vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile noastre către Dumnezeu pentru mine. Cuvintele din acest verset, să vă luptați împreună, sunt traducerea cuvântului sunagonizo. Agonizo înseamnă a se lupta, a se bate, a se război. Vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile noastre către Dumnezeu pentru mine. Astăzi, auzim deseori vorbindu-se despre odihna credinței, prin care oamenii înțeleg de obicei că, în viața creștină, trebuie să înfruntăm lucrurile cu calm și că, atunci când ne rugăm, trebuie să venim în prezența lui Dumnezeu ca niște copilași, să-i cerem liniștiți și încrezători lucrurile pe care le dorim, să ne socotim stăpâni peste ele și apoi să plecăm liniștiți, deja considerând acele lucruri ca fiind ale noastre. Există adevăr în această atitudine, un mare adevăr, însă este doar o parte a adevărului, iar un adevăr are de obicei două părți. Cealaltă parte este aceasta, că nu există doar odihna credinței, ci și lupta credinței, iar Biblia mea are mai multe de spus în legătură cu lupta credinței decât în legătură cu odihna credinței. Ideea luptei, a bătăliei în rugăciune, nu se referă la faptul că trebuie să ne luptăm cu Dumnezeu ca să-L facem să dorească să asculte rugăciunile noastre. Nu, noi avem de luptat împotriva căpeteniilor și împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Am citat din Epistola către Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Împotriva diavolului și a forțelor lui puternice, și că nu există niciun moment în care diavolul nu se împotrivește mai mult decât atunci când ne rugăm. Uneori, când ne rugăm, ni se pare că toate forțele iadului se strecoare între noi și Dumnezeu. Ce trebuie să facem? Să renunțăm? De 1000 de ori nu! Luptați-vă pe genunchi, luptați-vă în rugăciune către Dumnezeu și fiți biruitori! Acum câțiva ani, participam la o conferință biblică ținută într-una din vechile biserici ale doctorului James H. Brooks în St. Louis. În programul conferinței era inclus și cel mai distins și mai dăruit profesor biblic pe care l-a avut vreodată America. Acest bărbat a vorbit într-o zi despre odihna credinței. În timpul discursului său de atunci a spus: vă provoc pe toți să-mi arătați, dacă puteți, un singur pasaj din Biblie în care ni se spune să luptăm în rugăciune. Se știe că unui predicator nu-i place să fie contrazis de un altul, dar el ne provocase, așa că m-am dus pe platformă. Mi se părea de datoria mea să răspund provocării, așa că am spus cu voce scăzută: Romani 15:30, frate. Era un student destul de bun al limbii grecești ca să-și dea seama că îl prisesem și, ce este și mai rar, era suficient de sincer ca să-și recunoască greșeala pe loc. Da, Biblia ne poruncește să luptăm în rugăciune.
Rugăciunea în care luptăm realmente în puterea Duhului Sfânt este cea care are greutate pentru Dumnezeu. Rădăcina cuvântului tradus prin să vă luptați împreună este cuvântul agone, de la care provine și cuvântul românesc agonie. De fapt, în versetul din Evanghelia lui Luca, capitolul 22, versetul 44, la care m-am referit mai sus, acesta este cuvântul tradus, de fapt, prin agonie. Au ajuns într-o agonie, într-un chin ca de moarte, a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea ei se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. De am avea mai multe rugăciuni agonizante! Deschideți acum, în epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 4, versetele 12 și 13, și veți găsi din nou această idee spuse cu alte cuvinte. Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiți și de plin încredințați, să stăruiți în voia lui Dumnezeu, căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi. Cuvintele traduse prin o mare râvnă din versiunea Bibliei în limba engleză sunt redate într-o altă traducere a Bibliei, tot în limba engleză, în Revised Version, prin cuvintele multă trudă, iar aceste cuvinte sunt traduse exact din limba greacă. Cuvântul tradus prin trudă este un cuvânt foarte puternic, care înseamnă trudă intensă, o trudă care doare. Știți ce înseamnă să vă trudiți în rugăciune? Să trudiți cu durere în rugăciune. O, ce ușuratic privim noi rugăciunea! Ce puțină inimă punem noi în rugăciunile noastre, ce puțin ne epuizează și cât de puțin contează rugăciunile noastre pentru Dumnezeu. Oamenii puternici ai lui Dumnezeu, care de-a lungul veacurilor au realizat lucruri mari prin rugăciune, sunt oamenii care s-au trudit cu multă durere în rugăciune. Să luăm ca exemplu pe David Brainerd, acest om atât de plăpând din punct de vedere fizic, dar un om puternic al lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Tremurând ani de zile în culmea tuberculozei pulmonare, de care a și murit în ultimă instanță la o vârstă fragedă, Brainerd s-a simțit împins de Dumnezeu să trudească printre indienii nord-americani în pădurile virgine din Pennsylvania de Nord. Uneori, în nopți de iarnă, se ducea în pădure, îngenunchea în zăpada adâncă pe un picior și atât de mult trudea în rugăciune către Dumnezeu încât ajungea udulioarcă de transpirație chiar și în nopțile reci de iarnă. Dumnezeu l-a auzit pe David Brainerd și a trimis printre indienii nord-americani o astfel de trezire de care nu se mai auzise până atunci și la care nu îndrăznea nimeni să viseze. Ca răspuns la rugăciunile lui David Brainerd, Dumnezeu nu a trimis doar această puternică trezire printre indienii nord-americani,

Dumnezeu pentru milă. Ah, de-am avea mai mulți oameni care să se roage precum David Brainerd, am avea și mai mulți oameni care să predice precum Jonathan Edwards. Pe când vorbeam odată la o conferință în New York, am folosit imaginea lui David Brainerd. În auditoriu era și Dr. Park, nepotul și biograful lui Jonathan Edwards, care, la sfârșitul discursului meu, a venit la mine și mi-a spus: întotdeauna mi s-a părut că este ceva anormal în privința lui David Brainerd. Dr. Park, ar fi bine pentru tine și pentru mine dacă am avea și noi puțin mai mult din acest fel de anormalitate, i-am răspuns. Într-adevăr, ar fi bine, ar fi un lucru bun dacă mulți dintre noi am avea acea așa zisă anormalitate, care face ca un om să se plece până la pământ în intensitatea tânjirii după puterea lui Dumnezeu, care ne-ar face și pe noi să ne rugăm în felul în care David Brainerd s-a rugat. În acest punct se ridică o întrebare practică. Cum putem avea această stăruință intensă în rugăciune? Biblia răspunde simplu și clar la această întrebare. Există două moduri de a avea stăruință în rugăciune, un mod corect și unul greșit. Modul greșit este acela de a o stârni în puterea cărnii. Ați văzut vreodată oameni care fac așa ceva? Un om îngenunchează lângă un scaun pentru a se ruga. Începe liniștit, apoi începe să se stârnească singur. Începe să țipe, să strige, să zdrobească scaunul și uneori scuipă spumă. Țipă până când simți că ți se sparge capul de acea gălăgie atât de mare. Acesta este modul greșit. Este foc fals. Este forța cărnii care este privită cu dezgust de Dumnezeu. Dacă putem spune așa, acest mod este mai rău decât rugăciunea nepăsătoare, neatentă, pe care am menționat-o mai devreme. Există un mod corect de a obține stăruința reală, care să stârnească inimile de durere, care să-L miște pe Dumnezeu. Găsim acest mod corect în Biblie, în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, versetele 26 și 27. Și tot astfel, și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Acesta este felul corect. Priviți la Domnul pentru a primi stăruință. Stăruința care contează pentru Dumnezeu nu este aceea pe care tu sau eu ne-o stârnim, ci este stăruința pe care Duhul Sfânt o creează în inimile noastre. Ați venit vreodată înaintea lui Dumnezeu fără niciun dram de stăruință? Numai vorbe, vorbe, vorbe, o simplă chestiune de formă și vă dădeați seama că în inimile voastre nu era o rugăciune adevărată? Ce trebuie să facem într-un asemenea moment? Să ne oprim din a ne ruga și să așteptăm până când vom avea stăruința necesară pentru a ne ruga? Nu. Dacă este un moment în care cineva are nevoie să se roage, acesta este atunci când nu simțim că trebuie să ne rugăm. Ce trebuie să facem? Să stăm liniștiți și să ne ridicăm privirile către Dumnezeu pentru a trimite Duhul Său cel Sfânt, conform promisiunii sale, să ne sensibilizeze inima pentru rugăciune, să trezească și să stârnească o adevărată stăruință în inimile noastre în rugăciune. Și El îl va trimite, iar tu te vei ruga cu stăruință intensă, foarte probabil chiar cu suspine negrăite. O, așa trebuie să ne rugăm ca să primim ceea ce cerem în rugăciune. Rugați-vă cu stăruință intensă pe care doar Duhul Sfânt o poate da.

capitolul 3. Biserica. Haideți să privim acum pe scurt la o altă expresie din cele patru, la cuvântul biserica. Rugăciunea unită este rugăciunea la care Dumnezeu răspunde încântat. Rugăciunea unui singur individ are putere, iar rugăciunile indivizilor au realizat lucruri mărețe, dar există o putere cu mult mai mare în rugăciunea unită. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a învățat acest măreț adevăr în Evanghelia lui Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20. Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Lui Dumnezeu îi place să vadă unitatea poporului său și face tot ce îi stă în putință pentru a promova această unitate, așa că el onorează în mod special unitatea în rugăciune. Rugăciunea unui singur credincios adevărat are putere. Rugăciunea unită a două persoane are și mai multă putere, dar este infinit mai multă putere în rugăciunea unită a mai multor persoane. Însă trebuie să fie o unitate adevărată.

rată. Acest lucru reiese chiar din cuvintele pe care Domnul le folosește. El spune, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară, un lucru oarecare le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Aceasta este una dintre promisiunile Bibliei cel mai greșit interpretate și de ea se abuzează cel mai mult. Deseori, este citată ca și cum ar spune în felul următor. Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu, care este în ceruri. Dar de fapt, Domnul Iisus spune, vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să capete orice vor cere, le va fi dat de Tatăl meu, care este în ceruri. Poate cineva spune, nu văd nicio diferență esențială, dați-mi voie să vă explic. Cineva are o povară pe inimă și vine la tine pentru a te ruga să te unești cu el în rugăciune pentru acel lucru, iar tu ești de acord și apoi vă rugați împreună pentru acel lucru. Acum, voi sunteți învoiți în rugăciune, dar nu sunteți deloc învoiți în căpătarea lucrului pe care l-ați cerut. Acea persoană se roagă pentru lucrul acela pentru că îl dorește foarte mult. Tu te rogi doar pentru că el te-a rugat să o faci. Nu v-ați învoit să căpătați acel lucru, dar atunci când Dumnezeu, prin Duhul Său Sfânt, pune aceeași povară pe două inimi și astfel, în unitatea Duhului, ei se roagă pentru același lucru, atunci nu va exista nicio putere pe pământ sau în iad care să îi împiedice să capete acel lucru. Tatăl nostru ceresc va face lucrul pentru care ei s-au rugat. Subcapitolul 4. Pentru el. Haideți să privim acum la a patra expresie. Pentru el. Rugăciunea a fost o rugăciune specifică pentru o persoană anumită. Aceasta este felul de rugăciune la care răspunde Dumnezeu, rugăciunea specifică. O, cât de generale și cât de vagi sunt rugăciunile noastre! Ele sunt drăguțe, formulate atât de fermecător, dar nu cer niciun lucru precis și de aceea nu primesc niciun răspuns precis. Atunci când vă rugați lui Dumnezeu să aveți o idee precisă, clar formulată a ceea ce vreți de la El și, dacă împliniți și celelalte condiții ale rugăciunii fructuoase, veți primi lucrul precis, specific, pe care l-ați cerut de la Dumnezeu. Răspunsul lui Dumnezeu va fi la fel de specific ca și rugăciunea voastră. În încheiere, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra dependenței noastre de Duhul Sfânt în rugăciunile noastre, dacă vrem să realizăm ceva prin acestea. Așa cum am văzut din studierea primei expresii, Duhul Sfânt este Cel care ne face să ne rugăm cu adevărat. El este acela care ne conduce în prezența lui Dumnezeu și îl face pe Dumnezeu real pentru noi. Iarăși, Duhul Sfânt este Cel care ne dă stăruința intensă în rugăciune, stăruința care are preț în ochii lui Dumnezeu. Tot Duhul Sfânt este Cel care ne unește pentru a cunoaște puterea rugăciunii cu adevărat unite și tot Duhul Sfânt este Cel care ne arată lucrurile specifice pentru care trebuie să ne rugăm în mod specific. În concluzie, rugăciunea la care răspunde Dumnezeu este rugăciunea înălțată către Dumnezeu Tatăl, făcută în baza sângelui ispășitor al Fiului lui Dumnezeu, și care este sub călăuzirea și prin puterea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt.

Ce lucruri din lumea aceasta au valoare eternă adevărată? E de la sine înțeles că singurele lucruri cu valoare eternă din lumea aceasta sunt cele veșnice. Viața în lumea aceasta e temporară, nu veșnică și, prin urmare, singura parte din viață care are valoare eternă e cea care durează veșnic. În mod clar, cel mai important lucru în lumea aceasta care are valoare eternă reală este a avea o relație cu Iisus Hristos, având în vedere că darul fără plată al vieții veșnice vine numai prin El la toți cei care cred. Ioan 3:16. Așa cum a spus Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14:6. Toți vor trăi într-un anume loc pentru toată veșnicia, creștini și necreștini deopotrivă. Și singurul destin veșnic în afara celui din cer, împreună cu Hristos, este cel care le aduce pedeapsă veșnică celor care îl resping. Matei 25:46. Referitor la abundența lucrurilor materiale pe care lumea aceasta le oferă, pe care mulți oameni le caută cu stăruință, Iisus ne-a învățat să nu ne strângem comori pământești care pot fi distruse sau furate. Matei 6:19-20. La urma urmei, nu am adus nimic în lumea aceasta și nu putem lua cu noi nimic din ea. Totuși, valorile noastre creștine de căpătâi adesea sunt trecute cu vederea în căutarea sârguincioasă după succes și confort material și în mijlocul acestor căutări pământești, uităm adesea de Dumnezeu. Moise abordează această problemă cu 3500 de ani în urmă, în vremea în care poporul lui se pregătea să intre în țara promisă. I-a avertizat să nu uite de Dumnezeu, fiindcă știa că odată ce vor zidi și vor locui în case frumoase, inima lor se va umfla de mândrie și vor uita de El. Deuteronomul 8:12-14. Cu siguranță, nu există valoare eternă în trăirea vieții pentru noi înșine, urmărind să obținem de la viață tot ceea ce putem, așa cum ne-ar face să credem sistemul lumii. Totuși, poate exista o valoare eternă semnificativă în ceea ce facem cu viața noastră în timpul deosebit de scurt pe care îl petrecem aici pe pământ. Deși Scriptura arată clar că faptele noastre bune pământești nu ne vor mântui și nici nu ne vor păstra mântuirea, Efeseni 2:8-9, e la fel de clar că vom fi răsplătiți etern potrivit cu ceea ce am făcut când ne-am aflat aici pe pământ. Așa cum a spus Hristos însuși, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Matei 16:27. Într-adevăr, creștinii sunt lucrarea Lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2:10. Aceste fapte bune țin de a sluji pe Dumnezeu cât de bine putem cu ceea ce ne-a dat și în dependență totală de El. Apostolul Pavel discută despre calitatea faptelor care pot aduce răsplătiri eterne. Comparându-i pe creștini cu constructorii și calitatea faptelor noastre cu materialele de construcție, Pavel ne informează că materialele bune care trec de testul focului lui Dumnezeu și au valoare eternă sunt aurul, argintul și pietrele prețioase,
în timp ce folosirea materialelor inferioare, lemn, fân, paie, pentru a clădi pe temelia care este Hristos nu are nicio valoare eternă și nu va fi răsplătită. 1 Corinteni, capitolul 3, versetele de la 11 la 13. Sunt multe moduri în care slujirea pe care o facem Domnului ne va aduce răsplătiri. În primul rând, trebuie să recunoaștem că fiecare credincios adevărat a fost pus deoparte de către Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Când am primit darul mântuirii din partea lui Dumnezeu, ne-au fost date anumite daruri spirituale. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 7 și 11. Și dacă credem că darurile noastre nu au mare importanță, trebuie să ne amintim că, așa cum i-a spus Pavel bisericii din Corint, trupul lui Hristos e alcătuit din multe părți. 1 Corinteni 12 cu 14. Și Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Și mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 18 și 22. Dacă îți exerciți darurile spirituale, joci un rol semnificativ în trupul lui Hristos și faci ceea ce are valoare eternă. Fiecare membru al trupului lui Hristos poate aduce contribuții semnificative atunci când căutăm cu umilință să edificăm trupul și să-L glorificăm pe Dumnezeu. Într-adevăr, fiecare lucru mic poate adăuga la frumosul mozaic pe care îl poate face Dumnezeu atunci când fiecare dintre noi își face partea. Amintește-ți că pe pământ Hristos nu are alt trup în afară de al nostru, nu are alte mâini în afară de ale noastre și nici picioare decât ale noastre. Darurile spirituale sunt calea pe care Dumnezeu administrează harul Său pentru alții. Când ne arătăm dragostea pentru Dumnezeu prin ascultarea de poruncile Lui, când perseverăm în credință în ciuda opoziției și persecuției, când în numele Lui manifestăm îndurare față de cel sărac și cel bolnav și cel mai puțin favorizat și când ajutăm la ușurarea durerii și suferinței din jurul nostru, atunci, într-adevăr, construim cu aur, argint și pietre prețioase care au valoare eternă adevărată. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Ce cauți? Favoarea oamenilor sau dreptatea lui Dumnezeu? Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Proverbe, capitolul 29, versetul 26. În viața noastră zilnică ne confruntăm cu multe alegeri, unele dificile, însă a fi drept valorează mai mult decât orice. Adevărata bogăție constă în a trăi cu integritate, știind că dragostea și dreptatea divină ne susțin la fiecare pas. Există tendința umană de a căuta aprobarea și favoarea celor aflați la putere și autoritate. În vremurile străvechi, oamenii căutau favoarea regilor pentru a obține protecția și sprijinul necesar pentru a putea prospera în mijlocul societății. Astăzi, deși circumstanțele s-au schimbat, continuăm să căutăm favoarea oamenilor în diverse domenii. Totuși, versetul spune atât de clar: dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Faptul acesta înseamnă că favoarea pe care o poate face omul nu este întotdeauna dreaptă, dar nici durabilă. Cei puternici și bogați pot fi influențați de interesul personal sau de opinii greșite, care pot duce la nedreptate. În schimb, Dumnezeu este drept și plin de compasiune față de toți, indiferent de statutul lor social sau economic. El vede fiecare inimă și acționează în consecință. Suntem dispuși să ne compromitem integritatea și valorile pentru a câștiga favorul celorlalți? Sau suntem dispuși să ignorăm nedreptatea de dragul propriei noastre prosperități? Nu trebuie să discriminăm sau să judecăm oamenii pe baza statutului lor, indiferent de natura lui, ci trebuie să-i tratăm pe toți cu demnitate și respect. Așadar, într-o lume care prețuiește atât de mult aparențele, tu nu uita că adevărata valoare constă în a rămâne fidel principiilor tale de om credincios, căutând dreptatea lui Dumnezeu. În cele din urmă, aplauzele și aprobarea oamenilor sunt trecătoare, în timp ce dreptatea lui Dumnezeu este și rămâne veșnică și ne promite un scop mult mai profund în viețile noastre. Amin.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 7. În adevăr, Melchisedec, acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preanalt, care a întâmpinat pe Avraam când acesta se întorcea de la măcelul împăraților care l-a binecuvântat, care a primit de la Avraam zeciuială din tot, care după însemnarea numelui său este întâi împărat al neprihănirii, apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac. Vedeți bine, dar cât de mare a fost el, dacă până și patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada de război. Aceia dintre fiii lui Levi, care îndeplinesc slujba de preoți după lege, au poruncă să ia zeciuială de la

care se mărturisește că este viu. Mai mult, însuși Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem așa, prin Avraam, căci era încă în coapsele strămoșilor săi când a întâmpinat Melchisedec pe Avraam. Dacă dar desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția levisilor, căci sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aron? Pentru că, odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. Într-adevăr, acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție, din care nimeni n-a slujit altarului. Căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda. Seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec un alt preot, pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Fiindcă iată ce se mărturisește despre el: tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Astfel, pe de-o parte, se desființează aici o poruncă de mai înainte, din pricina neputinței și zădărniciei ei, căci legea n-a făcut nimic de săvârșit, și pe de alta se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus s-a făcut preot prin jurământul celui ce i-a zis: Domnul a jurat și nu se va căi: tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Prin chiar faptul acesta, el s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. Mai mult, acolo au fost preoți în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea. Dar el, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii, dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată legea, pune pe Fiul care este desăvârșit pentru veșnicie.

Aș vrea să fiu, aș vrea să fiu cu cei ce strâng în inimă cuvântul și în sufletele lor au cerul, ei nu mai au pământul. Să fiu

cetat. Aș vrea să merg când mă trimiți ca robul credincios și să rămân când mă oprești cu glasul tău duios. Aș vrea să fiu umil, smerit, la crucea din calvar, unde scăparea am primit prin scump mărețul har. Aș vrea să fiu cu cei ce strâng în suflet doruri multe, privind în sus, ei merg cântând cu dorul lor fierbinte. În via ta să pot lucra cât încă este ziua, să pot să stau lângă izvor, că tu ne dai odihnă, și grâul copt să pot să strâng când merg secerătorii, să legeți nou pentru Hristos de când s-arată zorii. Și-aș vrea să stau în via ta ca robul credincios, că numai tu știi răsplăti, o bunule Hristos. Aș vrea să fiu cu cei ce au un dor de veșnicie și glasul dulce ți-l cunosc, căci tu ești apa vie. Aș vrea să fiu cu cei ce stau într-una în veghere și stâncă tare să ne fii și să ne dai putere. Aș vrea să pot să prețuiesc comorile iubirii ce, Doamne, Tu ni le-ai lăsat pe calea mântuirii. Într-una să doresc să fiu cu cei pe calea îngustă și să vestesc cuvântul viu ce în casa ta ne mută. Aș vrea să fiu în casa ta cât încă am suflare, că tu, Iisus, ai promis o mare sărbătoare. Cu dor în suflet aștept măreața ta chemare, să te vedem pe nor venind, iubitul nostru soare. Amin.

Mădularul care aleargă. Piciorul. Te-ai întrebat cum ar fi dacă numai pentru o zi n-ai avea în trup picioare. De fiori ar fi grav tare. Nici măcar nu ai umbla, te-ar duce altcineva. Dar ce bun e Creatorul! El a pus în trup piciorul. Ce frumos l-a construit să ajute la pășit. Urcă în munți, coboară în vale, dar și către adunare. La muncă zilnic se îndreaptă, în rugă de nu se apleacă, în trup este un filantrop, în suflet pășește șchiop. Aleargă din zori în seară, construiește, adună cară. Rânduiește în curte, în casă, aduce pâine pe masă. Pentru sfântul său stomac, face totul după plac. Pentru suflet, mai nimic, mereu este obosit. Când e slujba de la nouă, nu pornește dacă plouă. După masă, relaxat, nu face un pas din pat. Joia seara, ei, când și când, fără chef și șchiopătând, drept pe cale nu mai poate, din groapă în groapă cade. Și nu ți-ai dori vreodată să-i vezi talpa enervată? Cu furie în jur lovește, nimic nu-l mai oprește, atât vrea să se răzbune. Nu regrete, rugăciune, degeaba se scuză odată când pe toți i-a făcut praf. Prietene alergător, ai grijă de al tău picior. Când vrea să stea încrucișat, dă-i ligheanul de spălat. Unui drept creștin smerit și piciorul pocăit. Dacă aleargă în ploaie, în soare, la vizite prin spitale, lasă-l, dă-i avânt creștine, merge drept și merge bine. Dar calea de-a părăsit nu te lăsa păcălit, din drum iute să-l întorci, altfel o să ajungi la porci. Doar cu talpa însângerată mai revine el la vatră. Iar când simți că-i enervat, pe mulți în praf i-a călcat, pasul îndată îl oprește. Dacă nu se potolește, tot mai vrea să se răzbune, îndoaie la rugăciune. Când lucrezi armonios, trup, suflet, e sănătos.

Am trăit pe stradă timp de 14 ani de zile. Tatăl meu era alcoolic. În orașul Moldova Nou m-am născut. O lua pe mama de păr, ștergea praful cu ea prin fața blocului să vadă toți cum arată un creștin, ortodox, cu țigara în gură și cu alcoolul pe balcon. Tata era creștin la Paște la Crăciun. La Paște mergea la biserică, făcea trei cruce și afară mă punea pe genunchi și apoi stăteam până dimineața să-i țin de urât la băutură. Dacă se termina băutura, avea un furtun de la mașină de spălat Alba Lux, mă scula de multe ori din somn la trei noaptea să mă duc să-i cumpăr țuică sau două vermut. La școală știam să merg, dar mergeam flămând. Am fost premian până în clasa 4. În pauză nu ieșeam că n-aveam ce să mănânc. Și dacă ieșeam în pauză, ieșeam ultimul, la ora 10 fără 3 minute, să caut în curtea școlii o bucată de Eugenia cu furnici pe ea sau cu nisip, sau că găseam pe jos cumva un cotor de măr sau de pară mâncat de alții. Îl luam și ștergeam cu hainele mele de pionier și mergeam în fundul clasei cu fața la perete să nu mă vadă alții și îl mâncam că nu aveam ce să mănânc. Dar tu de ce nu mergi în pauză cu copiii? Mă întrebau de multe ori învățătoarea. Doamna învățătoare, eu vreau să mă fac preot, când mă fac mare, știam că preoții iubesc oamenii. Sau bucătar, doamna învățătoare. Pe mine nu mă mint, dar ce ai pățit pe mână, de pe gât, de ce ești vânăt pe aici? Tata avea o paftaua de militar, o centură de aia groasă și când avea chef de scandal, luam aceeași bătaie pentru aceeași pereche de tenis de mai multe ori, drăgășeam cum erau atunci. Dar acum de ce mă mai bați? Da, ai uitat că a rupt tenis și anul trecut? Ai uitat asta? Te mai bat odată pentru ei. Frate și surori, am obișnuit cu scandalul. De multe ori când vineam acasă, tot era spart. Știam cât costă Mărășești, Naționale, Plugaru. În casă la mine era iadul, stăteam la parter și mama când se uita pe geam, mai am două surori mai mari, spunea: copiii, puneți mâna pe ce puteți că vine diavolul acasă. Și vinea diavolul acasă. Azi lua salarul și mâine era gata. Mâine zi trebuia să mă duc să vând uleiul, făina sau zahărul care îl cumpăra, să-l dau pe alcool ca să aibă el de băut din nou. Mi-aduc aminte că eu n-am avut niciodată tort. Acum toată lumea își permite să facă un tort la copilul lui de ziua lui de naștere. Și acum suntem și o țară de fotografi toți. Înainte venea un fotograf și îți făcea o singură poză, ți-o punea în ramă și avea amintire toată viața. Acum toți suntem fotografi. Și toată clasa mea, 26 de copii, pentru că știau că nu-mi permit, au strâns câte un leu, câte doi și mi-am făcut un tort mare pe care l-a scris la mulți ani Petrică. Aveam 9 ani. Am ieșit la iarbă verde împreună cu mămica mea, două sărori de ale mele mai mari, 26 de copii și o învățătoare. Eu sunt născut în 1 aprilie și am făcut foc să facem friptură și mici la iarbă verde și în timp ce îmi cântau copiii la mulți ani, a apărut tata beat ca din senin. Și în loc să-mi cânte la mulți ani, că eram singurul lui băiat, a luat tortul și l-a aruncat undeva într-un canal, iar pe mămica mea cea scumpă și dragă a pus-o cu genunchii și cu mâinile pe foc. Toți copiii au țipat și au fugit. Seara am fost cu mama la urgență și spunea doamna aia: dar lăsați-l, Doamne, în plata Domnului, nu vedeți că vă omoară? Doamne, dar am trei copii, unde să mă duc cu ei? Era iarna, în 1983, înghesea Dunărea, a fost minus 32 de grade. Plecau oamenii la sârb cu pătura în spate. Noi eram sub o scară de bloc cu mama, în combilezon de multe ori de sculță, bătea pe la ușă: n-aveți cumva o pătură să mă acopăr copilașii? Noaptea la 1, la 2, la 3, cum scăpeam din gheara lui tata. Nimeni nu vrea să aibă de-a face cu noi, că știau că tata e scandalagiu. Atunci mămica mea cea dragă și scumpă lua fiecare preștă la fiecare ușă de bloc, îl scutura de praf și venea sub scara blocului și așa cum își ține o cloșcă pui ne acoperea. Striga sora mea: am înghețat. Striga, mi-a înghețat piciorul. Am luat piciorul și mi-l băga sub braț. Ea era ori vânătă la ochi, ori vânătă pe gât, cu tata o torturaș. De foarte multă mă tata mă lega de calorifer și mă ținea trei zile în flământ. Mă lega vinerea. Avea niște funii, mă lega de calorifer și tata pleca la băute. Și ca să aibă ortac la alcool, o lași pe mama cu el. Și n-avea voie nimeni să atingă de mine. Acolo îmi făceam și nevoile și treaba mare și treaba mică pe mine. Și când vinea luni dimineața pe 7 cărări, în loc să-mi dea să mănânc, mă dezlega și mă lua la bătaie din nou. La școală vreau să vă spun că am fost premiat. Nu, nu eram mediu. Într-o zi, mi-aduc aminte că în ziua aceea când am fost la iarbă verde cu mămica mea cea dragă și arsă la mâini cum era, a doua zi zice mama către mine: scrie tu un bilețel și du-te la alimentarea de la colț ca să cereți ulei pe datorie să vă fac turte că plecați la școală. Și am scris cum știam eu să scriu la clasa a treia: vă rog să-mi dați un pic de făină și ulei
să fac turtă la copii, că placă copiii la școală și n-am ce să le dau de mâncare. Și cu acel bilețel, amenda alimentară de la colț, mă uitam să văd dacă tantea e Antoane bune, să nu fie cumva nervoasă, să nu plec cu ceva fără de lângă ea. Și am dat acel bilețel și se uită femeia la mine și spune: băi, copile, mă, dar ăsta nu-i scrisul mamei tale, mă. Tante, mama nu poate să scrie. Dar ce are mama ta de nu poate să scrie? Tante, mamica mea nu poate să scrie. N-am vrut să-i spun că dacă nu poate să scrie, nu vă dau nimic. Tante, mama nu poate să... Adu-o aici, zic către mine, dar nu pot să o aduc aici. Dar ce are mama ta? Mama mea nu poate să vină aici. Mamica mea a fost bătută de tatăl meu. Este arsă la mâini, la genunchi, e bandajată. Mă, tu mă minți. Nu, tante, nu vă mint. Dacă nu mă mint, du-te acasă, adu-o aici la mine la alimentară și aveți la mine aici pe caiet o datorie de 1000 de lei. Am să vă șterg. Am plecat acasă ca din pușcă. Când am ajuns în casă, mama, hai că tante ea mă crede mincinos. Nu ies. Că toată scara blocului mă vede cum arăt, bânătă, bătută, umflată și o râdă de voi copii. Mama, dar hai că ne dă făină și ulei. Am tras de ea, mi-aduc aminte când am ieșit din scara blocului, așa cum era ea bânătă și pe la ochi și bandajată la mâini și la genunchi. Parcă în spatele meu toate geamurile se deschideau de la apartamente să vadă pe mămica mea cum arăta. Când am intrat pe acel culoar unde era alimentara, femeia aceea de la caserie s-a ridicat în picioare și a spus cu glas tare: Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, du-te în casa acestei femei și biruiește-l pe Satana, că și-o moară soția și copiii. Am plecat acasă cu două pungi de făină, atunci era ulei la kilogram, ți-i scotea cu pompa. Și cu două pungi de ulei, cu două stică de ulei și cu două pungi de făină, într-un braț și cu datoria ștearsă de pe caiet, pentru că femeia o s-a ținut de cuvânt și mi-a șters toată datoria care am avut-o. Într-o zi când am venit de la școală, bucuros că am învățat foarte bine, luasem o notă foarte mare, când am pășit în casă, tatăl meu avea o vază de flori și lovea mama mea cu sălbăticie. Era sânge țâșnit pe aragaz, pe ciment, pe ușa de la intrare. Am sărit la tata să-l muște de picior, aveam 9-10 ani, n-aveam atâta putere. La tata mi-a tras o palmă, aveam în cap o căciuliță albă și o cămașă albă de pionier pe mine. M-am trezit, am văzut numai stele verzi și m-am trezit plin pe mânuțele mele, plin de sânge de mămica mea cea scumpă și dragă. Mămica mea avea un ochi ieșit din orbita capului. Sărolile mele ștegea la mama rănile cu oțet, că dacă era spirit tata al băia. Și mi-a zis tata să șterg, să fac curat. Am început să șterg. Când mergeam în fundul apartamentului, aveam căciulița mea din cap și am început să șterg și când clăteam în ghivetă în apartament, în ghiveta aceea din baie, era roșie ghiveta toată și plângeam. Mi-era teamă că mama moare. Lăsam ușa de la baie deschisă să văd cumva până în bucătărie, să aud că mai respiră cumva, că mă gândeam că până mă întorc că nu o să mai văd pe mama mea. Și am șters de pe aragaz, de pe ciment unde a fost sânge și când am ajuns cu șters, am ajuns până lângă mama mea. Mama, fără să mă vadă, doar să mă simtă în preajma ei, m-a strâns de mână, că am crezut că-mi rupe mână. Fiule, vreau să-mi faci o promisiune. Atunci când crești mare, tu n-ai să-ți bați soția. Mama, promit că mă fac mare, mă fac bucătar sau preot. Eu n-am să dau un deget în soția mea. Așa să faci că uite că suferă de la tatăl tău. În 1986, într-o seară, spune la mama, am să fug de acasă. Și unde mergi? Oriunde de acasă nu mai stau. Nu puteam să mă uit în ochii lui tata. La masă, dacă mă puneam la masă, nu puteam să mai mănânc cu el. Îl uram, îl detestam. Și într-o seară, am luat două rânduri de haine pe mine, 100 de lei din portofelul mamei și am plecat de acasă. Am ajuns pe stradă în Timișoara. Banii s-au dus foarte repede. Am început să duc lipsă. M-am întâlnit cu Marcel, am început să dorm în același canal, aveam păduc de cap, păduc de haine. Ieșeam din canal plin de vată de sticlă și de multe ori eram nevoit să ne legăm urechile cu fulare, care erau șobolani cât pisticile de mari. La unii mai rodeau urechile, dacă nu erau atenți. La canal, când mergeam, trebuia să fii atent să mergi, că dacă nu veneai la timp era altul înainte ta și nu mai avea loc, eram foarte mulți. Când venea miliția la gura canalului, trăgea duba până lângă gura canalului, arunca o pastilă lacrimogenă în canal și ne scotea pe toți afară ca șobolani. Ne urca în dubă, ducea la circa de miliție. Și până dimineața eram sacii lor de box. Dă-i două palme, nu-i dau, că doarme cu mine în canal. Nu-i dai, atunci îți dau eu. Ei mâncau pere, mere, așa le băgau prin scumera de tutun și apoi îi puneam, ne dau ca să le mâncăm noi. Când plecam din circa de miliție, eram urinați, trebuia să facem șmotul toată noaptea în circa de miliție, cu toate că era curat, dar făceam de 15 ori șmotul.
Eram și nedormiți, unde să mergi în Timișoara decât iară la canal? Nu făceam mare lucru decât că cerșeam. De multe ori ne acopeream cu ziare. Când știam că e razia miliției, ca să nu mergem în canal, ne culcam pe afară, pe sub țevi, pe sub scări de blocuri, prin uscătorii, pe unde mai găseam și noi. Mergeam la restaurante să vedem dacă lasă alții mâncare pe mese. Să știți că noi copiii străzi ne-am înțeles foarte bine. Noi ne iubeam unii pe alții. Trăiam aceeași viață amară. Dacă unul era bolnav la canal, eu care eram sănătos trebuia să mă duc la restaurante să-i culeg într-o cutie de margarină să-i aduc și lui mâncare. Că și el la rândul meu mi-a ducea, că nu aveam. Că așa erau copiii străzi atunci. Și așa sunt și astăzi. Aveau dragoste în ei. Frați și surori, mi-aduc aminte, am prins revoluția pe stradă cu Marcel, noi eram drogați, noi eram ca păduchii în frunte, nu știam ce strigăm. Libertate, libertate, jos comunismul! Cădeau ca spicele cum cade sub trăietoare. Oameni împușcați sub ochii noștri, tovarăși de-ai noștri din canal. Sub ochii noștri au tras în ei comuniștii că i-au împrăștea pe treptele bisericii. Un preot a venit cu un forar și cu o pungă de ulei să-i culeagă. Atâta de mult au tras cu 7,62 mm. Libertate, jos comunismul! Există Dumnezeu, voi cu arme, noi cu flori. Așa am trăit până la vârsta de 24 de ani. Nu vreau să vă spun că mi-e greață de cât am făcut rău, am trăit departe de Dumnezeu, pentru că nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Pe adus în contact cu familia, tatăl meu a decedat, mămica mea s-a pocăit la biserica Harul de la Lugoj și într-o zi m-am dus la piața la Lugoj să o văd. Eram cu prietenii mei, mă drogam, beiam și așa mai departe. Am aprins o țigară și mi-aduc aminte că mama mea era acolo la piață. Ea nu știa că mai sunt în viață, credea că am decedat. Ea mă căutase prin cimitire de multe ori, pe la Asociația de Revoluționari. O scrie, spune, știa ea, nu, n-ați văzut cumva? Numai că crescusem, dar la 11 ani, deja aveam 24 de ani. Trecuse 14 ani de atunci. Mămica mea nu m-a mai recunoscut. Era la piață, vindea măceșe pentru un jel și morcovi. Și i-am spus, mama, mămica mea acolo în piață, că m-a văzut, a leșinat și a strigat că t-a ținut o plămânii ei. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că băiatul meu nu-i mort. Mama, dar cum te rogi tu aici de față cu toată lumea? Mă faci de rușine de toți prietenii mei? Dar cum să fie rușine de Iisus? Care m-a scos din ghearele morții? Care mi-a mântuit sufletul? Când vreodată am să mă rușinez de Domnul meu? Niciodată! Din ziua aceea pozam acasă de băiat cu minte. Aveam așa o mască pe obraz, o puneam de multe ori cum o punem mulți dintre noi. În biserică vorbim ca în biserică și afară vorbim ca lumea. Aduceam apă, căram foc, făceam focul, căram lemne, făceam de toate acasă, ca să nu cumva să dau o impresie că eu trăiesc din furat sau fac ce fac, că mă drogam și așa mai departe. Și într-o seară, în 1998, de Crăciun, am aprins o țigară, m-a prins o tusă și pe salată biof și cozonaj de sărbători de iarnă am dat plămânul stâng afară pe gură, m-a prins o tusă și bucată cât unghia de mare a ieșit din mine. A venit o ambulanță. Mămica mea era lângă cauciucul ambulanței. Doamne, nu mi-l lua. Te rog să nu mi-l iei. Mi l-ai dat odată să-l văd în viață, dar el nu trăi deloc, el nu m-a chinuit viața asta. Te rog să mi-l aduci, să-l vindești, Doamne, să-mi vindești băiatul. Am fost trimis în spital cu ambulanța și acolo în spital vine diavolul la mine la ureche. Bă, tu ești ucenicul meu, mă, când vreau să bei, bei. Când vreau să înjuri, înjuri. Când vreau să bați gara în gură, bați gara în gură. Tu faci ce spun eu, am înțeles, Maria ta, că tu ești jupân acum. Și într-o seară mi-aduc aminte că ne dădea pentru plămâni pastile, eram 25 de pastile pentru plămâni. Și spunea diavolul către mine, bă, dacă bei peste pastile, poți să le vergi și după aia nu ți se face rău. Poți să bei până dimineață. Și închipuiți-vă și mea asta, că luam 25 pastile pentru plămâni, beiam peste ele, dădeam afară și apoi eram praști în spital. Într-o seară n-am mai avut bani să beau, mi-am scos perfuzele. Frați și surori, aveam 41 de kilograme. Acum sunt voinic. Mă țineam de zid când mă dădeam jos din pat, eram omețit de cap. Mi-era grație de mine. Diavolul îmi spunea, taie-ți venele, omoară-te, mi-am tăiat venele de 2-3 ori, o să vă arăt la final, omoară-te și scapi. Urcă-te pe acoperiș și aruncă-te în cap. Și spui capul la viața asta, oricum nu te iubește nimeni. Mămica mea venea, trimitea pocăiță la mine la spital să se roage peste mine și într-o seară mi-a adus surzici, care le-a conțin mult fier. Și a pus mâine să se roage peste mine, eu eram mahmur de băutură, aveam alcool într-o sobă de taracot ascuns și țigările supernă. Și eram cu fața la perete, mă făceam că dorm. Mămica se ruga pentru mine. Doamne, Tu ai toată puterea în cer și pe pământ. Și așa cum l-ai scos pe Lazar din putrefacție și l-ai adus la viață, așa vreau să-mi scos și mie băiatul din spital. Și plângea pentru mine. Eram cu fața la perete. Vreau să văd ce se roagă mama mea.
și plângea. Și în timp ce plângea, intră acolo doctoriță de gardă și o vede că plânge. Doamnă dragă, dar ce s-a întâmplat de plângeți în halul acesta? Doamna doctor, vă rog să-mi spuneți ce șansă mare băiatul meu să fie vindecat. Doamnă, uitați-vă în soba de teracută cât alcool, câte sticle goale are. Să vă spun sincer, doamnă dragă, băiatul dumneavoastră este un drac împielițat. Îl dăm acasă joi. Medicamentele nu mai le ia, dă cu șlap după asistente, ne înjură. Doamnă, e demonizat. Îl dăm acasă joi. M-am speriat. În seara aceea mi-am scos perfuzele din mână. Am plecat în orașul Lugoj. Noaptea la ora 2, pe niște tarabe din piață, erau niște saci cu cartofi. Ca să-i vând, am luat 2 saci de cartofi, cât eram eu de slab, tăream după mine și m-a prins miliția, poliția. M-au arestat și mi-au dat cei mai frumoși ani din viața mea. Mi-au dat 3 ani de închisoare. Dar au fost 3 ani de binecuvântare. Pentru mine și pentru Marcel, pușcăria a fost maternitatea în care ne-am născut din nou. Lăudat să fie numele Lui. Acolo la penitenciar, mi s-a tăiat filmul. Aveam un băiat care avea 2 linguri în burtă pe gură, rupea Biblia, făcea țigări din ea și când mă dădeam jos din pat, la colțul patului erau numai penale cu Biblia fumată și eram deranjat. Mama venea la mine la vorbitor, se ruga peste mine, cu mine, nu suportam numele Iisus, că e multă putere în numele ăsta. Îi spuneam, mama, orice, dar fără Iisus. Poți să cânti, dar fără Iisus. Nu pot fără Iisus. Fără orice pot, dar fără Iisus nu pot. Lăudat să fie Domnul. Mi-aduc aminte că acolo la penitenciar îi zic la băiatul ăsta care avea 2 linguri în burtă pe gură, vrea să se sinucidă, că unii își băgau cuie în cap, alții își băgau acid de cusut în ochi, își tăiau tendoanele. Iadul pe pământ, să știți. Chiar și acum am găsit pe cineva cusut la gură cu sârmă la Craiova. Miercuri am predicat acolo. Avea gura cusută cu sârmă. La mine pe Facebook am postat acolo imaginile. Să vadă lumea cum se trăiește în zilele noastre. Și mi-aduc aminte, îi zic, mă băiatule, dă-mi mie Biblia asta că te bate Dumnezeu. Dă-mi un pachet de țigări pe ea. Mă, un pachet nu-ți dau că e prea mult, dar dau 10 țigări pe ea. Dă-mi 10 țigări. Am dat 10 țigări, nu știam ce cumpăr eu de la el. Am băgat o supernă și acolo aveam și țigările. Și într-o seară, anului 2000, am băgat mâna supernă să scot o țigară, să fumez și n-am scos țigara, am scos Biblia. Și am spus, Doamne, mama mea spune că Tu ești viu, dar eu nu Te cunosc pe Tine, eu am 42 de kilograme, eu sunt uscat pe picioare, mi-am pus așa într-o cutie de medicamente vreo 150 de pastile. Fenobarbital, cicobarbital, diazepane, rochi, toate să le înghit. Mă gândeam că dacă le înghit, cum spunea Marcel, că așa face diavolul, crede că o să scap, dar de fapt merge în fundul iadului pe un topogan, fără cale de întoarcere. Și mi-aduc aminte că într-o seară m-am urcat în geam în gratie, băieții dormeau toți din cameră, lângă patul meu aveam un tovarăș foarte bun, o chema Gusti. Îi zic, Gusti, ce-ar fi dacă ne pocăim noi la penitenciar? Ești nebun, asta că ne pocăim afară. Nu, Gusti, nu mai vreau închisoare. Eu vreau pe Iisus, vreau pe Dumnezeu. Când am văzut că toți s-au culcat din cameră, m-am urcat în geam în gratie, am ridicat brațele spre cer, afară era un cer înstelat, nu știam să mă rog decât înger, îngerașul meu sau Tatăl nostru. Și nu știu ce mi-a venit mie la gură atunci și am spus așa, Doamne, afară era o lună plină, un cer înstelat. Doamne, dacă Tu cumva existi, dincolo de luna aceasta minunată, sau poate ești dincolo de stelele acestea și eu nu Te cunosc, dar dacă mama mea spune că ea Te-a cunoscut și Te cunoaște pe Tine, eu nu mai am nicio putere. Și dacă Tu ești viu cu adevărat, eu nu vreau mâine, vreau acum să-mi schimb viața. Lăudat să fie Domnul. Așa cum vorbeam, parcă cu cineva, la mine la geam au apărut 2 îngeri. M-am ciupit, am zis că am înnebunit. M-am dat jos din geam, tot tremuram, aveam spasme deja, eram tot transpirat. M-am dus să-l scol pe Gusti, pe tovarășul meu. Gusti, scolă-te din somn, ce este? Zic, uite-te la geam, ai nebunit, zice către mine, ești nebun, culcă-te. Te-o nebunit Biblia cu tot. Îi zic, nu Gusti, uite-te la geam. La mine la geam acei 2 îngeri s-au oprit deasupra geamul și au dat drumul la o hartă pe care o țineau deschisă și pe care scria: Duhul Domnului este peste mine, căci m-a uns ca să vestesc Evanghelia săracilor. Am început să plâng și mai tare. M-am dat jos din geam, m-am prăbușit cu fața pe ciment și de la 2 noaptea până la 5, în noaptea aceea, am făcut cea mai frumoasă afacere. I-am dat păcate și mi-a dat sfințenia Lui. I-am dat blesteme, i-am dat tot trecutul meu. 24 de ani de viață, fără să-mi dea cineva o Biblie, a fost nevoie să o cumpăr pe țigări. 24 de ani de viață am trăit fără Dumnezeu. Și din noaptea aceea, când m-am ridicat de pe ciment, nu mai simțeam gratile de la geam, eram un om liber. Nu mă mai interesa unde eram, să-i sărut pe toți, și pe gardien și pe dețiun. Bă, băieți, a fost 2 îngeri, ești nebun. Mi-am schimbat televizorul, mi-am făcut unul TV, Biblia TV cu 66 de canale,
filme cu Ilie, cu Maria, cu Avram, cu Isaac, cu Iacov. Și de la o zi la alta, eu așa știam de la școală că pe poezie să înveți pe de rost, vă provoc și pe voi de aici, generația tânără, să știți că orice pasaj din Biblie, care îl citești cu glas tare de 25 de ori, o pildă, un psalm, o parabolă, un pasaj din Biblie, de 25 de ori cu glas tare, cuvântul se face trup și locuiește printre noi, plin de har. Mă rog ca să trimită Dumnezeu peste voi o foame după Biblie, amin? Cum n-ai avut niciodată. Doamne, când în vacanța asta de vară, când n-am ce să fac, vreau să învăț 30 de psalmi, amin? 30 de versete. Și dacă mergeți cumva la munca câmpului, puneți așa la cămășuță un verset, când face pauză, mă citești de 10 ori și apoi un buzunarul celălalt și citești și pe ăla de încă 15 ori și când ai ajuns seara acasă, tu ai fost și cu Domnul și Domnul a binecuvântat și munca ta și a binecuvântat și sufletul tău, amin? Spune așa Coloseni 3:16, cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug, amin? Cartea Iosua 1:8-9, cartea aceasta, legii să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte, căci atunci vei lucra cu înțelepciune și vei avea izbândă, amin? Doamne, dă-ne înțelepciune, să ne numărăm bine zilele. Vreau să vă spun că am stat 3 luni de zile la pat cu Biblia, citeam Biblia și plângeam, nu venea să cred că am stat cu cartea asta supernă și n-am citit-o nici măcar o singură dată. Nu venea să cred că atâta de frumoasă mi s-a părut cartea. Și mă caută la cameră doctorița, mă, dar ce mănânci așa bun, că aveam deja 72 de kg în 3 luni de zile. Doamna doctor, nu vreau să fie rotăcios cu dumneavoastră, dar vreau să vă spun că m-am întâlnit cu Iisus și acum am brutăria cu mine și mănânc clătite, gogoși, pâine proaspătă în fiecare zi. Lăudat să fie Domnul! Pentru că mâncam din Scriptură. Și aici e forța, să știți. Forța nu e în pocăiți, forța e în cuvânt, amin? Nu e în pastor, nu e în preot. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, amin? Doamne, dă-ne această sete după Evanghelie, cum spune cartea Amos, voi trimite o sete și o foame după auzire. Și în cartea Roman, capitolul 10, și credința vine în urma auzirii, amin? Mai puneți Evanghelia și în casele voastre, nu numai o predică. Să se audă Evanghelia, amin? Să învățăm cuvântul Domnului. În Ofebare 2001 primesc de acasă o scrisoare pe care scria, aveam în libertate o prietenă de-a mea, o concubină, și rămăsese gravidă cu mine și urma să nască o fetiță. Și îmi scrie, am născut o fetiță, venim la tine pe 11. Eram fericit, pentru că aminte că noaptea aia memoram Luca 2, unde Simeon a intrat în templu, a luat pruncul în brațe, l-a binecuvântat și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău, că a văzut mântuirea. Lăudat să fie Domnul. Așteptam ziua aceea să-mi văd și eu fetița mea. Noaptea, cel mai bun tovarăș al meu care eram în stare să-mi dau viața pentru el. A intrat Satana în el, eu nu mă uitam la filme cu el, nu mai fumam, nu mai jucam barbut, nu mai înjuram. Supărat Satana pe mine că mă pierduse din mrejele lui, a intrat diavolul în acest bărbat, Augustin, a pus mâna pe un cuțit, a ridicat pătura de pe mine și m-a înjunghiat cu lovitură în spate ca să fie sigur, mi-a mai tras-o și pe a doua. Și m-a lăsat într-o baltă de sânge în celulă. Am pus mâna la spate, mă gândeam că dacă iau de acolo mâna, va țâșni sângele afară sau îmi va ieși mațele, că de revoluție când au tras noi comuniști, v-am spus că ne-au împrăștea pe trepte pe mulți. Dar gândirea erau mai sus. Dar eu credeam că țin mâna și nu mi-a să mațele afară. Am fost trimis într-o ambulanță în spital și acolo, în pătura plin de sânge cum eram, acești doi îngeri care au fost în 24 noiembrie la mine la geam, la fereastră, mi-au scos de mine duhul, sufletul și mă uitam la trupul meu. Mă uitam la mine însumi, în salon. Mă uitam la o doamnă asistentă cum îmi tăiase toate hainele de pe mine cu farfeca, că nu găseau rănile unde erau, că am fost tăiat în timp ce eram îmbrăcat, iar la pușcărie nu erau geamuri, te culcai îmbrăcat de multe ori, era frig, era noiembrie când am fost înjunghiat. Îmi băgase perfuzii și vreau să vă spun că am început să zbor. Un înger mă ținea de un braț, celălalt braț și am ajuns până în fața unei cortine ca niște aripi, așa s-au deschis și au apărut mii de îngeri și la stânga și la dreapta. Un covor ca de foc s-a deschis în fața mea pe care am folosat. Niște bărbați aveau niște coroane pe cap, le luau de pe cap, le aruncau pe acest covor și strigau, vrednic este mielul să primească slava, cinstea și puterea. Când am văzut că toți se prăbușesc cu fața la pământ pe acel covor, m-am pus și eu cu fața la pământ pe acel covor ca de foc, atunci am simțit că mă atinge cineva pe cap. Și când am deschis ochii, am văzut rând de la cuie la picioare. Nu te teme, fiule, că te vei întoarce înapoi în trup să spui și la nădlac că am fost mort și am înviat. Și sunt viu în vecii vecilor și am să vin să-mi iau biserica pe norii cerului. Doamne, dar eu nu mai sunt. Acum nu mai trăiești tu, acum eu trăiesc în trupul tău, te voi binecuvânta, te voi face martor și preot pentru împărăția mea, ca să știe toți că eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. După 3 zile, pe 11 februarie, mă roade pe acel covor,
Eu, pentru mine a fost ca o clipă, două, nici măcar n-am știut că au trecut 3 zile. Că m-am intrat pe același geam și când am intrat în trup și am deschis ochii, am văzut un bec deasupra capului, fusesem operat, mama mea era lângă mine, m-am ridicat în picioare în pas și am zis, Doamne, acum trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu. Acum Tu trăiești în mine. Îmi dedic toată viața mea să spun la toți de împărăția Ta. În luna aprilie am fost în India, am plantat acolo biserică cu biserica noastră de la Moșnița. Și acum am avut deschiderea bisericii acolo. Acum 2 ani am fost iar în India. Și acum am adoptat niște văduve care n-au nimic în India. Dacă îți moare bărbatul, nu mai ai pe nimeni. Trăiești pe stradă. Și numai atâta să ai. Apă, sare și orez. Apă, sare și orez. Aici ești binecuvântată. Încă dăm mâncarea bună la animale. Sau se usucă în plasă, se mucegăiește. Și mi-aduc aminte că din ziua aceea m-a trimis Dumnezeu în camera lui Marcel. Eram născut din nou, citeam Biblia, am format un cor de deținuți. Dar vrei, nu mă scotea la biserică pentru că eram cu plămânii. Dar ce vrei tu? Vreau biserică. Dar ce știi să faci la biserică? Știu să vă spun ceva din Biblie, un psalm, o pildă, vă recit ceva, fericirile. Spuneți-mi că asta vă spun. A, nu, nu, nu, că asta fac eu, zicea părintele. Știi să cânți. Ce să cânt? Liturghia. Dați-mi liturghia, că am să mă fac eu de udăr și cu grec, cu grec. Că am văzut că veneau pocăiță la penitenciar cu chitara, cu acordeonul și când am văzut că după ce cânta preotul liturghia lui, începeau și pocăiții cântările lor. Și cum eram cu camera aproape de ei, auzeam, așa de mult mă doream să și tânjeam să stau cu pocăiții acum. Și într-o zi zice, ține liturghia, învață-o și dacă o să știi să cânți, te bag la mine în cor. Am luat liturghia, am mers în cameră, m-am pus în genunchi și am spus, Doamne, eu nu știu să cânt, n-am cântat în viața mea, dar dacă Tu ești cu adevărat viu și mă vrei să stau să mă întâlnesc cu pocăiții, dă-mi darul acesta. Și una din cântări spune în felul următor. Am găsit lumina cea adevărată, am aflat Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei sfintei trei. Preotul a început să plângă. Îi curgea lacrimi. Mă, Petrică, mă uimești, mă. Mă, ai o voce frumoasă, mă, nu cumva ai făcut afară vreo școală. Nu, domnul părinte, eu fac o șobolan în cameră. Ce de asta înainte ești dirijor de cor. Predică-le, cântă-le că ai fost ca ei. Lăudat să fie Domnul, m-a trimis Dumnezeu în camera lui Marcel, l-am învățat crezul, 4 luni de zile am stat cu el la pas să-l învăț să scrie numele. După 4 luni de zile, acum citește Biblia, lăudat să fie Domnul. Nu e o investiție vrea să știi, tu e o investiție pentru veșnicie. Și a fost primul rod care mi l-a dat Domnul acolo la închisoare. Am ieșit din temniță în 2002, m-am botezat la Biserica Harul de la Lugul, Biserica Baptistă. Acum să mergem într-o biserică pentecostală, că sunt botezat cu ambele duhuri, lăudat să fie Domnul. Și mi-aduc aminte că mama mea era pe primul scaun în față la botez, eu eram îmbrăcat într-o haină albă și acum ce-ți dorești tu așa mult? M-a întrebat păstorul. Zic, mi-aș dori ca tatăl meu de-al doilea, care bătea pe mama de multe ori când venea la mine la vorbitor, era vânătă la ochi, să facă și el legământ cu Domnul. Eu n-am știut că el a venit cu bicicleta, a venit ultimul și a plecat primul de la biserică. Și după 8 luni de zile, eram în Oltenia, în misiune plecat, mă sună mama și spune, Petrică, palma aia care a dat în mine, în urmă cu câțiva ani de zile, acum cântă cântări de laudă la acordeon. Lăudați să fie Domnul. Și duminică vă încheiam legământ cu Domnul. Mare har, amin? Frați și surori, am scurtat cât se poate pe scurt, vreau să vă arăt ceva ce se întâmplă când Dumnezeu cheamă pe cineva. Când cheamă Dumnezeu pe cineva, prima dată îl curăță, amin?

Psalmul 89. Voi cânta totdeauna îndurările Domnului. Voi spune din neam în neam cu gura mea credincioșia ta, căci zic: îndurarea are temelii veșnice, tare ca cerurile este credincioșia ta. Am făcut legământ cu alesul meu, zice Domnul, iată ce am jurat robului meu David. Îți voi întări sămânța pe vecie și în veci îți voi așeza scaunul de domnie. Cerurile laudă minunile tale, Doamne, și credincioșia ta în adunarea sfinților. Căci în cer cine se poate asemăna cu Domnul? Cine este ca tine între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeu este înfricoșat în adunarea cea mare a sfinților și de temut pentru toți cei ce stau în jurul lui. Doamne, Dumnezeul oștirilor, cine este puternic ca tine, Doamne? Și credincioșia ta te înconjoară. Tu îmblânzești mândria mării când se ridică valurile ei, tu le potolești. Tu ai zdrobit Egiptul ca pe un hoit, ai risipit pe vrăjmașii tăi prin puterea brațului tău. Ale tale sunt cerurile și pământul, tu ai întemeiat lumea și tot ce cuprinde ea. Tu ai făcut miază noaptea și miază ziua. Taborul și Hermonul se bucură de numele tău.

cetat de numele tău și se fălește cu dreptatea ta, căci tu ești fala puterii lui și în bunăvoința ta ne ridici puterea noastră. Căci Domnul este scutul nostru, Sfântul lui Israel este împăratul nostru. Atunci ai vorbit într-o vedenie prea iubitului tău și ai zis: am dat ajutorul meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tânăr, am găsit pe robul meu David și l-am uns cu undelemnul meu cel sfânt. Mâna mea îl va sprijini și brasul meu îl va întări. Vrăjmașul nu-l va prinde și cel rău nu-l va apăsa. Și voi zdrobi dinaintea lui pe potrivnicii lui și voi lovi pe cei care îl urăsc. Credincioșia și bunătatea mea vor fi cu el și tăria lui se va înălța prin numele meu. Voi da în mâna lui marea și în dreapta lui râurile. El îmi va zice: tu ești tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele, iar eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului. Îi voi păstra totdeauna bunătatea mea și legământul meu îi va fi neclintit. Îi voi face vrednică sămânța și scaunul lui de domnie ca zilele cerurilor. Dacă fiii lui vor părăsi legea mea și nu vor umbla după poruncile mele, dacă vor călca orânduirile mele și nu vor păzi poruncile mele, atunci le voi pedepsi fără de legile cu nuiaua și nelegiuirile cu lovituri. Dar nu-mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei și nu-mi voi face credincioșia de minciună. Nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Am jurat odată pe sfințenia mea să mint eu oare lui David. Sămânța lui va dăinui în veci, scaunul lui de domnie va fi înaintea mea ca soarele, ca luna va dăinui pe vecie și ca martorul credincios din cer. Și totuși tu l-ai depărtat și te-ai mâniat pe unsul tău. Ai nesocotit legământul făcut cu robul tău, i-ai doborât și i-ai pângărit cununa. I-ai prăbușit toate zidurile și i-ai dărâmat toate cetățile. Toți trecătorii îl jefuiesc și a ajuns batjocora vecinilor lui. Ai înălțat dreapta potrivnicilor lui, ai înveselit pe toți vrăjmașii lui, ai făcut ca ascuțișul sabiei lui să dea înapoi și nu l-ai sprijinit în luptă. Ai pus capăt strălucirii lui și i-ai trântit la pământ scaunul de domnie, i-ai scurtat zilele tinereții și l-ai acoperit de rușine. Până când, Doamne, te vei ascunde fără încetare și îți va arde mânia ca focul? Adu-ți aminte ce scurtă este viața mea și pentru ce nimic ai făcut pe toți fiii omului. Este vreun om care să poată trăi și să nu vadă moartea, care să poată să scape sufletul din locuința morților? Unde sunt, Doamne, îndurările tale dintâi, pe care le-ai jurat lui David în credincioșia ta? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor tăi. Adu-ți aminte că port în sân ocara multor popoare.
Adu-ți aminte de ocările vrăjmașilor tăi, Doamne.

de ocările lor împotriva pașilor unsului tău. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Amin. Amin.

versetul zilei 35, Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 20. Atunci, Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Bunătatea lui Dumnezeu a făcut ca în această zi să te poți trezi, să ai ce mânca, ochii tăi să vadă, urechile să audă, pielea să simtă, gura să vorbească și multe altele. Numai să nu crezi că bunătatea aceasta a lui față de tine confirmă în vreun fel calitatea vieții tale spirituale. Pe lângă altele, toate aceste bunătăți nu vin în mod natural și obișnuit în viața ta. Ele au un scop clar: să te pocăiești. Bunătatea lui te îndeamnă la pocăință, nu să crezi că totul e bine în viața ta. Pe măsura minunilor făcute în viața ta, trebuie să fie și pocăința ta.

Bună ziua, sunt Daniela și vom parcurge împreună devoționalul din această zi. Textul motivațional se găsește în Isaia, capitolul 60, cu versetul 1. Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Acest mesaj le este adresat acelora care ies în întâmpinarea mirelui. Domnul Hristos vine cu putere și cu mare slavă. El vine cu slava sa și cu slava Tatălui. El vine însoțit de toți sfinții îngeri. În timp ce lumea este cufundată în întuneric, în fiecare casă a sfinților va fi lumină. Ei vor zări prima rază a revenirii sale. Lumina nepătată va străluci din splendoarea sa și Hristos Răscumpărătorul va fi admirat de toți cei care l-au slujit. În timp ce nelegiuiții fug din prezența sa, urmașii lui Hristos se vor bucura. Patriarhul Iov, privind spre timpul revenirii Domnului Hristos, a spus: ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Iov 19:27. Pentru urmașii săi credincioși, Domnul Hristos a fost zi de zi un prieten și un tovarăș apropiat. Ei au trăit într-o legătură strânsă și o comuniune neîntreruptă cu Dumnezeu. Peste ei a răsărit slava Domnului. Prin ei s-a reflectat lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu pe chipul lui Iisus Hristos. Acum, ei se bucură de razele puternice ale strălucirii și slavei împăratului în toată maestatea sa. Sunt pregătiți să aibă parte de cer, deoarece au cerul în inimă. Cu capetele înălțate, cu razele strălucitoare ale soarelui neprihănirii radiind asupra lor, cu bucuria că răscumpărarea lor s-a apropiat, ei ies în întâmpinarea mirelui spunând: iată, acesta este Dumnezeul nostru în care avem încredere că ne va mântui. Isaia 25:9. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape mari, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Apocalips 19, cu versetele 6 și 7. Înainte de a reveni Iisus în starea sa de glorificare totală, această slavă va fi reflectată în viața celor care se reflectă într-un contact strâns și constant cu El. Oglindesc eu gloria lui Hristos în fața lumii? Pentru această zi, vă doresc ca lumina revenirii în toată slava Domnului Iisus Hristos să fie peste dumneavoastră și chipul dumneavoastră să o reflecte asupra oamenilor. Amin.

obosit de al meu păcat, ce mă pasă greu. Vreau să-ți cer iertare, vreau să las povara la crucea din

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui este cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi ca să te scape de calea cea rea, de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademenitoare, care părăsește pe bărbatul tinereței ei și uită legământul Dumnezeului ei. Căci casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Nici unul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Căci oamenii fără prihană vor locui țara și oamenii neîntinați vor rămâne în ea. Dar cei răi vor fi nimiciți din țară și cei necredincioși vor fi smulși din ea.

Cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine? Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3 cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii. 2 Corinteni 4 cu 4 către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos. Ioan 3 cu 16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia. Iacov 1 cu 5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos prietenilor și familiei tale. Roman 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3 cu 15, având grijă să faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

a adus jertfa de laudă și mulțumire Domnului. Dumnezeule, trebuie să împlinești juruințele pe care ți le-am făcut. Îți voi aduce jertfe de mulțumire. Psalmul 56, versetul 12. Promisiunile noastre sunt mai mult decât simple cuvinte, sunt angajamente care ne modelează viața de zi cu zi. David s-a angajat să ofere jertfe de mulțumire în numele lui Dumnezeu și să-L laude în orice vreme. Există diferite moduri de a aduce jertfe lui Dumnezeu, iar una dintre ele este de a oferi o jertfă de laudă. Aceasta implică închinarea la Dumnezeu cu inima, mintea și gura noastră. Poate fi prin cântare, prin rugăciune, recunoștință, prin citirea Scripturii sau prin slujirea altora sau oricare altă acțiune care demonstrează devotamentul nostru față de Dumnezeu. Am fost noi credincioși jurămintelor și promisiunilor noastre față de Domnul? Ne-am exprimat recunoștința și închinarea prin acțiunile și cuvintele noastre? Ne-am angajat să oferim o jertfă de laudă lui Dumnezeu în orice moment? Putem face acest lucru trăind o viață de recunoștință, fiind credincioși jurămintelor și promisiunilor noastre față de Domnul și exprimându-ne devotamentul prin închinare și slujire față de ceilalți. Uneori uităm importanța de a ne ține promisiunile făcute lui Dumnezeu în mijlocul rutinei noastre zilnice. A oferi o jertfă de laudă nu înseamnă doar cuvinte, ci acțiuni care reflectă recunoștința și loialitatea noastră față de Domnul. Așadar, ce ar fi să ne luăm un moment astăzi pentru a lăuda pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în viețile noastre? Un simplu mulțumesc sau un act de bunătate poate fi sacrificiul pe care El îl dorește astăzi de la noi. Amin.

Ai logodit cu tine pe vecie, când pentru mine ai plătit un preț. Nu în aur sau argint sau bogăție, ci în sânge, picurând din veșnicie pe crucea de supliciu și dispreț. M-ai logodit când mi-ai pavat cărarea, făcând un drum de fapte bune

m-ai logodit, dar ai plecat departe să pregătești un loc ceresc, loc sfânt de pace, strălucire și nemoarte. Și mi-ai lăsat pe Duhul Sfânt și o carte să-mi fie călăuze pe pământ. În ele îmi găsesc eu alinare, știind că într-o zi vei reveni. Dar mi-este dor și ard de nerăbdare, de aceea în Cartea Sfântă, cu ardoare, citesc să văd la nuntă cum va fi. Și văd citind a cerului splendoare și aud cântări și osanale în cor. Iar la măreața, sfânta sărbătoare, vin eu, mireasa învăluită în soare, pășind spre tine, mire iubitor. Tu mă întâmpini, cerurile cântă, ospățul nunții este grandios și tot ce auzul și privirea încântă a fost gătit cu dăruire sfântă pentru a primi mireasa lui Hristos. Citesc cu bucurie și uimire și inima mi-o simt de dor vibrând, chemând cu nerăbdare, cu zorire. Vino, Iisuse, prea iubite, mire, iar tu răspunzi cu drag: eu vin curând.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 9. Nu sunt eu slobod? Nu sunt eu apostol? N-am văzut eu pe Iisus Domnul nostru? Nu sunteți voi lucrul meu în Domnul? Dacă nu sunt apostol pentru alții, sunt măcar pentru voi, căci voi sunteți pecetea apostoliei mele în Domnul. Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. N-avem dreptul să mâncăm și să bem? N-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa? Ori numai eu și Barnaba n-avem dreptul să nu lucrăm? Cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor? Nu le spune și legea? În adevăr, în legea lui Moise este scris: să nu legi gura boului care trăiere grâul. Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici? Sau vorbește el în adins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel, căci cine ară trebuie să are cu nădejde și cine trăiere grâul trebuie să-l trăiere cu nădejde dacă va avea parte de el. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile noastre vremelnice. Dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Dar eu nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi și nu vă scriu aceste lucruri ca să cer să se facă așa cu mine, că și-aș vrea mai bine să mor decât să-mi ia cineva pricina mea de laudă. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc. Și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Dacă fac lucrul acesta de bună voie, am o răsplată. Chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Care este atunci răsplata mea? Este să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc și să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. Căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul?
alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca omul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.

bine și bine le rău. Când așa numitele popoare creștine s-au întors spatele Dumnezeului viu, noi vom sta în picioare și nu vom tăcea. Vom spune tuturor că este un singur Dumnezeu, este o singură cale, un singur adevăr. El Iisus, sursa vieții, El este Dumnezeu adevărat.

0: orice gândire și filosofie omenească, mai sus de orice știință, este un creator și este un stăpân al universului și a istoriei. Dumnezeu Tatăl, Iisus Fiul și Duhul Sfânt, astăzi, dacă auzi glasul Lui, nu-ți împietri inima, lasă-L să intre în viața ta și vei avea pace.
1: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
2: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem în legătură și mă bucur că încercăm să învățăm, să fim mai buni în ceea ce facem, să le reprezentăm pe Dumnezeu în ceea ce facem. Da, te invit și pe tine să muncești ca pentru Domnul. Acesta este motoul emisiunii noastre. Invitata noastră este Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare a unei școli creștine din orașul nostru. Emanuela, bine ai venit în emisiunea noastră!
3: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
2: Cum ai început? De unde această pasiune pentru copii, pentru educație? Și este clar că este pasiune, am foarte multe surse care îmi spun lucrul acesta.
3: Păi am început de mult, sunt 16 ani de când lucrez în învățământ și în același loc, nu am lucrat în altă parte decât în aceeași unitate de învățământ, 16 ani în care am dus multe generații, am copilași care îmi trimit poze acum, după 14 ani de când au absolvit grădinița și acum își încheie anul 2 de facultate. Chiar zilele astea am primit o astfel de poze și mă gândeam, wow! Ar trebui să mă uit în buletin câți ani am, dar este plăcut, e foarte plăcut să te întorci așa înapoi, să vezi fiecare pas și să vezi copiii, să vezi evoluția lor și da, am început meseria aceasta când eram în anul 2 de facultate, fetița mea cea mare avea doar 9 luni când am început să lucrez și soțul meu stătea acasă cu ea. Dar am învățat foarte multe și m-am bucurat că am început încă din timpul facultății, pentru că, da, înveți multe în școală, dar cele mai multe le înveți acolo, pe câmpul muncii și împreună cu copilași.
2: De ce ai ales să faci acest lucru? Pun întrebarea pentru că astăzi se discută despre salariile profesorilor, faptul că nu sunt motivați să aleagă o meserie de felul acesta sau nu sunt motivați să facă o muncă de calitate. Iar tu le faci pe amândouă, bine.
3: Mulțumesc! Când mi-am ales meseria, clar nu m-am gândit la bani. M-am gândit că dacă tot fac o școală, ar trebui să și muncesc în același domeniu. Și pe parcursul anilor, în niciun moment nu m-am gândit la bani și nu m-am gândit că mă duc la servici pentru că îmi place foarte mult salariul meu. Dar am fost întotdeauna mulțumită de ceea ce am avut, de ceea ce am primit și am fost binecuvântată. Deci, dacă te duci în orice loc, cred, doar pentru bani, șansele de reușită cred că sunt foarte mici. Reușești dacă faci cu pasiune, cu drag și atunci vin binecuvântările cu siguranță.
2: Mă gândesc la faptul că ai început ca educatoare, dar acum ești directoare acestei unități de învățământ. Ați început cu o mică grădiniță, nu știu dacă mi-amintesc bine, o grupă sau două erau la început.
3: Cu o grupă s-a început, da.
2: Și acum sunteți o grădiniță cu două sau trei sedii și o școală primară. Sunteți cunoscuți în oraș, sunt părinți care își înscriu copiii cu un an înainte ca să găsească loc la școala voastră, pentru că e o școală vorbită de bine. Asta arată o muncă plină de pasiune. Ce îți place în lucrul cu copiii? Care este secretul? V-ați reușit să dezvoltați așa de mult această lucrare împreună cu a ta colegă, Valeria Totan, așa pentru că este. Ați lucrat împreună ca o echipă de la început.
3: Așa este, de la început, deci de 16 ani lucrăm împreună și Vali a fost și este în continuare mentorul meu și omul care m-a învățat foarte, foarte multe și eu n-am fost chiar de la începutul grădiniței, cred că doar de la al doilea an m-am alăturat echipei și am rămas. Da,
2: care-i secretul?
3: De drag. Am rămas de drag. Au fost pe parcursul anilor foarte multe perioade grele, chiar grele, în care am fost puse în ipostaza de a alege dacă să continuăm sau să închidem.
2: Te referi la greutăți financiare?
3: Da, așa este. Da, așa este. Și nu numai financiare, adică cele financiare vin și ideea este că au fost ani în care ne-am mutat dintr-o parte în alta și am pierdut foarte mulți copii în acel an. Eram destul de la început Și, bineînțeles, având puțin copii, taxele au fost mai puține, greutățile financiare au venit și au fost ani grei, dar urmați de ani binecuvântați. De ce? Pentru că ne-am încrezut în totul în Domnul și am văzut cum a fost lângă noi și cum ne-a ajutat la fiecare pas și, practic, asta ne-a dus înainte și vedem binecuvântările și acum.
2: Ce te face să ai acest lipici la copii, acest magnet? E clar că ai o gingășie deosebită în ce privește legătura cu copiii, dragoste.
3: Păi da, dragostea, ai și dat răspunsul. Iubesc copiii foarte mult și încă de la început asta este ceea ce m-a făcut să aleg meseria. Iubesc foarte mult interacțiunea cu ei, îmi place să-i învăț, îmi place să caut întotdeauna activități deosebite, lucruri care știu că le fac lor plăcere și satisfacția mea este acolo, în a-i vedea pe ei fericiți, în a-i vedea că se bucură de activitățile pe care eu le pregătesc și le pun la dispoziția lor, în a-i vedea dimineața că vin alergând spre mine și sar în brațele mele și mă îmbrățișează și spun că le-a fost dor de mine, toate astea.
2: Îmi dau seama că răspunsul tău merge pe ideea asta. Aș putea să respect doar programa sau aș putea să mă investesc în acești copii? Să le arăt dragoste exact ca și cum ar fi copiii mei.
3: Exact. Și asta vrem să facem toate și asta este ideea pe care încă de la început o spunem fetelor pe care le angajăm, că respectăm programa, este ceea ce avem datoria să facem, dar pe lângă toate astea nu trebuie să lipsească dragostea, blândețea și, bineînțeles, partea creștină a ceea ce noi trebuie să învățăm pe copila și dragostea pentru Dumnezeu. Uh-huh. Pentru că încercăm ca în orice activitate pe care o avem cu copila și să le arătăm faptul că și acolo este Dumnezeu. Și în mărul pe care îl culegem toamna și povestim despre fructe de toamnă, acel măr a fost creat de Dumnezeu. El a îngăduit ploaia, el a îngăduit ca el să crească și să ajungă pe masa noastră acolo la grădiniță și noi să gustăm din el. Și astfel îl slăvim pe Dumnezeu. Și avem cântecele și versete și toate împreună formează așa o unitate și o activitate frumoasă, dar nu numai pe programă.
2: Mă bucur că aduci în discuție și elementul creștin, faptul că Dumnezeu de fapt vă ghidează toată activitatea, așa. El este în inima voastră și cred că ăsta e secretul dragostei pe care o aveți. Faptul că este o dragoste care vine de la Dumnezeu, nu doar din voi. Da. Cineva îmi spunea că așa de iubiți sunt copiii în grădiniță, unii din ei nu sunt iubiți acasă de părinții lor și îngrijiți așa cum sunt în grădinița voastră. Cred că asta este pe de o parte trist, dar pe de altă parte spune foarte mult despre dragostea pe care o aveți, nu despre niște proceduri pe care le aplicați.
3: Da, așa este, ai dreptate în privința asta și că povestești așa de cineva, de părinți. Da. Eu mi-amintesc de un părinte care spunea că e așa de fericit că are copiii la noi la grădiniță și că se simte în siguranță, bineînțeles, și asta nu doar un părinte, dar acest părinte spunea că noi am deschis, fără să ne dăm seama, și biserica primii pași. Pentru că copilașii ne avem dimineața, fiecare dimineață, un timp de închinare. Acolo avem cântecele vesele de copii, cântecele creștine, cântecele din care copiii învață valori morale și cum să se poarte și că Dumnezeu îi iubește. Pe lângă aceste cântecele avem de fiecare dată povestioare din Biblie, din care ei să învețe exemple pe care le dăm din Biblie pentru viața lor așa de copilași. Și de la această parte și etapă din programul nostru al zilei, spune acest părinte că ați putea să vă faceți biserica primii pași pentru că aveți acolo tot ce trebuie și închinare și bineînțeles că băieții știu să aducă și cuvânt din băieții noștri de grădiniță și avem o echipă întreagă și avem
2: predicatori
3: și,
2: acolo?
3: Da, avem și mici predicatori, avem trupă de închinare, avem instrumentiști, toboșari, chitariști, fiecare își alege câte un instrument și asta este foarte frumos.
2: Nu cred că este intenția voastră să deschideți o biserică, dar cred că această sămânță pusă în inima lor este ce vă doriți să crească și acești copii să fie oameni responsabili, oameni cu valori atunci când vor crește. Cum spuneai, unii sunt la facultate acum, vor ajunge mai mari și ați dori ca oamenii ăștia să fie cu frică de Dumnezeu, cum se zicea înainte, nu? Să crească drept.
3: Așa este, așa este. Avem părinți care au venit spre noi nu sunt din familie evanghelice și după ani de zile, chiar 10-15 ani, auzim de ei că s-au întors la Domnul, de părinții acestor copii. Multe întoarceri sunt chiar prin acești copii, pentru că ei merg acasă și spun părinților că până nu ne rugăm, nu mâncăm, chiar dacă n-aveau obiceiul acela până atunci, și părinții vin și spun, ce le-ați făcut? Nu ne lasă să mâncăm dacă nu ne rugăm. Și asta e exact sămânța aceea de care pomenești tu.
2: Dacă vorbim de copii, nu știu dacă te-ai pregătit, niște faze simpatice, ceva din grădiniță, știu că ei sunt amuzanți.
3: Da, ei sunt foarte amuzanți și au foarte multe faze, dar le notăm la grădiniță ca să nu le uităm.
2: Ați început să le notați?
3: Am început să le notăm, așa este. Acum nu mi-amintesc așa faze foarte amuzante, dar...
2: Sau ceva plăcut pentru tinele?
3: Ce sunt lucruri plăcute, de exemplu, sunt zile în care sunt la grupă. Eu în momentul ăsta nu mai sunt 100% la grupă, ci am o zi pe săptămână, două zile, depinde de nevoie. Chiar azi am fost la grupă, și, dar sunt zile în care am la sfârșitul zilei așa un regret, gândindu-mă la copilaș și mă gândesc, wow, oare am petrecut suficient timp cu copilul acesta? Parcă el a fost cu mințel și a fost de treaba lui și atunci nu am stat suficient de mult pe lângă el și n-am vorbit suficient de mult. În schimb, cu cei care sunt mai năzrăvan trebuie să stai mai mult și ei te solicită acolo. Asta este așa un clișeu. Dar chiar asta s-a întâmplat, să primesc un mesaj foarte drăguț în care îmi spune că mulțumesc că ai stat cu băiețelul meu astăzi, nu era un copil de la mine din grupă, pentru că mi-a spus că a greșit ceva cu Lipiciu și tu te-ai dus și ai spus că ești acolo ca să ajuți copilașii și le-a ajutat și a rezolvat lucrarea pe care trebuia să o facă și a mers acasă fericit. Wow, așa de bine mi-a picat mesajul ăsta și în același timp m-am și gândit după aceea, parcă, adică da, am stat cu copilașul respectiv, l-am ajutat, dar la fel am făcut cu toți, n-am făcut-o în mod special, dar m-am și gândit, oare am stat suficient de mult cu acest copil sau i-am dat suficient de multă importanță și se întâmplă exact așa, întâmplări de genul acesta în care eu consider că poate nu am făcut destul, dar Dumnezeu știe la fiecare copil și în inima fiecăruia de ce are nevoie și mă rog în fiecare zi ca să pot să dau fiecăruia exact de ce are el nevoie în ziua respectivă.
2: Ce mult contează un asemenea mesaj din partea unui părinte și cred că poate fi o încurajare pentru cei care ne urmăresc acum să-i aprecieze pe profesorilor. Suntem obișnuiți să lovim în sistemul de învățământ, în profesori, să-i bârfim împreună cu copiii pe profesori sau pe cei care lucrează în învățământ, dar uite ce mult contează și cred că așa poate fi îmbunătățit învățământul nostru dacă îi încurajăm pe cei care sunt buni și care au inimă și dragoste pentru copii.
3: Să știi, Vali, că suntem încurajate noi ca și cadre didactice de la grădința și de la școala noastră, chiar suntem încurajate de părinți și primim mesaje sau efectiv vin și ne spun și ne transmit că sunt liniștiți, că sunt mulțumiți și că copiilor sunt fericiți și asta este un lucru extraordinar, că își știu copiii fericiți și că vin cu drag la grădiniță și uneori nu mai vor să plece, dar asta e altă poveste.
2: De la grădiniță.
3: Da, exact. Bun. Dar reușesc până la urmă, că trebuie să închidem seara.
2: Da, mi-aș dori să nu ajungem timpul în care grădinițele să aibă program non-stop.
3: Da, nici eu nu-mi doresc asta, chiar nu-mi doresc non-stop.
2: Și nu mă gândesc în primul rând la educatoare, ci mă gândesc la copii și la părinți.
3: Avem au nevoie,
2: nevoie de
3: unii de alții.
2: Familie.
3: Așa este.
2: De această valoare și avem nevoie să ne prețuim copiii.
3: Așa este.
2: Atâta timp cât Dumnezeu îi lasă în grija noastră să investim și noi ca părinți în copiii noștri.
3: Da, da.
1: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
2: Emanuela, tu ești și directoare și mă gândeam, știu că angajați periodic pentru că v-ați tot crescut, v-ați dezvoltat, ați mai adăugat o grupă, o clasă. Ce cauți la un angajat, la o angajată? Ce căutați, pentru că sunteți echipă în luarea deciziei, ce căutați la un angajat?
3: În primul rând îl ascultăm și vedem cam ce își dorește el când își caută un loc de muncă și apoi îi explicăm și îi povestim care sunt principiile după care noi ne ghidăm și după care efectiv ne facem meseria și e foarte important ca omul care vine spre noi și dorește să lucreze cu copii să vedem blândețe și să vedem drag de copii. Asta e foarte important. Pentru că dacă ți-e drag și ai blândețe și ai răbdare, toate celelalte lucruri le înveți. Ca și educatoare, înveți metodica, înveți cum să predai anumite conținuturi. Dar dragostea și blândețea sunt atribute pe care, așa, trebuie să fie deja acolo în inima ta.
2: Și poți să-ți dai seama asta dintr-o primă discuție?
3: Da. Poți să-ți dai seama dintr-o primă discuție cam cum este omul respectiv, dacă își dorește să lucreze cu dragoste sau are nevoie de un loc de muncă. Da, îți dai seama.
2: Ce alte calități doriți să aibă angajatul, angajata?
3: Păi să fie dispus să îmbrățișeze principiile noastre.
2: Uh-huh. Care ar fi?
3: După care noi ne ghidăm. Păi, în primul rând, noi îl iubim pe Dumnezeu și tot ce facem ne dorim să fie după voia Lui. De aceea, orice decizie pe care trebuie să o luăm, o punem înaintea Lui și nu vrem să facem nimic fără aprobare și fără binecuvântare. Deci, noi îl iubim pe Dumnezeu, ne dorim și ca și angajatul nostru să-L iubească pe Dumnezeu și să fie conștient de faptul că și în jurul nostru, adică copilașilor, asta este ceea ce vrem să le insuflăm. Și atunci trebuie să fie dispus să facă lucrul ăsta, să insufle copiilor dragostea pentru Dumnezeu. Asta e, cred că, cel mai important.
2: Vorbim de o școală creștină într-o țară în care sistemul educațional se clatină și este destul de greoi. Cum reușiți voi să depășiți aceste limitări ale sistemului și iată să fiți o școală, hai să o numesc așa, o școală de succes. Poate că tu n-ai avea curaj să o numești așa, dar eu așa văd lucrurile. Cum reușiți să depășiți limitările acestea și să treceți dincolo de ceea ce cere programa sau ministerul?
3: În primul rând, respectăm ceea ce cere programa, ceea ce cer celelalte entități. Răspundem la tot ceea ce ni se cere nouă, astfel încât să fim în regulă cu toate, pe partea de documente, pe partea de solicitări, orice fel de solicitări din partea lor. Și apoi, da, cum spuneam și mai devreme, pe lângă programă, ne dorim să arătăm că suntem o școală creștină, în primul rând prin trăirea noastră, prin viața noastră, prin felul în care noi între noi relaționăm, și ăsta este iarăși un aspect foarte important, relația dintre noi, pentru că am avut multe inspecții și doamnele care au venit pe diferite domenii, inspecții de la minister sau doar de aici, locale, lucru pe care l-au observat imediat ce au intrat, de fapt au fost două, nu numai unul. Primul a fost că aici sunt copii fericiți. Și cum au intrat, au spus lucrul ăsta. Aici sunt copii fericiți, nu sunt copii închistați, nu sunt copii inhiboți, nu sunt copii speriați. Și apoi, un alt lucru a fost faptul că au observat că suntem o echipă. Și asta este ceea ce au subliniat, că se vede că lucrăm cu drag și că lucrăm în echipă și că suntem una. Și nu doar ele, ci părinți care au venit erau impresionați de faptul că ne înțelegem așa de bine între noi, că avem o relație bună. Suntem oameni, suntem numai femei și se iscă discuții, e normal, dar ne străduim să le rezolvăm așa, în Domnul, pentru că asta vrem să fim, în Domnul, și lucrul ăsta se vede și ăsta e un lucru deosebit, zic eu.
2: Pun întrebarea aceasta și pentru că sunt cadre didactice care încearcă să dea vina pe sistem. Păi sistemul este așa, nu poți face mai mult. Probabil că sunt și alții care spun, păi în școala noastră, dacă ai ști ce colegi avem, nu pot face mai mult. Ca directoare, ce sfat le-ai da acestor oameni? Cum ar putea să, în ghilimele, să învingă sistemul, nu în sensul de să se prăbușească sistemul, dar ei să poată investi valoare în acești copii. Apropo, îmi place foarte mult motoul vostru, la noi copilul tău are valoare. Ceva de genul acesta sună.
3: Așa e, aici copilul tău are
2: valoare. Aici copilul tău are valoare. Da. Cum ar putea un profesor să aibă această perspectivă și să depășească limitările sistemului?
3: Da, e adevărat ce spui, că sistemul te limitează de multe ori în ce privește învățământul superior celui preșcolar. Noi avem și învățământ primar. În ce privește programa, este atât de aglomerat, sunt atât de multe conținuturi pe care învățătoarele se străduiesc să le predea și da, poți fi ispitit să spui este prea mult, eu nu pot să fac tot sau nu mai fac altceva decât programa ca să pot să o parcurg. ceea ce vrem noi să facem și ne străduim, este exact lucrul acesta. Da, mergem pe programă, vrem să predăm copiilor tot ceea ce ei trebuie să știe și ei să-și însușească, dar pe lângă aceasta este necesar ca învățătoarele, și asta e ceea ce învățătoarele noastre fac, pe lângă programă, cum spuneam, partea aceasta creștină, partea aceasta prin care vrem să le arătăm copiilor că ei sunt mai mult decât simpli elevi care învață mate și română sau alte materii, ci sunt copii de Dumnezeu. Și lucrul ăsta se întâmplă la noi la școală printr-o secvență a zilei care se numește Picătura de Bucurie, în care învățătoarele au 15 minute în care fac altceva decât programă, și anume cântecele, povestioare diferite, în temă potrivită cu situații pe care le întâlnesc la copii, o tristețe pe care au văzut-o la un copilaș că a murit bunicul, de exemplu, că a plecat mama în delegație sau că m-am certat cu frățiorul de dimineață. Învățătoarele imediat observă și observăm lucrul ăsta, bineînțeles, și atunci, în acea picătură de bucurie, asta se încearcă, să dăm valoare copiilor și să le arătăm că sunt mai mult decât simpli elevi, cum spuneam, ci efectiv sunt copii iubiți de Dumnezeu, și o facem prin cântecele, povestioare, un joculeț care să-i ajute pe ei să se deconecteze de un anumit stres poate pe care l-au acumulat în dimineața aia, o ceartă cu mama că fata nu s-a îmbrăcat corespunzător sau diferite alte motive sau n-a vrut să mănânce de dimineață, dar îi deconectează și îi ajută să se simtă valoroși.
2: Mă gândesc că Domnul Iisus a spus să fim dispuși să mergem o milă în plus. Să facem un pic mai mult decât ne cere programa. Să văd în copil mai mult decât un subiect care recepționează o materie. Să văd un suflet care are nevoie de dragostea mea și dragostea lui Dumnezeu. Da. Și uite că vorbim de învățământ creștin, care este o temă oarecum discutată în țara noastră. În ultima vreme s-a vorbit despre educație religioasă și sunt păreri pro și contra. Dar ce observ eu este că în școlile creștine, în țara noastră, în general, învățământul creștin sau școlile confesionale sunt mai căutate decât în alți ani. În ultimii ani, tot mai mare este cererea pentru învățământ creștin. De ce crezi tu că se întâmplă lucrurile acestea?
3: Păi, privind în jur la tot ce se întâmplă, la modul în care mi se pare că decade efectiv lumea și păcatul ia loc de cinste, cred că și cei care nu sunt din familie evanghelice văd lucrul acesta și simt că copiilor ar putea fi mai feriți dacă ar fi într-o școală creștină. Și cred că ăsta este unul din motivele pentru care ei se orientează spre școli creștine și evanghelicii, bineînțeles. Își doresc ca educația pe care copiilor o primesc să fie una așa de calitate morală și să fie învățați încă de mici copii despre Dumnezeu, și cred că ăsta e motivul pentru care părinții aleg să se orienteze spre o școală creștină, chiar dacă este privată, și unii poate trebuie să depună eforturi mai mari pentru asta, dar o fac,
2: financiar vorbind.
3: Da, o fac cu drag de copii, pentru că conștientizează tot mai mult că e tot mai

0: faptul că fiica voastră, copilul vostru cel mare, ți-a călcat pe
1: Da.
0: urme, este într-o școală de felul acesta,
1: Așa e.
0: pentru că dorește să fie educatoare sau să lucreze în învățământ, și din câte am auzit eu, are talent, se pricepe,
1: Așa am auzit și eu.
0: și are dragoste, care, într-un fel, spune despre tine, investiția pe care ai făcut-o și despre faptul că fiica recunoaște calitățile tale. Ce sfat ei dau unui tânăr? Și acum ajungem la concluzia emisiunii noastre, ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă, să muncești ca pentru Domnul. Cum am putea încheia această emisiune gândindu-ne la tineri, poate unii care nu știu încotro să o ia, în ce direcție?
1: Da. Chiar îți spuneam înainte de emisiune că îmi place motoul pe care voi îl aveți și anume ca tot ce faci să faci ca pentru Domnul și e un verset pe care noi îl folosim foarte des în întâlnirile noastre ca și echipă pentru a le încuraja pe colege ca tot ce fac într-adevăr să fie ca pentru Domnul și munca de la catedră și pe parte de curățenie, de îngrijire, pe parte de direcțiune și management, dacă faci ca pentru Domnul, atunci greutățile care vin le vei simți mult mai ușoare, nu ți se vor părea atât de grele. Dar ca și sfat, ce să spun, ca să se orienteze spre o astfel de meserie în învățământ, chiar cu copilașii mici, trebuie să știe încă de la început că e nevoie de răbdare, e nevoie de dragoste și de blândețe și de deschiderea de a învăța. Pentru că în această meserie, și nu numai, dar vorbind de meseria aceasta de dascăl, toată viața înveți, toată viața ești supus examenelor și inspecțiilor și ești provocat nu doar să înveți pentru examene, ești provocat să pregătești întotdeauna lucruri tot mai deosebite, mai frumoase. Deci trebuie să fii creativ, trebuie să îți dorești efectiv să lucrezi în domeniul ăsta. Dacă nu ai răbdare, creativitate, dragoste, trebuie să muncești mult mai mult dacă ai doar dorință. De asta cred că dacă le ai pe toate celelalte, lucrurile îți vor merge un pic mai ușor. Dar nu este ușor. Este o meserie minunată, foarte frumoasă, plină de râsete, de zâmbete, de chicoteli, de toate celelalte, dar o meserie care te provoacă să ai răbdare tot mai mult în fiecare zi și în fiecare dimineață să o iei de la capăt, dar e tare fain când la sfârșitul zilei te uiți la ei și îi vezi că îți zâmbesc, că sunt fericiți, înseamnă că ai făcut o treabă bună.
0: Când ajungi seara acasă, ai senzația aia, ce fain m-am distrat la lucrări sau
1: Mai,
0: că am scăpat și azi.
1: da. Uneori am senzația, wow, ce fain e și craftul pe care l-am pregătit sau ce bine au primit povestea pe care le-am spus-o. Da, dar uneori ești așa de obosit că nu poți să zici că te-ai distrat, ci abia aștept să te așezi și să te odihnești. Dar munca nu se termină, că trebuie să te pregătești pentru a doua zi. Așa că te odihnești un pic, pui la spălat, faci mâncare și ai grijă de copii și după aceea te duci la calculator și cauți alte idei pentru ziua următoare.
0: Mulțumesc foarte mult, Emma, că ai fost împreună cu noi în
1: Cu mare
0: emisiune.
1: drag, mulțumesc și eu.
0: Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ne spune Scriptura și mă bucur că sunt și alții care rezonează cu acest mesaj al Bibliei. Din ceea ce am discutat cu invitata noastră, Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare la o școală și la o grădiniță privată creștină, mi-am dat seama că cei din jurul nostru pot înflori atunci când noi mergem la locul de muncă și lucrăm avându-L pe Dumnezeu în inimă, atunci când mergem cu dragoste. Copiii în această grădiniță sunt fericiți. Cei din jurul nostru pot fi fericiți dacă noi mergem cu Dumnezeu la locul de muncă.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Eu nu știu, Doamne. Eu nu știu, Doamne, unde încă îmi vei mai duce pașii mei, dar știu că Tu vei fi oriunde, lumină sfântă pentru ei. Eu nu știu, Doamne, ce ispite vor mai veni în calea mea, dar știu că în Tine biruință și ocrotire voi avea. Eu nu știu, Doamne, de câți prieteni mai pot fi încă părăsit, dar știu că Tu vei fi cu mine, însoțitor nedespărțit. Eu nu știu, Doamne, câte lacrimi o să mai împlângă ochii mei, dar știu că Tu vei fi alinare și mângâiere pentru ei. Eu nu știu, Doamne, câte jerfe mai trebuie să aduc din greu, dar știu că Tu-mi vei da putere să-mi sui de plin calvarul meu. Eu nu știu, Doamne, câte rane voi mai primi de la ai mei, dar știu că Tu-mi vei da răbdare și rugăciune pentru ei. Eu nu știu, Doamne, viitorul, dar știu că e în mâna Ta. Ajută-mi să nu uit aceasta, ca liniștit să-Ți pot urma.

Am fost sunat anul trecut de un băiat din Germania. N-o să-i spun numele. Și omul acesta, băiatul acesta mi-a zis, frate Cristi, a fost o vreme când am fost și eu în biserică. Dar n-am vrut să recunosc că sunt bolnav. M-am dus la pastor și am spus, faceți-mi botezul că vreau să mă însor. Și am făcut botezul ca să mă însor. Dar până la urmă nu m-am mai însurat și am plecat înapoi în lume. Sunt dintr-o familie cu 12 copii, toți frații mei, toți 11 frații mei sunt în adunare, sunt cu Dumnezeu. Eu am plecat în lume. Frate Cristi, am sunat să spun că am 4 tentative de sinucidere și sper că a 5-a să-mi iasă, că 4 am ratat. Te-am sunat să te întreb, crezi că mai este vreo șansă pentru mine? Ce ar trebui să fac? Și am zis, ia cartea asta, citește-o și apoi sună-mă din nou. Dacă cartea asta nu-ți va schimba viața, eu mă las de predicat, eu mă las de ceea ce fac. Bineînțeles, dacă ești sincer și accepți că ăsta e cuvântul pentru tine, nu pentru altul. A trecut un an de zile. Vreau să vă spun că tânărul acesta, dragii mei, e cel mai bun bucătar pe care eu personal îl cunosc. 30 și ceva de hoteluri din Europa l-au declarat cel mai bun bucătar cu care lucrează. Nu pot să vă spun că se transmite live câți bani câștigă pe lună. E vorba de mii de euro. Mi-a arătat mușchi de la mână, de la tigăi. Nu a făcut culturist niciodată în viață, de la tigăi, numai mușchi. Știe să facă mâncare la oricine. Au ajuns să ia 8 droguri pe zi amestecate, linie, cum spun cei care cunosc domeniul ăsta. Și au zis, frate Cristi, n-am bucurie și n-am fericire. Mi-a arătat poze cu banii care avea împrăștiați pe pat și au zis, vezi, mulți din biserică, din biserică ar vrea să aibă banii ăștia, habar n-au că banii ăștia nu dau fericirea. Mulți tineri din România ar vrea asta, nu dau fericire. Dragii mei, știți ce a făcut băiatul acesta? A luat Biblia și în fiecare zi o oră jumătate o citit din ea. Într-un an de zile s-a hotărât ca toți banii care îi câștigă să-i dea la săraci și-a cumpărat numai șosete în anul acela. S-a citit Biblia de 5 ori într-un an. Anul s-a terminat în ianuarie 2020. A luat un avion, a mers într-o biserică din Bucovina că a auzit că este stăruință după Duhul Sfânt. A intrat la stăruință după Duhul Sfânt și când vrea să se roage, Duhul Sfânt i-a dus aminte, de toate viciile au scăpat, au fost eliberat în afară de țigări. De țigări nu putea să se lasă nici cum. Și i-a spus, Domnul, ai țigările în mașină și nu pot să-ți dau o valoare câtă vreme mai este o pată pe paharul tău. Fac o paranteză, cea mai bună mâncare din lume pusă într-o farfurie murdară nu curățește farfuria, ci mâncarea se strică. O mers la mașină, o luat țigările și le-o strâns și le-o aruncat în tomberon. Și o zis, Doamne, de astăzi, 100% pentru tine. O intrat în biserică și Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt. O mers la hotel, că era cazat la hotel și s-a rugat încă câteva ore în alte limbi, în cameră. O venit cu mine și cu frate Strugareu prin țară la câteva evanghelizări. Și m-am uitat la el. Alții stăteau pe telefon în timpul cântării. Mă bucur că aici n-am văzut oameni care să fie deconectați la sursă. Dar omul ăsta plângea în timpul cântărilor, în timpul rugăciunii, avea lacrimi pe față și l-am întrebat la final, omule, de ce plângi? Și au zis din două motive. Unu, plâng pentru că Dumnezeu m-a vindecat, că m-a dat bucuria mântuirii și că ăia 15 ani care i-am petrecut în lume, Dumnezeu i-a șters. Și au zis, mai plâng pentru ceva. Mi-aș dori să fie maică-mea în viață. Zice Cristi, veneam la ora 4-5 dimineața de la discotecă și maică-mea era pe genunchi. O zis, după 4 ani de rugăciune, de stres, că cineva din familie e în discotecă, a murit. O zis, Cristi, cred că eu am băgat-o cu mâna mea în mormânt. O zis, frate Cristi, dai să mă ce bucuroasă ar fi maică-mea să mă vadă vorbind în alte limbi. Să mă vadă în biserică. Cu gândul ăsta a murit. L-am ridicat în picioare într-o biserică de 700 de oameni prezenți în județul Timiș. Și am zis, uitați-vă la băiatul ăsta.
4 tentative de sinucidere și Dumnezeu l-a iertat. 8 droguri pe zi și Dumnezeu l-a iertat. Pentru că a recunoscut că deși poți să ai bani, poți să fii sănătos fizic, cancerul ăsta, virusul păcatului, te poate ruina cu totul. Și am pus o întrebare în seara aceea. Nu știu dacă o să o pun și în seara asta. Este cineva aici cu mai mult de 4 tentative? Sau ca și el cu 4? Și am fost 100% sigur că n-are cum să fie. Și am ajuns acasă și am intrat pe WhatsApp. Și îmi scrie o femeie căsătorită: Domnul Cristi, și eu am 4. Și sper că a 5-a să-mi iasă. Eram la balcon. Mi-a fost rușine să ies în față. Mi-a fost rușine să ridic mâna. Nu pot să iert. Am făcut păcate groaznice, nu pot să iert. Oameni buni, și femeia aceasta, și el, sunt mântuiți astăzi de Dumnezeu. Că Dumnezeu astăzi încă are putere să lucreze. Vreau să cântăm o cântare la final. Și cântarea spune: de ești trudit și ți-e grea povara, nu vrei chiar astăzi să te ridici, faceți rugăriu, rog să iasă în față.

Psalmul 11. La Domnul găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți, fugi în munții voștri ca o pasăre? Căci iată că cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața Lui.

0: 7 minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: 7 minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

0: Bine v-am regăsit! Astăzi am un subiect mai puțin optimist, dar cred eu foarte realist și vorbim astăzi despre încălceala, cea de toate zilele. Nu ca o parodie la pâinea noastră cea de toate zilele, ci pur și simplu la încălceala, cea de toate zilele, ca la un fel de povară pe care o ducem în fiecare zi. O să-l copiez pe Creangă. Știți că el în amintirile din copilărie spunea: nu știu alții cum sunt, dar eu, nu știu cum sunteți voi, dar eu am zile și zile. Am zile care încep prost și se termină prost, am zile care încep prost și se termină bine, sau deja pe la mijlocul zilei încep să vireze. Am zile care sunt așa un amestec de bine, de rău, de prost, de binefăcut. Multe zile sunt așa o încâlceală în care, dacă mă uit cu băgare de seamă, aproape că văd ața prea lungă pe care am pus-o în ac și cu care încerc să cos ceva și se încâlcește. Și sunt și grăbită și trebuie să ajung și la întâlnire și tocmai mi-a picat nasturele. Dar dacă nu mai am culoarea cu care trebuie să cos între papiotele mele din cutie, să știți că fac tot ce pot să descâlcesc ața. Și e de cele mai multe ori un punct, un nod, într-un anume loc, care dacă apuc să-l desfac, se desface de la sine. Îți trebuie ceva răbdare, îți trebuie ceva dragoste pentru încălceala aceea, ca să faci din ea un fel de curgere, un fel de lucru natural și normal și plăcut până la urma urmei. Ce poate fi încălceala cea de toate zilele? Poate fi o ceartă, poate fi o încurcătură financiară, poate fi o neînțelegere în viața noastră de relații, o discuție neelegantă, un conflict care nu s-a terminat și pentru care nu vezi rezolvări. Poate fi pur și simplu doar presiunea zilei. Poate fi viața noastră care e prea încărcată și pentru care parcă nu ne mai ajung 24 de ore într-o zi. Ce facem cu încălceala cea de toate zilele? Pentru că nu poți trăi în fiecare zi cu încălceala fiecărei zilei dacă nu începi să descâlcești și să așezi firele într-o oarecare ordine. Dumnezeul nostru este Dumnezeul ordinii, este Dumnezeul clarității, este Dumnezeul structurilor, care nu lasă loc de labirint, de încălceală, de confuzie, de ambiguitate. Și dacă punem la lucru roadele Duhului Sfânt, dacă cumva le avem, dacă cumva este pe acolo răbdare, dragoste, bucurie, pace, dacă e destoinicia pe care Duhul Sfânt ți-o pune în minte și în inimă când ești în mijlocul încălcelii, atunci se pot întâmpla ca toate firele acelea încălcite și încurcate și toată țesătura aceea pe care ar fi mai simplu să o arunci la coș sau să-i dai foc, se poate transforma în altceva, se poate transforma în coerență, în claritate, în limpezime, în ceva la care să-ți fie drag să te uiți și tu și ceilalți. Dar mai ales bunul Dumnezeu, care oricum vede încălceala fiecărei zile. Bunul Dumnezeu, când se uită la ea, să se bucure că ai biruit în câlceala și că, de fapt, ziua arată altfel și dintr-o încâlceală se poate vedea o țesătură și, de ce nu, chiar o tapiserie, pentru că și voi și eu. Dar dacă mă întorc la creangă, nu știu cum este pentru voi, dar pentru mine este aproape un exercițiu zilnic să fac ceva cu încălceala cea de toate zilele.
1: Șapte minute în familie.
2: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
1: Șapte minute în familie.
2: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

0: Gânduri pentru suflet cu Mihaela Rusu.
1: Mai am încă de vorbit pentru Dumnezeu. Meditație de Charles Spurgeon. Noi nu trebuie să ne lăudăm propriile virtuți, nici să ne evidențiem zelul, dar în același timp este păcat să căutăm întotdeauna să ascundem ceea ce Dumnezeu a așezat în noi pentru binele celorlalți. Un creștin nu trebuie să fie un sat din vale, ci o cetate așezată pe un munte. El sau ea nu trebuie să fie o lumină sub obroc, ci o lumină așezată într-un opaiț care luminează totul. Singurătatea poate fi bună la timpul ei și să-ți ascunzi meritele este fără îndoială o dovadă de modestie, dar ascunderea lui Hristos în noi nu poate fi justificată niciodată și păstrarea adevărului doar pentru noi este un păcat împotriva celorlalți și o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Dacă ai un temperament nervos cu predispoziție la singurătate, ai grijă să nu-ți încurajezi prea mult pornirile, ca să nu ajungi nefolositor pentru biserică. Caută în numele celui care nu s-a rușinat de tine să faci tot ce poți ca să spui și altora ceea ce ți-a făcut Hristos ție. Dacă nu poți să vorbești cu glas de trâmbiță, folosește un ton mai potolit. Dacă amvonul nu poate fi tribuna ta, dacă presa nu-ți poartă cuvintele pe aripile ei, spune alături de Petru și Ioan: aur și argint nu am, dar ce am îți dau. Vorbește femeii samaritene de la fântâna din Sihar, dacă nu poți să predici de pe munte. Înalță-ți rugăciunile către Iisus într-un grup mai restrâns, dacă nu îndrăznești să o faci în adunare. În mijlocul familiei tale, dacă nu poți să-i vorbești în mijlocul marii familii omenești. Din izvoarele dinăuntru, lasă ca râurile mărturiei să ajungă până departe și să astâmpere setea oricărui trecător. Nu-ți ascunde talanții. Negustorește cu ei și vei aduce un câștig bun Domnului și Stăpânului tău. A vorbi despre Dumnezeu înseamnă o înviorare pentru noi, o bucurie pentru sfinți, un folos pentru păcătoși și o onoare pentru Dumnezeu. Doamne, dezleagă limbile tuturor copiilor Tăi.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 30. Cuvintele lui Agur, fiul lui Ache. Cuvintele înțelepte, rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. Nu adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Două lucruri îți cer. Nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Ca nu cumva în sărăcie să fug și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui, ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mamă sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin pleoapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Lipitoarea are două fețe. Dă! Trei lucruri sunt nesățioase. Patru lucruri nu zic niciodată destul, și anume, locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice deodată destul. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și nesocotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru, pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corabiei în mijlocul mării și urma omului la o fată. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice, n-am făcut nimic rău. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpână sa. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoaricii de munte care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Păianjenul
îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat, gata, și țapul, și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri.

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi în timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: "Îmi doresc ca să fie existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top." Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: "Deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune." Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut. Și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: "El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor, în inimile noastre. Noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul." În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa. Geneza 1 cu 26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2, versetele de la 18 la 25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2, versetul 15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul. Geneza 3, cu 8. Și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului. Geneza 1, cu 26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră,
Însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului. Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va fi îndepărtat. Nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere, etc. Apocalipsa 21:4. Cei credincioși se vor bucura și Dumnezeu va locui împreună cu ei, iar ei vor fi copiii Lui. Apocalipsa 21:7. Iată, am ajuns să închidem cercul. Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El. Oamenii au păcătuit, întrerupând această comuniune. Dumnezeu reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum, numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate, ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23:43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Iisus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos. Faptele Apostolilor 4:12, Ioan 14:6, Ioan 1, versetul 12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană, și apoi se încrede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vezi de asemenea întrebarea: ce este planul de mântuire? Astfel, scopul adevărat în viața unei persoane se găsește în a-L avea pe Iisus Hristos ca mântuitor. Apoi, scopul adevărat în viață este descoperit atunci când o persoană începe să-L urmeze pe Hristos ca ucenic al Său, învățând despre El, petrecând timp cu El în cuvântul Său Biblia, comunicând cu El în rugăciune și pășind cu El în ascultare de poruncile Lui. Dacă ești un necredincios sau poate credincios de curând, poate că îți vei spune: asta nu sună foarte interesant or satisfăcător pentru mine. Însă aș vrea să te rog să citești numai câteva paragrafe în plus. Iisus a spus următoarele lucruri: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele de la 28 la 30. Eu
Am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10, cu versetul 10. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Matei 16, versetele 24 și 25. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4. Ceea ce vor să spun aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm în viață după propriile noastre idei, cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens, sau putem să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu și voia sa în viețile noastre din toată inima, ceea ce va conduce la o viață trăită din plin, la dorințe ale inimii împlinite și la a găsi mulțumire și satisfacție în viață. Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu în mod necesar cea mai ușoară viață, însă cea mai împlinită. În încheiere, aș dori să împărtășesc o analogie făcută de un păstor. Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui câțiva bănuți pentru care primești un loc pe ultimul rând al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mulți, dar să beneficiezi de un loc în față, cât mai aproape de câmpul de joc. Tot astfel este în viața creștină. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând nu este pentru creștinii de duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat în a-și urma propriile dorințe în viață, astfel încât să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu în viețile lor. Aceștia au plătit prețul pentru a sta în față, supunerea completă către Hristos și către voia sa. Aceștia sunt cei care experimentează viața din plin. Aceștia sunt cei care se pot privi în ochi pe ei înșiși, îi pot privi în ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete. Ai plătit și tu acest preț? Dorești să-l plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tânji din nou după rost sau un scop în viața ta. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiunea.

Promisiunea Domnului pentru tine. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Psalmul 121, versetul 8. Psalmistul face o declarație atât de frumoasă și adevărată, spunând că Domnul va veghea asupra venirii și plecării noastre. Aceasta se referă la venirea și plecarea de acasă, la activitățile noastre zilnice, dar și în călătoriile noastre. Promisiunea este faptul că Dumnezeu ne va oferi îndrumare și protecție în orice moment, în orice loc și în orice circunstanțe. Poate te paște nesiguranța și incertitudinea, însă cuvântul de astăzi îți amintește atât de clar că tu nu ești singur. Dumnezeu este cu tine și veghează asupra ta în orice moment. Având credință în această scumpă promisiune divină, putem avea pace, ceea ce este o mare mângâiere pentru fiecare dintre noi. Să fim ferm convinși că Domnul este adevăratul nostru ajutor și protector. Siguranța și bunăstarea noastră depind mai mult de Dumnezeu decât de propriile noastre eforturi. De asemenea, El este întotdeauna prezent și atent la nevoile noastre. Deci nu suntem singuri. El vede, cunoaște toate circumstanțele noastre. Chiar și atunci când nu înțelegem ce se întâmplă, putem avea încredere că El este la lucru și ne protejează de orice pericol. Domnul este păzitorul nostru. Iată dar că certitudinea de a avea un păzitor etern ne umple de curaj și pace. Încrezându-ne din toată inima în El, toate îngrijorările noastre dispar, iar inimile se umple de liniște. Un maraton este o cursă de 42 de kilometri și 195 de metri. Este inutil să fim în frunte pe toți, să putem practic să înfruntăm pe toți cei 42 de kilometri, dacă nu parcurgem ultimii metri, cei 195 de metri. Deci ceea ce contează pentru fiecare dintre noi este terminarea cursei. Putem trăi vremuri de prosperitate, în care Satana poate să ne ofere lumea cu plăcerile ei, dar nu trebuie să uităm niciodată că noi suntem pelerini în lumea aceasta. Vor fi necazuri, vor fi pericole, de un fel sau altul, dar Domnul este alături de noi. El este refugiul nostru, puterea noastră și ajutorul nostru, mereu prezent în necazurile noastre. Așadar, încrezându-ne în El, vom ajunge cu siguranță la casa noastră cerească, în deplină siguranță. Amin.

0: colindul depărtărilor.
1: Române,
0: oriunde ai fi prin lume pe calea aleasă, ascultă și poți auzi în toate chemarea spre casă. Te cheamă omătul curat, din cetin plecate în mătănii și clincătul viu, colorat, ce-l dau zurgălăi la sănii și scuturi al iernii cojoc, când simți că în tine se aprinde un dor din chemarea de foc cuprinsă în eterne colinde. Renasc amintirile vii, cuprinse în decor de poveste, cu îngeri cu chip de copii, cântând pe sub geam, o, ce veste! E iarnă la noi, e Crăciun și tu mai ești încă departe, ai vrea să te întorci, dar n-ai cum și simți o întristare aparte. Atârnă-ți tristețea în cui, cu noi colindând cu plăcere, căci pruncul și nașterea lui nici când n-au avut frontiere.

Ioan, capitolul 10. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor. Și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Iisus le-a mai zis: adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărei oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta, și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși s-o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, și o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Din pricina acestor cuvinte, iarăși s-a făcut dezbinare între iudei. Mulți dintre ei ziceau: are drac, este nebun, de ce l-ascultați? Alții ziceau: cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate un drac să deschidă ochii orbilor? În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul înnoirii templului. Era iarna și Iisus se plimba prin templu pe sub pridvorul lui Solomon. Iudeii l-au înconjurat și i-au zis: până când ne tot ții sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, spune deslușit. V-am spus, le-a răspuns.

spuns Iisus, și nu credeți. Lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică. În veci nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu, care mi le-a dat, este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl una suntem. Atunci iudeii iarăși au luat pietre ca să-L ucidă. Iisus le-a zis, v-am arătat multe lucrări bune care vin de la Tatăl meu. Pentru care din aceste lucrări aluncați cu pietre în mine? Iudeii au răspuns, nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă și pentru că tu, care ești un om, te faci Dumnezeu. Iisus le-a răspuns, nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei? Dacă legea a numit Dumnezei pe aceea cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desființată, cum ziceți voi că hulesc eu pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume? Și aceasta pentru că am zis, sunt Fiul lui Dumnezeu. Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. La auzul acestor vorbe căutau iarăși să-L prindă, dar El a scăpat din mâinile lor. Iisus s-a dus iarăși dincolo de Iordan, în locul unde botezase Ioan la început, și a rămas acolo. Mulți veneau la el și ziceau, Ioan n-a făcut niciun semn, dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta este adevărat. Și mulți au crezut în el în locul acela.

0: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
1: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
0: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să-mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
1: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păstrezi confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păstrez confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să n-am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
0: Așa.
1: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic. Da?
0: Da.
1: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși. Da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
0: Da,
1: și felicitări. Bravo, felicitări.
0: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea. Da,
1: da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva că îmi dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
0: aspecte
1: psihoterapie
0: pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziția.
1: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
0: Cuprinde, da.
1: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
0: Așa, da. Deci și aspectul acesta este important.
1: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
0: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta copii, da. Părinții care au nevoie de îndrumare.
1: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
0: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Uh-huh. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
1: Uh-huh, uh-huh. Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet. Pagina oricum era altă, da? Cauți pe internet.
0: E validă căutarea aceasta?
1: Da, dar aș pune-o, iată, pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere. Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
0: Așa
1: sau
0: este.
1: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi, voi spune
0: e un semnal,
1: da,
0: și pentru
1: voi, da, oamenii sunt pur și simplu, hai să spunem așa, și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam, pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
0: Da.
1: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din cinci are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
0: Da.
1: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
0: Da.
1: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
0: Pentru că faci asta, da.
1: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
0: la
1: pentru
0: cursuri,
1: că
0: da.
1: Cursuri, da.
0: Da,
1: da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și zic, băi, rezonez cu tine. Pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
0: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
1: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet, deja au stabilit cum să fac cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
0: interesant.
1: Am știut că la tine
0: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
1: Văd că
0: sau
1: pui
0: nu.
1: Întrebări, că vezi lucruri, că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
0: Da,
1: știu că vei vedea
0: da.
1: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
0: Da,
1: cum se zice.
0: Epatez, da.
1: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, da, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine, da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentor, la terapeuți, la consilier. Adică nu te afli că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, eu foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări, și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simt, te adormec.
0: Așa este.
1: Eu,
0: da,
1: dar
0: da.
1: Minte ceilalți și ceilalți, da.
0: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos! Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam cum care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru...
1: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
0: Da.
1: Noi contribuim.
0: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea?
1: Uh-huh. Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptare ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun, să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
0: Cum să manipulezi, practic,
1: sau
0: contextul.
1: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină de cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
0: da.
1: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
0: O onestitate brutală.
1: Ai vrea să auzi asta.
0: Da.
1: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de-o fi una, de-o fi alta, ce-o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de război. Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați, sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu, ca consilier, nu te repar.
0: N-am
1: zis să știu asta.
0: E bine de știut asta.
1: Eu, deci, ca consilier, nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
0: Există pericolul
1: să
0: te plasezi într-o astfel de poziție?
1: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilieri și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți. Și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor la sala de sport, nu face exercițiile în locul tău. Un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
0: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
1: da,
0: cu mușchii antrenați.
1: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu. Urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Bethesda. Da. Scălătoarea Bethesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp,
0: comunitate,
1: au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
0: fac? Ce vrei să-ți fac?
1: E ce simplu.
0: Să-mi capăt vederea.
1: Cu subiect și predicar scurt. Uh-huh. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operezi, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tipare de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează. Da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
0: Da.
1: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
0: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
1: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine,
0: da, da.
1: Iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
0: Da.
1: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
0: Da.
1: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod în viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță, ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
0: pe banca de rezervă,
1: la serviciu, la familie.
0: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
1: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul, de ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
0: decât
1: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplul ăsta, nu-ți place freza aia în gură.
0: Nici s-o auzi.
1: Nici s-o auzi la altul, dar aminte la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
0: Acolo e cel mai greu.
1: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
0: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
1: Da, și cum se zice,
0: să câteodată... Să văd binele.
1: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un injecție. Și o să spună, o să doară puțin.
0: Puțin.
1: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
0: așa
1: puțin.
0: E, da.
1: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
0: De cușca în care am învățat să stăm.
1: Chiar dacă suferim și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens girator, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
0: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
1: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
0: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să... Există motivații greșite?
1: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte, să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite. Din necunoaștere, poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci. Nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
0: da,
1: îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare, așa, era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai, da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba,
0: să accept
1: ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial a treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
0: Diferența, da.
1: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
0: Poartă cu ei, da, aceleași. Da.
1: Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
0: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
1: E, da, ceva de genul. E stupefiant. E o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a-l schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat, în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acel, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
0: Da.
1: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
0: Da.
1: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori, ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
0: E important.
1: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
0: Da.
1: Da? Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
0: numele,
1: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, o atmosferă zis, na, creștinească.
0: Și ai fost crescut,
1: da, am fost crescuți în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
0: da.
1: Știi? Să-L folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în felul... De asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Da, dacă va voi Domnul. E ok, eu ne sunt prezent valori. Da, rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
0: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează de fapt.
1: Cristina, dezvolt un ochi critic în sensul bun cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare, în religii în general. Studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat. Studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
0: Cineva din afara mea.
1: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine. Care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine, după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări, da. Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb. Da. Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
0: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris, are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
1: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine, arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
0: Da.
1: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta, sau n-am fost sigur de asta, sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă încred.
0: Mă las, da? Da.
1: Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești, să fii necăsătorit și să ai un preview, cum este, cum va fi, când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire, mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
0: Negativ.
1: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu sunt bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le auzi des
0: da,
1: la tine.
0: Da, da, da.
1: Diferite lucruri care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
0: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioșii, practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
1: Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu, știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, a toate cunoscător, da, este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
0: iar
1: afle.
0: Noi nu le știm.
1: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
0: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
1: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ne-l explicăm prin instinct de supraviețuire și așa mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutând doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și așa mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
0: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios.
1: Cum
0: sau cum se justifică faptul că
1: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă. Că-i Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
0: Trebuie să explici.
1: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
0: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
1: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit față de acum 10 ani.
0: Sau sperăm că gândim diferit.
1: Sperăm, Doamne ajută, zicem noi. Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate. Nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent și mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru. Sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că... Unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsulească realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult... cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
0: Ne-am eliberat mult dacă
1: am face hai
0: asta.
1: Să acceptăm oricât de convins aș fi eu de percepția mea. Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai... A selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
0: Da.
1: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbința la în alt termen, știi?
0: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
1: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
0: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
1: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat. Trebuie să
0: de la televizor,
1: da,
0: pe ecran.
1: De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
0: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
1: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
0: Așa.
1: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă Îmi place topica din engleză. Nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez.
0: Să mă foarte suspectez.
1: Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
0: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
1: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși, de aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
0: Da.
1: Este șeruibilă, este conectabilă.
0: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
1: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Ca să... Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism, da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură. Și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Prin simplul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile îl ajută puțin, și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși în omul dinăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria asumblare cu Dumnezeu, pentru că ne putem păcăli singuri.
0: Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
1: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă,
0: și
1: nu mie. Și nouă, trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consiliilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de,
0: mai ales, la care tu ții,
1: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, da, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
0: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
1: Dă-mi voie să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să se consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce livrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi o livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
0: Da.
1: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, de mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
0: percepția
1: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Nu le păstea confidențialitatea. spunea cineva, măi, Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcat o confidențialitate, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi, Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui. Mm-hmm. Deja este, mă judecă, poate, într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
0: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
1: Da,
0: cineva
1: da.
0: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade și am în minte pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta și abia aștept să ne întâlnim din nou. Îți mulțumesc și pe curând.
1: Mulțumesc și eu de invitație.
0: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Ascultă, de Costache Ioanid. Ascultă, se aude un glas, se aude o șoaptă ciudată, și poate în piept un talaz începe să bată. Ascultă, ori nu-l mai cunoști, și totuși atât de aproape, în el e un freamă de oști, un murmur de ape. Ascultă, ce largi sinfonii, și parcă de mult înainte ți era cunoscut, nu-l mai știi? Ia, adu-ți aminte. Odată când primul păcat te-a frânt sub întâia povară, atunci ți-a vorbit, răspicat, prima oară. Apoi, ți-amintești undeva, se vorbea de Iisus, de salvare. Tu nu ți-ai dat seama, era a doua chemare. De atunci, din zori când te scoli, și noaptea când liniștea crește, prin oameni, prin visuri, prin boli, mereu îți vorbește. Și simți un fior, dar de grabă, păcatul te cheamă, te cere. Ce-a fost? Conștiința te întreabă. Nimic, o părere. Nimic, să te ascunzi cu o minciună. Nimic e un duh ce se joacă? E un foșne de frunze, o glumă, o vorbă de clacă? Ascultă, acel ce-ți vorbește, prin visuri, prin bolta senină, e glasul ce-n veci poruncește să fie lumină. E glasul ce-a scos din cămară și firul de iarbă și pomul, și leul și gâza ce zboară și omul. E glasul ce-n raiul pierdut, pe urmele șoaptei infame, striga către omul căzut, Adame. E glasul rostind cu amar, o sânda ce-a fost să rămână, țărână, întoarce-te dar, din nou în țărână. E tunetul larg pe Sinai, ce-a duse din cer, printre stele, poruncile sfinte, dar vai, cât de grele. E glasul de sute de ani, ce tot mai puternic străbate, ferice de voi, cei sărmani, cu inimi curate. Căci Tatăl atât v-a iubit, că a dat Fiul Său sub ocară, ca oricine crede în El să nu piară. Și toate acestea, ce sunt, un foșne zadarnic de toamnă, chemarea Părintelui Sfânt, nimic nu înseamnă? Ascultă, cu același ecou, acel ce-ți dă viață și pâine, din nou îți vorbește, din nou, acum, dar mâine. Ascultă, el vine curând să cheme pe nume pe-i săi. O, cum vei privi, tremurând, a norilor căi? Ascultă, căci vremea s-a dus și nu-ți mai rămâne prea multă, dar vino acum la Iisus și ascultă.

Această mărturisire a fetei care ne-a mărturisit, sigur, înspre seară. Bunica ei era credincioasă și, sigur, tot timpul invita la biserică, le spunea felul cum să poartă și lucruri de felul ăsta, cum de regulă procedăm, deși nu întotdeauna este chiar așa de corect, dacă nu o facem în dragoste. Ea a plecat de acasă și a venit la Cluj, unde a început școala. Sigur, acolo și-a trăit viața, cum a crezut ea. Dar Dumnezeu avea un alt plan. După câte am înțeles, am umblat pe Albinei în Cluj, la Biserica Albinei. Acolo a venit vremea când Dumnezeu a cercetat-o. Ne-a mărturisit cu lux de amănunte. Era undeva la balcon. Cum a venit ca un vârtej prin adunare și auzea cum Duhul Domnului cerceta pe unii și s-a oprit în dreptul ei. Și spunea sora, credeam că mă despic, credeam că acolo mor. Și atunci mi-am dat seama și mi-am adus aminte de cuvintele bunicii și am zis, ăsta-i Dumnezeu. Nu există asta altă explicație decât că ăsta-i Dumnezeu. Și zice, m-a schimbat Dumnezeu pe loc. M-am dus înapoi imediat la cămin unde stăteam, am aruncat hainele, un singur haine de schimb mi-am lăsat, toate le-am aruncat, inclusiv țigările. Spunea, îmi venea gândul ca să le dau la colegi. Cum să dau, zice, să-i mai intoxic și pe alții? Am aruncat țigările. Dar ce vreau să spun cu asta? Sigur, între timp a apărut o boală de ochi care a persistat și tot a progresat foarte mult și a terminat școala, a dat la facultate și, sigur, problema ochilor era o problemă acută. Nu avea altă soluție de ceea ce medicii spuneau, cu 100%, zice, vei rămânea fără vedere. Durerile erau inexplicabile, spunea sora, insuportabile. Operația nu garanta absolut nimic. Chiar dacă mi s-ar fi făcut operație, nu garantau absolut nimic. Sigur că s-a găsit cineva cu bani care ar fi vrut să financeze această operație, deși se făcea în America, ar fi venit la București, tot felul de investigații, dar până la urmă, sigur, sora s-a hotărât, dacă tot m-am întâlnit cu Dumnezeu, am auzit că Dumnezeu acesta vindecă. Spunea sora, nu știam ce să fac, din pricina durerilor eram foarte așa în dubiu și am luat câteva zile de jertfă, am anunțat și acasă, am luat câteva zile de jertfă, deși, cum spuneau medicii, zice, oricum operația nu garantăm absolut deloc, tu vei rămâne fără ochi. Singura soluție ca să scapi de dureri este să-ți scoatem ochii. Și sigur, asta va fi pe rând. Prima dată scoatem unul, îți punem ochi de sticlă și după aia pe celălalt. Imaginați-vă la o situație de felul ăsta ce hotărâre să iei. Dar faptul că s-a întâlnit cu Domnul, asta vreau să accentuez, faptul că s-a întâlnit cu Domnul, ca și cei trei din Babilon, da? Ea a rămas statornică pe hotărârea ei și a renunțat la operație. Deși, spune, durerile erau insuportabile. Intrase la facultate, zice, când veneau examenele la 2 metri, nu mai puteam să deslușesc dacă este bărbat sau femeie. În așa situație a ajuns cu vederea. Și totuși a rămas încredințată în cuvântul Domnului. A zis, Dumnezeu mă va vindeca. În ultima vreme, durerile, cum spuneam, erau insuportabile, făcea la cernăuți niște infuzii sub ochi care, spuneau, erau groaznice. Și ele nu ajutau decât câteva săptămâni după aceea și am zis, Doamne, nu mai fac nimic. Tu mi-ai promis că mă vindeci, eu mă las în mâna ta. Astăzi are vederea completă, Dumnezeu s-a atins de ea. Pentru că îl cunoaște. Pentru că îl cunoaște, s-a întâlnit cu Domnul. Poți să spui că te-ai întâlnit cu Domnul? Și tu, cum am spus, dacă citim Psalmul 15, care a citit fratele la început, să faci asemenea lucruri și să spui că te-ai întâlnit cu Domnul? Haideți să nu ne înșelăm, fraților. Haideți să nu ne înșelăm. Proroc a Domnului, văzător, să spui și să proclame anumite lucruri, că în seara aceasta și așa și așa se va vedea și... Și să nu se întâmple nimic, dar nu se poate. Dar nu se poate. Dumnezeu, când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vorbește și El face ceea ce spune.
Acesta este Dumnezeu cel adevărat. Fratele slujitor cu care am fost

Psalmul 71. În Tine, Doamne, îmi caut scăparea, să nu rămân de rușine niciodată. Scapă-mă în dreptatea Ta și izbăvește-mă. Pleacă-ți urechea spre mine și ajută-mi. Fă o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna. Tu ai hotărât să mă scapi, căci Tu ești stânca și cetățuia mea. Izbăvește-mă, Dumnezeule, din mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit și asupritor, căci Tu ești nădejdea mea, Doamne, Dumnezeule. În Tine mă încred din tinerețea mea, pe Tine mă sprijinesc din pântecele mamii mele. Tu ești binefăcătorul meu încă din pântecele mamei. Pe Tine te laud fără încetare. Pentru mulți am ajuns ca o minune, dar Tu ești scăparea mea cea tare. Să mi se umple gura de laudele Tale și în fiecare zi să Te slăvească. Nu mă lepăda la vremea bătrâneții, când mi se duc puterile, nu mă părăsi. Căci vrăjmașii mei vorbesc de mine și cei ce împândesc viața se sfătuiesc între ei zicând: L-a părăsit Dumnezeu, urmăriți-L, puneți mâna pe El, căci nu-i nimeni care să-L scape. Dumnezeule, nu te depărta de mine. Dumnezeule, vino de grab în ajutorul meu. Să rămână de rușine și nimiciți cei ce vor să-mi ia viața, să fie acoperiți de rușine și de ocară cei ce-mi caută pierzarea. Și eu voi nădăjdui pururea, te voi lăuda tot mai mult. Gura mea va vesti zi de zi dreptatea și mântuirea Ta, căci nu-i cunosc marginile. Voi spune lucrările Tale, cele puternice, Doamne Dumnezeule, voi pomeni dreptatea Ta și numai pe a Ta. Dumnezeule, Tu m-ai învățat din tinerețe și până acum eu vestesc minunile Tale. Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrânețe cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum și puterea Ta neamului de oameni care va veni. Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer. Tu ai săvârșit lucruri mari. Dumnezeule, cine este ca Tine? Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri, dar ne vei da iarăși viața. Ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului. Înalță-mi mărimea mea, întoarce-te și mângâie-mă din nou și te voi lăuda în sunet de alăută. Îți voi cânta credincioșia, Dumnezeule, te voi lăuda cu harfa, Sfântul lui Israel. Când te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit, și limba mea va vesti zi de zi dreptatea Ta, căci cei ce-mi caută pierzarea sunt rușinați și roși de rușine.

cât de mult privești spre greșelile celorlalți și în ce proporție te mai gândești la ale tale. Sau mai simplu spus, cât de mult ești focalizat în a-ți perfecționa atitudinea vis-a-vis de lume și de viață și totodată de Dumnezeu. Ei bine, aruncându-ne o scurtă privire asupra mentalității omului, dar de data aceasta prin prisma lupei de analiza lui Dumnezeu, vom înțelege cu ușurință poziția divină față de modul nostru popular de a gândi spiritualitatea. Într-un context oarecare, Domnul Iisus i-a zis lui Petru: Chefa, vino după mine. Petru s-a uitat la el și l-a întrebat: Doamne, dar cu Ioan ce va fi? Atunci Domnul Iisus i-a răspuns: ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Am încheiat citatul cules din Evanghelia după Ioan, capitolul 21. Remarcăm așadar în acest scurt exemplu unul dintre cele mai deficitare aspecte ale mentalității pe care omenirea și în speță creștinismul au adoptat-o în decursul așa zisei lor evoluții. Anume, să-și cizeleze mecanismele de observare și analiză orientate mai degrabă spre ceea ce fac și gândesc ceilalți decât spre propriile cutume. O situație ingrată în care omul modern nu se mai poate concentra, crede și nici măcar gândi, fără a arunca mai întâi o scurtă privire prin curtea vecinilor. Impunându-ne așadar singuri intrarea în această competiție, adesea irațională și ne la locul ei, am ajuns să fim dependenți și vrăjiți de părerile și opiniile semenilor, neglijând adevăratul model de urmat și anume pe Domnul Iisus Hristos. O situație periculoasă care deține în ea însăși potențialul și energia cinetică necesară deraierii cu ușurință de pe calea credinței și totodată a prăbușirii în abisul unei morți spirituale lente și sigure. O numim popular spirit de turmă sau mai științific exprimat automatism al gândirii de grup. O cutumă care funcționa la intensitate maximă chiar și în vremurile străvechiului Petru. Ce îți pasă ție ce fac și ce zic ceilalți? L-a corectat plin de tact și de dragoste Mântuitorul. Tu, Chefa, vino după mine. Meditând cu atenție la învățăturile Bibliei, ar trebui să ne dăm și noi astăzi toate silințele, pentru a ne desprinde de această mentalitate și practică păguboasă a lumii și, lăsând în pace capra vecinului, să privim țintă către Domnul Iisus și către cer. Pentru că mântuirea ne va fi oferită doar în funcție de mentalitatea divină pe care o punem voluntar în practica vieții, subliniez, practica vieții, și totodată de modul în care alegem să ne relaționăm practic cu Dumnezeul nostru. Acolo unde ești, alege și tu, așadar astăzi, să mergi pe calea înțelepților și vei gusta astfel din fericirea și binecuvântarea veșnică. Fiți binecuvântați!

Biserica este mărturia lui Dumnezeu pentru fiecare generație, iar slujitorii lui sunt glasul ei. Prin intermediul lor ea se face auzită. Prin ei ea a vorbit întotdeauna lumii și prin ei Dumnezeu a vorbit bisericii înseși. Mărturia vieții evlavioase a oamenilor laici din cadrul ei a fost întotdeauna un ajutor puternic în lucrarea pe care ea caută să o împlinească. Însă oamenii laici nu pot face și în mod sigur nici nu sunt chemați să facă lucrarea slujitorilor ei. Prin dar și chemare, slujitorul este un om aparte. Totuși, nu este suficient ca omul lui Dumnezeu să predice adevărul. El nu are niciun drept să ocupe timpul cuiva spunându-i doar ceea ce este adevărat. Este un compliment îndoielnic pentru un predicator ca cineva să dea din cap și să-i spună, e adevărat. Același lucru ar putea fi afirmat la fel de corect și dacă el nu ar face altceva decât să spună pe de rost tabla înmulțirii. Ar fi la fel de adevărat. O biserică se poate ofili tot atât de sigur în condițiile unei expuneri seci a Bibliei ca și aceea unde nu se prezintă deloc Biblia. Pentru a fi eficient, mesajul predicatorului trebuie să fie viu, trebuie să alarmeze, să trezească, să provoace. Trebuie să fie glasul lui Dumnezeu către un popor anume. Numai atunci cuvântul este profetic și omul însuși un profet. Pentru a-și împlini în chip desăvârșit chemarea, profetul trebuie să se afle sub călăuzirea constantă a Duhului Sfânt. Ba mai mult, el trebuie să fie atent la starea morală și spirituală a ascultătorilor. Orice învățătură spirituală trebuie raportată la viață. Ea trebuie să pătrundă în trăirea zilnică și privată a ascultătorilor. Fără a face aluzii personale, adevăratul profet va străpunge totuși conștiința ascultătorilor ca și cum mesajul ar fi fost îndreptat spre fiecare dintre ei în parte. Pentru a predica adevărul, este necesar adeseori ca omului Dumnezeu să cunoască inimile oamenilor mai bine decât și le cunosc ei înșiși. Oamenii sunt de multe ori confuzi și au dorințe contradictorii. Profetul care are ungerea trebuie să îndepărteze această confuzie cu o înțelepciune aptă de a clarifica lucrurile. El trebuie să-și surprindă ascultătorii cu cunoașterea nebănuită de ei a gândurilor lor tainice. Lucrarea unui slujitor este mult prea dificilă, de aceea el este nevoit să meargă la Dumnezeu pentru a primi înțelepciune. Trebuie să caute gândul lui Hristos și să se bazeze pe Duhul Sfânt pentru a dobândi puterea spirituală și priceperea mentală necesare slujbei.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 16. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva,
1: îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.
0: Mai bine puțin, cu dreptate, decât mari venituri cu strâmbătate. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Hotărâri dumnezeiești sunt pe buzele împăratului. Gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă. Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul. Toate greutățile de cântărit sunt lucrarea lui. Împăraților le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie. Buzele neprihănite sunt plăcute împăraților, și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire. Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept trebuie să o potolească.
1: Seninătatea feței împăratului este viața, și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară.
0: Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai mult de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Mândria merge înaintea puterii și trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește, și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este un foc aprins. Omul neastâmpărat stârnește certuri, și păritorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Omul asupritor amăgește pe aproapele său și îl duce pe o cale care nu este bună. Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine-și mușcă buzele, a și săvârșit rău. Perii albi sunt o cunună de cinste. Ea se găsește pe calea neprihănirii. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.

cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele? Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalmi, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5 cu 7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel

1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, Lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii Săi. Iisus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor Săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru. Ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Roman 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul Său Biblia că putem face ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia ascultând de Efeseni 4 cu 32 și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1 cu 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oraltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii. 1 Corinteni 10 cu 13. Nu trebuie să lăsăm pe Satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri, așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2 cu 5 ni se spune: să aveți în voi gândul acesta care a

și în Hristos Iisus. În Filipeni 4 cu 8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3 cu 2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca Cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la Cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Iisus să ne ia povara păcatului original și să fie salvatorul nostru. Ioan 3 cu 16, precum și să ne supunem lui Iisus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

importanța de a fi împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Iacov, capitolul 1, versetul 22. Nu este suficient doar să citim Biblia și să ascultăm predici, ci trebuie să și aplicăm învățăturile cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră zilnică. Biblia este ca un manual de instrucțiuni care ne călăuzește în viața de zi cu zi. Dar ca orice manual, trebuie aplicată și folosită învățătura lui, pentru ca totul să funcționeze perfect. Pentru a fi împlinitori ai cuvântului, trebuie să fim sârguincioși în aplicarea a ceea ce învățăm în viața noastră de zi cu zi din cuvânt. Să ne străduim să aplicăm învățătura Scripturii în fiecare domeniu al vieții noastre. Domnul Hristos a trăit o viață perfectă, fără niciun păcat, pentru că a aplicat învățăturile Bibliei în fiecare aspect al vieții sale. De aceea ar trebui să urmăm exemplul Său și să ne străduim să aplicăm cuvântul Său în fiecare aspect al vieții noastre. A fi un împlinitor al cuvântului nu înseamnă a fi perfect, pentru că cu toții greșim și suntem oameni. Totuși, dacă ne străduim să fim împlinitori ai cuvântului, vom simți dragostea lui Dumnezeu și vom vedea lucrarea lui în viețile noastre. Nu este vorba doar de a ne umple mintea cu cunoștințe, ci de a permite acestor cunoștințe să ne transforme acțiunile și viețile. Așadar, fiecare mic pas pe care îl facem pentru a trăi conform cuvântului lui Dumnezeu ne apropie mai mult de Dumnezeu și de o viață împlinită. Amin.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 5. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu. O casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc, negreșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, căci știm că, dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Ca unii care cunoaștem, deci, frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm, dar Dumnezeu ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. De aceea nu ne lăudăm singuri iarăși înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveți cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este la înfățișare și nu cu ce este în inimă. În adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți, deci, au murit. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că, de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși și împuterniciți a lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin voi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul, ei pun presiunea aceasta că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, iată-ne la finalul acestei serii de dialoguri pe această temă. Consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă-ți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am studiat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am analizat beneficiile acesteia trecându-le în revistă rând pe rând, am aprofundat elementele care sunt aduse cu prioritate în ședințele de consiliere premaritală, astăzi lansăm o ultimă întrebare. Oare chiar se merită? Rămâneți așadar împreună cu noi! Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei, pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor?
0: Păi, ce să spun decât întotdeauna există beneficiu, indiferent de concluziile sau dinamica la care se ajunge.

Îndemersul acesta de a constitui căsătorii există diverse standarde, de la generale, culturale, cum ar fi, nu așa, în diverse culturi, monogamia sau, eu știu, în altele, poligamia, heterosexualitatea sau homosexualitatea. Există standarde biblice de care noi ar trebui să ținem cont, poate dacă nu e așa în viața noastră, Dumnezeu, spiritualitatea, adevărul lui, cuvântul lui este prezent și important să ținem cont de ce spune el. Și e important, și am văzut că în ședințele de consiliere premaritală, aceste valori și lucruri și standarde, în funcție de credințele și devotamentul și spiritual al oamenilor, e foarte important de ținut cont. Dacă cei doi sunt de aceeași optică spirituală, religioasă, dacă înțeleg anumite aspecte ale standardelor biblice cu privire la căsnicie, nu știu, sacralitatea, sfințenia, curăția, atașamentul, loialitatea, până la capăt, intimitatea curată, iubirea, căutarea binelui și îngrijirea celuilalt ca pe tine însuți. Și, desigur, există și standarde personale. Spuneam, deci, generale, culturale, biblice, dar există și standarde maritale. Consilierea premaritală scoate la iveală aceste standarde, inclusiv personale. Ce vreau, ce îmi doresc, ce așteptări am, ce îmi place, dacă îmi place persoana respectivă, da? Cum arată, cum este, ce crede, ce vrea, ce perspective are. Deci, atât de mult ajută și atât de mult influențează în bine, așa cum spuneam de la început, încât am văzut cupluri care au abordat stadiul acesta al relației cu seriozitate și iată în timp s-a confirmat că au făcut foarte bine și i-a scutit sau i-a abilitat pentru durabilitatea relațiilor, pentru că au trecut prin acest stadiu. Și mă bucur. Au fost oameni care au venit în prag de căsătorie și au spus, ok, observăm niște lucruri și vrem neapărat să le clarificăm. N-a fost greu să le clarificăm. Mai spăimântătoare păreau când nu știam ce sunt acele lucruri, dar odată ce le-am identificat, ne-a ajutat Dumnezeu și le-am văzut, le-am înțeles împreună, le-am discutat, le-am clarificat, oamenii au spus, ok, pricepem, am înțeles, ne ajută și chiar i-a ajutat ulterior la o mai bună fluidizare a, eu știu, divergențelor și rezolvarea conflictelor și compatibilizare, împăcare și așa cum spuneam, să consolideze relația. Deci, nu se pune în calcul cât de benefic, nu avem cuvinte suficiente să spunem cât de benefic este să ne ajute procesul acesta la clarificări, înțelegere, ajustări, să construim o bază solidă de cunoaștere, de înțelegere, să ne formăm chiar abilități în fața provocărilor, încă de acum, prin, cum spuneam, terapeutul, prin tehnici, ne ajută să formatăm modul de abordare al conflictelor, comunicarea, să ne ajustăm așteptările, să înțelegem tiparele, să ne le comunicăm, să deescaladăm. Recomand cu toată dragostea și cu toată căldura, toți tinerii ar trebui să aibă parte de această binecuvântare în esență.

0: Beneficiile, foarte frumos a spus, beneficiile sunt imense, sunt incomensurabile, da. Efectiv nu le putem măsura pe deplin acum și ele își produc efectele în acest interval extrem de lung dintre momentul angajamentului și până ziua anunții și până, iată, momentul despărțirii la mormânt. Ei bine, în câte ședințe ar trebui să se desfășoare consilierea premaritală pentru a fi efectiv eficientă, să zic așa, și cu efectele scontate?
1: Da, acum numărul de ședințe poate varia de la mai mult la mai puțin. Cu toate acestea, în sine, ca perioadă, ca timp, ca

interes, să zicem, e de dorit ca cel puțin cu 4-6 luni înaintea căsniciei să se întreprindă un astfel de demers. Unii, poate chiar mai din timp, iau lucrurile. Însă, de ce spun cu un astfel de interval? Pentru că noi așa, încet, încet, o relație se aprofundează și trecând de la stadiu de prietenie, curtare, apoi de logodnă, când pășim deja într-un stadiu de logodnă, care de obicei se întinde pe, eu știu, jumătate de an, poate maxim un an, ar fi de dorit ca în perioada aceea să se purceadă la un astfel de demers și frecvența întâlnirilor, numărul, este stabilit în funcție de nevoia optimă a fiecărui cuplu, în funcție de dinamica și particularitatea fiecărui cuplu. Sunt diade din acestea premaritale care nu au nevoie de foarte mult pentru că, nu știu, există un grad de compatibilitate deja mult mai mare față de alte cupluri între ei și anume se regăsesc pe un teren comun a multor valori, concepții, perspective, da? Nu sunt atât de rigizi sau de puternici în tiparele lor încât să se escaladeze unul pe altul foarte mult și foarte des și atunci necesită întâlniri mai puține, poate. Dar 4-6 luni înainte, dacă se poate și cât mai frecvent ne-o dorim, pentru că, vedeți, sunt multe aspecte, așa cum am discutat noi puțin astăzi, sunt multe aspecte care merită luate în calcul și discutate. Și atunci asta înseamnă că e de dorit să investim. E de dorit să investim în noi și în viitorul nostru.

0: De a consilierea premaritală nu este pentru că ai descoperit că ai o dificultate în relație și nu ești sigur dacă să mergi mai departe în acea relație sau dacă e timpul să o oprești. Nu, consilierea premaritală este pentru toate persoanele care sunt într-o relație și au decis sau se gândesc să se căsătorească. Așa spun psihoterapeuții. Iată-ne la finalul acestui șir de emisiuni despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. La final, doamna Ștefania Botez, cum i-ați încurajat pe tineri să acceseze un program de consiliere premaritală?
1: Îi încurajez desigur și îi invit să caute acest serviciu, pentru că, așa cum am spus în toate aceste dialoguri ale noastre pe subiect, calitatea și durabilitatea cresc semnificativ șansele pentru a fi durabil, a fi împlinitor, a fi de succes un cuplu, atunci când ne luăm timpul acesta și așezăm într-un mod temeinic lucrurile între noi. Poate că înțelegem bine că nu doar pasiunea, deși ea trebuie să fie, atracția și pasiunea, e important să fie prezentă. Dar iată ingrediente mult mai profunde, cum ar fi dragostea de tip prietenie, filio și agape. Pentru că dacă este să vorbim, iată, putem avea dragostea eros, atracția, pasiunea aceea care ne escaladează toate stările emoționale și ne face să ne dorim să fim cu celălalt. Dar ea, așa ca orice altă pasiune, are un punct intens și apoi se stinge. Dar spun, există filiu, adică să ne placă să fim împreună. Iubirea de tip prietenie. În cuplu e foarte importantă prietenia, e foarte importantă camaraderia. Și anume, să existe afecțiune, devotament, cunoaștere reciprocă, respect reciproc, încredere solidă și o bucurie foarte mare de a petrece timp unul cu celălalt, ca doi prieteni buni, ca doi camarazi buni. Și deci îi încurajez să descopere pe toți cei care își doresc să căsătorească dacă ingrediente ca acestea și inclusiv dragostea agape care vine din Duhul lui Dumnezeu și poate fi în inima noastră prin prezența Duhului lui Dumnezeu și a credinței și a dragostei care ne toarnă El acolo în inimă, și anume să căutăm toate aceste ingrediente care pot să facă durabilitatea împreună cu agape, adică dorința de a-i face bine celuilalt, de a dori binele lui suprem. Asta e angajament, e dedicare, e dorință, e dragoste divină care poate fi turnată în inima noastră, unul pentru celălalt. Deci, dragi tineri, nu vă dați înapoi în a apela la serviciile acestea dacă există, căutați-le unde există, întrebați-le, cereți-le. Dacă există cererea, se creează oferta. Și atunci mergeți către aceste servicii și beneficii implicate, de a vă clarifica dacă lucrurile sunt bune, dacă pot fi bune și cum pot fi ele făcute mai bune, așa încât viața de cuplu și de familie să fie una nu dureroasă, ci una împlinitoare, una pentru care să fim recunoscători că am trecut prin istoria acestei vieți de pe pământ, împreună unul cu celălalt, că am reușit să ne ducem cursa până la capăt, unul cu celălalt împreună, alături de niște prunci cărora le-am dat viață și atingând scopuri și planuri pe care Dumnezeu le-a avut cu privire la noi și destinul nostru prin această lume. Să fie onorat Dumnezeu și să fim bucuroși și împliniți noi, deci vă îndemn, căutați aceste servicii și nu eludați, nu treceți cu vederea peste, alături de fastul nunții, să vedeți bunăstarea temeinică a relației dintre voi doi.
0: Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect, dragi ascultători, pe care l-am abordat pe parcursul ultimelor ediții, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem această emisiune înainte de a acorda doamnei Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
2: Iubiții noștri tineri, toți aceia dintre voi care sunteți în pragul căsătoriei, vă dorim să fiți binecuvântați. Ne-am bucurat foarte mult ca relațiile pe care voi le construiți astăzi să dureze până la capăt și să fie împlinitoare. De aceea nu uitați, prietenia și încrederea sunt două ingrediente de bază, admirația și respectul. Prietenia, camaraderia în cuplu sunt lianturi pentru ca relația să crească și să înflorească. Prin cântecul următor vă binecuvântăm să fiți nedespărțiți, să vă iubiți, să fiți prieteni și dragostea lui Hristos să vă păstreze în această relație de prietenie, de admirație și respect reciproc.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Psalmul 139 de Simeon cu Bolta. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Psalmul 139, versetele 1 și 2. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și îmi cunoști adâncile, sufletește-le ape. Știi când ispitele înfrâng zăgazurile, știi toate bucuriile și toate necazurile, știi cântecul, dorul și visele, știi amintirile mele, ucisele, știi piscurile înalte și căile, știi ghețurile și văpăile, știi când mă arde trufia, tăgăduindu-ți cerul și sfidând veșnicia, știi când fără de legea mă apasă, ca o pâclă amară și deasă. Știi când mă urc și când mă prăbușesc, în neputința omului firesc. Știi când te vând și când te răstignesc. Încotro mă voi duce departe de Tine, la cine voi alerga, Doamne, la cine? Spre care zări, pașii gonivori și unde? Să încerc de ochiul Tău a mă ascunde. Ca și pe Cain de odinioară, osânda conștiinței mă doboară. N-am tihnă, n-am puteri, n-am adăpost. Sunt doar o biață navă, fără rost. Ce alunecă încărcată de păcate, pe valurile vieții spuciumate. Doamne, Tu mă cercetezi aproape, nu lăsa întunericul să mă îngroape. Răpește-mă, Doamne, păcatului, pune piedici vrăjmașului, blestematului. Strecoară-mi în suflet luminile, aprinde-mi dragostea, înflorește-mi grădinile. Și înalți-mă, Doamne, și crește-mă, cunoașterea a doua, înnoiește-mă. Să-ți pot cânta slavă cu îngerii, chiar și în valea aceasta a plângerii.

Trezirea vine prin drama altora. Dar vreau să spun în final. Trezirea poate să vină prin durerea ta. Și Dumnezeu, care ne iubește atât de mult, nu se va trage înapoi să îngăduie uneori încercări și suferință în viața ta, în casa ta și în familia ta. Pentru că dorința Lui este ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință, să spunem toți glorie lui Dumnezeu. Știu că aveți întrebări. Am avut și eu. Doamne, de ce mi-ai luat lucrul ăsta că l-am iubit atât de mult? De ce mi-ai luat povestea asta? Pentru că asta a fost viața mea. Și Dumnezeu ți-a luat-o. Pentru că dorința Lui nu este să încercăm să fim fericiți pe pământul ăsta, că oricum de ne-a lăsat toate, tot nefericiți eram. Și dorința Lui Dumnezeu este să fim într-o zi fericiți în împărăția Lui. Pentru că țara noastră nu este aici. Dumnezeu a pregătit un loc dincolo de lumea asta, în împărăția Lui. Pentru toate astea, glorie lui Dumnezeu. Știu că sunteți aici, poate toți, care ați trecut prin decepții, care ați pierdut poate oameni dragi, care poate ați avut o afacere prosperă și Dumnezeu v-a falimentat și v-a luat-o, a îngăduit să o pierdeți. Poate ați avut poziții și le-ați pierdut. De atâtea ori întâlnesc cu oameni și spune: domnul pastor, vreți să vă spun cine am fost eu? Toate le-am pierdut. Știu lor asta oameni care și-au pierdut familia și copiii din cauza păcatului și a lucrurilor rele. Și dramele astea i-au trezit și au zis: dacă Dumnezeu m-ar putea să mă mai ierte după tot ce am făcut, m-aș pocăi astăzi. Și le spun: Dumnezeu te iartă. Sunt persoane care au tot felul de eșecuri și mă aud în seara asta. Știu că sunt aici persoane care, dacă ar putea să dea timp înapoi, l-ar da fără nicio risc, fără niciun regret. Și ar vrea să recupereze lucruri care le-au pierdut. Dar Dumnezeu a îngăduit dureri în viața ta. Dumnezeu a îngăduit valuri în voi. Vă aduceți aminte, nu? Și a îngăduit valuri care s-au ridicat și v-au izbit dintr-o parte în altă. Purtați răni în sufletele voastre pe care de ani de zile încercați și sperați că timpul le va șterge. Nu le puteți șterge. Pentru că uneori vă treziți noaptea și vă aduceți aminte de pierderile care le-ați avut. Dumnezeu ne încearcă când într-un fel, când în altul. Pentru că motivul Lui principal pentru care face asta și îngăduie toate lucrurile este că vrea să te trezească. Să recunoști pe El ca Domn și Mântuitor personal. Să-ți aghezi din momentul la inima de El și de cer să spui: Doamne, și de pierd tot de Tine, nu mă las. Sunt predicator și vă spun, momentele care m-au apropiat cel mai mult de Dumnezeu au fost momentele când am pierdut. Cel mai mult m-am apropiat de Dumnezeu când durerile mi-au bătut la inimă, la ușă. Când El a îngăduit în felurite moduri să-mi zdrobească mândria din mine, să-mi zdrobească egoismul din mine și visele mele nepocăiești și nedomnicești. De atâtea ori mi le-a călcat în fața mea și am zis: Doamne, lucrul ăsta mă face fericit pe mine. Și Domnul mi-a spus: lucrul ăsta te va distruge pe tine în anii care vin. Și pentru că te iubesc și mi-ai spus să te ajut, ți le calc în picioare în fața ta. Și m-am întors uneori supărat și am zis: Doamne Dumnezeu, eu te mai înțeleg deloc. După ani mă întorc și mereu mi-aduc aminte și spun: Doamne, cea mai mare bucurie a mea este că m-ai zdrobit de fiecare dată. Îmi spune câteodată soția: nu știu, ești atât de bun. Și eu spun: nu eram așa de bun. Eram poate unul dintre răii acestei planete. Dumnezeu m-a zdrobit de zeci de ani, repetat. Și fiecare zdrobire sufletească a Lui a însemnat un moment de trezire pentru mine, ca să-L privesc pe Dumnezeu, ca să privesc cu oamenii prin alți ochi, să privesc viața în valorile ei adevărate.
Când vorbesc cu oameni, spune: domnul pastor, cine v-a dat gândirea asta? Și am zis: Dumnezeu. Cum v-a dat-o? Păi să știți că nu mi-a pus-o într-o seară pe tavă. A fost ani și săptămâni în care Dumnezeu mi-a zdrobit inima. Ca să mă convinc că nimic din lumea asta nu are valoare în raport cu Dumnezeu și mântuirea Lui, iertarea Lui și bucuria de a fi fiul și fiica Lui. Din toată inima, binecuvântat să fie Domnul. Spune numele Domnului, Dumnezeu nu se va da înapoi. Să îngăduie uneori tristețe și încercări și valuri în viața ta. Ca într-o zi să te trezești să spui: te recunosc, Doamne, Tu ești Dumnezeu.

Psalmul 72. Dumnezeule, dă judecățile tale împăratului și dă dreptatea ta fiului împăratului. Și el va judeca pe poporul tău cu dreptate și pe nenorociții tăi cu nepărtinire. Munții vor aduce pace poporului și dealurile de asemenea ca urmare a dreptății tale. El va face dreptate nenorociților poporului, va scăpa pe copiii săracului și va zdrobi pe asupritor. Așa că se vor teme de tine cât va fi soarele și cât se va arăta luna din neam în neam, va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede care udă câmpia. În zilele lui va înflori cel neprihănit și va fi belșug de pace până nu va mai fi lună. El va stăpâni de la o mare la alta și de la râu până la marginele pământului. Locuitorii pustiei își vor pleca genunchiul înaintea lui și vrăjmașii vor linge țărâna. Împărații Tarsisului și ai ostroavelor vor plăti biruri. Împărații Sebei și Savei vor aduce daruri. Da, toți împărații se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji. Căci el va izbăvi pe săracul care strigă și pe nenorocitul care n-are ajutor. Va avea milă de cel nenorocit și de cel lipsit și va scăpa viața săracilor. Îi va izbăvi de apăsare și de silă și sângele lor va fi scump înaintea lui. Ei vor trăi și îi vor da aur din Seba. Se vor ruga neîncetat pentru el și îl vor binecuvânta în fiecare zi. Va fi belșug de grâne în țară până în vârful munților și spicele lor se vor clătina ca și copacii din Liban. Oamenii vor înflori în cetăți ca iarba pământului. Numele lui va dăinui pe vecie, cât soarele îi va ținea numele. Cu el se vor binecuvânta unii pe alții și toate neamurile îl vor numi fericit. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Binecuvântat să fie în veci slăvitul lui nume. Tot pământul să se umple de slava lui. Amin. Amin. Sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isaie.

Nu toți avem calificarea necesară pentru a rezolva o problemă sau alta. Unii suntem mai rezistenți, alții mai slabi. În ceea ce îl privește pe Dumnezeu însă, nu există limite. Dacă abilitățile noastre sunt limitate, ale Domnului, în schimb, sunt infinite. Iată un motiv serios pentru care putem avea încredere în Dumnezeu.

0: 아멘.
1: 아멘.
2: Bună, mă numesc Bogdan, iar în următoarele minute aș dori să descoperim împreună cuvintele lui Dumnezeu pentru noi din această dimineață. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Solii consacrați, care în primele zile ale creștinismului au adus unei lumi pierdute vestea cea bună a mântuirii, nu au permis niciunui gând de înălțare de sine să le păteze lucrarea de prezentare a lui Hristos și a lui răstignit. Ei nu au râvnit nici la autoritate, nici la întâietate. Ascunzându-și sinele în Mântuitorul, ei au promovat marele plan al mântuirii și viața lui Hristos, autorul și desăvârșitorul acestui plan. Hristos, care este același ieri, azi și pentru totdeauna, alcătuia miezul învățăturii lor. Dacă aceia care astăzi propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu ar ridica crucea lui Hristos mai sus și tot mai sus, lucrarea lor ar avea mult mai mult succes. Dacă păcătoșii ar putea fi aduși să privească la cruce cu o inimă deschisă, dacă ar putea dobândi o imagine deplină a Mântuitorului răstignit, atunci ar putea înțelege profunzimele îndurării lui Dumnezeu și păcătoșenia păcatului. Moartea lui Hristos dovedește iubirea cea mare a lui Dumnezeu pentru om. Ea este garanția ce ne este dată în privința mântuirii. A-i lua creștinului crucea este ca și cum ai șterge soarele de pe cer. Crucea ne apropie de Dumnezeu, împăcându-ne cu El. Cu duioasa îndurare a iubirii de Tată, Jehova privește asupra suferinței îndurate de Fiul Său pentru a salva omenirea de la moartea veșnică și ne primește prin Cel prețuit. Fără cruce, omul nu ar putea avea o legătură cu Tatăl. De ea depinde speranța noastră. De la ea strălucește lumina iubirii Mântuitorului și când la piciorul crucii privește în sus, la acela care a murit pentru a-l salva, păcătosul este umplut de o bucurie nespusă, căci păcatele îi sunt iertate. Îngenunchind în credință la cruce, el ajunge în locul cel mai înalt în care poate ajunge omul. Prin cruce, învățăm că Tatăl Ceresc ne iubește cu o iubire nemărginită. Atunci ne mai putem mira că Pavel a exclamat: departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos? Dacă toate speranțele mele depind de ceea ce a împlinit Iisus la cruce, cât de des ar trebui să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru sacrificiul uimitor al celui prețios al Său? De câte ori îngenunchez pe culmea existenței mele la piciorul crucii lui Hristos? Îți doresc o zi plină de binecuvântări cerești.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 6. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule. Desleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău. De aceea du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruiește de el. Nu da somn ochilor tăi, nici ațipire pleoapelor tale. Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărarului. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetelie, nici supraveghetor, nici stăpân. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul.

0: lungură, clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui. Urzește lucrurile rele într-una și stârnește certuri. De aceea nimicirea îi va veni pe neașteptate. Va fi zdrobit deodată și fără leac. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu lepăda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, ca târnele la gât. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. N-o pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de ploapele ei. Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinși fără să-i ardă picioarele? Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său. Oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit.
1: Hoțul nu este urgisit când fură ca să-și potolească foamea, căci îi este foame.
0: Și dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșeptit, să dea chiar tot ce are în casă. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața și ne face așa. Nu va avea decât rană și rușine și ocara nu îi se va șterge. Căci gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării, nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. Autorii erau regi, pescari, preoți, oficiali din guvern, fermieri, păstori și medici. Din toată această diversitate, în mod extraordinar, a rezultat o unitate incredibilă cu teme comune între țesute. Unitatea Bibliei se datorează până la urmă faptului că ea are un singur autor, însuși Dumnezeu. Biblia este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu. Psalmul 12, versetul 6, 2 Petru 1 cu 21. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți mari, Vechiul și Noul Testament. Pe scurt, Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament istoria unui om. Poporul era calea prin care Dumnezeu l-a adus pe omul Iisus Hristos în lume. Vechiul Testament descrie nașterea și păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea și anume familia lui David, Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă, Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Isus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni Mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Isus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre El. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea Lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea Lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Isus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, El este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea Lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume. Însuși Dumnezeu a devenit om pentru a ne oferi o imagine clară și inteligibilă despre Sine. Cum este Dumnezeu? El este ca Isus. Isus
este Dumnezeu într-un trup uman. Ioan, capitolul 1, versetul 14 și capitolul 14, versetul 9. Un scurt rezumat. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-un mediu perfect. Totuși, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut de la ceea ce el a intenționat să fie. Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan, în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel, că el va binecuvânta lumea printr-un urmaș al lor. Familia lui Israel a emigrat din Canaan în Egipt, unde s-a mulțit și a crescut atât de mult încât a devenit o națiune. În jurul anului 1400 înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos pe urmașii lui Israel din Egipt, sub conducerea lui Moise, și le-a dat țara promisă, Canaanul, ca să fie a lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru idolatria lor. Asiria l-a luat pe Israel în robie în jurul anului 721 înainte de Hristos. Celelalte două seminții din sud au fost chemate Iuda și au existat separate un pic mai mult, însă în cele din urmă și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. Babilonul i-a luat în robie în jurul anului 600 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani mai târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel, se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman.
Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Isus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem, folosit cu permisiune din Good Question.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Tăcerea lui Dumnezeu în mijlocul suferinței. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Geneza, capitolul 37, versetele 23 și 24. În momentul când Iosif a ajuns la frații săi trimis de tatăl său, spre surprinderea lui, experimentează abandonul. În loc să fie primit bine de către ei, el este aruncat într-o groapă. Iar Dumnezeu pare să tacă, fără să intervină în situația aceasta. Deși este victima nedreptății, Biblia nu zice nimic că ar fi existat semne că Dumnezeu ar fi intervenit direct în acel moment, în momentul acela. Totuși, chiar dacă intervenția lui Dumnezeu nu este menționată în mod explicit, el pregătea terenul pentru ceea ce urma să vină. Uneori, tăcerea lui Dumnezeu nu semnifică absența lui, ci mai degrabă faptul că el lucrează în culise. El nu scapă din control situația, ci uneori lucrează diferit de cum ne așteptăm noi, spre binele nostru. În multe momente ale vieții noastre, cred că fiecare dintre noi am experimentat tăcerea lui Dumnezeu. Chiar dacă te simți abandonat sau ignorat de El, tu trebuie să ai încredere că planul său este perfect pentru tine. El nu a uitat de tine, îi pasă de tine, chiar dacă nu vezi intervenția lui directă în circumstanțele respective. Învață să ai încredere în suveranitatea lui, chiar și atunci când nu înțelegi deceul situațiilor în care te afli. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit, spune cuvântul Domnului în Psalmul 34, versetul 18. Și, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Amin.

farisei și saducheii s-au apropiat de Iisus și ca să-L ispitească i-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Iisus le-a zis: când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roș. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, căci cerul este roș posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Un neam viclean și prea curvar cere un semn. Nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Apoi i-a lăsat și a plecat. Ucenicii trecuseră de cealaltă parte și uitaseră să ia pâini. Iisus le-a zis: luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Ucenicii se gândeau în ei și ziceau: ne zice așa pentru că n-am luat pâini. Iisus, care cunoștea lucrul acesta, le-a zis: puțin credincioșilor, pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâini? Tot nu înțelegeți și nici nu vă mai aduceți aminte de cele 5 pâini pentru cei 5.000 de oameni și câte coșuri ați ridicat? Nici de cele 7 pâini pentru cei 4.000 de oameni și câte coșnițe ați ridicat? Cum nu înțelegeți că nu v-am spus de pâini, ci v-am spus să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor? Atunci au înțeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru de răspuns i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simoane, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei deslega pe pământ va fi deslegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. De atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din pricina bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l muse zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul?
sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția Sa.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente a României o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani, 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani în România procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l discutăm și astăzi, împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat această vârstă din perspectiva specialiștilor care spun că 50 de ani e vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva marilor crize pe care un bărbat și o femeie de 50 de ani le pot trăi. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani?
1: Da, regretele pot fi legate de faptul că am reușit să dobândesc fie competențe, abilități, cunoștințe, experiențe suficiente încât să mă simt capabil să fac ceva productiv, să dau mai departe, fie am reușit să fac achiziții, cum ar fi să-mi fac o familie, să am urmași, să am ucenici, să împărtășesc experiența mea profesională sau de viață și resurse materiale să-mi pot permite să mă bucur de tot ceea ce am făcut până acum. Ei, regretele sunt legate de toate aceste aspecte. Oamenii își pot pune în perioada aceasta întrebări și pot avea frământări de genul simt că bătrânețea e prea la ușă, prea aproape, că n-am avut șansa de a face ce mi-am dorit. Regret deciziile proaste, alegerile neînțelepte pe care le-am făcut în prima tinerețe. Mă simt un ratat, pot să spună unii oameni. Cine mai are nevoie de mine? Faptul că poate nu avem un anturaj social suficient sau o rețea socială sau familială suficient de susținătoare. Care-i scopul? Pentru că n-am stat să mă gândesc ce-am făcut până acum, la ce m-am gândit, ce-am făcut, care-mi sunt de fapt valențele, care este valoarea mea. Și ne întoarcem și vom ajunge aproape întotdeauna la ceea ce omul crede în inima lui, așa cum spune Scriptura. Adică, în realitate, atât perspectiva de fericire și de bucurie resimțită, percepută, trăită, fie și perspectiva de regret, de amărăciune, de resentimente, de descurajare, au de-a face cu modul în care noi considerăm, semnificăm viața și sinele. Cu perspectiva noastră, cu modul, cu concepția despre viață, lume și oameni. Exact așa cum spune Scriptura, zic, ce crede omul în inima lui, așa este. Deci dacă omul a reușit prin toate interacțiunile lui cu viața, cu semenii, cu mediul, cu universul, cu Dumnezeu, cu ideile despre viață, cu integrarea sau nu a experiențelor mai puțin plăcute, traumatizante poate ale vieții, să-și formeze o mentalitate și o concepție susținătoare despre sine și viață, atunci va avea bucurie sau regrete. Și este într-adevăr o vârstă, o etapă în care oamenii, datorită unor semnale care se și întâmplă, semnale chiar fiziologice, de foarte multe ori nu așa, Dumnezeu a rânduit ca dezvoltarea aceasta umană să aibă indicatori la toate nivelurile, fiziologici, psihologici și spiritual, contextuali. Și atunci, chiar fiziologic ne resimțim. Sunt acele modificări, dacă vreți, fiziologic, hormonale, pe care nu avem cum să ne le simțim. Așa cum în primele crize ale vieții, copilăria foarte mică, apoi adolescența, simțim furtunile acelea lăuntrice, hormonale, fiziologice și aici se produc, apar niște modificări fiziobiologice și ele determină într-adevăr și în procesele psihice, anumite simțăminte noi inadecvate de frământare, de tristețe, de regret, de întrebări, de frământări. Deci apare criza, apare, inerent apare.

0: Deci, iată, 50 de ani, putem spune că e o etapă de bilanț în viață, când ne orientăm și ne putem reorienta. Poate să fie și o etapă de reorientare. Ei bine, m-aș reîntoarce la studiul realizat în Marea Britanie anul trecut și care arată că 50 de ani este vârsta la care oamenii se consideră cei mai fericiți. Conform acestui studiu, cei care au împlinit deja vârsta de aur au spus că ideea de bătrânețe nu îi caracterizează momentan, ci va începe să-și lase amprenta asupra lor abia după 77 de ani. De asemenea, în medie, aceștia se așteaptă să trăiască până la 84 de ani. Dar menționăm încă o dată, e vorba de un studiu realizat în Marea Britanie. Ar fi interesant de văzut care este optica românilor care ajung la această vârstă. Și totuși cred că această categorie de vârstă 50-54 de ani, așa cum spuneați, își are încercările ei. Ați trecut foarte bine în revistă care sunt posibilele regrete pe care o persoană cu această vârstă le poate trăi. Așadar, vorbim de regrete, vorbim de criză, o criză a vârstei. Doamna Ștefania Botez, în calitate de psihoterapeut, care sunt marile crize ale acestei etape de viață? Își propune să le analizăm în funcție de sex. Care sunt marile crize ale acestei etape de viață pentru o femeie și care sunt pentru un bărbat?
1: Da, cred că în ansamblu există niște elemente comune și desigur și niște elemente care fac diferența între cele două sexe. În general vorbind, trecând prin această etapă, apar, cum spuneam, niște modificări fiziologice. Iată, cumva, organismul femeii, de exemplu, se pregătește de menopauză sau chiar intră acolo în menopauză. Există perioada aceea de tranziție spre acest stadiu, care e foarte dificil și resimțit într-un mod greu de către femeie și trage după sine schimbarea aceasta hormonală și fiziologică, procese psihice de genul inapetenței, apatiei cu privire la, eu știu, activități în general, dar chiar și la intimitate. Și atunci va produce oarecum dificultăți și în relația de cuplu, poate uneori. În cabinet deseori întâlnim în problemele de cuplu la această vârstă aceste inadecvări ale relaționării din perspectiva intimității. Femeia devine mai apatică, mai retrasă, reorientată, se reorientează spre alte interese, activități, copii, poate chiar nepoți, poate că își dorește mai multă liniște, spune ea, mai puțină activitate. De foarte multe ori reclamă că sunt obosite așa cumva de atâta activitate, mișcare și chiar de intimitate. Dar, desigur, vreau să spun că există răspunsuri și răspunsuri. O mare clasă de femei pot răspunde în felul acesta, apatiei, deși există și o altă clasă a femeilor care devin foarte active în acest sens și al intimității, dar și al activismului, să spunem, în general vorbind. Desigur, poate apărea, dacă rămân în perimetrul genului feminin, poate apărea percepția că îmbătrânirea reduce din, eu știu, aspectul frumuseții, nu-i așa? Femeile își doresc să fie strălucitoare, să fie atractive, să poată stârni această admirație și interes. Și atunci poate apărea declinul acesta și percepția unui declin care din nou poate trage după sine, eu știu, tristețe, descurajare, anxietate și pot apărea comportamente extravagante chiar. Adică putem vedea la vârsta aceasta, la unele femei, eu știu, tendința de a-și schimba aspectul, vestimentația, coafiura, eu știu, tabieturile, accesorizează prea mult, se apleacă spre elemente care poate uneori sunt chiar frivole sau nu sunt corespunzătoare, sunt prea adolescentine. Și bineînțeles, eu știu, toate acestea enunță anxietatea aceea și inadecvarea aceea. Sau dimpotrivă, din nou o să spun, întotdeauna lucrurile stau undeva la muchia prăpastiei dintre o parte pozitivă sau una negativă. Adică înclinația poate fi spre un aspect sau celălalt, pozitiv sau negativ. Dimpotrivă, altele pot să fie terne, să-și piardă strălucirea, să nu își mai dorească, să nu mai aibă energie pentru a se păstra proaspete, atât ca aspect, cât și ca tonus psihologic, să se retragă tot mai mult, să se internalizeze, să devină foarte casnice, foarte izolate. Deci pot apărea astfel de manifestări. Sigur, și la bărbați apare și de foarte multe ori se manifestă destul de virulent și în cazul lor, mai ales pe segmentul acesta al potenței, al capacității, atât ca individ productiv profesional, dar și ca și capacitate de a fi el de interes social, de a mai atrage priviri, de a mai putea face cuceriri. Și dați-mi voie să vă spun că în cabinet întâlnim crizele acestea de familie și de cuplu datorate acestor frământări și întrebări. Când, iată, poate de data asta unii bărbați își doresc să-și reabdateze, să spunem, capacitatea lor de a putea trage, de a putea curta, de a putea fi considerați încă oameni în putere și valizi din punct de vedere relațional, și apare comportamentul escapist, adică relațiile extraconjugale, bărbații își înșeală poate unii, desigur, spunem, de cei care trec prin astfel de crize și apelează la astfel de metode de a se resemnifica pe sine. Și apar acele situații în care se pleacă spre femei mai tinere, își înșeală soțiile, apar marile crize de familie. Am avut nenumărate situații de genul acesta. Sigur, cu tot tabloul de afectare din spate asupra partenerei sau a copiilor sau așa mai departe. Unii bărbați și ei abordează comportamente din acestea extravagante. Cheltuiesc foarte mult, poate pe mașini mai scumpe, și ei pe vestimentație mai de profil așa mai adolescentin, mai tânăr, își permit sau mai bine zis se bagă în cheltuieli, în datorii, tocmai pentru a întreține o astfel de atmosferă și de stil de viață costisitor, extravagant, dar care din punct de vedere psihologic să le dea impresia tinereții, a capacității, a potenței. Poate apărea la unii dintre bărbați acest lucru sau dimpotrivă nu. Din nou spunem și o să subliniem, cel puțin eu, o să fac sublinierea aceasta mereu în dialogul pe tema aceasta, și anume e foarte important modul în care semnificăm lucrurile. În momentul în care avem o percepție de pierdere, de urgență, de criză, de catastrofă, de urgență de a mai face ceva, de a plusa ca să păstrez niște iminente pierderi, cum ar fi, nu știu, capacitatea, tinerețea, frumusețea, eu știu ce lucruri, atunci, în funcție de perspectiva pe care o am, așa mă voi canaliza și comportamental și perceptibil la nivel psihologic, și sigur gradul de satisfacție va fi prezent sau nu.

0: Da, foarte concludent acest tablou privind marile crize ale acestei etape de viață, marile crize care pot încerca viața unei femei și a unui bărbat. Ajungi la vârsta de 50 de ani, vârstă considerată de aur. Doamna Ștefania Botez, da, sunteți psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Ați menționat că aceste crize îi aduc pe oameni în cabinetul psihoterapeutului. Sigur, cu această condiție de a respecta datele privind identitatea fiecăruia. Nu știu, poate ne ajutați să înțelegem prin redarea unei spețe concrete din cabinet. Altfel spus, problemele cu care persoanele din această categorie de vârstă se prezintă în cabinetul psihoterapeutului. Cum să ne-l imaginăm sau cum să ne-o imaginăm pe cea care solicită acest sprijin în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, de foarte multe ori și nu știu dacă neapărat, deși îmi vin în minte acum când dumneavoastră mă întrebați, sigur, mi-apar în minte figuri, oameni și situații. Însă vreau să subliniez, este această anxietate care poate apărea, care ea e de fond, acolo foarte intrinsecă, foarte profundă și de foarte multe ori neconștientizată. Etapa asta se caracterizează printr-un sentiment al unor pierderi iminente. Faptul că fiziologic ne transformăm, faptul că fizic apar anumite modificări, vedem apariția ridurilor, vedem, eu știu, tonusul muscular că se modifică, aripioarele pe locuri prin care nu ne-am dorit și așa mai departe. Desigur, aspectele acestea ne presează. E ca un stimul stresor care creează tensiune, tensiune fiziologică și psihologică, care căutăm să-i facem față. Și atunci îmi vin în minte, cum spuneam, femei și bărbați. Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră. Și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu. Clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă. Și cât angoasă și cât zbucium îmi aduc aminte în ședințele de terapie, cu privire la, eu știu, prăbușirea aceasta pe care o trăiau, a rutinelor, a binelui pe care l-avuseseră până atunci, a achizițiilor, așa cum spun. Deodată tot universul acesta s-a clătinat și se surpa și tot mai mult afecta. Îmi amintesc câtă vehemență și câtă justificare exista în partener, în bărbatul din poveste, cu privire la faptul că pur și simplu își dorește să se simtă viu, spunea el. Am nevoie să mă simt încă viu. Și iată, partenera mea de viață sau alături de ea, nu mai am acest sentiment. Când în realitate noi nu știm cum să reactivăm sentimentul de a fi vii și împliniți alături de partenerul de viață. Nu în relații extraconjugale. Nu știm și nu suntem antrenați și nu facem adresare către terapeut din timp atunci când vedem, poate și simțim primele semnale că ceva ne-a amorțit prea tare sau că ne-am rigidizat în rutinele noastre și cumva asta seamănă apatie și a lipsă de vitalitate. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste, care s-a dovedit în timp că, de fapt, după puseul acesta de adrenalină și de iluzie că voi reveni la stadiu de vital, competent, potent și așa mai departe, nu duc decât la un colaps și mai mare, pentru că am pierdut și achizițiile și rutinele acelea temeinice, așezate, sănătoase și chiar împlinitoare, constat atunci când le-am pierdut. Deci le-am pierdut și pe acelea, dar nici ceva nou și consistent care să mă revalideze n-am reușit, pentru că nu pot să faci binele cu răul. Deci da, îmi amintesc de situații din acestea și sunt dureroase și oamenii ar trebui de fapt să se oprească, să-și pună întrebări, să privească în sinele lor lăuntric, să vadă că într-adevăr criza este în lăuntru și tot acolo trebuie să aducem răspunsuri eficiente.

0: Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar. În virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau dimpotrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat, cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor? Dar la această întrebare și multe altele, vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare, într-un interviu realizat împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut și consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Astfel că și de această dată o invităm pe doamna Ștefania Botez să adreseze în final un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. În același timp, vă invităm și de această dată, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de psihoterapeutul Ștefania Botez în cadrul acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Mulțumim invitatei noastre, doamnei Ștefania Botez, vă mulțumim dumneavoastră pentru atenția acordată și vă dorim tuturor toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Dragii noștri, întotdeauna în pașii și etapele pe care le parcurgem, în clipele și zilele vieților noastre, din dimineața zilei, din zorii zilei, până la amiaza ei și până spre apus, să ne însoțim drumul cu ruga către Cel care ne poate fi constanta vieții, către Cel care este cea mai mare bucurie și cel mai mare bun pe care îl putem avea, relația cu El, persoana Lui, care e atât de bogată, atât de complexă și hrănește sufletul nostru în oricare pas al acestei călătorii de pe pământ. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Atinge-te de oile lovite, atinge-te de mine, de lut, de neputință, să pot a face bine cu propria mea ființă. Ajută-mă să scap de tot ce nu e bine și în tot eu să fac ce tu îmi ceri de la mine. Ridică-mă din starea cea rea și păcătoasă și pune-mă în lucrarea cea sfântă și frumoasă. Și ține-mă în picioare să pot urca în sus, să stau pe stânca mare, pe munte cu Iisus. Că cele temelia a celor ce veghează, și calea și făclia a celor ce urmează. Când tremură piciorul prin cuptor și încercare, doar la tine tot poporul mai găsește îndurare. Milă, dragoste, ajutor și puterea necesară de a rămâne la izvor prin furtun, dispreț, șocară. Dacă vasul-i gol, credință, te-aș ruga să lași în el pace, liniște, silință și dragoste în drum spre cer. Dacă brațul tău coboară după prinși de război, tu îi poți lua de afară și ai aduce înapoi. Cum ne-ai luat, iubit părinte, și pe noi pe fiecare, personal mi-aduc aminte cum ai scos de la pierzare. N-au făcut-o oamenii, ei treceau pe alături, tată. Eu pe tine voi iubi, fiindcă viața mi-a fost dată în iubirea ta măreață, prin Fiul tău crucificat și prin jertfa sa viață, mie și lumii întregi ai dat. Doamne, tu-mi cunoști puterea care e foarte limitată. O, ajută-mă în durerea și în viața mea încercată, ca să nu cârtesc pe cale și să accept și voia ta, și blândețe și răbdare îți mai cer să pot veghea. Toate-s date doar de tine și furtună îngăduiești, însă tu nu lași pe nimeni abandonat, ci izbăvești. Pe acel ce se încrede în iubirea care o ai, prin puterea sfântă vede lutul drumul înspre rai și prin sfânta țândurare cel căzut e ridicat. Dragoste ca tine n-are niciun domn sau împărat. Oi, oițe, mielușei, toți suntem sub paza ta. O, îndură-te de ei și de mine, de toată turma. A ta slavă să se vadă în umblare în fiecare, ca și cei de afară să creadă în slăvita ta lucrare. Fiecare om să știe că stăpânul-i Dumnezeu și Iisus e o temelie și o cale înspre cerul tău. Eu eram sortit pierzării, mort de ani și ani de zile, dar părintele îndurării, apropiatul s-a de mine, m-a iertat și o viață nouă am primit în harul său, să spun lumii întregi și vouă cât de bun e Dumnezeu. Cei aduși de el în casă i-au gustat din bunătate și au văzut că-și lui îi pasă de sufletele abandonate, de acele rătăcite sau căzute în drumul lor, de oile disprețuite. El le-a dat un viitor. Dumnezeu e acel ce vine și prin Fiul său ridică. Ridicat-o-mă pe mine și pe atâți ce pot să zică și să fie o mărturie despre cum erau odată, ca cei de afară să știe că iertarea în har e dată. Pentru cei ce sunt încă în lume, vreau, Părinte, a te ruga ca pe toți să-i chem pe nume, a sluji și a te urma. Dar te rog să-ți fie milă și de cei care sunt în casă, de cei care-s priviți cu silă și-s disprețuiți, îți pasă, de cei ce alunecă și de cei ce cad pe drum.

a ta mână să-i aducă, ridicându-i, Doamne, acum, înapoi în casa sfântă, întăriți prin har de tine, cu piciorul toți pe stâncă, până când Hristos revine. Doamne, îndură-te de cei ce-s în pofte încătușați, fie-ți milă și de ei, cum și de noi te-ai îndurat, și de cei căzuți de afară, care așteaptă o mângâiere, nu-i lăsa, Doamne, să moară, izbăvește-i cu putere, fiindcă toți am fost odată morți, dar Tu te-ai îndurat, și în dragostea scurată, viața-n dar pe rând ne-ai dat. Oamenii ne dau sentința, ne cataloguează des, însă Tu dai biruința unicul din univers. Este vremea de pe urmă, lupii în turmă smulți acum, care doar trântesc și curmă, dar nu ridică pe al lor drum. Dă-mi Tu pe drum putere, ca în fața celor răi să rămânem în veghere, cât suntem loviți de ei. Când suntem disprețuiți sau priviți de sus anume, să rămânem drept smeriți, fiindcă Tu ne-ai luat din lume. Tu dai, Doamne, izbăvirea, nu a cei de pe pământ. Harul iertării, mântuirea, o dă Fiul Tău cel Sfânt, fiindcă acolo sus pe cruce El păcatul ne-a purtat. Personal nu mă voi duce după oameni niciodată. Blestemat e omul care se încrede în om, e scris, binecuvântat e acela care va privi spre paradis. De aceea, scumpe Tată, voi privi spre cer mereu, căci izbânda mi este dată, nu de om, de Fiul Tău. Am pe Moise și prorocii, al Tău cuvânt să-l cercetez, și am găsit acolo căci morți, numai Tu îi înviez. Nu prin oameni, ci prin Fiul ce s-a dat pe cruce sus, ca să înlăture pustiul și păcatul nostru nespus. Sângele și trupul său, jertfa aceea minunată, mi-a iertat trecutul meu și păcatul de altădată, și la întreaga omenire îl ar șterge dacă ar vrea să trăiască în sfințire cu Hristos pe calea sa. Și precum a fost tâlharul sau Maria sau Zacheu, mântuiți cu toți prin harul ce l-a dus de Fiul Tău, tot așa și azi El poate orice păcătos ierta. De aceea, soră, frate, nu te opri din a-L chema să lucreze cu putere pentru cei din casa voastră, să ne aducă mângâiere, să ne ierte, să ne crească, să ne scape și de pofta firii celei pământești, să putem apoi lupta pentru a fi duhovnicești. Pune, Doamne, dragoste între părinți ai lor copii, pune în turmă unitate până când ai să revii și îndură-te chiar Tu de acei ce-s judecați, salvează-le și sufletul celor ce-s marginalizați. De acei ce-ți dați uitării, de acei ce-ți ocoliți, o, Părinte al îndurării, să te înduri și să-i ajuți. Mâna Ta nu e prea scurtă, pentru a lucra eu știu, de aceea-ți cer ca în luptă sufletul să ne-l ții viu, să te înduri și de oiță, să te înduri de mielușel, de cel slab de-a sa ființă, iar apoi să-l duci în cer, să te înduri și de adormiță și de acei ce n-au vegheat. Iartă-i, Doamne, du-i cu sfință în măritul Tău palat, dându-le la toți iertare, căci ești bun și îndurător. Scrie în dreptul lor salvare. Te rog, Doamne, în dreptul lor. Amin.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Din nou invitată la Vieți transformate, Adelina Fronia. De-a lungul la două episoade am discutat deja lucruri care îți îngheață sufletul. A trecut printr-un avort. De atunci căutarea ei după împlinire a numărat mai mulți bărbați. A trecut prin ceea ce înseamnă părăsire de Dumnezeu datorită faptului că ea avea impresia că nu se poate înfrâna decât cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a simțit părăsită de Dumnezeu. Multe, multe lucruri am discutat. Adelina, din nou bine ai venit.
2: Bine,
1: ce crezi?
2: Găsit.
1: Ce am zis? Am zis bine despre viața ta?
2: În trei cuvinte, cred că da. Acum i-aș invita pe cei care se uită la noi prima oară să urmărească și episoadele anterioare.
1: Ce crezi că ar mai fi de adăugat așa într-un minut despre ce am vorbit până acum și apoi trecem la ceea ce faci tu, la consiliere, la ajutorarea altora?
2: Nu știu dacă ar mai fi ceva de adăugat sau de completat la ce ai spus tu. Mai degrabă i-aș invita pe ascultătorii noștri la episoadele anterioare ca să își tragă singur esența, știi? Fiecare primește ceva ce poate altcineva nu primește.
1: A început apropierea ta clară de Dumnezeu,
2: da,
1: și
2: da.
1: Ai zis, mă raportez la aceste valori, indiferent cât ar fi prețul de mare.
2: Da, așa este. Am zis că mă trebuie să fie ceva cu relația asta cu Dumnezeu și cu respectarea acestei cerințe care a fost pentru mine, știi, fără sex până la căsătorie, așa foarte articulat. Și nu aș putea să zic că a fost un drum ușor, dar a fost un drum interesant de descoperit, care a avut diferite valențe.
1: A spune că la un moment dat sclipirea care te-a, așa ai avut-o, a fost din, așa cu cuvintele tale, din acest rahat doar Hristos mă poate scoate.
2: Mm-hmm, da.
1: Deci, și cred că este poziția omului care caută iertarea, pocăința, întoarcerea la Dumnezeu.
2: Da.
1: Dom'le, de aici nu pot să mai scot eu prin puterile mele.
2: Da, da. Știi, când ești deconectat de sursa vieții tale...
1: Foarte bine spus.
2: Ești
1: deconectat.
2: Supraviețuiești.
1: Supraviețuiești ca o legumă.
2: Da, mă rog, hai, bei apă, mergi la serviciu, dar viața nu e numai despre asta, știi? Eu întotdeauna am avut o chemare în direcția că viața e mai mult decât risipirea asta pe orizontală. Am o familie, am niște prieteni, hai, mai ies cu ei, am un job bun, am un salariu, ok, și? Și după ce, știi?
1: Da.
2: Și... iată, căutarea mea în direcția asta a lui Hristos a venit într-un moment de cădere pe care eu am avut-o. Atunci când am strigat după El, a fost acolo să mă scoată și mi-a trimis ce am avut nevoie ca să încep să-L descoper cu adevărat.
1: A fost un moment de cădere sau un proces?
2: Un proces
1: topogan,
2: care la un dat a culminat până am... deci,
1: până de tot.
2: De tot, știi? Dar foamea după Hristos devenea din ce în ce mai mare, așa, știi?
1: Ce frumos sună!
2: Pentru că, știi, măi, aici descoperisem acea pace și acea liniște pe care nu o găsești în plăcere.
1: În relații, în plăceri?
2: Da, nu o găsești. Acolo plăcerea e o chestie de moment. Atât. Pe când Dumnezeu, relația cu Dumnezeu nu este o chestie acum, doar de moment. Adică e ceva pe care nu-l pot explica, te pătrunde în fiecare celulă într-un mod armonios, așezat, plăcut, te învăluie, n-aș putea să definesc în cuvinte, caut, dar nu reușesc. Și odată ce m-am apropiat...
1: Nu putem să cuprindem cuvântul în cuvinte.
2: Da,
1: Hristos
2: exact,
1: este cuvântul
2: exact,
1: lui Dumnezeu
2: exact.
1: Pentru noi. Nu-l putem prinde în cuvinte.
2: Da. Da, și mai era așa o dilemă în viața mea încă nerezolvată. Ok, care e treaba? Mă mări, nu mă mări? Care e voia lui Dumnezeu cu mine, știi? Și mă trezeam dimineață nemulțumitoare pentru acest aspect. Însă vezi că această nemulțumire a faptului că nu sunt măritată și nu-l găsesc pe acela care să se alinieze cu valorile mele, îmi impacta întreaga zi. Adică eu nu puteam să mă mai bucur de bucuriile zilei, de lucruri pe care Dumnezeu mi le trimitea și erau bune toate, nu? Și într-o zi m-am prins. mi-am dat seama că eu nu sunt completă cu avortul pe care l-am făcut, eu încă nu m-am iertat. Doi, că eu încă...
1: După atâția ani, la 19 ani ai făcut avort și nu te-ai iertat tu.
2: Nu, eram cu pușca după mine, și numai după mine. După toate femeile care auzeam că făcuseră avort, vreau să le strâng de gât, să mă iertați pentru expresie, dar furia era acolo, știi? Și blamarea...
1: E dat un nume copilului tău nenăscut?
2: Nu.
1: Ce, era băiat, fetiță, nu știi?
2: Nu știu. Așa, conștiința mă informează că ar fi fost băiat, dar nu știu. Mi-am dat seama că eu nu i-am iertat pe părinții mei, că în continuare îi țin la distanță și așa și făceam fizic. Nu știam de ce. Era porunca să iubește-ți cu părinții, însă eu iubeam aparent, că în interiorul meu, pai de mine, de la te-aș judecată și critică. Așa, apoi că nu mă iertasem pe mine. Cât
1: nu ți-au nimic rău, sărașii de ei?
2: Mai, în raport cu avortul, nu, dar n-am avut o copilărie ușoară. Adică au fost, când nu respectam ce spunea taică, eu mâncam bătaie. Și nu era așa, vedea taică-mi o palmă peste ceafă. Mâncam bătaie. Până la învinețeală, știi? Și au fost momente în care mă gândeam că aș vrea să mă arăt taică-mi numai să nu mai mănânc bătaie, știi? Și mi-am dat seama că eu nu-l iertasem pe taică-mi. Și mi-am dat seama în cursul ăla că eu, de fapt, nu se puteau apropia bărbații de mine, că eu vreau să-i... Să-i pedepsesc pe toți. Știi, era figura aia care se suprapunea, a tatălui se suprapunea cu ei.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
2: Cursul ăla m-a readus cu picioarele pe pământ să-mi asum responsabilitatea la ceea ce a fost exact așa
1: păcatul
2: cum
1: tău.
2: A fost, fără să judec. Și l-am sunat pe taică meu din cursul ăsta și am zis, tata,
1: te iert.
2: Te rog să mă ierți.
1: Te rog să mă ierți, da. Corect.
2: Ce să, m-am prins că eu n-am pentru ce să-l iert. Eu i-am făcut zile fripte. Și am zis, te rog să mă ierți pentru toate momentele în care te-am judecat, te-am criticat, nu numai pe față, ci și pe la spate. Te-am vorbit de rău. Am jucat că te iubesc, dar de fapt te-am urât.
1: A fost șocat.
2: Da, și am zis, știi, ori de câte ori, tu îmi spuneai să fac un lucru așa, așa, așa, și făceam altfel ca să-ți demonstrez că se poate și altfel, tu mă pedepseai că așa știi tu. Dar eu atunci am decis în mintea mea că o să-ți arăt eu când mă fac mare. Și iată, când m-am făcut mare, eu m-am purtat cum m-am purtat cu tine. Te rog să mă ierți. Și am zis, îmi dau seama că n-aș fi putut să fiu cine sunt astăzi fără tine. Tata, am început să plângă, eu plângeam. Și atunci a zis și el, tati, te rog să mă ierți, dar cum să zic, eu nu mai aveam nevoie ca el, eu deja îl iertasem, știi, mă vedeam pe mine, eu sunt la sursa neînțelegerilor noastre, că eu am ales să-l pedepsez. El ce-a făcut lui este treaba lui cu Dumnezeu, n-am eu niciun drept să mă bag în, știi? Și mi-a zis, mi-a povestit mai multe și ăla a fost momentul în care eu am făcut pace cu tata. Apoi am avut o discuție cu mama lungă.
1: Când ai pace cu Dumnezeu pe verticală,
2: da,
1: vine
2: se
1: pacea pe orizontală.
2: Pacea și pe orizontală, exact.
1: Cei din jur.
2: Și atunci am zis, băi, trebuie să-mi asum avortul până la capăt, inclusiv impactul pe care l-a avut oricare ar fi fost el.
1: Medicul care ți-a făcut avort? Să nu zici că ai fost și la el.
2: Nu, nici nu știu, nu m-am aduc aminte, nici nu știu cine ce. Și m-am iertat. Atunci
1: Ai simțit că Dumnezeu te-a iertat?
2: Știam teoretic că Dumnezeu m-a iertat. Părintele duhovnic când tot spunea, mă, te-a iertat, oprește-te cu atâta blamare de sine. Dar în momentul în care eu m-am iertat, abia atunci am primit pe deplin iertarea lui Dumnezeu. Ce sunt eu să mă pun în calea lui Dumnezeu dacă El m-a iertat? Cine sunt eu să mă opun? Și mi-am
1: este
2: dat seama...
1: ca și cum cineva ar fi închis în închisoare, primește decizia de eliberare
2: și nu vrea să
1: și tot pe la porțile închisorii. Eu vreau să intru în închisoare că...
2: Da, știi de ce? Pentru că eu mândria acolo. Asta a fost o viclenie, adică mândria e foarte vicleană. Știi, mândria e foarte vicleană. Cumva ca și cum să zic, oamenii nu se iartă pentru că ei nu pot concepe că au făcut ceea ce au făcut. Și e o mândrie să concepi că tu n-ai călcat pe bec. Păi așa suntem plămădiți, nu? Când Adam și Eva căzură cu toate alea și cu nici gurele. Deci în mine coexistă în mod egal și tentația spre a lucra binele, dar și tentația spre a lucra răul. Și dacă nu admitem asta despre noi, suntem niște ipocriți să credem că noi nu putem să cădem.
1: Spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani acest lucru.
2: Da.
1: O, nenorocitul de mine, cine m-a izbăvit de acest trup de moarte? Dar mulțumiri fie aduse lui Hristos.
2: Da.
1: Da.
2: Da, și așa, ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că eu nu sunt în vocație, că eu nu fac ce cu adevărat mă împlinește, ci chiar și la un job cu 3.000-4.000 de euro pe lună doar supraviețuiesc, eu nu sunt împlinită sufletește. Și am zis, gata, mă opresc din tot și ne uităm să vedem care-i drumul încotro. Dar am știut că drumul meu este spre a sprijini femeile în criză de sarcină, care să nu treacă niciodată prin trauma prin care eu am trecut acolo, atunci, la 19 ani. Și în momentul în care am pus intenția asta și am zis, Doamne, gata, sunt pregătită, mi-aduc aminte că noaptea eram la Londra și scriam unui părinte care îmi spusese de mult să mă apropii de zona asta a ONG-urilor și o foarte arogantă părinte. Dacă mă plătește nimeni cu 4.000 de euro, ce să-mi sară? Eu, știi? Eram eu prin biserică, dar eram în continuare arogantă și mândră, știi? Da, și i-am scris atunci, sunt pregătită, gata, acum vreau să fac pasul ăsta. Și i-am trimis un e-mail, mi-a răspuns dânsul a doua zi și așa, când tu pui voință, Dumnezeu îți dă putere. Dai voință, iei putere, nu? Și au început să vină spre mine oameni care au început să mă invite la conferințe în zona asta pro-viață, să fiu invitată la Bruxelles, la Palatul Parlamentului, a fost acolo, la Parlamentul European, a fost acolo o întrunire cu zona asta pro-viață. Și la un
1: dintr-o dată au apărut mulți oameni care nici nu știau că există.
2: Care nu știam că există, care... Deci nici nu știam de unde s-o apuc, dar Dumnezeu mi-a trimis. Măi, când te așezi pe cale, îți dă tot ce ai nevoie, așa, ți le așterne, doar să le apuci să le folosești.
1: Eu am avut senzația asta în momentul când am avut primul copil, parcă strada era plină de mame cu cărucioare cu copii. De unde a fost până acum? Nu le-am văzut.
2: Da.
1: Dintr-o dată.
2: Da, când îți deschizi ochii,
1: se deschid
2: vezi.
1: Ochii.
2: Da.
1: Corect, da.
2: Da, și atunci în avion spre Bruxelles, persoana care organiza evenimentul de acolo zice, Adelina, pregătește un speech de 5 minute și am zis, eu? Voi faceți munca asta de ani de zile, eu n-am ce să spun aici.
1: Tu n-ai consiliat pe nimeni până atunci?
2: Ba da, dar indirect, adică, ba nu, chiar și direct, dar nu cu focusul pe asta, ci s-a întâmplat să întâlnesc două persoane până atunci pe care le-am întors de la avort, știi? Un copilaș și așa celălalt, din păcate, la 9 luni s-a întrerupt
1: natural,
2: da, copilul cu cordon umbilical. Dar faptul că au ales viața, asta e mare lucru, știi? Da.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
2: Și în avion fiind, am zis, bine, ok, că văd eu ce vorbesc. Mă uitam așa printre nori pe acolo, zic, Doamne, spune-mi Tu despre ce să vorbesc. Eu nu știu despre ce să vorbesc. Și m-a lovit așa. M-a luat plânsul și a venit gândul, e momentul să mărturisești. Și am zis, Doamne, dar eu, cum adică să vorbesc despre avort? Nu. Și era și mai puternic gândul, e momentul să mărturisești. Și atunci am zis, bine, fac asta. Habar n-aveam ce mă așteaptă. Dar ăla a fost începutul și ăla a fost momentul în care am zis chiar vreau să fac o diferență în România pentru aceste femei care poate din diferite motive, circumstanțe intră în tot felul de relații pe care nu și le doresc sau ajung în contexte în care rămân însărcinate și nu își pot asuma efectul unui act sexual, că nu, dacă ne culcăm cu cineva, logic e că există o șansă să rămâi și însărcinată. E absurd să te gândești că nu e nicio șansă, știi? Vorbea, au rămas femei însărcinate și cu sterile puse, dar rămite așa. Și Dumnezeu mi-a arătat calea, a început să-mi arate calea prin diferiți oameni. M-am gândit, nu vreau să fac eu așa o chestie mică. vreau să fac ceva mare. Și nu dintr-o mândrie.
1: Dacă te-ai fi întâlnit tu pe tine însăți, Adelina de la 19 ani cu Adelina de acum, crezi că ai fi ascultat sfatul? Ai spus că vrei să le oferi sfatul celor care se află într-o situație pe care nu și-au dorit-o.
2: Da.
1: O sarcină nedorită, în afara căsătoriei.
2: Uite, este...
1: Crezi că ai fi ascultat?
2: Hai să-ți spun un lucru. E un pic periculos să merg într-un dacă. Realitatea este că eu la 19 ani am făcut un avort. Asta e singura realitate. Exercițiul lui dacă și cu parcă...
1: Dacă era cineva să te sfătuiască, ai fi renunțat?
2: Nu știu. N-aș putea să zic da sau nu, pentru că nu știu. Realitatea este că eu am avut pe cineva atunci care a venit, acele măicuțe de care spuneam, și n-am auzit.
1: Știi? Deci acest dacă și-a găsit răspunsul.
2: Da. Acum,
1: în dreptul tău.
2: Ani de zile m-am întrebat de ce Dumnezeu a îngăduit să mi se întâmple ce mi s-a întâmplat atunci.
1: Poate... L-ai acuzat?
2: Nu. Nu l-am acuzat. I-am acuzat pe aici, pe orizontală, știi? Acolo nu îndrăznesc. Nu știam că Dumnezeu e bun, nu... știi? Și... Cum să spun... Acum am înțeles, cred că dacă nu aș fi trecut prin trauma de atunci și nu aș fi învățat, că mulți trec prin tot felul de chestii, dar nu învăță nimic, știi? Și nu aș fi învățat și nu aș fi ales să fiu completă, să mă iert și așa, nu aș fi putut să fac ce fac astăzi. Adică am compasiune și iubire acum față de femeile care sunt într-un astfel de context de viață.
1: Vine din de la Dumnezeu compasiunea și iubirea sau ți le impui tu că știi teoretic că ar trebui să ai compasiune și iubire? M-aș mira să
2: știi, asta
1: compasiunea și iubirea teoretic.
2: Impusă nu prea, la liberă impusă nu prea merge. Merge un pic, după aia nu poți să ții energia asta, știi? Ci aș putea spune că este o trăire, pur și simplu, adică...
1: Empatizezi cu ele?
2: Empatizez cu ele... Nu neapărat așa direct, dar sufăr, știi, când îmi aduc aminte primul caz după ce am înființat ONG-ul.
1: Ai un ONG pentru consilierea
2: femeilor aflate în criză de sarcină, da. Și prima oară când eram într-o conversație cu astfel de... De fapt, până să vorbesc cu ea, am primit un mesaj. Uite, cu tărica, nu știu ce, vezi dacă ăsta e numărul, vezi dacă poți face o diferență pentru ea. Și m-am luat cu treaba, au trecut o zi, două săptămâni, băi, uitasem complet de fata asta. Păi și la un moment dat mă lovește. Sună-o pe cutare. Da, n-are cum să vină asta de la tine. Înțelegi? Nu, n-are cum. Și m-am trezit așa, ca din moarte, nu știu cum să zic. Și zic, wow, hai, unde-i numărul ăsta? Sun. O sun, ea a doua zi era programată la avort.
1: Fua.
2: Da. Și am stat cu ea în telefon vreo oră, două și... la final zice, nu mă mai duc mâine. Zic, bine, mâine la cât erai probabil? La 9. Bun, mâine la 9 te sun și vorbim. Mă gândeam, zic, necuratul ne joacă feste, nu știi mâine ce, mai o noapte, știi? Și era așa o situație mai complicată, o situație familială și așa, și nu s-a dus. Însă mi-aduc aminte că noaptea, seara, l-am luat pe soțul meu și zic, hai să facem o rugăciune în seara asta pentru fata asta. Te rog, eu mult că am nevoie. Și în stăteam doi și ne-am rugat pentru ea și pentru copila și ei. A doua zi nu s-a dus. Am mai avut o tentativă, s-a programat după aia, dar tot stând aproape de ea și trimițându-i ce avea nevoie, am identificat niște nevoi financiare, așa. Am stabilit...
1: S-a născut copilul?
2: Da! Îl cheamă Zian Matei, are acum, în octombrie, de fapt, să facă 2 ani. Deci are un an și un pic. Și... Nu, cu ajutorul, nu este în România, locuiește în altă țară. Și cu ajutorul Domnului...
1: Și-a rezolvat și probleme de familie, mama? S-a căsătorit cu tatăl copilului?
2: Nu, nu, nu. Ea era căsătorită, okay. Nu o să intru în cazuistica asta. Era o situație puțin mai complicată. Acum ea mai are 2 copii, o sprijinim cu avocați, cu... În fine, deci am făcut apel la niște competențe, cunoștințe, am strâns bani, o sprijinim până copilul face 2 ani, asta e promisiunea noastră, financiar și cu consiliere și cu tot ce mai are nevoie. Și...
1: Simți că ai această chemare de la Dumnezeu pentru...
2: Da, simt că uneori mi-e frică, să știi. Frica cea mai mare pe care am avut-o de-a lungul anilor...
1: Poate să fie frică atunci când ești singură.
2: Nu, mie mi-e frică de eșec.
1: Ești perfecționistă?
2: Sunt o persoană care caută succesul și înainte îl căutam cu orice preț. De asta și aveam căderile. Acum nu-l mai caut cu orice preț, dar...
1: Cu ajutorul lui Dumnezeu, da, normal, că toți, nimeni nu-și dorește eșec.
2: Da, însă vezi că căderile sunt un eșec până la urmă și ne sunt date îngăduite sau se întâmplă pe măsura propriilor noastre putințe sau neputințe, adică alegerile noastre duc... Însă de asta viața asta e așa frumoasă, că în fiecare secundă avem o oportunitate să descoperim cine suntem și cum acum să punem început bun pentru un nou început bun, pentru un nou început bun, pentru un nou început bun. Știi?
1: După 3 episoade întunecate, mi se pare cea mai frumoasă încheiere.
2: Știi?
1: Viața este frumoasă pentru că, să spun, avem șansa unui început împreună cu Dumnezeu, cum spune în Evanghelia după Ioan, spune Mântuitorul, trebuie să vă nașteți din nou.
2: Da.
1: Ca să intrați în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să vă nașteți din nou. Clar. Da. Ce crezi că ar mai fi? O concluzie așa de 30 de secunde. Te-ai căsătorit?
2: Între timp am căsătorit în pandemie, culmea, știi, când te gândești că nu-ți bate foarte frumos la ușă. L-am cunoscut pe soțul meu în perioada pandemiei.
1: I-ai povestit toată istoria?
2: Da, i-am pus fără găsesc mă căsătorie așa, să fie în biserică.
1: Da, dar istoria ta da, e povestit-o?
2: Da. Știe de misiunea mea și după 3 luni m-a cerut, după 3 săptămâni am făcut cununia religioasă și aș putea să spun că mi-a trimis Dumnezeu toată așteptarea asta a meritat. Și cred că a fost nevoie de toată așteptarea asta. Vezi, nebunitesc căile Domnului. Toată așteptarea asta a avut un scop, m-a fezandat pe mine ca să-l pot întâlni pe el, un om deosebit, un om care mi-este alături trup și suflet, pe care îl iubesc, care mă iubește și cu care pot să împlinesc planul pe care Dumnezeu îl are cu mine în lume. Știi? Adică îmi creează spațiu, contextul, ca eu să pot să fiu o contribuție.
1: Și copii? Copiii care se nasc de la
2: sunt copiii cazurilor, simt așa că sunt un pic și mămica lor. Nu putem în momentul ăsta să facem copii, da. Probabil un efect al avortului. Mă rog, se poate prin fertilizare in vitro, e un alt subiect pe care nu o să-l deschidem acum. Însă, na, Dumnezeu ne poartă de grijă și cum e mai bine așa să fie.
1: Adelina Frone a fost împreună cu noi. Dumnezeu este Cel care poate să aducă iertare, care poate să aducă restaurare, care poate dintr-o vază de cristal făcută cioburi, țândări, poate să le unească toate la loc și să facă un vas de folos pentru Împărăția lui Dumnezeu. La fel poate și cu tine. Mulțumim, Adelina!
2: Doamne ajută!
0: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 12. Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Oamenii își spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută. Nimicească, Domnul, toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie, pe cei ce zic, suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi, cine ar putea să fie stăpân peste noi? Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor obișduiți. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Tu, Doamne, îi vezi și îi vei apăra de neamul acesta pe vecie. Pretutindeni mișună cei răi, căci domnește ticăloșia printre fiii oamenilor.

Versetul zilei 235. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 14, versetul 12. Fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Tu ești direct răspunzător pentru toate faptele, gândurile, acțiunile, ideile, încredințările și principiile tale de viață. Judecata lui Dumnezeu este personală, nu la grămadă. Când vei sta în fața scaunului de judecata lui Dumnezeu, nu vei mai putea da vina pe nimeni că nu ai putut fi credincios. Nu te mai justifica și nu mai judeca pe alții. Singura persoană pe care ai dreptul să o judeci ești tu însuți. De ce? Fiindcă judecata personală îți aduce beneficii doar ție, atât. Îți trimite păcatele la judecată în avans și te scapă de pedeapsa finală, iadul. Ce-i drept, în urma judecării proprii vei fi pedepsit pe pământ, însă pedeapsa pe pământ este dovada iertării veșnice a lui Dumnezeu. Nu uita că judecata personală este valabilă doar cât trăiești pe pământ.

0: Despre simplitate și nu numai. Cred că lucrurile se vor întoarce pentru cei aleși la simplitatea primară a existenței. Definitiv, noi nu suntem făcuți să supraviețuim într-o lume atât de superficială pe care am creat-o. Vom obosi, vom arunca la gunoi toate ideile acestea inutile, toate cuvintele prin care îmbrăcăm minciuna în popoțonat. Ne vom arunca doctrinele false la gunoi și vom căuta izvorul acela necrăpat. Ni se vor usca buzele de atâta sete și nu vom mai avea încotro decât să căutăm apa adevărată. Vom înțelege în sfârșit că nu există cărți care ne vindecă rănile născute din rebeliune și indecență. Ne vom sătura de statistici și studii, de zboruri cu avionul, de parcuri de distracții, de vacanțe extenuante, de case și mașini, de dulapuri doldora de haine, de accesorii nefolosite, de parfumuri. Ne vom sătura de ele atunci când vom înțelege câte am fost în stare să jertfim ca să le avem. Ne vom sătura de toate, de bucurii, de tristeți, de dureri, de toate, căci pentru om nu există loc pe pământ menit să îl fericească pe deplin și nici disperare mai mare decât pierderea lui Dumnezeu. Omul a fost născut cu o sete indestructibilă după Dumnezeu și toată viața va căuta apa care să-i aline setea. Vom vrea să aruncăm în spate toate pentru a primi adevărul. Iisus a spus asta în multe feluri. Omul care a găsit comoara ascunsă și a vândut tot ce avea pentru a-și însuși adevărata comoară, femeia care a pierdut moneda și a scotocit toată casa bucurându-se cu toți vecinii când a găsit-o, omul care a apucat plugul și nu s-a mai uitat înapoi, cei ce vor să trăiască vor trebui să se lase îngropați în pământ asemeni seminței pentru a da naștere unei vieți noi. Ne vom întoarce cu fața spre El, așa cum florile se întorc după soare și nu ne va mai păsa de nimic altceva. Doar asta cred că ne va salva. De Nicoleta Grecia. Bună dimineața, cu recunoștință pentru darul primit de sus al acestei noi zile. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții.
1: Te lăudăm, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că ești Cel care ne umple inima de entuziasm. Doamne, mă rog astăzi, dă entuziasm bisericii tale. Entuziasm să ne închinăm înaintea Ta, bucurie să Te lăudăm, bucurie să Te mărturisim și, Doamne, în timp ce Ți-aducem lauda de care ești doar Tu vrednic, Te rugăm, lasă binecuvântarea Ta să se coboare peste noi, peste fiecare. Doar binecuvântați de Tine vom merge până în punctul acela în care Tu ne vei numi binecuvântații Tatălui. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție!

mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă negrobește înainte, o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Toți frații săracului

îl urăsc. Cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el. El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul. Cine păstrează pricepere găsește fericirea. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Unui nebun nu-i șa de bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voievozi. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu și bunăvoința lui este ca roa pe iarbă. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său și o nevastă gâlcevitoare este ca o strașină de pe care picură într-una. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Cel pe care îl apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa, căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Ascultă sfaturile și primește învățătura ca să fii înțelept pe viitor. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Leneșul își vâră mâna în strachină și n-o duce înapoi la gură. Lovește pe batjocoritor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mamă sa este un fiu care aduce rușine și ocară. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Un martor stricat își bate joc de dreptate și gura celor răi înghite nelegiuirea. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor.

Care este scopul rugăciunii? Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine. Este modul în care comunicăm cu Domnul și îl lăudăm. Pentru a înțelege scopul rugăciunii, este important să înțelegem mai întâi ce nu este rugăciunea. Există multe vederi greșite în lume și cultură despre rugăciune, chiar și printre creștini, și acestea ar trebui abordate mai întâi. Rugăciunea nu este negociere cu Dumnezeu. Ai face cereri lui Dumnezeu, să-i cer numai lucruri lui Dumnezeu, un exercițiu terapeutic de tip meditație, deranjarea lui Dumnezeu și ocuparea timpului lui, o modalitate de a-L controla pe Domnul, o modalitate de a-și arăta spiritualitatea înaintea altora. Mulți oameni cred că rugăciunea înseamnă doar a-i cere lui Dumnezeu, deși cererea este o parte a rugăciunii, Filipeni 4:6, ea nu este singurul scop al rugăciunii. Să ne rugăm pentru nevoile noastre și ale celorlalți este necesar și benefic, dar este mult mai mult de rugăciune. Aidan Tozer a avertizat: rugăciunea printre creștinii evanghelici este întotdeauna un pericol de a degenera într-o gopă a aurului glorificată. Dar Dumnezeu nu este un geniu magic care ne răspunde fiecarei dorințe și nici nu este un Dumnezeu slab care poate fi controlat de rugăciunile noastre. Cel mai bun mod de a învăța despre scopul rugăciunii este studierea exemplului lui Isus în timpul slujirii sale pământești. Isus s-a rugat pentru sine și pentru alții și s-a rugat să comunice cu Tatăl. Ioan 17 este un loc minunat pentru a vedea modul în care Isus folosește rugăciunea. El nu se roagă numai ca Tatăl să fie proslăvit, ci se roagă și pentru ucenicii săi și pentru cei care vor crede în mine prin solia lor. Ioan 17, versetul 20. Supunerea voinței Tatălui a fost un alt aspect al vieții de rugăciune a lui Isus, evidențiat în rugăciunea sa din grădina Ghețimani. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu, Matei 26:39. Cu orice cerere pe care o avem, trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Pe lângă mijlocire pentru alții, rugăciunea este și o modalitate de a ne întări relația cu Dumnezeu. Isus a dat exemplul în timp ce s-a rugat Tatălui pe parcursul slujirii sale pământești. Luca 6, versetul 12, Matei 14:23. Cei în relații vor căuta în mod natural să comunice între ei, iar rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Alte exemple bune din Biblie ale celor care au petrecut timp în rugăciune sunt David, Ezechia și Pavel. În cele din urmă, scopul principal al rugăciunii este închinarea. Când ne rugăm Domnului, recunoscându-L pentru cine este și ceea ce a făcut El, este un act de închinare. Există multe exemple în care rugăciunea este un act de închinare în Biblie, inclusiv 2 Regi 19, cu versetul 15, 1 Cronici 17:20, Psalmul 86, versetele 12 și 13, Ioan 12:28 și Romani 11, de la versetul 33 la 36.
modul în care ne rugăm să reflecte acest scop, concentrarea noastră ar trebui să fie pe cine este Dumnezeu, nu pe noi înșine. În mod interesant, modelul de rugăciune pe care Iisus l-a dat ucenicilor în Matei 6:9-13, cunoscut sub numele de rugăciunea Domnului, are toate aceste elemente. Prima parte include lauda și închinarea lui Dumnezeu, Matei 6:9, iar apoi a doua parte trece la rugăciunea pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă, Matei 6:10. După aceasta, există o cerere pentru noi înșine și pentru alții, Matei 6, versetele 11 și 12, precum și cererea de putere pentru a face față ispitei, Matei 6:13. Iisus a modelat această rugăciune pentru ucenicii săi și arată toate motivele rugăciunii cu accent central al închinării. Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine, iar viața de rugăciune ar trebui dezvoltată. Rugăciunea nu numai că ne afectează viețile și viața altora, dar este și o modalitate de a comunica cu Domnul și de a crește în relația noastră cu El. În centrul rugăciunii este un act de închinare Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pune accent pe puterea și scopul rugăciunii și, prin urmare, nu trebuie neglijat. Autorul Warren Wiersbe rezumă bine scopul rugăciunii. Scopul imediat al rugăciunii este împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ. Scopul suprem al rugăciunii este slava eternă a lui Dumnezeu, preluat de pe Good Questions.

Testul de control al credinciosului. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Matei, capitolul 7, versetul 21. Versetul acesta începe cu o negație spusă de Mântuitorul. Nu oricine. El afirmă faptul că nu toți cei care mărturisesc numele Domnului sunt și mântuiți. Nu toți care, din cei care vin la biserică sunt și credincioși cu adevărat. Nu toți cei care cântă Doamne, Doamne sunt și mântuiți. Cred ei că au o relație intimă cu Domnul, dar în realitate nu există nicio comuniune între ei și Dumnezeu. Un credincios adevărat se deosebește de unul fals pentru că acesta face voia lui Dumnezeu. Diferența dintre cei doi este clară. Unul spune, iar celălalt face. Iată că Domnul ne învață că nu este suficient să recunoaștem pur și simplu numele Lui. Nu este suficient să avem o doctrină sănătoasă, să cunoaștem cântările creștine și să-i pronunțăm adesea numele pentru a putea intra în împărăția cerurilor. Nu este suficient lucrul acesta. Adevăratul credincios nu este cel care mărturisește doar cu gura, ci cel care a crezut în inima sa că Domnul i-a iertat păcatele și trăiește și dă dovadă de copil al lui Dumnezeu. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Romani, capitolul 10, versetele 9 și 10. Atât credinciosul fals, cât și credinciosul adevărat mărturisesc cu gura lor că Iisus este Domnul. Diferența este că în credinciosul adevărat a avut loc o schimbare a inimii, pentru că el când spune ci cel ce face voia Tatălui meu, practic Domnul Iisus ne vorbește despre ascultare. Adevărata credință, deci, se manifestă în ascultarea de Domnul. Adevărata pocăință produce ascultare, iar viața celor cu adevărat mântuiți va fi schimbată. În viețile lor se vor vedea aceste schimbări majore. Omul transformat de Domnul Iisus detestă păcatul și iubește sfințenia. Așadar, străduiește-te să-i fii plăcut Domnului cu viața ta, păzind poruncile sale nu pentru meritul tău, ci pentru slava lui Dumnezeu. Amin.

Epistola sobornicească a lui Iacov, capitolul 2. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Căci de pildă dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și îi ziceți, tu șezi în locul acesta bun, și apoi ziceți săracului, tu stai acolo în picioare sau șezi jos la picioarele mele. Nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Ascultați, prea iubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumei acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc? Și voi înjosiți pe cel sărac. Oare nu bogații vă asupresc și vă târăsc înaintea judecătorilor? Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați? Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei, căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa și credința. Dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci? Dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a fost desăvârșită. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avraam a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Tot așa,
curva Rahav, n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte, când a găzduit pe soli și i-a scos afară pe altă cale? După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că putem să ne uităm în jurul nostru, putem să găsim oameni care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Astăzi invitatul nostru este domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Bine ați venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit, salut, respect, fiți binecuvântați.
1: Mă bucur că suntem împreună și iată putem să vorbim despre felul în care Dumnezeu se implică și în viața unui agent șef, unui polițist. Cum ați ajuns aici? De ce poliția?
2: De ce poliție? Am terminat armata, am lucrat și în fabrică la 16 ani, înainte de armată. În 97-98 am făcut armata la jandarmi. Am rămas comandat de pluton la soldații care veneau și celelalte cicluri, după care, când s-a desfințat armata, am mers la poliție. Până atunci am fost comandat de pluton, am mers împreună cu ei, făceam toate antrenamentele. Îmi plăcea să zic, faceți ca mine, nu să stau și să le dau lor de lucru. Că asta pățisem eu în armată și nu mi-a plăcut asta. Deci era o bătaie de joc și atunci am dus-o greu în armată. Am fost la Alânga, Malăvăț, la Severin, un combinat chimic de apă grea, unde exista Dumnezeu, dar cred că nimeni nu cunoștea dintre comandanții de acolo. Era greu, a fost bine, ne-am antrenat și psihic, cred că mai mult decât fizic, că vedeam numai ca în filmele, viața bate filmul, după cum știți. Am rămas după care la jandarm și am ales să antrenez soldații în alt mod, fără bătaie de joc și doar fizic și psihic, cum trebuie să fim pregătiți pentru unele situații reale. Am mers la poliție, am dat examen în 2000, nu am luat, am mers în 2005 și din 2005...
1: Mi-ați servit o întrebare. Ce înseamnă pregătire psihică pentru soldați?
2: Pregătirea psihică e mai importantă decât cea fizică. Dacă psihicul nu-i tare, poți să ai fizicul cel mai mare din lume, că clachezi, nu reușești, nu... toate misiunile, tot ce este de lucru. Pregătirea psihică era în sensul că efectuam câte 8 ore de gardă cu aburi, cu fiare contorsionate, cu tot felul de... să fii pregătit, să nu spese de lucrurile ce le vedeai pe acolo, să ce auzeai noaptea. Eram singuri într-un munte, era hidrogen sulfurat, apa grea în popor, adică nu avea miros, inodor, insipid, incolor. Se mureau câini, erau foarte mulți câini pe jos. Eu atunci am crezut că sunt mai danez și că e multă hrană, dar de fapt, fiind greu, hidrogenul s-a sulfurat, era deasupra pământului și când erau scurgeri din greșeală, prima dată mureau câinii. Când mureau câinii, aveam un sistem de mască cu circuit închis, adică nu luam aer de afară deloc, cu oxigen, era greu, dar eram pregătit pentru orice. Am reușit și acolo.
1: Ce trebuia un soldat să știe ca să fie pregătit psihic?
2: Pe lângă pregătirea fizică pe care o făceam în fiecare zi, aveam tot felul de exerciții cum ar fi să. Și ne pregăteam dinainte să nu ne facem scenarii, eu știu, urâte în cap, încât să clacheze partea fizică. Repetiția și punerea în unele situații aproximative reale.
1: Așa, și de aici ați mers în zona de poliție.
2: Eram deja pe ordine publică, la jandarmi, am mers la poliție. La poliție s-a mărit spectrul legal, am avut mai multe legi la care lucram. La poliție am început să mergem nu numai pe intervenție la probleme, mergeam și la prevenire, mergeam să vorbim, să avem o altă atitudine, să prevenim unele intervenții la scandaluri, să nu degenereze, să nu... Mergem și pe prevenire. La fel și în școli sau atâtea de multe misiuni în care mergem să vorbim, să nu se ajungă să trebuiască să luăm măsuri.
1: Îmi spuneați înainte de emisiune că ați văzut că Dumnezeu era alături de dumneavoastră chiar înainte de a vă întoarce la Dumnezeu, în meseria pe care o aveți.
2: Da, în tot acest timp, până nu mă întorc eu la Dumnezeu, toate reușitele mi l-am arondat mie, crezând că eu sunt cel mai bun și că doar pregătirea mea și fizică și psihică mă ajutau. Nici nu cred că mi-am dat seama de câte ori a fost Dumnezeu cu mine de-a lungul timpului, până m-am întors la Dumnezeu, până m-am căsătorit, până soția mea m-a ajutat să înțeleg că Dumnezeu este cu oricine și că îl vrea și îl iartă de orice păcat.
1: Ne puteți da un exemplu, un caz concret în care ați văzut că Dumnezeu e alături?
2: Da, într-o dimineață veneam de la serviciu după schimbul 3 de noapte, fusesem, veneam de la lucru cu mașina, obosit, am ratat o curbă, era un canal cu apă mare acolo, am crezut că mașina m-am răsturnat, am căzut în apă, viața bate filmul, am deschis geamul, am ieșit în apă, era ianuarie, era foarte frig, fără nici, nu știu, parcă eram și mai bine pregătit, dar așa credeam eu, dar Dumnezeu era cu mine și m-a ajutat și m-a scos și de acolo. Am sunat pe frate, m-am luat cu mașina.
1: Deci ați intrat cu mașina în apă.
2: M-am răsturnat, da, pe canal și am rămas cu roatele în sus în apă. În apă era peste mașină. Nici nu mi-am dat seama cum am ieșit, cum am dus pe mal. Deja înghețase hainele, cum erau de la apă. Am înghețat până a venit fratele meu. Era foarte, na, având emoții și pe moment nici n-am simțit nici frig, nici nimic. După 2-3 zile am văzut că tușesc și deci m-am realizez după. La cald ești invicibil, ești, dar dacă acceptăm că Dumnezeu este cu noi, putem să nu ajungem în canal.
1: Dumnezeu v-a păzit chiar dacă în momentul acela nu erați cu el, el a avut grijă.
2: Tot timpul și în toate misiunile în care am fost și mult mai multe, nu vin toate acum în minte, dar foarte de multe ori a fost cu mine un accident, tăia de lemne, drujbe, motociclete, căzături, temirce, sunt o fire activă. Specificul meu la lucru, nu am ales niciodată munca de birou, hârțăgărie. Dacă trebuie, le fac și pe alea că trebuie și că le pun și încerc să fiu ordonat și să le pun la locul lor și să-mi respect munca, bineînțeles, dar dacă ar fi să zică care merge în stradă pe 1-2, cine merge la stă la birou, eu zic că nu în stradă și colegii mei știu asta, se bazează pe mine și nu-i las. Și chiar și noaptea, dacă sunt acasă și dorm, într-o noapte m-a sunat colegul, s-a stricat mașina pe undeva pe un câmp, s-a lovit un cățel, nu știu ce a lovit, m-am trezit, am luat șlepul, m-am dus, l-am luat, am rezolvat, pentru că eu mă pun în locul lui și zice Cornel, nu mă așteptam să am sunat pe multă lume, nu mi-a răspuns nimeni, păi zic, la 3 noaptea cine, să lumea mai doarme. În altă noapte, un coleg, doi colegi mai tineri, au fost efectiv loviți de niște oameni răi, nu le pot spune etnie sau ceva, au spart geamul la auto specială și m-am dus și m-am înfuriat un pic și zic, nu se poate, nu-i posibil, au fugit toți. Pentru că așa este, ca și niște șacali care atacă când sunt doi și așa, dar în cazul în care văd că au sprijin și sunt fermi și sunt puși cu legea pe ei, atunci toți au fugit și nu știa nimeni. Urât din partea lor.
1: Și la un moment dat, Dumnezeu s-a îndurat și de un polițist.
2: Vai,
1: cum s-a întâmplat?
2: Mulțumesc, Doamne, că a îndurat și de mine.
1: Întoarcerea la Dumnezeu.
2: Soția era deja întoarsă la Dumnezeu, mergea la biserică și m-a tot invitat și m-a tot dus și s-a rugat pentru mine mult și atunci Domnul a pus și în mintea mea că trebuie să accept și să mă întorc la Dumnezeu și să văd adevărata lui lucrare în viața mea.
1: Ce v-a făcut să vă întoarceți la Dumnezeu?
2: Cred că nu conștientizam până atunci. Acordam mie toată slava, toată puterea, toată priceperea, toată ridicarea de casă. Am făcut și o casă împreună cu soția, singur, noi. Trebuie să facem, trebuie să, cu copiii, familia. Deci mi-a arătat că eu sunt priceput, că eu sunt bun, că eu sunt eu. Acest eu. Dacă dispare eu și apare Domnul, atunci ești împăcat cu Dumnezeu și atunci accepti că altfel niciun om mândru nu o să zică că este credincios. Eu sunt mândru și sunt credincios. Nu prea, e conflict de interes acolo.
1: Cred că asta e problema multor oameni. Mândria.
2: Da.
1: Nu au loc pentru Dumnezeu în viața lor. Au impresia că de ei depinde toată viața. Dar cum ziceți dumneavoastră, de fapt de Dumnezeu depinde. Viața noastră, da. Ne-ați spus cum El v-a păzit în diverse situații de viață.
2: Nenumărate, dacă le-a scrie.
1: Poate scrieți o carte într-o zi. Ce s-a schimbat în meseria dumneavoastră după ce i-ați dat lui Dumnezeu creditul?
2: Da, am avut răbdare cu oamenii, deși sunt agitat. Am încercat să le explic. Foarte mulți oameni au înțeles că dacă ei au greșit, nu e nimeni de vină că a venit poliția și trebuie să sancționeze ceva ce tu ai făcut, că tu ai greșit. Oricare ar fi greșeală, oricare ar fi de natură penală, contravențională și vorbind cu ei, bineînțeles, pe un ton ferm, la fel și îngăduitor și având pe Dumnezeu, altfel pui lucrurile, altfel le știi să vorbești cu oamenii, altfel îți pun cuvintele în gură și la fel ai înțelepciunea necesară ca să poți să și ajuți, să-i și ajuți pentru că ei să nu repete, că degeaba vine și le dau amendă, cât mai mare să fiu rău, să vadă cine sunt eu și după aia repetă și încă te mai bip, bip și nu știu ce și nu ai niciun rezultat, rezultatul e zero. Mâine va face mai rău.
1: De scopul dumneavoastră acum nu este ca să strângeți cât mai multe amenzi?
2: Nu.
1: Ci ca să îi ajutați pe oameni să nu mai repete greșelile.
2: Și să înțeleagă că au greșit. Mulți sunt care primesc amendă, ei nici nu acceptă că au greșit. Mi s-a întâmplat odată.
1: Dați exemplu, de exemplu.
2: Exact. Ce erau greșeli? Două persoane în vârstă. Un domn efectiv, că ce aveți greșit? Permis și știți, efectiv era stop. Nu a oprit la stop. Avem un drum național. Un drum național pe care se circulă marfă, tiruri de toate naționalitățile. Noi deja știm, după numele de matriculare, care cum circulă, cât de haotic, cât de viteză, cât de... Acolo, deci, avea stop, vedea de pândupsă. Secunda, nu a oprit efectiv la stop. M-am dus și, domnule, zic, nu se poate așa ceva. Cum puteți să... Nu, indiferent de poliție, de amendă, de... Dar e viața dumneavoastră și a soției. M-am uitat, mă așteptam, fiind persoană în vârstă, eu știu că am, ei tot timpul spun, am greșit, iartă-mă, nu știu ce a fost în capul meu. Din contră, mi-a spus, nu am greșit și nu voi greși niciodată. M-am rămas șocat, domnule, poate mai fac glume. Glumiți? Nu. Soția, da, așa este, mi-a spus. Atunci am zis, îmi pare rău, o să vă sancționez. A trebuit să aplic sancțiune pentru că oamenii nici nu înțelegeau ce au făcut măcar. Deci nici nu înțelegeau că puteau muri în orice clipă. Deci de pe un drum secundar, când intri pe un drum în care se circulă cu viteză și stilul, deci mori instant, nici nu știu. Ei și alții probabil care s-ar fi întâmplat. Dacă... Deci cei care nu înțeleg, trebuie să-i facem cumva în orice mod să înțeleagă. Până și cu sancțiune scrisă în bani și complementar sunt reținerea permisului, certificatului, o serie de lucruri complementare pe lângă sancțiunea propriu-zisă, pe lângă punctele de penalizare, pe lângă punctele de amendă avem aceste pârghii care coercitive până la urmă dacă omul nu înțelege.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Ce altceva s-a schimbat în viața polițistului Glujdea după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu? S-au schimbat anumite comportamente, da, anumite practici.
2: Da. Mături prin secție de drag. Mături fără rușine. Chiar dacă...
1: Asta e partea nevăzută a unui polițist.
2: Deci,
1: nu?
2: Și în ținută. Altă dată. Au venit oameni, dar n-aveți de servici, femei de servici, sau cum zic cetățenii. Uh-huh. Doamne, nu avem, au plecat în concediu, nu avem pe nimeni, trebuie să punem mâna pe mătură.
1: Da. Și mă gândesc acum la mândria domnului Glujdea dinainte.
2: Să mă otor, păi, dar ce? Tu știi cine sunt eu? Nu, deci cu drag. Și facem, lucrez cel puțin. Și am și câțiva colegi care văd. Niciodată nu mi-a spus, ia bă și tu și mătur ca mine. Tu vezi că eu mătur, tu știi cine sunt eu, tu ești mic și uite-te la mine că... Nu, pentru că exemplu face mult mai mult decât dacă îi spui în fiecare zi. Tu trebuie să mături, să fii copil, cu minte, să asculți, să...
1: M-aș fi așteptat să-mi spuneți multe lucruri, dar nu mă așteptam la lucrul acesta. Să-mi spuneți că măturați prin secție.
2: Da, asta e unul dintre, da.
1: Și asta
2: da.
1: E o mare minune pe care o face Dumnezeu. Ne smerește, ne ajută să ne înțelegem locul și că valoarea noastră nu stă în ceea ce facem, în meseria pe care avem, ci valoarea noastră stă în dragostea pe care ne arată El.
2: Să mături și să și aplici legea cum trebuie, deci să poți să fii și sus și jos într-un anumit nivel de secuai, să nu te poți coborî să faci curățenie, nu poți să înțelegi pe cel care face curățenie, nu poți să înțelegi pe ceilalți care lucrează, trebuie să înțelegi fiecare domeniu și eu respect orice domeniu de activitate al oricui. Am de învățat de la constructori, opresc noaptea mașini și îmi spune, domnule, șeful, eu lucrez la construcții și zic, arată mâna. Și când arată mâna e mai curată ca soției mele, atunci imediat declanșează ceva și văd că mânușile alea de acolo, din ușe, din dreapta, sunt folosite pentru altceva. După ce deschid portbagajul, văd că are rângi, leviere sau alte. Deci, îs fleruri și asta cu timpul. Nu poți să-mi spui mie că cine lucrează nu are mâinile, nu sunt foarte puțin, că tot timpul lucrează cu mânuși. Nu e adevărat. Am făcut o casă și știu.
1: Ați amintit de oameni dubioși, oameni care pretind una și de fapt sunt alta. Ați avut de-a face cu infractori periculoși?
2: Da.
1: Cum
2: da.
1: Ați văzut intervenția lui Dumnezeu în asemenea situație?
2: Și cu oameni dubioși și cu nebunii. Ei sunt absolut de orice vine, ei săraci ca nebunii. În momentul în care mergeam la unul, doi la un nebun și sunt nebunii, de regulă, ei nu realizează cât mănâncă, nu realizează puterea lor. Ei nu-și cunosc puterea. Deja mă uit la colegul meu și când pun mâna pe el, deja se întoarce. Acum nu știu dacă am mâna prea tare sau că simte vreo putere divină. Și în momentul în care l-ai pus mâna, zice, da, cu Domnul vreau să merg. Chiar am rămas odată uimit că chineam să-l încătușem, e foarte puternic, foarte răi, foarte... N-au nimic de pierdut până la urmă. La fel ca și urmăriții generali sau cei care infractori pe lucruri, nu mai au de pierdut. Orică mai lovește un polițist, orică nu, pedeapsa lui este stabilită. Și atunci Dumnezeu este cu mine și în momentele alea în care... Că eu sunt acolo în focurile agitat să nu-l scăpăm, să nu... Poate că mai uit din procedee, dar având mai multe procedee în minte și îți dă Dumnezeu pe cel care exact care trebuie să-l folosești și simte. Am văzut că ei simt. oamenii simt cine, simt autoritatea până la urmă. Dacă nu simt autoritatea, nu respectă și apare mai rău să se complică lucrurile, în general.
1: Dar ce înțeleg eu este că vorbiți de două autorități. Autoritatea de a fi polițist, reprezentant al statului român,
2: da,
1: și autoritatea de a fi din partea lui Dumnezeu.
2: Da, da, am observat asta. La 112 ne-am dus la un concert, mai urâțel, într-adevăr, dar trebuie să mergem și acolo. Un băiat se tăiase tot pentru a da sânge la demon, așa spune. Am zis, pentru că, ce spui? Să repet, zic, poate de la muzică n-am înțeles. Efectiv, i-am luat cuțitul și l-am dat pe un ciment, pentru că noi îl lăsam și a doua oară la fel făceam. L-am tocit foarte bine, l-am luat, am pus mâna pe el tare, l-am dus, dar pe moment am rezolvat asta. Nu am, e doar o fază, el va face din nou. Dar măcar l-am scos de acolo să nu se taie mai tare, că el așa credea că dau sânge la demon, în sensul că numai demonii îl ajută pe el.
1: E, uite, consumase că, ceva?
2: Posibil, posibil, și uitându-ne la mâini și la răni, era repetat și de mai multe ori, deci nu era atunci prima dată când făcea asta. Dar măcar atunci, pe momentul ăla, l-am scos din...
1: Deci, oarecum, spuneți că și autoritatea pe care o aveți este limitată. Puteți face bine cu o anumită limită.
2: Da.
1: Dincolo de asta este puterea lui Dumnezeu, care poate Dumnezeu schimba pe oameni. Un asemenea tânăr, cum spuneați, are nevoie de eliberare din partea lui Dumnezeu.
2: Și mai mult timp și mulți oameni pe lângă el care să-l ajute în continuare, dacă și el vrea, că de regulă sunt foarte, ori pe cine întreb, dacă întreb un nebun, e nebun, el spune că nu, dacă întreb un bețiv, ești bețiv, nu, dacă întreb un drogat, te droghezi, nu, deci dacă nu, el nu acceptă, degeaba poți să-i spunem noi orice.
1: Ați avut situații când v-ați rugat pentru anumiți infractori sau împreună cu ei?
2: Da, da. Da, m-am rugat și fără să știe ei, m-am rugat și care acceptă împreună,
1: normal.
2: Dar nu poți tot timpul pentru că oamenii te filmează,
1: au impresia că le face rău, de fapt.
2: Crede, așa și cred, da, cred că ce faceți, ce, deci, și deja sunt croiți împotriva noastră, adică mulți nici nu înțeleg bunătatea cu care tu vii și vrei să le explici că au greșit și că nu ești cu nimic tu vinovat, că aplici legea, care n-ai făcut-o tu.
1: Simțiți din partea cetățenilor această pornire împotriva polițiștilor?
2: O parte, da, o simțim și am înțeles-o de ce. La început nu înțelegeam de ce. Când lucrurile merg rău într-o țară, cei care dau ochii cu cetățenii sunt cei din stradă, polițiștii sau cine o fi ei, jandarmii, pompieri, eu știu. Niciodată nu o să dea ochii cei care fac legile, strâmbe, bune, cum o fi ele. Noi le aplicăm și noi dăm ochii cu ei zi de zi. Cei de acolo, mai rar. Se întâmplă, revolte și, eu știu, mai... Na, asta e... Dar cei care dau ochii zi de zi sau la orice eveniment sau când sunt la 1-2, noi mergem și ne luăm și laudele și o cară.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Vorbiți de lege, vorbiți de iertare, sunteți creștin. Cum se împacă cele două? Un polițist care cunoaște pe Dumnezeu înseamnă că îi iardă pe toți?
2: Nu. N-am putea să iertăm pe toți. Am văzut asta.
1: Când oferiți iertarea?
2: Iertare oferim, cel puțin eu, chiar dacă sunt cu colegii și eu, dacă văd un om că a înțeles, un om a înțeles greșeala și își cere iertare, dacă văd că el conștientizează greșeala pe care a făcut-o, din partea mea are un avertisment, din start. Dar dacă acel om, am întâlnit o persoană care a trecut pe roșu, într-adevăr, am fugit repede să-l opresc, nu mai mi-am luat cascheta. Da, i-am și spus, ce mai contează dacă dumneata ai trecut pe roșu și loveai o mașină, că am sau nu eu caschetă? Deci, efectiv, cum vedeți alea pe televizor, pe Facebook și ce... Deci, alea sunt reale. Mă filma, să mă reduce, da, mă filmez, ce, dacă așa sunt, pot să mă filmez, nu mă deranjează. Tot la fel voi aplica, sau nu, legea, și dacă mă filmez, și dacă nu, tot așa. Și atunci am explicat, o să vă sancționez, să vă iau permis, pentru că dumneavoastră nu înțelegeți că ați greșit, ci avea treabă cu mine că nu am cascheta. Adică, tot timpul dăm vina din cauza altei persoane, eu am greșit. Nu, nu e adevărat. Deci, iertăm oamenii care înțeleg greșeala.
1: Oare așa face și Dumnezeu cu noi?
2: Exact.
1: Încearcă să ne facă pe noi să înțelegem când greșim, dar El este dispus să ne ierte?
2: Nu ne-a mai înființat liberul arbitru. Asta e, liberul arbitru ne dă posibilitatea ca noi să înțelegem că am greșit și să nu mai facem. Că dacă zic, da, am greșit, acum iar mă duc acasă, iar am greșit, stai mă, deja, ce pocăință asta? Ca să înseamnă, practic.
1: Cum înțelege un polițist această tensiune între dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu? Dumneavoastră aveți de aplicat legea, dar în același timp arătați iertare în unele situații.
2: Aici e maestria și Dumnezeu, sper și mă rog pentru asta să-mi dea această, să pot să aplic legea în dragoste. Deci e foarte important. Și cu copiii, și cu oricine relaționez, încerc să, în dragoste, mai am scăpări.
1: Deși polițiștii greșesc.
2: Și polițiștii greșesc, așa. Dar trebuie să acceptăm și să înțelegem. Da, am greșit, sunt om, suntem oameni, e firesc. Ce nu este firesc este a minți că n-ai greșit. Și că nu, tu greșești, că crezi, intri în altă sferă. Da, am greșit, e omenesc. A repeta acolo nu e nefiresc să mai repeți. Da, am greșit, asta e, deci recunoaștem.
1: Ne apropiem de final, dar totuși aș vrea să prindem un aspect în această emisiune în care vorbim despre creștini la locul de muncă. Adesea, când vorbim de polițiști, se amintesc anumite ispite ale meseriei, ca să le numim așa.
2: Da.
1: Cum ați depășit ispitele? Care sunt ispitele cu care vă confruntați?
2: Ispite sunt și de zi cu zi. Astea sunt inevitabile. Nu poți să nu treci pe acolo, pentru că suntem în mijlocul lumii și acolo sunt și bunele și relele și ispitele. Una dintre ele ar fi invitarea la o cafea continuă. Dacă o persoană mă invită la o cafea, tot timpul mă oferă cafea, va cere la un moment dat ceva în schimb.
1: Care e un lucru nevinovat.
2: La început e nevinovat, da, da.
1: Nu poți să spui că e o mită colosală.
2: Nu, este 2 lei, 3 lei, știu, 1 leu cât este o cafea, dar acceptând-o, încet, încet, o să mai ofere una, o să mai ofere una și într-o zi zic că, te rog frumos, mă ajuți și pe mine cu. Deja, bând 2-3 cafele cu persoana, parcă nici nu îți vine să refuzi să spui, mă ajuți și pe mine cu X lucru. Încerc să nu... Mi-am luat un expresor acasă, am luat unul la secție, am zis să nu mai bem așa, că nu-i nici apa curată și mai bine bem la noi acasă.
1: E mai sigură.
2: E mult mai sigură, din toate punctele de vedere. În trecut am avut chiar o experiență nefericită. 6 colegi, chiar colegii mei cu care lucram, au fost arestați pentru luare de mită. Deci ar fi repetarea greșelii pentru care...
1: Interesant cum uneori o faptă așa de gravă, și e clar că îți dă viața peste cap,
2: da,
1: arestarea,
2: complet.
1: Pornește de la un lucru așa mărunt, o cafea.
2: Da.
1: Mă gândesc că nu pentru cafea au fost arestați.
2: Nu, da.
1: Dar este o ușă puțin crepată,
2: da,
1: pentru o anumită ispită.
2: Ca și păcatul.
1: Și cred că...
2: un pic, vine un păcat, după care mi-aduc încă 7000 de păcate, 7 demoni, care asta e la început de puțin, după care nu mai controlezi. Eu știu, devine patima alcoolului, jocul de noroc, mita, toate la început e puțin.
1: Și lucrul acesta, din câte îmi spuneați mai devreme, l-ați învățat din Biblie.
2: Din Biblie și am văzut, e bine să nu, să vezi la alte persoane, să nu pe tine, dar când este în apropiat, rămâne foarte bine imprimat acel lucru. Nu este legal, nu este biblic și până la urmă moral, nu putem face un păcat pe care l-ai văzut că e capital și să zici că am greșit.
1: Suntem la final discuției noastre. Cu ce gânduri ați dori să rămână cei care ne urmăresc acum?
2: Aș vrea să rămân și eu, îmi repet asta, să fiu la locul de muncă, acasă, oriunde muncesc, să fiu mai bun ca ăla de ieri, care am muncit ieri. Să-mi duc la bun sfârșit toate lucrurile, să nu mă uit stânga dreapta dacă lucrează sau nu, că până la urmă nu ei văd socoteală în locul lui, sau eu socoteală în locul lor. Dacă muncești și ești împăcat cu ceea ce faci, implicit va veni și recompensa. Și vine. Mulțumim, Domnule, că vine.
1: Vă mulțumim. Împreună cu noi astăzi a fost invitat domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Mă bucur că ai fost împreună cu noi în această zi și îmi vine în minte un gând din Biblie care spune: vulpile mici strică viile mari. Micile compromisuri făcute astăzi vor avea repercusiuni în viitor. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Te încurajești pe tine, orice faci, să faci ca pentru Domnul.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Povestea celor doi pomi. Se spune că de mult, odată, într-o grădină minunată, doi pomi, plantați cu drag și dor, creșteau frumos și încetişor. Fiindcă stăpânul înțelept, destoinic, iubitor și drept, își petrecea ziua cu drag, grădinărind până la înserat. Îi cumpără cam scump din piață, dar sunt ai lui și nu contează. Iar anii trec și trec în zbor, cu ploi la timp, cu soare nor. Stăpânul aștepta o toamnă să guste a lor zemoasă poamă. Făcură frunze, flori, dar uite, numai unul are și fructe. Micuț la margine de drum și plin de roadă, taci acum. Fiindcă drumeți cuprinși de sete, cu bâte dau în el, cu pietre, să ia din roadele zemoase, rupându-i crengele frumoase. Printre dureri privea în tăcere, mai are însă mângâiere. Mulți trecători care lovise din rodui setea-și potolise. Tremura însă trist din frunză. Fratele său îi făcea umbră. Se îngrijora ca rodui bun să nu se crească oarecum. Uite, el chiar de e lovit, încă rodește mulțumit. Și meditând pe înserat, privindu-și fratele înalt, îl auzi grăind de sus. Fârtate, nu știu cine te-a pus să strici priveliștea din jur cu a ta coroană fără contur. Nu vezi cât ești de pricăjit, de cioturos și de scojit? Ia uite aici, cum ți se pare? Înalt, frunzos, coroană mare... Tu îmi strici mie peisajul. Nu știu ce crede grădinarul. În locul lui de-aș fi, de mult de tine nu s-ar fi știut. Cu scârțâit prelung de poartă, intră stăpânul după roadă, dar și la această întâlnire rămase în dezamăgire. În altul pom și înfrunzit deschise gura la grăit. La cel mai ții pe aici prin jur. Și dintr-o dată zvâr și zbâr, coroana-i mare fără roadă, jos la pământ căzu grămadă. Și acum, morala, dragul meu, stăpânul drept și Dumnezeu pe toți ne-a pus în a sa casă să aducem roadă sfântă, aleasă. Nu umbră și nici înălțare. Cât mai e an de îndurare, rămâi smerit, dă rod gustos, în dragoste, precum Hristos. Chiar și la margine de drum păstrează-ți rodul cu parfum, să stâmperi altora însetarea, dacă vrei binecuvântarea. Amin.

0: Suntem împreună cu fratele Dragoș Petru din Comloșu Mare, România. Are multe experiențe la viața lui și am vrea să prezinte una din cele care i-a rămas pe memoria minții.
1: Acum 50 de ani, nu știu chiar exact acum anul, dar acum 50 de ani am fost la Băile Herculane. Acolo m-am întâlnit o persoană la băi din Oltenia. Și am spus la persoana aceea din Oltenia că sunt pocăit. El a zis așa: eu nu știu ce înseamnă asta pocăit, ce înseamnă cuvântul pocăit. Eu am zis, uite, pocăit este așa, trebuie să te lași de păcate, să te rogi lui Dumnezeu, să zici rugăciunea Tatăl nostru. Și l-am întrebat: știți dumneavoastră rugăciunea Tatăl nostru? Eu nici n-am auzit nici de pocăit, nici de rugăciunea Tatăl nostru. Eu am avut Noul Testament, era greu de Biblie pe vremea aceea. Atât am ținut la el, la Noul Testament, aceea era sufletul meu, era acolo și tot citeam din el. Și am spus, uite, noi suntem pocăiți, zicem rugăciunea Tatăl nostru și hai să ne rugăm Domnului, amândoi. În comuna noastră nu sunt pocăiți. Nu știm nici despre rugăciunea Tatăl nostru, n-am auzit-o niciodată. Și am zis, uite, eu am aici un testament, dar eu nu pot să vi-l dau. Și atât de rău îmi pare că nu i-l-am dat testamentul, dar i-am scris rugăciunea Tatăl nostru. S-o înveță și testamentul nu i-l-am dat. Îmi pare rău că nu i-l-am dat, n-am avut alt testament, n-am avut altă Biblie. Nu știu acum nimic despre el. Dar a fost o mărturie, au aflat că există pocăiți și ce înseamnă a fi pocăit și că trebuie a citi Biblia și trebuie a zice Tatăl nostru în fiecare zi.
0: Deci, asta a fost o întâlnire, prima întâlnire. Și v-ați mai întâlnit cu el?
1: Nu m-am mai întâlnit altul cu el, numai că mi-a părut rău că nu i-am dat testamentul și eu mi l-am dus acasă, mi-a făcut eu rost de Biblia. Am o altă experiență. La noi s-a înființat o biserică a romilor. Biserica romilor și am botezat câteva persoane de la Rom. S-au botezat persoanele și noi obișnuiam să-i dăm o Biblie. Dar foarte greu am găsit Biblii. O să le și cumpărăm pentru biserică și am oferit la o persoană o Biblie. Și au zis, de ce-mi dai Biblia asta? Zice că eu nu știu să citesc. Eu vă dau o Biblie că Dumnezeu te-a învățat să citești în Biblie. Și nu formă o persoană, vă spun numai despre o persoană acum. Persoana asta nu știa să citească în Biblie. I-am dat Biblia, am vorbit cu un frate care s-a ocupat de el și a învățat să citească în Biblie. Și acum citește în Biblie, este un mic pastor la Biserica Romilor în Comloșu Mare. Cum predică Evanghelia, așa mai... pe înțelesul tuturor, cu cultura care o au ei, predică Evanghelia, citește și mai greoi, dar vă dați seama, să înveți la o vârstă înaintată a citi în Biblie.

0: acolo în fața acolo, am învățat să citesc în Biblie la parafocului. Și au ajuns să citească în Biblie și au predicat Evanghelia și Cuvântul lui Dumnezeu. Deci Biblia este cuvântul Domnului și trebuie citită. Cercetați scripturile, socotiți că în ele veți avea viață veșnică și vă spun că în localitatea noastră, și acum le duc Biblii, și acum aștept din America să-mi dea Biblii și le dau la oameni nepocăiți, mă duc pe strada săracilor, că Nigeria e și la noi, mă trebuie să o recunoaștem. Și la noi în țară sunt oameni năcăjiți și săraci și vreau să le dau Biblie la fiecare casă. Cel puțin 50, 60, 70 de case sunt care vor să primească o Biblie și să o citească. Și vor citi și vor învăța. Și persoana asta care a învățat să citească din Biblie și a învățat să și predice puțin cât i-a dat Dumnezeu înțelepciune, vreau să vă spun că au ajuns să aibă romii în Comlușul Mare, o biserică a romilor. Numără în jurul lui 40 de persoane biserica romilor și aproape tot al doua lună fac câte un botez.
1: De cât timp este acest frate
0: botezat? E botezat de vreo 10 ani, cam de când noi am ajutat să-și facă biserică, să se aduie separat, de atunci când el a văzut că poate să facă ceva, să pui o mărturie. Atunci a început un frate, Pal Alexandru, care umbla la ei la biserică, să îl învețe să citească în Biblia.
1: Mai aveți o altă mărturie în afară de acestea?
0: Am o mărturie cu natura. Pentru mine este extraordinară. Am evanghelizat atât așa într-o localitate în Teremea Mică, care este mărturie și jinele meu, Florin, cu Liviu, s-o ocupa cu cântările. Cu evanghelizările, cânta într-o parte, cânta în cealaltă și la un moment dat am mers în Teremia Mică și am predicat Evanghelia. O mică evanghelizare, am făcut-o pe lângă Biserica Catolică, ne-a dat curent o persoană de acolo, e aproape că nu o să ne dea de la biserică, la biserică trebuie să ne dea un pic de curent, dar nu o să ne dea și o persoană ne-a dat curent și am instalat boxele, stația. Și a început să cânte, și să cânte, și să cânte Florin cu orga și am cântat, s-a adunat lume, până ce au cântat o cântare sau două, a venit o furtună, care vreau să vă spun o minune a lui Dumnezeu, pentru mine este minune, a venit o furtună atât de mare și am zis, Doamne Dumnezeule, dar acum chiar, acum mi-am instalat sculile, orga e scumpă, defuzoarele, dar ce facem cu ele, vine furtuna. Și am zis, Dumnezeule, Doamne, oprește furtuna să nu ploie. Și vă dați seama, vreau să vă spun, e mărturia asta și știu mai mulți, a venit ploaia, era și un birt în față, s-a oprit ploaia până la marginea drumului. Noi am fost protejat bucata aia de vreo 200 de metri pătrați, ploua de numai curea peste tot și noi am fost protejați de ploaie. Oamenii de la birt au venit în coace, unde nu plouă, să stea din coace, ca și cum ar fi un parapet. Până aici o plouat și de aici încolo nu mai plouă. Și s-a vestit Evanghelia Domnului și chiar și acolo s-a format o biserică care numără vreo 50-60 de persoane.
1: Mulțumim fratelui Dragoș Petru că ne-a adus aceste mărturii, Domnul să-l binecuvinteze și să-l întărească pe câmpul Evangheliei.

Psalmul 76. Dumnezeu este cunoscut în Iuda, mare este numele Lui în Israel. Cortul Lui este în Salem și locuința Lui în Sion. Acolo a sfârmat El săgețile, scutul, sabia și armele de război. Tu ești mai măreț, mai puternic decât munții răpitorilor. Despoiați au fost vitejii, aceia plini de inimă. Au adormit somnul de apoi, n-au putut să se apere toți acei oameni viteji. La mustrarea ta, Dumnezeul lui Iacov, au adormit și călăreți și cai. Cât de înfricoșat ești tu! Cine poate să stea împotrivă când îți izbucnește mânia? Ai rostit hotărârea de la înălțimea cerurilor. Pământul s-a îngrozit și a tăcut când s-a ridicat Dumnezeu să facă dreptate și să scape pe toți nenorociții de pe pământ. Omul te laudă chiar și în mânia lui când te îmbraci cu toată urgia ta. Faceți juruințe Domnului Dumnezeului vostru și împliniți-le. Toți cei ce-l înconjoară să aducă daruri Dumnezeului celui înfricoșat. El frânge mânia domnitorilor, El este înfricoșat pentru împărații pământului.

Versetul zilei 177, Psalmul 50, versetul 23. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește, și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Ai puterea să mulțumești lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ți s-a întâmplat în ultima vreme? Când îi mulțumești, de fapt tu îi transmiți: Doamne, știu că toate lucrurile sunt în controlul Tău. Așa sună mulțumirea ta în urechile Lui. Dacă vrei să înalți numele lui Dumnezeu prin viața ta, trebuie să îi mulțumești pentru toate lucrurile bune, dar și pentru cele rele. Tu ești în brațul Său și indiferent ce s-ar abate asupra ta, tu rămâi liniștit. Controlul suprem este în mâna Lui. Schimbă statusul mulțumirii din eveniment în mod de viață și veghează mult asupra căilor tale de zi cu zi.

Aiden Wilson Tozer, putem fi eliberați de teama carnală. Teama carnală se poate manifesta fie ca frică de a face ceea ce știm că trebuie să facem, fie ca frica de a nu face ceea ce avem motive să credem că oamenii se așteaptă să facem. Există o consecvență prostească ce ne face robi ai cugetului altor oameni. Mărturia noastră creștină a creat o anumită idee în mintea prietenilor noștri și pentru a nu ne periclita poziția înaintea lor, acționăm cu conștiinciozitate în conformitate cu ceea ce așteaptă ei de la noi, deși nu avem o convingere personală de a proceda astfel. Ne temem pur și simplu de a nu face ceea ce oamenii așteaptă de la noi. Nu putem să mai stăm în fața lor după ce am eșuat în a face ceea ce știm că ei au așteptat de la noi. Această moralitate sub presiunea oamenilor nu este nici de cum o moralitate pură. În cel mai bun caz este o dreptate timidă de o sorginte îndoielnică. În cel mai rău caz este un rod al slăbiciunii și al fricii. Un creștin liber ar trebui să acționeze din convingere interioară, fără a ține cont de părerile celorlalți. Dacă o cale este dreaptă, el trebuie să o urmeze pentru că e dreaptă, nu pentru că se teme să nu o urmeze. Iar dacă este greșită, trebuie să o evite chiar dacă urmarea ar fi pierderea tuturor comorilor lui pământești, ba însăși a vieții lui. Frica de părerea grupului tinde să-i înregimenteze pe membrii denominațiunilor și a bisericilor și să-i aducă la o uniformitate ștearsă. Dorința de a avea o imagine bună în propriul nostru cerc de prieteni religioși distruge originalitatea și face din noi niște imitatori. Diversele biserici își au experiențele lor recunoscute, accentele lor religioase, chiar propriul ton religios acceptat de toți. Acestea devin standard pentru gruparea respectivă și sunt, pentru membrii ei, ceea ce era circumcizia pentru Israel, un simbol ceremonial de acceptare în clan. Marea greșeală în toate acestea este transferarea motivației vieții din interior în exterior, de la Dumnezeu la oameni. Orice acțiune făcută din cauză că ne temem să nu o facem este de aceeași calitate morală ca și acțiunea care nu este făcută din cauză că ne temem să o facem. Frica, nu dragostea și credința, dictează comportamentul, ori tot ce nu vine din credință este păcat. Modalitatea de a scăpa de această dublă capcană este simplă. Predă-te total lui Dumnezeu, iubește-L din toată inima și iubește pe toți oamenii de dragul Lui. Fii hotărât să asculți de convingerile tale pe măsură ce ele se cristalizează înăuntrul tău ca rezultat al rugăciunii necurmate și al studiului constant al Scripturii. După aceea, poți să ignori fără niciun pericol așteptările prietenilor tăi, precum și criticile dușmanilor tăi. Vei experimenta mai întâi șocul armatei de credincioși ce mărșăluiesc în cadență, apoi admirația lor plină de invidie și dacă vei continua să mergi pe calea dragostei și a curajului, s-ar putea ca și ei să se îmbărbăteze văzând exemplul tău, să iasă de sub robia fricii și să meargă înainte ca oameni răscumpărați, umblând în dulcea libertate la care i-a eliberat Hristos.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, dacă nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului? Nici cum se fac oasele în pântecele femei însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric, tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căi alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.

Nu vreau nimic din lumea aceasta, averi, comori sau aur, însă-mi doresc să-ți slujesc.

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei? Înțelegerea a ceea ce dorește să ne spună Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care un credincios le are în viața sa. Dumnezeu nu ne spune că trebuie doar să citim Biblia, ci ne spune că trebuie să o studiem și să o folosim în mod adecvat. Studierea Sfintelor Scripturi este un lucru destul de greu. Parcurgerea sumară sau superficială a Sfintelor Scripturi poate conduce adesea la concluzii foarte greșite cu privire la ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită prin Biblie. În consecință, este crucial să înțelegem câteva principii cu privire la modalitatea corectă de a înțelege adevăratul înțeles al Sfintelor Scripturi. Primul principiu. Roagă-te și întreabă Duhul Sfânt pentru a-ți oferi înțelegerea adecvată. Ioan 16:13 spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În Ioan 16, Iisus vorbește despre Duhul Sfânt și spune că atunci când El va veni, Duhul Sfânt a venit în ziua cincizecimii, Faptele Apostolilor, capitolul 2. El îi va călăuzi în tot adevărul. La fel cum Duhul Sfânt a călăuzit pe apostoli în scrierea Noului Testament, tot astfel El ne călăuzește pe noi în înțelegerea Sfintei Scripturi. Amintește-ți, Biblia este cartea lui Dumnezeu, astfel că noi avem nevoie să îl întrebăm pe El cu privire la înțelesul Bibliei. Dacă ești un creștin, atunci Duhul Sfânt, autorul Sfintei Scripturi, locuiește în tine și El dorește ca tu să înțelegi ceea ce a scris în Biblie. Nu scoate o altă scriptură utilizând versete ale Bibliei în afara versetelor din contextul imediat și din cel general. Trebuie întotdeauna să citești versetele și capitolele învecinate pentru a cunoaște care este scopul cărții sau al capitolului. Atunci când Dumnezeu a dat lumii Sfânta Scriptură, aceasta fiind în întregime inspirată de El, 2 Timotei 3:16, 2 Petru 1:21, El a folosit oameni pentru a oferi lumii sub forma scrisă. Acești oameni au avut întotdeauna

sau capitolele dinaintea versetului sau a versetelor pe care dorești să le aprofundezi pentru a vedea care este tema generală pe care a avut-o autorul uman al cărții. De asemenea, trebuie să lași textul să vorbească de la sine. Uneori, oamenii atașează propriile lor înțelesuri la versetele biblice pentru a oferi textului interpretarea pe care de fapt ei o doresc. 3. Nu îți dori să fii în mod neapărat total independent de alte persoane atunci când studiezi Biblia. Este aroganță să crezi că nu poți căpăta înțelegerea unor texte biblice din experiența și studiul realizat de alte persoane asupra Scripturii, unii dintre ei de-a lungul întregilor vieți. Unii oameni, greșind, abordează Biblia cu ideea că vor depinde numai de Duhul Sfânt și că astfel ei vor descoperi toate adevărurile tainice ale Sfintei Scripturi. Prin trimiterea Duhului Sfânt, Hristos a înzestrat credincioșii și biserica, trupul lui Hristos, cu multe daruri spirituale. Unul dintre aceste daruri este cel al predicării. Efeseni 4, versetele 11 și 12, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Aceste învățături sunt lăsate de Dumnezeu pentru a ne fi de ajutor în înțelegerea corectă și în supunerea noastră față de Scriptură. Este întotdeauna înțelept să studiem Biblia cu alți credincioși, să ne ajutăm unii pe alții în înțelegerea și aplicarea adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Habacuc, capitolul 3, versetul 17 și 18. În ciuda întrebărilor pe care profetul Habacuc le avea despre răul care se petrecea în vremea sa, el își încheie mesajul cu cuvinte atât de frumoase, cuvinte pozitive de laudă. El își exprimă credința în Dumnezeu prin aceste declarații maiestoase pe care le face. Cum putem învăța să avem încredere în Dumnezeu așa cum avea Habacuc? Dacă cercetăm mai atent versetele acestea, dezvăluie câteva concepte care ne ajută să avem mai multă încredere în Domnul. În primul rând, Habacuc se angajează să laude pe Dumnezeu indiferent de circumstanțele externe. Chiar dacă pare catastrofală situația, și anume, smochinul nu rodește. 2. Vița nu dă roade. 3. Recolta de măslin nu este. 4. Nu există producție agricolă. 5. Nu sunt oi în staul și 6. Nu sunt vite în grajduri. Totuși, după această imagine sumbră, profetul declară extraordinar: totuși, eu tot mă voi bucura în Domnul. Oare mai avea motive de bucurie Habacuc? Vedeți, bucuria lui nu depindea de binecuvântările materiale. Chiar dacă ar suferi pierderi extreme, mari, el era hotărât tot să-l laude pe Domnul. El și-a amintit de bunătatea lui Dumnezeu din trecut și a concluzionat că el era vrednic de laudă. Poate că rămânea fără măslini sau struguri, dar niciodată fără Dumnezeu. În al doilea rând, Habacuc îl laudă pe Domnul în mod special pentru mântuire. Spune el: mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeu este mântuire, spune profetul. Și în al treilea rând, Habacuc îl recunoaște pe Domnul ca fiind tăria sa. Domnul Dumnezeu este tăria mea, zice el. Certitudinea puterii prezente a lui Dumnezeu l-a condus pe Habacuc să aibă încredere în el chiar și în cele mai dificile vremuri. Iată că și noi putem alege să-L lăudăm pe Dumnezeu, chiar și în fața celor mai sumbre situații. Asemenea lui Habacuc, îl putem lăuda pe Domnul pentru mântuirea care ne oferă prin Domnul Iisus Hristos. Și văzându-L pe Dumnezeu ca sursă de putere, asemenea lui Habacuc, putem avea încredere în promisiunile sale. Amin.

misiune în gazeta de Betleem. De multe veacuri, setea arzătoare, mognind în spuza vremurilor greu, tângea după izvor. După răcoare, era nevoia vie de împăcare a omenescului cu Dumnezeu. De multă vreme aștepta pământul să se deschidă punte către cer, legând astfel teluricul cu sfântul, cum din vechime glăsuia cuvântul în prorocii țesute în mister. Când vremea s-a împlinit, ca în scrisul filei, divinul într-un om s-a întrupat, venind din cer cu revărsarea milei, dar pe pământ n-a fost nici știrea zilei și nici în clasamente n-a intrat. Au fost doar turmele sub clar de lună și lângă ele stând niște păstori când a venit din ceruri vestea bună. N-au fost nici scribi, nici cronicari să spună că au sosit ai mântuirii zori. Se derulau alte evenimente. Erau și atunci ca azi mondenități. Salvarea în fața morții evidente nu părea știre pentru clasamente, nu putea trece la priorități. S-a dezbrăcat de cer dumnezeirea, venind în ieslea devenită pat să scape de la moarte omenirea, un fapt uluitor, sfidând gândirea și totuși ocolit. Netrâmbițat, se urmărește și acum, tenace al senzaționalului miraj. Însă Iisus e știrea despre pace, iar cei spiritual nici azi nu face și nici atunci nu a făcut tiraj. Primiți azi vestea bună, mântuirea, chiar dacă nu e știre pentru top, în ieslea poposit dumnezeirea și mai vedem și astăzi strălucirea, dar nu cu ochi de gazetar miop.

Faptele Apostolilor, capitolul 27. După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alți câțiva întemnițați i-au dat pe mâna unui sutaș al cetei de ostași, Augusta, numit Iuliu. Ne-au suit într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta Asiei, și am pornit. Aveam cu noi pe Aristar, macedoneanul din Tesalonic. A doua zi am ajuns la Sidon și Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi și să fie îngrijit de ei. După ce am plecat de acolo, am plutit pe lângă Cipru pentru că vânturile erau potrivnice. După ce am trecut marea care scaldă Cilicia și Pamfilia, am ajuns la Mira în Licia. Acolo sutașul a găsit o corabie din Alexandria care mergea în Italia și ne-a suit în ea. Timp de mai multe zile am mers încet cu corabia și nu fără greutate am atins înălțimea Cnid, unde nu ne-a lăsat vântul să ne oprim. Am trecut pe la capătul Cretei, alături de Salmona. De-abia am mers cu corabia pe marginea insulei și am ajuns la un loc numit Limanuri Bune, de care era aproape cetatea Lasea. Trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului. De aceea, Pavel a înștiințat pe ceilalți și le-a zis: oamenilor, călătoria văd că nu se mai face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Sutașul a ascultat mai mult de cărmaci și de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo ca să încerce să ajungă la Phoenix, liman din Creta, așezat spre miază zi apus și spre miază noapte apus, ca să ierneze acolo. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și, ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Dar nu după multă vreme s-a deslănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov numit Clauda și abia am putut să punem mâna pe luntre. După ce au ridicat-o în sus, au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii și, de teamă să nu cadă peste Sirta, au lăsat pânzele în jos. Astfel s-au lăsat mânați de vânt. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie și a treia zi, noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corabiei. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu
că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Dar trebuie să dăm peste un ostrov. În noaptea 14-a, pe când eram împinși încoace și încolo cu corabia pe Marea Adriatică, pe la miezul nopții marinarii au bănuit că se apropie de pământ. Au măsurat adâncimea apei și au găsit 20 de stânjeni. Au mers puțin mai departe, au măsurat-o din nou și au găsit 15 stânjeni. De teamă să nu se lovească de stânci, au aruncat 4 ancore înspre cârma corabiei și doreau să se facă ziua. Dar deoarece corăbierii căutau să fugă din corabie și slobozeau luntrea în mare, sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorele înspre partea dinaintea corabiei, Pavel a zis sutașului și ostașilor: dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu putem fi scăpați. Atunci ostașii au tăiat funiile luntrii și au lăsat-o să cadă jos. Înainte de ziua, Pavel a rugat pe toți să mănânce și a zis: astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veghe și n-ați luat nimic de mâncare în gură. De aceea vă rog să mâncați, căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră și nu vi se va pierde niciun păr din cap. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei de-au mâncat. În corabie erau de toți 276 de suflete. După ce s-au săturat, au ușurat corabia aruncând grâul în mare. Când s-a făcut ziua, n-au cunoscut pământul, dar au văzut de departe un golf care avea maluri nisipoase și au hotărât să împingă corabia într-acolo dacă va fi cu putință. Au tăiat ancorele ca să le slobozească în mare și au slăbit în același timp funiile cârmelor. Apoi au ridicat ventrila cea mică după suflarea vântului și s-au îndreptat spre mal. Dar au dat peste o limbă de pământ unde s-a înfipt corabia și partea dinaintea corabiei s-a împlântat și stătea neclintită, pe când partea dinapoi a început să se rupă de izbitura valurilor. Ostașii au fost de părere să omoare pe cei întemnițați ca să nu scape vreunul prin înnot. Sutașul însă, care voia să scape pe Pavel, i-a oprit de la gândul acesta. A poruncit ca cei ce pot înnota să se arunce de pe corabie în apă și să iasă cei din tâi la pământ, iar ceilalți să se așeze unii pe scânduri, iar alții pe frânturi de corabie, și așa s-a făcut că au ajuns toți teferi la uscat.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Dorim să te încurajăm să muncești ca pentru Domnul, orice meserie ai avea. Invitatul nostru astăzi este domnul Cristian Ban, este brancardier în cadrul Spitalului de Pneumologie. De asemenea, a lucrat la secția de oncologie. Cristian, mă bucur că ești împreună cu noi astăzi.
2: Și eu mă bucur că putem să ne întâlnim astăzi.
1: Cred că ar trebui să începem cu începutul nostru,
2: care
1: nu este așa de departe.
2: Da.
1: În urmă cu câteva săptămâni ne-am întâlnit chiar pe holul spitalului și ceva a făcut click între noi și am început să povestim.
2: Da.
1: Era o pauză pentru tine.
2: Da.
1: Și iată, acum suntem în studio și unele din lucrurile pe care mi le-ai spus atunci m-aș bucura să le împărtășim cu cei care ne urmăresc astăzi, despre felul în care Dumnezeu lucrează prin tine acolo la locul de muncă.
2: Mă bucur să fiu aici, cu toate că am mari emoții, n-am mai fost și nu m-am gândit niciodată că o să ajung la o emisiune de radio. Dar dacă Dumnezeu a făcut ca noi să ne întâlnim, fără să fie planificat, fără să ne cunoaștem, mă gândesc că experiențele pe care le-am avut ar putea ajuta și pe alții.
1: Este un lucru foarte interesant, că tu ești un om puternic, dar în același timp ești sensibil și te apropii de oameni. Și
2: foarte,
1: în felul acesta Dumnezeu te-a folosit ca să câștigi oameni pentru Hristos. Pentru că despre asta e ideea.
2: Da, da. Deci am avut, din 2018 lucrez la, am lucrat la oncologie, în momentul de față sunt la pneumo, dar experiența cea mai mare a fost la oncologie.
1: Și sunt oamenii mai deschiși acolo?
2: Da, da, da, da. Sunt mai deschiși, mai sensibili, mai ar face cumva orice pentru a-și salva, în primul rând, viața fizică. Dar dacă Dumnezeu are alt plan și mai important decât noi, adică să te mântuiască înainte de a te duce acasă sau de a te vindeca, îi mulțumesc Dumnezeu că am fost acolo la momentul potrivit pentru mine și pentru alții.
1: Cum au fost acei ani care lucra la oncologie? Au fost apăsători? Au fost grei? Sau au fost ani în care ai simțit că trăiești pentru Domnul?
2: Am simțit că trăiesc pentru Domnul. Deci am avut o experiență în aproape 4 ani, cât n-am avut în 20 de ani de când merg la biserică și de când mă lupt să fac voia Domnului. Dar acolo a fost ceva extraordinar, pentru că e un loc extraordinar. Toți dintre noi avem zilele numărate, doar că nu suntem conștienți de lucrul ăsta până când se întâmplă o boală sau chiar un accident și se termină totul. Na, acolo oamenii sunt mai sensibili și am avut tangențe și cu păstori și cu mulți din toate categoriile sociale. Și când ajungi acolo, pe ultima sută de metri, nu e simplu. Este dureros și pentru pacient și pentru familie. Dar cum am spus, dacă Domnul e cu tine, toate lucrurile sunt mai mult, mult mai ușoare. Ai o nădejde și acum întotdeauna am avut un gând care vine din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu, care spune: ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și după asta mă ghidez cam în fiecare zi în care am de lucru cu bolnavii.
1: Care ai observat că sunt preocupările minții celor care sunt la oncologie, celor care sunt în încercare?
2: La oncologie sunt pacienți cam de toate vârstele, să zic așa, și întrebarea cea mai mare și cea mai des care își o pun toți: de ce eu? Cu ce am greșit? Sau cum de sunt eu acolo și altul care e pe stradă nu este? De ce e așa? Dumnezeu știe, nu știu să-ți răspund. Și le-am spus: eu nu știu să-ți spun lucrurile astea, dar nu pot să-ți spun că eu sunt mai bun decât tine care ești pe pat. Zic, n-am nimic de la mine, nu știu dacă ajung acasă astăzi, pentru că nu avem nimic de la noi, oricine am fi noi și oricât de puternici și de mari ne-am crede, să zic așa.
1: Cum reușeai să-i încurajezi pe acești oameni? Cum ai încercat să-i apropii de Dumnezeu?
2: În primul rând, la oncologie am lucrat la mentenanță. Am avut și cu brancardier, am făcut de toate acolo, de la electrician, la zugrav, la lăcătuș, la pompier, la bomb cu oxigen, am făcut de toate în spital, având acces pe toate secțiile, inclusiv de radioterapie și hematologie și orice secție de oncologie a fost în spital, am avut acces peste tot. Și Dumnezeu scoate în cale omul sau cum să, când ajungi într-un loc, Dumnezeu deja a pregătit locul prin care tu să treci. Și atunci eu am fost acolo, nu că sunt mai deosebit, nu sunt, sunt un om normal, sunt slab de multe ori, dar dacă Dumnezeu m-a găsit acolo și o trebuie să fac un lucru pentru El, am încercat să-L fac cât mai bine.
1: Dă-ne câteva exemple.
2: Unul cel mai care m-a pornit cumva așa, mi-a dat o încurajare și un imbold de a vesti mai mult. Am avut o pacientă pe care trebuia să o iau de la mașină din parcare cu căruciorul. De 37 de ani era din Lipova, Sanda o chema. Lucrase în Germania ani de zile, nu mai avea șanse de vindecare acolo deloc și atunci au trimis-o acasă, cumva să moară acasă, să nu fie departe de familie. Fiind din Lipova, venea la tratament la spital cam la 2-3 săptămâni, depinde de starea de sănătate. Și încerc să fiu prietenos, de la cărucior până în salon.
1: Ceea ce contează foarte mult pentru un bolnav, să aibă parte de o vorbă bună.
2: Da, contează foarte mult, plus că mulți dintre care eu am avut...
1: De fapt, așa ne-am împrietenit
2: da,
1: și noi.
2: Da, da. Mulți dintre... și am și prieteni care mi-au spus, eu n-aș putea lucra acolo, pentru că pacienții nu sunt în cea mai bună stare fizică, nu arată cel mai bine, pentru că oricât ai fi de frumos, boala te mănâncă pe dinăuntru și atunci se schimbă și aspectul fizic și tot.
1: Și poate sunt iritabil că sunt cu dureri.
2: Da, și exact când a trebuit să fiu eu acolo, am fost să o iau pe Sanda din mașină. Am luat-o, am dus-o în salonul de tratament, ajutată că nu puteam merge singură.
1: Câte
2: în momentul
1: kilograme avea?
2: Nu știu să vă spun exact, probabil avea vreo 60 de kilograme în momentul ăla, ea atunci fiind prin luna iunie anului 2019. Atunci a fost prima dată când noi ne-am întâlnit. Pe parcursul tratamentului am tot dezvoltat, tot încercam și îi spuneam și o simțeam deschisă la cuvânt și îi vesteam și îi încurajam cu alte cuvinte. De fiecare dată când venea, mergeam
1: și eu... Ce puteai să-i spui unui om care a primit un diagnostic greu?
2: O încurajam că Dumnezeu e bun și Dumnezeu lucrează în chipuri minunate chiar dacă nouă nu ne plac. Și încercam să-i spun o vorbă bună și să o îndemn și din cuvânt și din... Da, era foarte, foarte deschisă la cuvânt și atunci am tot continuat. De câte ori venea, mergeam și dacă venea pe picioare sau aducea sora sau mama, mergeam să o vizitez, să o văd. Și așa ne-am legat, am legat multe prietenii la OncoHelp, cu mulți pacienți cu care încă, care mai trăiesc, mai țin legătura și azi. Deci în 4 ani de zile am avut experiențe multe, multe, multe. Deci asta a fost prima cu Sanda. Merg așa mai pe repede înainte. A venit toamna și starea ei tot se agrava. La un moment dat plângea în salon de se scutura patul cu ea. Nu mai ținea cont că sunt pacienți sau că sunt aparținători în salon. Și m-am gândit, Doamne, ce aș putea eu să-i spun? Cam ce am știut, i-am spus, am încurajat, am îmbărbătat-o. Dar e simplu să încurajezi pe cineva când tu ești sănătos, iar el e bolnav. Fii tare, fii puternic, dar eu nu simt durerea cu care o simte el în momentul ăla. Și m-am tot gândit eu la Vocea Evangheliei, am auzit o mărturie de vindecare și m-am gândit, ar fi bine dacă cineva care a trecut prin boală ar putea să vină să vorbească cu ea. Nu l-am văzut niciodată în viața mea, am primit numărul de telefon, l-am sunat, m-am prezentat, am spus cine sunt, în ce nevoie sunt să vină să vorbească cu o pacientă, dacă s-ar putea chiar în ziua aia, cu toate că fiecare familie are planurile ei pentru după masă, pentru nu știu dacă nu era și joi, zi de biserică, nu mai țin minte exact. Și în momentul când l-am sunat, mi-a răspuns și a spus, da, astăzi venim. Au venit la Sanda. Au vorbit cu ea vreo 2 ore. A doua zi când am mers la spital, am mers și am întrebat-o și mi-a spus

0: fac lucrul ăsta, cu toate că nu l-am făcut eu, Dumnezeu face să crească. Și am întrebat-o, Sanda, am zis că mergi la biserică, că zice, da, merg la o biserică, dar e mică, în Lipova. Zic, nu contează cât e de mică, contează să te simți tu bine acolo cu Domnul. Și zice, m-am gândit să fac și botezul. Și fiind într-o stare gravă de boală, eu am crezut că eu unul n-aș fi așteptat. Aș fi spus, m-am hotărât, mă botez, pentru că nu știu de ziua de mâine dacă o mai apuc. Și îmi spune, fac botezul în aprilie. Când am auzit aprilie, am zis, Doamne, cam mult, eu în gândul meu m-am gândit...
1: Ce lună era?
0: Ianuarie. Ea fiind tot mai avansată în boală. Trece timpul, ajungem aproape de botez... La care i-am spune, zice, să știi că am fost la noi, la Lipova, pe Valea Mureșului, la o rugăciune și un frate a avut pentru mine o vedenie și mi-a zis lucrarea și a zis că în dreptul ei a văzut ca un zid așa și a venit ca o ceață și zice, în dreptul când a trecut ceața peste zid, a căzut toată tencuiala zidului și zidul a început să se dărâme, zice, și în momentul ăla a văzut îngerii Domnului cu fel și fel de materiale, venind și lipind zidul și sprijinindu-l cu mâinile lor, exact cum stau evreii la zidul prângerii și rugându-se. Și în timp ce ei se rugau, s-a deschis cerul și atunci am avut în inima mea încrederea că Dumnezeu îi dă viață și face botezul. Și a venit data botezului, am fost la ea la botez, la Lipova. După o lună, după ce a făcut botezul, a plecat la Domnul, a plecat acasă. Lucrarea a continuat în familia ei. Și cam după 2 luni după deces, după plecarea Sandei, mă sună un număr de telefon, sună telefonul, un număr nesalvat în agenda, o voce caldă, așa plăcută, pacea Domnului, pace. Zice, eu sunt mama Sandei, să știi, zice că și eu fac botezul. Pentru că unde a ajuns Sanda, vreau să ajung și eu. Și Domnul a lucrat în chip minunat și am fost și la botez la mama Sandei, asta fiind prin luna mai-iunie. A trecut vara și exact cumva într-un moment din ăsta mai de deznădejde sau cumva fiind la oncologie, vezi, în fiecare lună mureau, să zic, între 80 și 100 de persoane, wow, doar în spital. Și lucrurile astea te afectează așa și... A trecut vara și într-un moment așa de deznădejde, eu cu mama Sandei vorbesc și în ziua de astăzi, la telefon. Mă sună și îmi spune, să știi că, zice, face și Sandu botezul. Sandu fiind soțul, tatăl Sandei. Și am zis, Doamne, cât de minunat lucrezi. Am fost și la el la botez în septembrie și de acolo când v-au plecat, mi-a venit un imbold așa și atunci nu mai țineam cont de alte lucruri. Dacă Dumnezeu îți scotea în cale și... Dacă azi nu aveam, a doua zi 100% aveam cu cine să vorbesc sau cui să-L mărturisesc pe Hristos.
1: Wow! Ce spui tu este
0: incredibil. Scuze de emoții, dar sunt trăiri pe care le-am.
1: Cred că și noi am trăit împreună cu tine emoțiile acestea și îmi închipui ce puternic le-ai simțit în acele momente, ce bucurie. Și încerc să-mi dau seama că totul a început de la o primire frumoasă,
0: da,
1: atunci când v-ați întâlnit, când ai luat-o din mașină.
0: Da. De a fi bun, de a arăta bunătate.
1: Și exact asta ne cheamă Dumnezeu pe noi, cele mai simple gesturi,
0: da,
1: să le facem așa, da, știind că El poate să lumineze
0: prin
1: noi. Am
0: întâlnit pacient cu care și azi trăiește, din Valea Jiului de undeva, vorbesc și cu el la telefon și azi. El mi-a spus, zice, când m-am îmbolnăvit de cancer, toți prietenii mei m-au lăsat. O zis, dacă mă vedeau pe stradă, treceau pe partea cealaltă pentru că le e frică că se ia. Deci, cancerul nu e o boală contagioasă. Deci, omul abia așteaptă să-i dai o îmbrățișare, să-i întinzi o mână, să-i spui o vorbă bună. Și de asta zic, de fiecare dată Dumnezeu a pregătit lucrurile în așa fel încât au ieșit perfect.
2: Ține minte, locul tău de muncă este ocazia pe care o ai doar tu de a fi misionar printre colegii tăi.
0: Am experiență, am și cu fratele...
1: Ne ascultăm.
0: Codreanu, Marcel... Și el a fost pacient la oncologie și apoi îl știam, îl vedeam când vine la tratament. Fiind pandemie, că am prins și timpul pandemiei tot la oncologie, nefiind voie să vizitez, cu toate că e inuman să ai pe cineva pe paliație care mai are câtva de trăit și să nu poți să vizitezi. La un moment dat, în timpul pandemiei, era o soră de la Elim, tânără, bolnavă de cancer, internată pe paliație, și a venit un frate presbiter să o viziteze și, bineînțeles,

0: nu l-a lăsat să intre în ziua aia. A doua zi îl văd pe Marcel prin curte, venea la tratament. Marcel fiind pacient de oncologie, cu testare făcută, cu internare făcută, lucrând pe scară sus, mi-a venit un gând și m-am gândit, oare n-ar vrea Marcel să meargă la sora, să o viziteze? Și în momentul când mi-a venit gândul, am lăsat totul jos și am plecat în salonul unde se fac chimioterapiile, internele de zi pe chimioterapie, unde era Marcel. M-am dus la el și am spus, zic, frate, Marcel, mi-a venit un gând. Știi că sora Estera era internată la noi? N-ai vrea să vii să vezi? Și el a zis, zice, exact la lucrul ăsta m-am gândit și eu. Și zic, eu mă duc, vorbesc cu medicul până când termină el tratamentul. A mers sus la medic, bineînțeles, a zis, nu se poate, nu se poate. I-am explicat că pacientul e internat, e testat, e tot, tot, tot. Când au auzit așa, au zis, ok, poate să vină sus. Îl echipez și vine sus. Și atunci l-am luat pe Marcel, l-am îmbrăcat după ce a terminat tratamentul și am urcat sus la sora. Am zis, dacă trebuie să ies afară, nu, nu, dacă ai venit cu mine, stai aici cu mine, eu am făcut ungerea, s-a rugat. L-am mai dus la o soră de acolo, că știam care mă știau deja colegii și, cum să spun, de asta Dumnezeu pregătește lucrurile. Cam la fiecare etaj de pe oncologie era măcar o fată credincioasă. Și cumva așa, legăturile Dumnezeu le-a făcut fără să gândim noi și când Dumnezeu le face, iasă perfect. Na, și apoi de câte ori Marcel venea tot timpul, Cristi, mai este cineva, mai putem merge la cineva? Și ce vreau să zic, am mai încercat de atunci lucrul ăla să-l mai facem și nu mai ieși niciodată. Pentru că nu ne-a mai dat voie să intrăm.
1: Mă gândeam la un lucru, vorbeai despre cei care sunt credincioși și cei care sunt necredincioși. Se vede o diferență în felul în care își trăiesc ei ultimile clipe?
0: Da, se vede, cu toate că și credincioșii au frici, pentru că suntem oameni și ai familie și te gândești la ai tăi și am cunoscut mulți și care fiind credincioși din biserici, care trec pe acolo și greu, greu de tot. Am cunoscut o soră odată, eu fiind la mentenanță, mă trimite, zice, du-te în salonul 301, nu funcționează patul. Ai grijă că femeia aia e cu pile, nu știu pe cine cunoștea. Și eu m-am dus normal, ca și la orice pacient. Am vorbit frumos, femeia era bolnavă, grav, era pe paliație, deja jumătate paralizată, în dureri, cu metastaze. Vorbind cu ea, mi-am dat seama că e de la biserică. Era așa deznădăjduită și supărată și e greu, la spital e greu, mai ales când nu ai voie, nu te lasă pe ai tăi, nu e ca acasă și oricum sunt mari dureri în oncologie, în cancer. Și am încurajat-o, cum am știut, eu am zis, sora, zic, avea două fete, zic, nu te deznădăjdui, zic, gândește-te că cel ce stă și ziua și noaptea, zic, așa au lăsat Dumnezeu viața, unii se nasc, alții mor, dar să știi că Hristos totdeauna e aici cu tine. La care ea mi-a spus, zice, n-am crezut că și aici poate Dumnezeu să-mi vorbească. Și având, de exemplu, azi se termina ziua, mâine când aveam drum pe etaj sau cumva, intram să o vizitez sau pe oricine care simțeam că e deschis, când aveam drum pe la salon, treceam să-l văd. A doua zi trec pe la sora, Angela, țin minte și salonul și o întreb, sora, la ce biserică mergi? La care ea îmi spune, la cea mai frumoasă biserică din Timișoara. Când am zis, wow, zic, eu am crezut că a mea e cea mai frumoasă din Timișoara, care e aia? Și îmi zice, merg la biserica Stânca. Și zice, să știi că eu cât am fost sănătoasă, mi-a plăcut tare mult să-L laud pe Domnul. Și zice, cântam mult în biserică și zice, vreau să-ți cânt o cântare. În salon erau trei paturi, nu mai țineai cont că ăla din dreapta, oricum te auzea când vorbeai cu pacientul din patul din mijloc, de exemplu, unde era sora Angela. Și ea mi-a spus, zice, vreau să-ți cânt o cântare. Și mi-a cântat o cântare, deși ochii mei nu te pot vedea, eu te pot simți, știu că ești aici. Mi s-au umplut ochii de lacrimi pentru că e foarte rar să vezi pe cineva în dureri de metastaze cu cancer cântând, fiind întins pe pat. Și la care când să plec din salon îmi spune să te rogi pentru mine. Colega ei de pat zice, sunteți preot? Zic, nu, nu sunt preot, dar Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții și îmi spune să vă rugați și pentru mine. Și am zis, am să mă rog. Tot așa am o listă de făcută, ca să nu-i uit că sunt mai mulți. O listă care și după un an jumate de când am plecat de la OncoHelp, o am și mă rog pentru ei, pentru care mai trăiesc, că sunt care mai trăiesc și în ziua de azi. Și Domnul lucrează.
1: Ai văzut și vindecări?
0: Miraculoase, așa, instantanee, nu, dar sunt pacienți care trăiesc și în ziua de azi. Știu o fetiță, o cheamă Persida. Ea făcea tratament, avea 5 ani când eu lucram acolo. Era în 2019, în 2020, cred că a început pandemia. În decembrie, înainte de pandemie, avea tumoare cerebrală, avea 10 operații la cap, 18 cure de chimioterapie și a făcut la oncologie 35 de ședințe de radioterapie. Știind colegii mei că eu merg la biserică, îmi zicea, asta e de-a ta. În momentul când a terminat radioterapia, care pentru un om adult e foarte grea, mai ales pe superior, pe cap, pe fetița asta de 5 ani a ieșit cântând. Și Persida trăiește și astăzi, Dumnezeu îi dă viață și cântă biserica. Deci, din Orăștie, era parcă biserica Betel din Orăștie. Deci trăiește și astăzi Persida. Domnul e bun și el hotărăște fiecare când plecăm.
1: Ai văzut și cealaltă parte, oameni care erau descurajați, erau disperați?
0: Da, da, sunt și din ăștia care încep deja
1: ce
0: să...
1: Ce face diferența între un om disperat și un om care are nădejde?
0: Credința, cred. Credința că nu se termină totul la mormânt, e doar începutul. Dumnezeu nu ne-a făcut să moștenim pământul, ci cerul. Și trebuie să fii cumva dezlegat. Am întâlnit care au zis... E greu să-l crezi aici, zice. Nu știu cum reziști, pentru că psihic, eu fiind mai empatic, să zic așa, sau pun suflet. Dacă fac un lucru, pun suflet și mai ales când e viața unui om în joc. Îi vezi cum vin pe picioarele lor, încep tratamentul pe picioare și când vin acolo, am cunoscut un băiat o zi, zice, eu când m-am îmbolnăvit, zice, am crezut că o să merg și o să fim acolo 5-6 oameni, la care în fiecare zi acolo fac tratament peste 300 de oameni. Zilnic, cu chimioterapii, cu tot ce se face pe spitalizări de zi și continuă. Deci nu e ușor, nu e simplu, chimioterapia e grea, are multe, multe efecte adverse care se văd, plus boala care afectează, dar cum spun, Dumnezeu hotărăște când plecăm fiecare, alții mai repede, alții mai târziu, dar nu prea contează lungimea, ci sfârșitul alergării, cumva, să zic.
1: Noi suntem aproape la finalul discuției noastre și sunt între cei care ne urmăresc, care poate au această problemă de sănătate sau poate au în familie oameni care au probleme de sănătate. Cum i-ai putea încuraja? Cum i-am putea noi ajuta în aceste clipe grele?
0: În primul rând să stea apropiat, să fie uniți, să se roage. Dumnezeu dă putere în încercare, chiar dacă pare greu. E greu, nu e simplu, nu e ușor să te zgudii și ca aparținător. Când vezi persoana pe care tu o iubești că nu mai poate mânca, nu mai poate merge, nu mai poate, o vezi pur și simplu cum se degradează, e foarte, foarte greu. Și în momentul plecării, tu rămânând aici, e foarte greu și pentru aparținători. Decât să aibă credința și nădejdea reîntâlnirii.
1: Mulțumim, Cristian, că ai fost împreună cu noi.
0: Cu mare drag.
1: Astăzi invitatul nostru, Cristian Ban, brancardier, ne-a împărtășit ce înseamnă să lucrezi având credință în Dumnezeu, fiind empatic cu cei de lângă, rugându-te pentru ei, și împărtășind vestea bună, că Domnul Iisus Hristos are dragoste față de noi. Contează să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom sfârși. Și parcă mi-a rămas în minte gestul mic pe care ni l-a spus el mai devreme. Încă de când s-a întâlnit la mașină cu acea persoană, i-a zis un bun venit călduros. Ce mult contează un gest mic făcut la momentul potrivit. Și nu uita, suntem acolo unde suntem, pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu, pentru a ajuta pe alții să-L întâlnească pe El.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Numele. Mă numesc copilul lui Dumnezeu. Am primit acest nume când am fost înfiat. Mi l-au înregistrat direct în cartea vieții. Încerc să-l port cu demnitate. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Data nașterii. M-am născut de două ori. Ultima dată m-am născut pentru cer. Adevărat, adevărat îți spun,

0: Dacă și-ar da jos tatuajele, sau probabil ar vrea să-și dea jos tatuajele, sau vede ca o dovadă că ai greșit cumva soții, ca o mărturie, că ai făcut niște greșeli în trecut. Dacă ai vrea să-ți dai, cred că asta e întrebarea, nu? Dacă ai vrea să-ți dai jos tatuajele sau ai vrea să le ții ca să arăți că de unde scos Domnul sau că ai greșit în trecut.
1: Legat de întrebarea asta, hai să-ți vă zic un pic cum e treaba cu tatuajele. Eu m-am tatuat pe la vârsta de 14-15 ani și poate te întreb prima întrebare, mi-aș pune eu de ce mi-am dorit să mă tatuez. Cumva e o mândrie, cumva să arăt că am ceva, cumva să ies în evidență cu un lucru, că de asta m-am tatuat. În momentul când m-am tatuat pe față, cumva viața pe care o consideram și scopul pe care l-aveam în viață la momentul respectiv era cu totul și cu totul altul. Din mândria aia care era în momente la momentul respectiv și cum umblam eu tare că vai, statua pe față, nimeni nu-i ca mine, am ajuns într-un punct al vieții în care m-am simțit foarte condamnat din cauza lor, simțeam că toată lumea se uită pe mine, simțeam că toată lumea mă critică, simțeam că toată lumea mă înjosește, cum mă vorbește și așa mai departe, dar e o chestie. Da, astăzi va sluji ca mărturie celorlalți ca să vadă de unde m-a scos pe mine Hristos, am pace, nu mă mai plimb printre oameni ca și cum cineva se uită la mine că am tatuaje, deci mă plimb printre voi și printre ceilalți oameni exact ca și cum mă simt aici. Eu nu mai, și nu mă gândesc să le dau jos, plus costă mai mulți bani decât să ți le faci și cred că e o durere mult mai groasnică și dacă stau să mă gândesc că e de tare m-a durut ăsta pe frunte și să mă gândesc că e de tare ar putea să doară să îl scot, asta e, am făcut, slujește ca mărturie.
0: Mă gândeam la, așa intervin eu peste ce spune Sebi, în primele zile de program, când mergeam în biserici, se simțea foarte prost el, că oamenii se uitau la el. Pe parcurs și-a dat seama că poate să folosească lucrul ăsta ca să înceapă poate o discuție cu cineva, ca oamenii să vadă o mărturie în el. Și mai cred încă un alt lucru, Dumnezeu ni se revelează treptat și noi când ne pocăim, astăzi poate am niște obiceiuri și mă pocăiesc, de mâine nu înseamnă că sunt cel mai ordonat, cel mai organizat, cel mai aranjat, cel mai harnic, sunt lucruri care pe parcurs o să se schimbe în viața mea, poate nu sunt cel mai, nu știu, harnic. Nu înseamnă că de mâine o să fiu cel mai harnic, dar o să-mi dau silința să fiu. Și poate Dumnezeu îmi vorbește că o să trebuiască să schimb lucrul ăsta. Și schimb lucrul ăsta nu înseamnă că sunt perfect. Înseamnă că peste o lună, două, cinci, un an, doi, o să găsesc altceva. Poate am mânie. Dumnezeu îmi revelează lucrul ăsta, că trebuie să schimb ceva la mine și să rezolv cu mânia. Și trec la etapa următoare. Cine știe, acum, în momentul de față, se spune că nu o să le scoată. Și cine poate să-l condamne că nu le scoate? Și foarte ok. Dar cine știe, poate peste un an de zile, doi ani de zile, vă întâlniți cu el și nu mai recunoașteți că nu mai are tatuaje pe față. Deci nu. Eu, oricum, cred că dacă ar fi, și știu mulți oameni care au fost tatuași, care sunt tatuați, și probabil dacă ați întrebat, ai dat timpul înapoi să nu ți le mai faci? Cred că nu știu, ar mai face, mai ales pe față. Deci da, poate fi și un motiv să înceapă o discuție cu cineva și să arate unde a scos Dumnezeu, dar poate să fie peste 2-3 ani de zile să decidă să, cine știe, poate avansează și tehnologia și nu e așa dureros să le scoată, cine știe. Și până la urmă, nu cred că este, sau nu știm niciunul dintre noi așa concret ce e mai bine de făcut și de asta Dumnezeu să-i reveleze pe parcurs ce are de făcut dacă să le țină sau dacă să le scoată.

Psalmul 125. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său de acum și până în veac. Căci toiagul de cârmuire al răutății nu va rămâne pe moștenirea celor neprihăniți, pentru ca cei neprihăniți să nu întindă mâinile spre nelegiuire. Doamne, varsă-ți binefacerile peste cei buni și peste cei cu inima fără prihană. Dar pe cei ce apucă pe căi lăturalnice, să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac rău. Pacea să fie peste Israel.

Versetul zilei 245. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 14, versetul 19. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Vorbele și faptele tale trebuie să fie pline de farmec. Atunci când în inima ta clocotesc acele cuvinte pline de farmec, cuvinte de apreciere, folositoare și pline de har, cei din jurul tău vor fi cu siguranță zidiți și va plana acea stare de liniște. Dar când sunt prezente glumele proaste, panorama și luatul la mișto, cei din jurul tău rămân goi în suflet și lipsiți de orice putere spirituală. Ceea ce îți dă adevăratul farmec este bunătatea față de alții, această roadă și arma a luminii. Nu te lipsi niciodată de ea, ci fii totdeauna binevoitor, săritor și gata oricând să faci și să spui o vorbă bună.

Condu-mă la cruce, când uit ce am de făcut, când mi se pare că existența mea pe acest pământ este una la întâmplare, am o rugăminte, condu-mă la cruce. Și când simt deja că sufletul îmi este mult prea încărcat cu valurile de melancolie ce vor să depășească țărmul inimii mele, doar amintește-mi ce trebuie să fac, să las totul la cruce. Sunt unele momente în care bătălia ce se dă în interiorul meu este mult prea grea, iar deja rănile-mi sunt sângerânde, armele sruginite, iar rugămințile simple cuvinte. Ce am de făcut? Cum voi mai lupta? Nu am de gând să renunț, chiar de-ar fi să mor. Ajută-mă să-mi amintesc de tine pe cruce. Multe vise am în suflet și unele din ele sunt deja pe punctul de a se înneca în marea renunțării. Ar trebui să lupt pentru ele sau ar trebui să le las să-mi fie furate, ucise. Nu contează, doar voi privi la cruce. Totuși, în toate aceste probleme și necazuri în care mă găsesc uneori, tu mi-ai zis ceva. Sunt mai mult decât biruitoare. Am trecut prin via dolorosa. De multe ori s-a întâmplat ca tu să-mi ceri să fac ceva ce nu aș fi făcut cu niciun chip. Cum să pot renunța la acel lucru, acea inocentă amintire ce o depănam adeseori? Dar apoi tu mi-ai cerut să renunț și la acele persoane din viața mea. Lacrimile tale sărate de pe cruce. Și cine a zis că va fi ușor? Cine mi-a făgăduit că viața aceasta va fi una doar plină de flori colorate și petale de crin pe drumul meu? Aici sunt și lacrimi și piedici. Chiar am și căzut, nu de puține ori. Îți mulțumesc, m-ai ridicat, iar împreună crucea am purtat-o pe umerii noștri. Au fost nenumărate lacrimi de bucurie, conversații plăcute, jurnale scrise. Am privit multe stele căzătoare cerute prin credință. O, da, mi-am amintit ceva. În fața mea erai tu cu crucea în spate, crucea mea. Multe am văzut și nu puține am auzit. Teorii ciudate, filozofii deșarte și suflete goale. Oameni aparent împliniți și totuși așa de seci, mai dezbrăcați decât copacul fără de frunzele sale. Suntem mulți ce ne numim creștini și credem, credem, dar dorim un Hristos fără cruce. Nu vrem suferință, nici mâini pironite, sulițe înfipte în coastă, lacrimi. Vrem să iertăm, dar nu pe cei ce ne vor ucide, coroane de diamant, nu făcute din spini. Anonim. Bună dimineața, în darul minunat al unei noi zile. Și când suntem sus pe munte și când suntem în vale, Doamne, te rugăm, condu-ne la cruce. Fiți binecuvântați și astăzi și nu uitați să fiți o binecuvântare.

0: Cuvintele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui.
1: Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul.
0: Cel rău ascultă cu luarea minte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc. Ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui.
1: Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa.
0: Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a senteți. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie. Se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericire și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Nu este bine să osândești pe cel neprihănit la o gloabă, nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirilor. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința, și cine are Duhul potolit este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura.

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune? Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea, ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22-24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Salvează-ți casa. Bărbații aceia au zis lui Lot: pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate, scoate-i afară, scoate din locul acesta. Geneza, capitolul 19, versetul 12. Îngerii îl îndemnau pe Lot să-și scoată familia din oraș înainte de distrugerea Sodomei. Iată bunătatea și mila lui Dumnezeu, care a trimis îngeri să-i salveze pe Lot și familia sa de judecata care urma să vină. Chiar dacă Lot era înconjurat de răutate și amenințat de mulțime, el și-a apărat oaspeții și a demonstrat credincioșie față de Dumnezeu. La fel și noi avem responsabilitatea de a-i proteja și de a îngriji pe cei din jurul nostru și de a asculta de glasul lui Dumnezeu în orice moment. Lot a primit un avertisment clar și, deși s-a confruntat cu mari provocări, răspunsul său a fost să caute salvarea familiei sale. În viața de zi cu zi putem găsi momente când trebuie să fim curajoși și să-i ajutăm pe cei din jurul nostru. Iată că versetul de astăzi ne încurajează să ascultăm acele voci care ne cheamă să facem binele, chiar și atunci când calea devine dificilă. În încheiere, iată și o întrebare. Ești gata de a face totul pentru salvarea familiei tale de focul cel veșnic, de judecata lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne să nu stăm nepăsători față de cei pierduți de lângă noi. Amin.

steaua speranței. A patra zi a falnicei creații aduce în cer nu doar luminători, ci răspândite în infinite spații, grupate mii și mii de constelații și stelele, aștri strălucitori. Nu știm ce taine sunt ascunse în stele și nici n-avem dorința de a ști, dar la împlinirea vremii, printre ele, prin spuza de scântei ca mici candele, o stea ca semn divin pe cer sclipi. Magii din răsărit, scrutând tăria, au înțeles dumnezeescul semn și către Betleem, unde Maria născuse iezde pe Iisus Mesia, să plece îndată, au simțit îndemn. S-au proșternut în sfântă închinare și darul scump pe magii au adus, după ce steaua călăuzitoare, împlinindu-și sfânta însărcinare, i-a dus la ieslea pruncului Iisus. Prindea contur un plan de mântuire născut de la căderea în păcat, când Dumnezeu, spre a ne împăca cu sine și a moșteni comorile divine, în pruncul sfânt din iesle s-a întrupat. Și pentru a ne uni în veșnicie, pe sine însuși s-a făcut blestem, ducând spre Golgota, ca o făclie, speranța ce prin Domnul reînvie, aprinsă în steaua de la Betleem. Privesc spre boltă nopțile senine, dar nu cred că o stea va străluci ca steaua ce-a condus pe magi la tine, o prinț măreț al dragostei devine speranța mea de fiecare zi.

Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarile voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere, capătă, cine caută, găsește, și celui ce bate, îi se va deschide. Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci, dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Ei veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus,
cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarilor.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Invitata mea de astăzi, Geta Mateiu, este una dintre persoanele pe care mi-am dorit cel mai mult să le aduc în emisiunea noastră. Bine ai venit, Geta!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Cam toți o știu drept Mama Geta. Mama Geta pentru că gătește sarmale incredibile, pentru care o inimă de mamă și foarte mulți se regăsesc bine primiți.

0: preajma ei. Și pentru că de ani de zile este un fel de mamă pentru oamenii pe care majoritatea îi marginalizează, deținuții. O lucrare impresionantă pentru o femeie singură care s-a dedicat trup și suflet să le facă bine acestor oameni. Geta, povestește-mi de unde și până unde ideea aceasta a mersului în penitenciar.
1: Ideea nu a fost a mea la început. În 90, primul botez în biserică, m-am botezat aici. Și era Livia Căpușan, care acum este la Domnul. Și ea credea că eu sunt din străinătate. Și a venit la mine în curte și m-a întrebat dacă n-aș vrea să lucrez când vin în țară. Păi ea, dar zic, unde? La penitenciar. Dar eu zic, sunt de aici. Nu ești din Germania? Nu. Nici din America? Nu. Sunt româncă. Și din 92, din august, am început lucrarea în penitenciar.
0: Concret ce?
1: Deci am mers la femei. Atunci erau femei în
0: deținute.
1: Da. Și cu poezii, cu așa ceva, adică nu predică, pentru că nu sunt așa ceva, dar cu ajutor am început să scoatem la diferite biserici, am început să cumpărăm unele lucruri care aveau nevoie și nu și le puteau procura singure. Și am lucrat 6 ani la femei. Și după 6 ani, preotul care era atunci, Busuioc era, a zis, nu vrei să vii la bărbați, că n-am pe nimeni astăzi. Era o zi de sâmbătă și nu avea cine trebuia să vină, n-a venit. Păi la bărbați, eu ce să fac? Bărbați, încă mai erau femeile. Și m-am gândit, zic, hai să încerc, ce o fi, o fi. Și bineînțeles, eram și mai nou în credință, nu aveam atâta experiență, dar cu rugăciunea mă descurcam. Și m-am dus cu versete din Biblie, cu rugăciune, ascultam ce îmi spuneau ei, unde știam le răspundeam, unde nu am spus, scrieți, data viitoare când voi veni cu un păstor care știe să vă răspundă. Și așa am început la bărbați. Și domnul director a spus, mama Geta de atunci, cine era, zice, ar fi cazul să rămâneți la minori. Am fost prima dată, încă minori erau în Timișoara. Și a mers câtva timp, a fost extraordinar, o lucrare foarte faină. Am putut să cunosc băieți care, de exemplu, nu știu, li s-au luat televizorul din cameră că s-a stricat. Și când a intrat a fost atât de nervos, tânăr de vreo 16-17 ani, și am ceru voie la gardian, pot să vorbesc cu el, zic, undeva, da, zice, mergeți în spate. Și am rămas foarte surprinsă, spunea că sunt mai mulți copii, vreo 6, familie dezbinată, și se face pele de găină. În momentul când am pus mâna pe el, eu am simțit ceva, că se scutură sau nu știu, și o lăsa capul jos și mi-a spus, zice, știți, pot să vă spun, mama Geta, zice, că văd că mulți vă spun așa. Zic, da, mama mea niciodată n-a pus mâna cum a spus dumneavoastră acum pe mine. Niciodată nu mi-a spus că sunt bun de ceva. Niciodată nu mi-a spus că pot să fac ceva cu viața mea. Eu sunt cel mai mare dintre frații mei. Eu numai cuvinte urâte am auzit, numai că nu ești bun de nimic. Și de multe ori mă gândeam la chestia asta cu acest tânăr. Pentru că de multe ori părinții greșesc. Dacă zici unui copil, azi, mâine, poi mâine, nu ești bun de nimic, nu știi să faci nimic, nu te poți descurca, până la urmă, lui se întimpărește minte, măi, nu sunt bun. Și la o săptămână când m-am dus din nou, când acest tânăr a intrat, a venit și gardiana care se ocupa cu ei, mă, ce-o țipat, vrea televizorul, vrea televizorul, vrea televizorul. Și atunci am spus, hai cu mine să vorbim noi doi. Spune-mi, tu fără televizorul ăla nu poți. Poate. Hai să încercăm. Ți-o spus clar. Ți-l repară și ți-l aduce. Dar nu se poate astăzi până mâine. Când a venit la o săptămână, mi-a zis, mama Geta, nici nu mai am nevoie de televizor. Gata. M-am liniștit. Și nu știa să citească. Când m-am dus la minor ca să pot să-i acaparez în cuvânt, am zis, măi, care îmi spuneți un cuvânt, ceva, un verset din Biblie, eu vă dau ceva. Ori un semn de carte, ori o carte care o să citiți când o să știți să citiți, sau ceva. Și așa am făcut ca foarte mulți tineri să-mi spună câte un verset.
0: Să înceapă să învețe.
1: Da. Și domnul director Bâl a fost atunci, am spus, dacă pot să duc ceva dulciuri. Și pe urmă i-am ademenit cu dulciuri. Cumpăram, dar nu, bineînțeles, o iugine.
0: I-am ademenit.
1: Da. Da, i-am ademenit ca să poată să citească. Și un timp, a mers vreo 3 ani și după aia Eu am mutat la Buziaș și atunci am rămas la bărbați, la bărbați.
0: Deci, la deținuți, în fiecare săptămână mergeai și alături de tine chemai pastori, lideri, oameni care știau să cânte. Ți-ai făcut, practic, o echipă cu care să mergi în fiecare sâmbătă, mai mult decât atât. Ai găsit fonduri, habar n-am de unde, pentru că nu dispui de resurse. De
1: nu sunt sponsorizată pentru
0: lucrare. Așa, ai găsit de unde numai Dumnezeu știe și cu tine. Și de fiecare dată le-ai dus ceva.
1: Da.
0: Cam ce le duceai?
1: De obicei, totdeauna le duceam oricât o ciocolată, dar lângă ciocolata se era totdeauna o revistă creștină, cărți creștine, deci niciodată la cei care știau să citească și îi întrebam și Biblii. Erau Claudiu Marițan, Cristi, care îmi procurau Biblii, nu știu de unde. Am cumpărat foarte multe Biblii, mi se duceau de la, nu știu, undeva o librărie creștină și luam Biblii și le duceam. Adică totdeauna am căutat ca să le dau ceva. Era pe timpuri Proverbe, o cărticică atât de frumoasă și era și ceva poze în ea. Era micuță și am luat-o. Aia până și gardienele mult timp mi-au spus, mama Geta, noi o avem aici în poșetă. Deci căutam totdeauna să îi le duc ceva. Și bineînțeles, când erau sărbători, cum era înainte de pandemie, mă rog, când era Petru și Pavel, atunci căutam să le duc ceea ce au ei nevoie. Întrebam pe domnul director ce să le cumpăr la cei necăutați. Deci, în special, ăștia este mai problema, care sunt necăutați, pentru că nu vin nimeni. Și de multe ori când ies și când le spun, să încerce dacă primesc pachete. Să le împartă și cu cei care n-au, chiar dacă nu dau mult. Și am rămas surprinsă când de multe ori spune, mama Geta, să știți că colegul meu a primit pachet de acasă, dar mi-a dat și mie ceva. Adică încerc ca în camere unde sunt și dacă vin toți, sau dacă chiar nu vin toți. Adică când merg înapoi să nu se poarte urât
0: cu cei care sunt acolo.
1: Pentru că, da, într-adevăr, să fac schimbări, deci ei nu mulți stau într-o cameră, aceeași grup. Am avut când m-au rugat de ținuții, mama Geta, încercați să nu ne mute, că ne înțelegem, suntem patru. Nu, ei mută și de multe ori ei mergeau la lucru și când veneau, asta este ordinea în interior.
0: Am înțeles. Geta, în cei aproape 30 de ani...
1: 31
0: de ani de mers în penitenciar. L-ai văzut pe Dumnezeu intervenind în viața acestor oameni? Ai văzut rezultate? A meritat? Dă-ne, caută-mă poveste.
1: Am fost cu păstorul Daniel Cocaru, deci era biserica lui. Eu am mai multe biserici, nu merg numai cu Betelul. Și a venit un om, prima dată un om în vârstă, dar era înainte de sărbătoare, nu mai știu ce sărbătoare era. Și acel om în vârstă, că era cu părul alb, zice, mama Geta, pot să vorbesc ceva? Zic, da, te rog, nu avem voie să-i întrebăm, dar dacă ei vor să ne spună, e ok, putem să le răspundem, putem să vorbim cu ei. Și zice, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, anii ăștia aici. Vine Sfintele Sărbători și vreau ca Dumnezeu să vă binecuvinteze casa, copiii. Și atunci l-am întrebat, după ce a terminat el, zic, dar tu ești pocăit? Nu, sunt ortodox. E ok, zic, n-am nicio problemă, dar zic, felul tău de a vorbi, mi se pare că probabil ai prins ceva de pe la noi. Zice, s-ar putea să pune jos și să ridică un... Era din Ploiești, Petroșan, de pe undeva, un tânăr, la vreo 30 ceva de ani. Și în momentul când se ridică, vine în fața mea. Eu stăteam în picioare, îl prezentam, am prezentat biserica și după aia am vorbit că ei și-au cerut voie să vorbească cu mine. Și să se pună în genunchi. Și l-am ridicat sus, stai omule, de ce te pui în genunchi? Eu nu sunt sfântă. Și zice, știi ceva, mama Geta? Când am venit prima dată, m-a dus, m-a arătat unul din colegi. Când am ieșit, atâta v-am înjurat. Atât v-am, zice, nu știu ce cuvinte mi-au ieșit din gură. Prima dată când am fost. Când am fost a doua oară, păi, am stat eu și m-am tot uitat și am văzut cum vorbiți cu oamenii. Am văzut cei care erau cu dumneavoastră, toți zâmbind, tot așa, și m-am gândit, măi, oare n-am făcut o prostie. Dar, bineînțeles că v-am înjurat din nou. Și zice, acum este a treia oară și vreau să-mi cer iertare în fața lui Dumnezeu, dar și în fața dumneavoastră. Aici cine a fost? A fost Duhul lui Dumnezeu. Pentru că altceva nu se poate. Că dacă stai să te gândești, da, ei zic că poate nu sunt vinovați, poate că nu știu ce, dar acolo tot ceva ai făcut dacă ai ajuns. Dar din moment ce tu recunoști că cineva te-a atins și ceva, este puterea lui Dumnezeu.
0: Când deținuții își spășesc perioada lor de detenție, după ce s-au întâlnit cu tine, te-ai mai întâlnit cu ei, pe unii i-ai ajutat să-și găsească servicii, pe unii i-ai ajutat...
1: Am ajutat
0: Dar unii
1: foarte
0: te-au
1: mult.
0: invitat chiar la botezul lor și ai văzut viața lor transformată.
1: La nuntă. Am făcut nuntă aici, la doi, care au fost închiși.
0: Povestește-ne.
1: Prima nuntă a fost la un băiat de la Gelu. Surorile lui erau femei de serviciu aici. Și când au auzit că eu lucrez la bucătărie, când s-au eliberat, a zis, mama Geta, visă că te-și bineînțeles. Și fiica mea, fiind cu apeză cea mare, a aranjat o mireasă. Și am făcut aici nunta. Irinel, ca majoritatea acum nu știu să spun, nu știu, deci a fost închis 14 ani, deci a fost destul de mult pentru tentativă, crimă, nu mă interesează că niciodată nu întreb și nu l-am întrebat nici acum dacă a ieșit. Și iară, m-a ajuns la nuntă, da, și am făcut nunta aici, a fost nunta aici. Deci, plus binecuvântări, plus am căutat și cu frați din biserica noastră și de la Pentecostal, am mers la Lipova, la unul care s-a eliberat și avea 4 copii. L-am ajutat foarte mult, s-a pocăit, este un om extraordinar. Acest deținut, steretibil cheamă, trăiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu are teamă de nimica, scrie niște poezii extraordinar, dar totdeauna spune, măi, avea 4 copii, soția era mică, slăbuță. La ei, dacă ți-o picat pâinea jos, cum zice la țară, ai putut să iei să o mănânci. Deci o femeie cu 4 copii putea să țină o curățenie extraordinară. Ne-am dus, nu spuneam că venim. Numai gata suntem, în Șiștarvăț, lângă Lipova, o stat, acum este în Timișoara. Sunt care mă caută, dar spun o întâmplare foarte drăguță. Eu cum merg la penitenciar, merg cu autobusul, n-am mașină. Și acolo, noi la fântână arteziană, mă pun, dacă e mai repede, zic să nu mă duc să stau în ușă. Și m-am pus pe scaun, era nimeni, în stânga, în dreapta. Și scot cartea de poezii și zic, hai să mă uit o poezie. Și în timpul ăsta vin vreo 8 romi, dar dă-ia, pălării. Mă zic, Doamne, mă uit, nu-i nimeni, mă, nimeni nu era. Și când ajunge la parculețul ăla mic, trebuie să îndreaptă înspre mine. Na, zic, Doamne, ce vrei tu? N-am nimic, telefonul, n-am bani, n-am nimic. Și în momentul când au ajuns lângă mine, erau din Târgu Mureș. Să rămână mama Geta. În momentul când o zis mama Geta, măi, zic, numai de aici, mă, zic, de aici mă cunoaște, m-a dat în penitenciar, da, nu vă aduceți aminte? Mami, zic, eu vin de 3 ori pe lună. Sunt mulți, nu pot să-i amintesc. Ce și să știți că ne-am dus acasă în Târgu Mureș și ne-am pocăit. Și și-o scos pălăria și mi-o mulțumit.
0: Extraordinar, ce extraordinar.
1: Dumnezeu a lucrat la ei și sunt mulți. Era un caz cu ani în urmă. Un tânăr a murit în penitenciar și cu Mia și cu Costel ne-am dus acolo și atunci domnul director ne-a chemat la el. Și zicea că dânsul a fost foarte încântat pentru că i-a chemat pe toți. Nimeni nu a spus nimica și, măi, venind într-o dimineață, să știți că domnul director Bâla, eu zic că Dumnezeu l-a atins așa cum este el și îl iubesc enorm de mult, el știe. Și zice, venind ultima zi, m-am gândit, mă, mai am un deținut din camera respectivă. Atunci erau camere cu câte 40... și cu 80 erau cu mult. Și zice, hai să-l mai chem și pe ăsta. Și l-a chemat. Măi, ce ai văzut? S-au bătut. Ca deținuții. Dar zice, să știți că când s-au bătut, s-au dat pumni. Ce, nu s-au bătut, dar el când să se urce sus, o pica și-o dat cu capul de patul de vis-a-vis. Și aia a fost și cauza morții la autopsie. Și zice, păi de ce spui asta? Zice, știți ceva? O singură dată am fost la mama Geta. Și zice, am auzit acolo că nu-i bine să minți. Și nu mint, spun adevărul. Și atunci domnul director mi-a zis, zice, mama Geta, dumneavoastră, n-ar putea să vă mulțumească părinții deținuților sau soții sau oricine, ci societatea. Pentru că din ăștia câți noi avem aici, precis, nu toți, pentru că nici afară nu-s toți sfinți, dar vor ieși oameni care în schimbați. Și asta este pentru societate. Majoritatea care vin la noi, furt, viol, uime și altceva. Dar dacă el i-a schimbat, societatea e destul dacă la câțiva ani câștigă un om. Este ceva.
0: Ce să mai spunem? Împărăția lui Dumnezeu.
1: Da, și asta este. Este. Viețile lor sunt extraordinare. Mai era iar odată un deținut de pe lângă Arad undeva și spunea că soția era foarte bolnavă și i-a dat-o acasă. Și niște pocăiți din sat se duceau și o ajutau, că ea nu se putea ridica și avea un copil de vreo 4 anișori. El o mărturisit, spun ce o mărturisit el. Și zice, am zis, Mi-a fost atât de ciudă pe pocăitele alea care veneau la ea. Și ea nici nu putea să ridice pentru ea afară, deci trebuia ajutată. Și zice, mama apropie și a spus, nu mai vreau pocăite în casă. Și ea zice, dar cine mă ajută că tu ești la lucru? Cine mi ajută copilul? Ce mamă? Și au trecut, o zis că vreo 6 luni, că doctorii au dat-o că nu mai trăiești. Și după 6 luni zice, vin acasă de la lucru. Și zice, văd un cap prin curte de femeie. Cine e asta? Cine crezi că era? Soția lui. Acele pocăite care au mers acolo, s-au rugat, au ajutat-o. Și zice, Dumnezeu a făcut minuni cu soția mea. Astăzi am al doilea copil cu ea, chiar cu câteva zile înainte de a merge noi, i-a născut al doilea copil. Nu este minunea lui Dumnezeu?
0: Categoric, da.
1: Și nu numai cei care sunt închiși. Și dacă auzi ceva și ajuți un pic, eu de atâtea ori le spun și la ei, măi, când ieșiți, n-am bani, am o pensie mică, dar cu ce pot vă ajut? Pot să vă dau de mâncare, pot să vă fac o mâncare sau altceva, nu cu bani. Și de multe ori ei și ei spun, mama Geta, e destul că veniți la noi și vorbiți așa cum vorbiți. Și asta face foarte mult.
0: Dumnezeu ți-a deschis uși incredibile în acest spațiu, de la director, ofițeri, psihologii penitenciarului, ce să mai spunem de deținuți, toți oamenii ăștia, într-un fel sau altul, Dumnezeu ți-a dat trecere, ți-a deschis uși nebănuite.
1: Nu-i meritul meu, Cristina, puiul meu. Cred că Dumnezeu a fost pe lângă mine, știi? Înaintea mea și așa, pentru că nu-s. Acum îmi amintesc chiar cu câțiva ani, a fost o ședință de-a lor, cum fac fiecare an, mărește gradele, mă rog. Și am fost invitată. Și domnul director Bâla zice, vezi cum se vorbește. Domnul director, nu știu să vorbesc nimic. Dar erau numai deputați, parlamentari, la Continental s-a făcut. Erau pregătit. Eu cred că eram singura, fără nicio pregătire. Și zic, nu, lasă că m-am ascuns acolo să nu... Vorbește un deținut de la noi, de aici din Timișoara, de la penitenciar. Și după aia zice, și acum zice, vrem să o ascultăm pe cea mai veche colaboratoare a noastră. Doamna Matei, dar în momentul ăla când m-am ridicat sus Cristina, am simțit că nu mai am picioare, că nu mai am nimic, dar pentru mine a fost ceva foarte ușor pentru că a vorbit băiatul ăsta înainte. Și el a spus unele lucruri și cum i-a ajutat de noi și așa și cum iasă la biserică și m-am putut descurca, știi? Dar când m-am pus jos, toată tremura. Și directorul mi-a arătat. Ok.
0: Mama Geta, Dumnezeu ți-a deschis ușile acestea spre inimile lor ca să le arăți dragoste. Să le arăți că pot să fie și iubiți, nu doar respinși, nu doar, eu știu, tratați de sus. Au găsit în tine înțelegere și acceptare. Au simțit că nu sunt priviți de sus de tine.
1: Cred că asta este și încă ceva. Totdeauna spun și la cine merge cu mine, măi, la ușe, vă lăsați problemele. Dacă aveți, eu știu, ceva probleme, intrăm fără probleme. Intrăm așa senin, pentru că ei și așa sunt toată ziua acolo închiși. Acum au, iar au revenit la liber, adică poți să plimbe și prin curte și prin oriunde. Și totdeauna le spun. Și cred că și din asta, acum de când am început de luna trecută, când mi-au zis fetele de acolo care lucrează, zice, mama Geta, nu știu, poate o să fie numai 5-6, zic, Ramona, dragă, dacă o să fie și 4. Stăm mai mult de vorbă cu ei. Și când m-am dus, te rog să mă crezi. Tot veneau și am întrebat pe gardianul cu mine, mai vin? Da, mai vin. Deci de la 4, 6, 8, am ajuns la 30 și ceva. Și când să plecăm, s-a terminat, o spus, dar mama Geta, când veniți? Atunci era a doua și a patra la început. Acum mi-o dat și a treia, că o zis că sunt prea multe biserici. Și am 3 sâmbete pe lună.
0: Pe lună.
1: Da.
0: Geta, n-ai avut o viață ușoară și Dumnezeu te-a învățat multe. Nici acum nu poți să zici că ai o viață ușoară, ești chiar, ai avut destule. Ce te-a învățat Dumnezeu prin toate câte ai trecut despre El?
1: Să știi că cel mai mult, acum, după atâția ani, a fost primul botez aici, m-am botezat, a fost acum, când era prima pandemie, primul an, și sânul meu cu problemă, mi-a dat niște medicamente, mi-a fost foarte, foarte rău. Nu dormeam deloc. Sunt, nu știu, medici stagiari care nu știu de ce au câte un salon unde dorm noaptea. Probabil n-au, nu știu. Și cum eu sunt cam vorbăreață, vorbeam și cu tineri, și cu doctorițe, fete. Mi-a fost foarte greu. Cam jumătate de oră, de multe ori și o oră după tratament intravenos făceam, în continuu vomitam, deci nu mă puteam. Frică mi-era tot. Și n-am putut să mă rog. Seara, pe la vreo 11, așa ceva, m-am pus pe geam și mă uitam afară din spital și zic, Doamne, Tu știi că sunt un om, dar nu pot să fac nimic. Fă ceva. Nu știu, liniștește-mă. Tu poți, eu nu pot. Eu vreau, dar nu pot. Și știu cine e în spate, zic. Dar Tu poți să mă faci. Și m-am pus în pat, după ce mi-a făcut injecția de 12, și dimineața, la 7, vine una din fete care mai venea noaptea și zice, Doamna Matei, m-am speriat de dumneavoastră. Zic, de ce? De 4 ore am venit azi noapte. Am deschis ușa și zice, prima dată m-am uitat, doarme. Aveam patul, nu vedeam ușa. Dar eu totdeauna când se deschidea ușa spuneam, intrați că nu dorm, intrați că nu dorm. Și ele știau. Și zice, când am intrat și a treia oară, am venit până lângă dumneavoastră și dormeați ca un bebeluș. Și a fost puterea Lui. Numai El a fost acolo. Nu puteam altfel. De atunci mi-a mai dispărut frică. Dar mai este. Dar știu că Dumnezeu e cu mine. Și știu că mă ajută. Știi că și cu inima am. Și mai multe chestii. De multe ori câteodată mi-a dat de rău și zic, vai Doamne, dar nu mă pot duce sâmbătă. Dar cum să anunț că nu mă duc? Te rog să mă crezi. Nu mai am nimic sâmbătă dimineața. Fetele îmi spun, mama, dar ți-a fost rău. Nu mai am nimic. Și îmi pare rău că uneori chiar și dintre frații noștri îmi spune, ce merge acolo că sunt cei mai răi oameni? Nu e adevărat. Să știi că acolo sunt oameni foarte buni dintre ei. Și încă ceva, e în Matei, nu? 25 parcă. Am fost închis. Păi când ai fost, Doamne, închis și noi te-am căutat? Uite, când ai fost la cei mai neînsemnați oameni. Cu ani în urmă aveam nepoțelul la mine și erau niște tineri care s-au eliberat și veneau duminica după ceva să le dau de mâncare și n-am fost acasă și era numai nepotul meu. Și când intru, nu aveam interfon atunci, vin acasă de la biserică, mama zice, o veni Nicu ăla și păi am dat, ce am găsit în frigider? Bine, zic, nu e nicio problemă că i-ai dat. Și m-am împățit o dată tot cu acest băiat. Vine la mine într-o sâmbătă, era ziua unei fete, nu știu care, și o cerut de mâncare. Zic, puiul meu, azi nu pot. Sau mai târziu, nu știu, zic, acum nu pot. Făceam carne pane. Te rog să mă crezi. În momentul când m-am dus la ragaz, Doamne, dacă ai fost Tu. Și nu ți-am dat o bucată de pâine. Am luat tava și am ieșit după el. Măi, nu, o intrat în pământ. Pur și simplu nu l-am găsit. M-am întors înapoi și am început să plâng, dar am făcut și s-a terminat. Și duminică vin la biserică și era pe scări. Când l-am văzut, mi s-a luminat inima. Măi, copile, unde ai dispărut ieri? Păi mama, ajută, m-am băgat între blocuri și am ieșit afară. Am văzut că sunteți ocupată și n-am mai vrut să vă deranjez. Măi, dar să cam coborât. Iartă-mă. Și l-am dus acasă și i-am dat. Deci, nu știu, pot să dau... Copiii care vin la mine tineri acasă, îi pot să spună, fiecare. Pot să dau chiar tot, nu-mi pare rău. Dar dau cu drag, nu dau că, eu știu, îmi pare rău. Cât am, atâta dau.
0: Geta, ești o minune. Poate că întâlnirea de gradul zero despre care am vorbit astăzi, e chiar acum pentru cei care ne urmăresc, care pot să vadă în tine dragostea lui Dumnezeu. O femeie simplă, cum venit, mic, nici nu te întreb cât ai pensie, dar din pensia pe care o ai, tu ai bani să duci ciocolată și mâncare și daruri deținuților pe care nu-i caută nimeni, din pensia ta, o femeie văduvă, o femeie bolnavă, o femeie care găsește putere și sănătate și voință să meargă sâmbătă, chiar dacă a avut o săptămână în care s-a simțit îngrozitor. E Hristos.
1: Da, e puterea Lui, eu nu pot face. Și nu sunt singură, să știi că totdeauna când astea, uite, de exemplu, cum e și acum. Eu am o grămadă de plase acolo. Cu unele lucruri pentru cei care nu sunt căutați. Ce mi s-a spus, nu cumpăr nimic ce nu am voie. Dar aici eu cer. Păi, vezi că trebuie să luăm niște cadouri, dăm. Alții îmi dau, alții să facă, uite, dar uite și eu. Altă dată, nu mai zic. Deci, odată. Și să știi că totdeauna, îmi amintesc când sora Vica și bătrâna era și spunea, eu mă plângeam cu pușcăria aia, bani, trebuie unguiente pentru picioare, ba ceva cremă pentru mâini, ba avea mulți care aveau cu stomacul probleme, medicamente pentru stomac. Și totdeauna ziceam, nu mai pot, sora Vica, și cum să fac? Mama Geta zice, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu scoate. Și să știi, nu pot să zic, dacă eu nu știu, n-am încercat niciodată pentru mine, dă-mi Doamne sau ajută-mă să fac un lucru în casă. Nu, niciodată. Dar dacă zic ceva pentru ei, la Dumnezeu, nu știu. Vine, vine.
0: Cam câți deținuți crezi că ai întâlnit în viața ta? Sute?
1: Mii? Străiești ceva de ani.
0: Mii de deținuți. Ai avut ocazia să-i întâlnești în cel mai vulnerabil și critic moment al lor și să le arăți dragostea lui Hristos. Mulți. Nu trebuie să fii nici cu școală, nici cu bani, nici sănătos, ca să faci, nici tânăr măcar, ca să faci lucrurile astea, ci trebuie să ai inimă doar.
1: Am mai fost o dată cu păstorul nostru, cu Alex, și mi-a fost foarte rău. Și m-am dus în spate la camera lor, unde au, că i-au circuit închis cu televiziunea. Și când am venit înapoi, ei s-au rugat pentru mine, erau toți în picioare, după ce mi-am revenit, și se rugau pentru mine. Și-o zis Alex, ce dacă așa s-ar ruga oamenii noștri și în biserică, spus cu câțiva ani în urmă, ar fi extraordinar.
0: Oamenii ăștia simt dragostea ta, Geta. De fapt, e dragostea lui Dumnezeu în tine.
1: Și nu numai, că și cei care vin cu mine, pentru că eu singură n-aș putea să fac. Sunt bisericile care trimit oameni care, adică, au o plăcere să vină. Am avut și oameni care au venit o dată să vadă sau, nu știu, iartă-mă, Doamne, care să dea mare că merge la pușcărie. Dar nu-l mai veni după aia. Deci vine pentru un timp și după aia gata, nu. Lucrarea asta, de câte ori n-am vorbit și cu fratele păstor Petrica, Petrica, spune-mi și mie un om de la noi din biserică, nu sunt păstor, nu am teologie, care merge de mine ca mie de 30 de ani în același loc. Și mai este o problemă, că aici dacă mergi pe sate, misionar, în biserici, dacă cineva nu-i place, vine din sat, iasă și pleacă. Ei, acolo nici nu poate să plece.
0: Acolo trebuie să te asculte.
1: Acolo trebuie să stea. Vrei, nu vrei?
0: Geta, suntem la finalul emisiunii și aș vrea să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Uite, nici nu a fost așa greu cum te-ai așteptat.
1: Aș
0: fi trecut repede, mai repede decât te-ai fi așteptat. Îți mulțumesc.
1: Mulțumesc
0: și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, să-i molipsești pe toți cu care mergi de pasiunea asta și dragostea asta pentru Dumnezeu și oameni.
1: Vă mulțumesc și eu și nu este o lucrare ușoară, dar să știm că nu suntem singuri. Dumnezeu e cu noi.
0: Și rezultatele sunt extraordinare.
1: Îți mulțumesc. Vom vedea duminică.
0: Ne vedem. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi și sper ca provocarea pe care invitata mea, mama Geta, sper că ați reținut numele, să vă rămână în suflet și să faceți ceva cu ea. Să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Poporule, să nu te temi de această mare mulțime ce vine din depărtări și vrea să se lupte cu tine. Acum e timpul să rămâi mai mult în ascultare și fără mine, nu, nici când, să nu faci nici o mișcare. Stai pe loc și ai să-mi vezi mâna mea cum va lupta. Tu trebuie doar să mă crezi și biruință vei avea. Eu am să te scap pe tine, dar tu nu te înspăimânta. Eu am să lupt pentru tine și nu, nu tu vei lupta. Tot poporul ce ascultă va vedea cum voi lucra și nici când armata multă să învingă nu voi lăsa. Mâna mea este cu tine și vreau să-i răsplătesc pe cei ce se încred în mine și mereu îmi mulțumesc. Vreau, poporule, de grabă să te apleci în rugăciune, să-ți iei smerenia ca salbă și să vii cu plecăciune. Da, și astăzi ți-am vorbit cam să lupt eu pentru tine, dar tu nu te îndoi și te încrede mai mult în mine. Amin.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Slavă lui Dumnezeu că ne-a răscumpărat. Am fost prețioși, suntem prețioși în ochii Lui, dacă pentru noi L-a dat pe singurul Lui Fiu, ca să ne răscumpere. Și dacă ești răscumpărat, aș vrea să văd pe fața ta că ești fericit, că ești bucuros, că nu contează cum e vremea afară, să nu-mi spui că tu ești parte din creație, dacă afară e înnorat, stai și tu înnorat. Nu, dacă ești răscumpărat, tu ești fericit. Am să vă împărtășesc o mărturisire și am să îmbrac mărturisirea în cuvintele unei predici pe care am rostit-o prima oară într-un spital. Sunt peste 2 ani de când a trebuit să ajung la o operație. N-aș fi vrut. Cum niciunul nu dorim. Dacă se poate, evităm. Facem orice stă în putință, orice tratament. Chiar dacă e dificil, poate chiar scump, dar facem orice să evităm. Și așa am făcut și eu să evit. Dar toate au o limită. Nu am reușit, decât toate m-au condus cumva înspre acea decizie, sigur, de acceptare a acestei operații. Aș vrea să vă spun că am făcut testele necesare, tratamentele necesare, în sfârșit am avut întâlnirea cu doctorul care trebuia să vorbesc cu el și să îmi explice și dacă am întrebări să-l întreb și toate celelalte. Și mi-a spus că pe el, știa cum mă cheamă, dar eu nu știam cum îl cheamă pe el și mi-a spus că îl cheamă David. Am tresărit un pic, dar m-am abținut fără alte gesturi. El a fost atent, a văzut că am tresărit și mi-a spus ce are el de făcut și cum va proceda și dacă am întrebări și toate lucrurile au mers în sensul acesta. Și la sfârșit m-a întrebat dacă vreau să pun vreo întrebare legată de ce mi-a explicat el, dacă ceva nu înțeleg, dacă ca decizia mea să fie în cunoștință de cauză. Și zice, ca să te încurajez, voi începe eu cu o întrebare. Și m-a surprins. A zis că ai voie să întreb, dar de fapt tot el m-a întrebat prima întrebare. Și zice, de ce ai tresărit când ai auzit numele meu? Mă cunoști? Și am spus, nu, că mi s-a părut că mă cunoști. Nu. Ai auzit de mine? Zic, nu. Atunci de ce ai tresărit? Zic, am auzit numele dumneavoastră și numele mi-e foarte familiar. De unde? Acum mi-am dat seama că orice-o fi el și să nu-l, nici să nu-l supăr, dar și să spun ceea ce... Zic, dintr-o carte. Din ce carte? N-am zis pe nume din Biblie, am zis din cartea cărților. Să am și eu ceva ascuns față de el, să nu spun dintr-o dată totul. Și zice, ce știi tu despre David? Ia că vorbeam de David în loc de operație. Păi zic, știu multe. Spune-mi câteva lucruri. Zic că omul acesta a fost și pe înălțim cu Dumnezeu și în abis, în păcat, fără Dumnezeu. Omul acesta, când a avut o praștie, a doborât un uriaș și cu sabia aceluia i-a tăiat capul. Omul acesta, când a pus mâna pe harfă, a cântat cum nimeni altcineva. Omul acesta, când a pus mâna pe sabie, a vărsat sânge nevinovat, a făcut chiar excese. Când a pus mâna pe pană, a scris și în patrimoniul universal, nu numai al evreilor, și în Biblia noastră a creștinilor, am zis acum, că au rămas psalmii lui, rugăciunile lui. E adevărat, uneori cu imprecații, cu acelea că să le zdrobească Dumnezeu dinții în gură și lucruri de blestem cumva, că el avea voie, că nu era sub har, că era sub lege și încerca să își spună necazurile înaintea lui Dumnezeu. Și zic că când a avut sceptru, a fost un împărat de referință. Vechiul Testament face mereu referință la împăratul David, fie în profeții până înainte de el, fie după el în relatările istorice. Și acum zic, n-am numai o întrebare, că el mi-a explicat cum va proceda cu robot, laparoscopic, cu incizii mai multe, dar mici cât vârful degetului, mic mi-a arătat. Și acum zic că întrebarea mea e una singură. Dacă ăla pe care îl știu eu și se numea David a fost iscusit și a fost priceput și pe ce a pus mâna a fost neîntrecut, a fost fără de egal, pot eu să sper că David care stă în fața mea va fi iscusit, va conduce robotul la computer și va face o operație cu reușită, cu șanse de reușită pentru mine? La care doctorul a făcut cam așa. Ce greu lucru ceri. Nimeni nu m-a întrebat așa ceva. Am crezut că mă întreb cât ține operația și lucruri mai simple, dar chiar asta nu m-a întrebat nimeni. Ai zis că să te întreb orice. Asta te-am întrebat. La care el a spus, eu sunt pregătit profesional pentru asta, am diplome, am și experiență. Era un bărbat la 42, 3, 4 de ani. Am și ceva experiență. Am făcut până acum peste 500 de operații. Nu am nici o relatare imediată că în câteva săptămâni, câteva luni, cineva a murit din cauza operației. Dacă s-a întâmplat ceva, s-a întâmplat din alte cauze, nu din cauza operației. Deci eu am pregătirea profesională ca medic, chirurg. Am și ceva experiență. Și zice, ce văd la tine este că tu ai credință. Că tu ce mi-ai spus din Biblie, îmi spune un om care are credință în Dumnezeu. Dar peste ce știu eu și peste ce experiență am eu și peste ce crezi tu, nouă ne trebuie, a zis el, în engleză, ne trebuie the grace of the most high, ne trebuie harul celui prea înalt. Și mie mi s-a prins repede beculețul, stai evreu, pentru că evreii evită să spună numele lui Dumnezeu, poate cu buzele lor, cine știe, necurate. Și atunci ai zic, cel prea înalt, cel prea puternic și așa mai departe. Și mi-am dat seama. Și avea și numele David. Și ne-am despărțit ca niște prieteni vechi. S-a sculat de la biroul lui, a venit la mine și a zis, eu obișnuiesc să-i salut pe pacienții mei, dar de la tine, zice, cer îngăduința să-ți dau o îmbrățișare. M-a încurajat și mi-a spus, prefer să operez oameni care cred în Dumnezeu decât oameni care spun că ei nu cred nimic și chiar sunt disperați. Tu ești pregătit sufletește pentru asta. Era o săptămână înainte de operație. Atunci mi-a spus, o să ai o cameră singură pentru tine și o să am grijă să nu-ți lipsească nimic. Și sigur că m-a încurajat și gândeai că mă duc undeva unde nu e cazul de suferință și, sau puțină suferință. Și după toate acestea, a venit ziua propriu-zisă și înainte de a mi se face anestezierea, iar a venit la mine. Și a zis către mine, s-a schimbat ceva? Zic, nu. Așa cum am vorbit o săptămână în urmă, așa a rămas. Și iar am dat mâna și el zice, amin, așa rămâne. Problema este că am avut o urgență în weekend. La sfârșitul săptămânii trecute, noi eram luni dimineața. Zice, am avut un pacient, a venit de la o distanță, de la 150 de kilometri, poate mai mult. Omul acela a avut o urgență. E un bărbat cu 2-3 ani, puțin mai în vârstă ca tine. Și e tot un creștin. N-am avut unde să-l rețin decât în camera care ți-am rezervat-o ție. Te deranjează? Zic, dacă suntem frați de credință, după cum spui, și de suferință, se pare, o să fim mai apropiați decât să nu-mi convină și să nu accept. Dar ce-ar fi? Și el, oarecum bucuros că am acceptat, că n-am avut rețineri, a trecut la procedurile necesare și, până la urmă, a făcut operația. Alături de mine era unul dintre fiii noștri care lucrează în domeniul medical, în terapie intensivă. A zis, tată, cum eu am grijă de alți pacienți în situația aceasta, vin cu toată bucuria, stau lângă tine, nu că n-ar fi acolo cine, dar vin să stau lângă tine, că așa e, se poate. Și a stat lângă mine și a trecut operația și încercam să-mi revin, dar parcă era un somn lung, adânc și eram și puțin epuizat după operație, după pregătirea dinainte, nemâncat și cu perfuziile și cu toate celelalte. Și lângă mine am văzut o perdea când am început să mă trezesc. Dincolo de perdea auzeam pe cineva. Dar pe cine auzeam eu, gemea, plângea și de multe ori nu-și putea controla manifestările. Și m-am trezit auzind plânsul acelui om și gemetele lui și câteodată parcă îi venea să urle și câteodată mi se părea că vrea să râdă, dar era un râs artificial, de fapt sfârșea tot în plâns. Și aproape că m-am speriat și îi spun la băiat: aici parcă nu-s la spital, mă, parcă ce știu, vreo casă de nebun, ce e aici? Aud pe cel de lângă, vorbeam în românește, că mă gândeam că la nu-i român, dar nu cumva să mă audă și să vorbesc eu ceva nepotrivit. Zice: tată, până nu te-ai trezit tu, a venit medicul. De fapt, au venit doi. I-au adus rezultate de la testele care le-a făcut el la sfârșitul săptămânii, vineri, în cursul zilei târziu, și i-au adus rezultatele. Și rezultatele sunt foarte grave. Omul e în șoc. Cum? Păi i-a adus rezultate că are cancer la vezica urinară. Într-un stadiu avansat s-a răspândit și în alte mădulare. Și i-au spus direct în față: e prea târziu, nu prea mai putem face ceva. Și omul e în șoc, nu-și poate reveni. Lângă om era soția, auzeam un glas de femeie în șoaptă, iar el nu a redus volumul, el spunea foarte deschis și era, și sigur că m-a șocat. Și eram un pic speriat, dar și curios, cine e omul ăla de lângă mine? Era o perdea mare între noi. Și pe lângă patul lui, ca și pe lângă al meu, era spațiu mare, se puteau întoarce cadrele medicale. Și văzând cum stă situația, sigur, am așteptat cumva momentul. Acum eram și dornic. Cred că au trecut vreo 2 ore. M-am obosit eu, auzindu-l pe el plângând și gemând. M-am obosit. Mi-am dat seama, e un om disperat. Nu-și poate reveni din șoc. Și cum se întâmplă într-o asemenea împrejurare, când asistenții medicali vin mereu, îți controlează semnele vitale și, mă rog, și dacă ai vrea să ațipești un pic, nu poți, dar nu reușești să faci lucrul acesta. Și la un moment dat a venit unul dintre ei lângă mine și tocmai atunci fiul nostru nu era. A venit unul lângă mine și s-a uitat la bandaje, s-a uitat și eu m-am uitat la fața lui și fața lui dădea semne că nu-i convine ceva. Și zic: e ceva rău? Zice: nu-mi place cum arată. Ce nu-ți place? Eu nu vedeam ce vede el. Păi zice: nu-mi place că

zice el, că nu era prezent băiatul. Tocmai atunci a ieșit puțin, poate să-și cumpere ceva. Păi cum? Păi zice, ți-aduc un stand din ăla care te ții de el și te ajut, nu-i problemă. Și într-adevăr m-a ajutat. Dar mie atunci mi s-a prins așa un beculeț. Și am zis către el, auzi, până nu faci tu ce vrei să faci, am să te întreb ceva. Și am vorbit tare, m-a auzit și vecinul. Acum nu mai plângea, s-a obosit de 2 ore plângând și gemând. Zic, vreau să te întreb ceva. Ce vrei să mă întrebi? Zic, ai citit cumva într-o carte că a fost un om bolnav și stătea pe patul lui și n-avea pe nimeni și a venit cineva la el și a zis, nu vrei să te faci sănătos, ridică spatul și du-te acasă. Ai citit cumva? Zice, nu, e adevărat? Sigur, nu-i ficțiune, e realitate. Nu, zice, așa ceva n-am citit. De fapt, n-am eu timp așa mult să citesc. Dar nici n-ai auzit pe cineva spunând istoria asta? Nu, n-am auzit pe nimeni. Eu mi-am dat seama că el e străin de Biblie, străin de biserică, de predici, el e pe din afară. Dar zice, nu te îngrijora că eu o să rezolv problema așa, că doar îngrijesc și de alți bolnavi. Zic, nu mă îndoiesc. Și și-a făcut meseria profesional, n-am nicio obiecție, dar eu l-am prins că el e străin de Biblie. Și a terminat și a plecat. Și vecinul meu a dat perdeaua dintre noi la o parte. Și a arătat cu degetul spre mine, tu ești fratele meu. Noi suntem frați. Am zis eu, mi-a spus și doctorul că mai e cineva în salon cu mine și suntem frați. Și suntem frați și de suferință. Și acum el, ca să se scuze, zice, m-ai auzit? Te-am auzit. Ce s-a întâmplat? Și el iar a început să plângă și era în șoc, în stres. Zice, mi-au adus rezultatul și mi-au spus că am cancer. Și mi-au spus că nu mai am multe șanse. Și mi-au spus că e posibil ca în 10 zile, maxim 2 săptămâni, să intru în comă. Și după aceea, la un timp oarecare, să trec din viață. Și sunt șocat. Zice, n-am avut niciun simptom. Acum câteva zile înainte de a veni aici, cum era într-un sezon rece, am simțit ca înțepături la spate, în zona rinichilor, și am crezut că ceva e acolo. Și am venit să fac un control. Eu, cum să nu, am asigurare medicală, dar cum n-aș fi venit eu dacă era o problemă? Chiar dacă locuiesc la 150 de kilometri, nu e nicio problemă. Dar n-am avut niciun simptom. Așa, dintr-o dată, am venit aici simțind ceva înțepături și testele îmi spun ce îmi spun. Asta m-a șocat. Și zic eu către el, Jack îl chema, am văzut pe tăblița unde era numele lui Jack. Zice, după accent, vorbeam în engleză, după accent, zice, tu nu ești de aici. Nu, zic, din Europa sunt. Zice, și părinții, și bunicii mei au venit din Elveția. Eu zic, sunt din România. Zice, ce pot să-mi spui? Eu sunt în mare suferință. Nu sunt pregătit. Am un șoc. Nu știu ce pot să fac. Și soția lui era lângă el. Între timp a revenit și fiul nostru. Deci vorbeam între martori cumva. Și zic, Jack, am o întrebare. Tu l-ai primit pe Iisus în inimă? Zice, de 40 de ani. E 40 de ani. Frecventez la biserică și să știi că am fost și la evangelizări și mărturisiri de la om la om. Și eu nu sunt așa, tu umbli cu momeală, cu pui ca la pescuit, pui momeala și te duci să arunci, să vezi care. Nu, eu nu sunt așa, eu sunt foarte direct. Eu îl întreb, ai Biblie, citești Biblia, te rogi, trăiești ca Iisus, tu ești creștin, dacă nu, nu ești creștin. Păi zic, mă bucur că spui asta, dar acum cum zici că tu ești așa în depresie, că ți-a spus medicii? Păi nu-s pregătit, ce pot să-mi spui? Prima dată aveam în minte și în inimă gândurile care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră de aici, din Scriptură. Și zic că recent am citit și am meditat la un cuvânt din Biblie pe care l-a spus un bătrân care la bătrânețe a fost un timp mut câteva luni până i s-a născut fiul, primul fiu la bătrânețe. O, zice, știu de cine vorbești. Tu vorbești de Zaharia. De Zaharia vorbesc, că Domnul i-a dat fiul pe Ioan Botezătorul la bătrânețe. Cred că l-a așteptat toată viața, dar n-a venit. Dar a venit când l-a

rânduit Dumnezeu. Și când s-a născut pruncul acesta, muțenia tatălui a dispărut, că a fost pedepsit cumva pentru că s-a îndoit, că el e bătrân, soția lui bătrână. Cum să mai aibă copii la bătrânețe? Și acum, când i s-a dezlegat limba, Scriptura spune că a cântat, a prorocit și în prorocia lui a spus că Dumnezeu ne-a dat o mântuire puternică. În limba mea scrie că e mântuire puternică, așa scrie pe românește. În engleză scrie că ne-a dat un corn al mântuirii, cornul fiind un simbol al puterii. O, zice, știu despre ce vorbești. Și acum zic că mai știu ceva, zic Jack, și ți-aduc aminte, că văd că tu știi Biblia, doar de 40 de ani ai citit, ai auzit-o. Îți aduc aminte că scrie la Evrei, în capitolul 2, că Dumnezeu ne-a dat o mântuire așa de mare. Capitolul 2, versetul 3. O mântuire așa de mare. Zaharia a prorocit că este o mântuire puternică. Aici scrie că e o mântuire așa de mare. Și tot la Evrei scrie în capitolul 5 cu versetul 9 că Hristos, după ce a fost făcut desăvârșit prin suferință, ne-a urzit nouă o mântuire veșnică. Și zic, Jack, eu am fost copil și mi-aduc aminte că bunica țesea la un război din acesta manual, nu mecanic, cum sunt în companiile speciale. Și știu care e diferența și poate unele surori mai știu dacă au lucrat în așa ceva. Eu mi-aduc aminte. Și eram doar copil. Urzeala erau firele lungi înfășurate pe un sul. Și apoi în sulul acela cu suveica, bunica țesea acolo și ca să nu iasă de unde țesea, să nu meargă la sulul ăla să desfacă, mai zicea către mine, mai desfă o dată sau mai desfă puțin, mai desfă. Și eu mai desfăceam, dar uneori mai eram și neatent, poate mai rupeam câte un fir și zicea bunica, am crezut că mă ajuți, dar uneori mă și încurci, și în sfârșit. Dar știam care e diferența. Urzeala erau firele alea înfășurate, care le desfăcea puțin treptat și după cum țesea ea, pânza. Și zic, Hristos ne-a urzit mântuirea și noi țesem în viața de zi cu zi pânza mântuirii noastre. Mă înțelegi, Jack? Și zice, eu te înțeleg, dar uite ce în situație. El nu-și putea muta gândul de la situația lui. Zic, hei, aici scrie că e o mântuire puternică. La Evrei scrie că e mare. Și tot la Evrei scrie că e veșnică. Și sunt și alte locuri în Biblie despre mântuirea aceasta. Știi ce vreau să spun? Că mântuirea aceasta rezistă la orice test. Zice, de exemplu, zice el, de exemplu. Cum? La ce test? Și zic, o să-ți aduc argumente din câte pot. Eram pe pat, nu puteam vorbi decât mai cam în șoaptă, nu cum vorbesc acum. Și zic, rezistă mântuirea aceasta pentru că e puternică, rezistă la testul apei. Și zice, ce vrei să spui cu asta? Că nu înțeleg. Și zic, cu asta vreau să spun că apele nu pot să o nece. Și care e argumentul din Biblie? Zic, argumentul din Biblie e cu potopul. Dumnezeu a văzut că lumea de atunci s-a stricat, li s-au stricat gândurile și de la gânduri, probabil cuvintele, faptele, acțiunile lor, viața lor s-a stricat. Ce mult seamănă lumea în care trăim noi cu lumea de atunci, nu-i așa? Și Dumnezeu a hotărât să intervină. Și pentru lumea aceea stricată, Dumnezeu a intervenit cu o judecată. Judecata lui Dumnezeu atunci a fost prin potop. Ape multe s-au revărsat, s-au deschis zăgazurile cerului și apele au inundat lumea de atunci, încât apele au crescut peste munți. Zile întregi a plouat. Dar Dumnezeu a făcut o diferență între cei care erau plăcuți înaintea lui, puțini la număr. Și zic că Dumnezeu l-a înștiințat pe Noe și am făcut referire la aceste cuvinte din Sfânta Scriptură, cum Dumnezeu i-a vorbit atunci lui Noe, pentru că Noe nu era ca ceilalți oameni. Pentru lumea aceea vinovată și căzută în păcat, Dumnezeu a hotărât pedeapsa. Am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut,
de la om până la vite, până la târătoare, până la păsările cerului, că îmi pare rău că l-am făcut pe om. Când cineva spune îmi pare rău, e semn de pocăință. Aici parcă Dumnezeu s-a pocăit. Îmi pare rău că l-am făcut pe om. Uite, s-a stricat. A eșuat proiectul acesta. Dar versetul următor spune, Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Asta face diferența. Și spune Scriptura că Noe era un om neprihănit și fără de pată între cei din vremea lui. Și Noe umbla cu Dumnezeu și la Evrei scrie că Noe a fost plin de o teamă sfântă. Toate acestea l-au ajutat pe Noe să asculte de Dumnezeu, să facă corabia. Corabia în care să salveze familia și să salveze animalele perechi. Împreună cu soția și cu familia am fost în statul Kentucky să vizităm în urmă cu câteva luni. Corabia făcută în mărime naturală. O corabie cât un bloc uriaș, cât un bloc înalt, probabil 5-6 etaje și lungă poate de 200 de metri, dacă nu aproximativ. Nu-ți ajunge o zi să te duci și să te oprești prin toate, să vezi. Nu-i de mirare că a lucrat mult timp, mulți ani. Ăștia aici au lucrat cu mijloacele specifice în câteva luni, poate un an de zile. Ei, atunci au lucrat peste 100 de ani. Și Scriptura ne spune că cel ce a hotărât cum să fie judecata, a hotărât și cum să-i salveze pe cei ce erau în corabie. Și la Genesa scrie că Dumnezeu a hotărât să nimicească. Așa a hotărât Dumnezeu. Spune Dumnezeu aici că tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viață, tot ce era pe pământ a murit. A fost judecata lui Dumnezeu. Toate făpturile de pe fața pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la târătoare, până la păsările cerului, au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât. Și zic, Jack, asta e salvarea lui Dumnezeu. Ăia alți toți au murit. N-a rămas decât Noe și cei ce erau, ce era cu el în corabie. Slăvit să fie Dumnezeu! Mântuirea lui Dumnezeu rezistă la apă. În lumea noastră mor mulți oameni din cauza inundațiilor. Atunci a fost un fel de inundații la scară planetară. Dar iată, Dumnezeu a salvat pe cei pe care a vrut să-i salveze și a avut motive. Pentru că au fost credincioși, pentru că s-au temut de Dumnezeu, pentru că au ascultat de Dumnezeu. Zice, e adevărat, tot ce ai spus știu, dar nu m-am gândit la asta niciodată.

Zic, Jack, vreau să merg mai departe și vreau să împărtășesc cu tine și faptul că mântuirea lui Dumnezeu e așa de puternică și așa de mare că rezistă și la foc. Dar asta de unde vrei să o scoți? Zice el. Știi de unde vreau să o scot? Din cartea lui Daniel, unde tovarășii lui Daniel s-au opus, au refuzat să se întâlnească. Riscul a fost că vor ajunge într-un foc încins. Împăratul s-a mâniat, le-a mai dat o șansă, ei au renunțat și la a doua șansă. Și a zis, nu avem nevoie, că Dumnezeul nostru poate și ne va scăpa și chiar de nu ne va scăpa. Noi nu ne închinăm chipului tău. Și bineînțeles că în mânia lui împăratul a poruncit să fie prinși, legați și duși, aruncați în cuptorul cu foc. Ce s-a întâmplat în cuptor? A rămas surprins împăratul și toți cei ce erau pe lângă el au rămas surprins. Ei au aruncat 3 și au văzut 4 și nu mai erau legați și se plimbau prin cuptor. Și cuptorul era exagerat de încins, de 7 ori decât normal. Și nici părul și nici hainele cu care au fost legați nu erau pârlite, nu miroseau a fum. Așa e de mare mântuirea lui Dumnezeu că rezistă la foc. Slăvit să fie Dumnezeu! Wow! Jack era tot mai încântat și zice, ce vrei să mai spui? Zic, vreau să mai spun tot din cartea lui Daniel că mântuirea lui Dumnezeu rezistă la testul leilor. Leii sunt animale supranumite regele animalelor, leul, nu se dă înapoi de la nimic, atacă și animale mai mari. E adevărat că împreună, în grup, în haită cumva, atacă animale mult mai mari ca ei și de obicei le răpun. Și zice, asta e tot de la Daniel, absolut. Că Daniel în Babilon, zice Scriptura, că a fost promovat, a fost înălțat, a avut răspunderi mari și a fost invidiat. Și invidioșii i-au căutat ceva greșeli în treburile împărăției. Înseamnă cunoștea, că el cunoștea bine legile Babilonului, încât nu i-au găsit nimic. Dar nu s-a oprit aici invidia. Trebuie să căutăm ceva în legea Dumnezeului lui, dacă nu găsim în legile împărăției ceva greșeală. Și ca să poată găsi ceva greșeală, s-au dus la împărat și au scos legea că o lună de zile să nu se închine nimeni altui Dumnezeu. Și l-au prins pe Daniel în timp ce se ruga, după obiceiul lui, în fiecare zi cu fereastra deschisă spre Ierusalim. Și când l-au găsit pe Daniel vinovat că se roagă, asta nu era o greșeală, nu era înaintea lui Dumnezeu, dar era un motiv al celor invidioși. S-au dus la împărat, au făcut mare zarvă, vă imaginați cam cum ar fi ieșit astăzi. Cu toată presa s-au dus. Cu toată presa, să vadă presa, să știe lumea ce a făcut Daniel. A călcat legea, legea împăratului, privitoare la închinare. Și s-au dus la împărat. Și împăratul avea respect pentru Daniel, dar nu avea puterea să calce o lege, că era legea mezilor și a perșilor, care nu putea fi călcată. Trebuia respectată. Și Daniel a ajuns în groapa cu lei. Împăratul n-a mâncat și nu și-a petrecut și n-a dormit noaptea, că i s-a părut că e nedrept. Și de dimineață s-a dus cu glas plângător să întrebe, a putut Dumnezeul tău să te scape? Și ce a răspuns Daniel? A putut Dumnezeul meu, că eu nu sunt vinovat înaintea lui, dar nici înaintea ta nu sunt vinovat. A putut Dumnezeu să mă scape. Mântuirea lui Dumnezeu rezistă la testul leilor. Îngerul lui Dumnezeu a venit și a închis gura leilor și nu mi-au făcut nimic. Asta e o minune. Dar de îndată ce împăratul a poruncit că pe ăia ce l-au părât și vinovații să fie aruncați, zice că din aer i-au prins leii și le-au sfărâmat oasele. S-a văzut clar care e diferența. Colegul meu și fratele meu, Jack, era curios. Ce pot să mai spui? Zic, mă apropii, acum trec, zic, în Noul Testament. Eu știu ca ce te interesează pe tine. Vreau să spun că eu vin dintr-o parte a lumii și în multe locuri în lumea noastră
spre deosebire de libertatea care o avem noi aici, cum aveți și dumneavoastră aici, e în Europa și în multe țări în lume, dar nu peste tot. Mulți creștini, de dragul Domnului, au suferit persecuții și unii chiar și-au pierdut viața. Dar n-au renunțat la Domnul și au păstrat credința, pentru că închisorile, zic, n-au putut să le răpească mântuirea. Așa e de puternică mântuirea. Și zic, argumentul din Biblie este când apostolul Pavel împreună cu Sila au fost chemați prin vedenie în Europa, practic a fost prima călătorie în Europa, și li s-a arătat macedonianul acela îmbrăcat în alb. Veniți, treceți în Macedonia și ajută-ne. Ce spun scripturile? Ei au început să facă lucrarea și au mărturisit pe Domnul, dar s-au confruntat cu împotrivirea duhurilor. Și nu intru în detalii, dar femeia tânără aceea care slujea cu duh de ghicire, aducea câștig stăpânilor și era de două ori robită, pentru că odată și încă odată și mereu striga după Pavel și după Sila, el s-a oprit și a poruncit duhului și a fost eliberată. Dar s-a dus și business-ul de ghicire. Și atunci stăpânii s-au revoltat și împreună cu alții au adus pe vinovații, Pavel și Sila, în fața tribunalului să fie condamnați și au fost puși în închisoare. Era pe la miezul nopții. Mie mi-a spus, fratele, că la 9 se încheie, că probabil depindeți de mijloace de transport. Pe la miezul nopții, cei ce erau în închisoare, auzeau cântările, auzeau cum se manifestă creștinii acolo, bătuți bine, puși în închisoarea cea mai grea, celula cea mai grea, probabil și nemâncați. M-am întrebat câteodată de ce nu cântă frații în adunare, că ea cântau în închisoare. De ce nu cântăm noi? Câteodată nu cântăm, cântă tinerii, cântă, dar noi ceilalți stăm așa de parcă, nu știu ce-i cu noi. Oare pentru că nu suntem bătuți, de aceea nu cântăm, că ei erau bătuți și cântau? Sau care e motivul? Și când ei au cântat și s-au rugat de predicat, a predicat Dumnezeu. Când a vorbit Dumnezeu, s-au cutremurat temeliile și s-au deschis ușile. Și au căzut legăturile lor și erau liberi. Ar fi putut să plece, dar n-au plecat. Și temnicerul a vrut să își ia viața. A știut că răspunde cu viața de cei închiși, și acum știa că ei au fugit. Dar n-au fugit. Și l-a oprit Pavel să-și ia viața. N-am fugit, suntem toți aici. Și omul a schimbat și a înțeles, nu ei sunt cei închiși, eu. Ce să fac să fiu și eu mântuit ca voi? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Mântuirea lui Dumnezeu e mai puternică ca închisorile aceștia omenești. Și te scoate și din închisoarea păcatului. Slăvit să fie Dumnezeu! În ochii lui Jack au apărut lacrimi. Zic, mai spunem ceva. Zic, știu ce vrei, știu ce aștepți. Ultimul argument pe care l-am este că mântuirea lui Dumnezeu e mai tare ca moartea. Ce argument ai? Lacrimile lui au început să curgă pe obraz și au ajuns sub barbă. Și zic, n-am alt argument decât Iisus Hristos. El a murit pentru noi, că a fost păcătoși, dar moartea nu l-a putut opri și el a înviat, pentru că Dumnezeu ne-a socotit neprihăniți, drepți, nevinovați. Prin moartea lui, el a biruit păcatul și prin înviere a biruit moartea, cu lacrimile sub barbă și-a întins mâna spre mine și a zis, întinde și tu mâna. Eu n-am putut să o întind prea mult, că fiind de câteva ore operat, n-am vrut să mă mișc. Am întins mâna spre el și el s-a întins-o mult. Și nu ne-am putut da mâna, dar ne-am atins așa vârful degetelor. Și a zis, s-a spus că tu ești fratele meu. Acum să mai spun ceva. Eu știu că o să mă duc primul dincolo, dar te aștept pe malul celălalt. Dumnezeu i-a schimbat inima. Nu vreau să spun că asta a fost menirea mea, dar cred că Dumnezeu s-a folosit de cuvintele pe care le-am împărtășit, încât omul acesta n-a mai plâns niciodată. Eu am mai stat încă o zi și jumătate acolo în spital, n-a mai plâns niciodată, nu l-a mai auzit gemând. Totul s-a schimbat în viața lui. Vreau să vă spun că și-a sunat copiii împrăștiați prin alte locuri.
Și el așa vorbea despre sfârșitul lui, cum i-au spus medicii, ca și cum ar fi plecat într-o călătorie și vorbea cu copiii lui. Pe copii nu-i auzeam de plâns, el a pus celularul pe speaker, auzeam ce zice el, dar pe copii nu-i auzeam că plângeau în hohote. Și a sunat păstorul la biserică și a zis, uite, sunt în spital, medicii mi-au dat acest diagnostic, șanse nu prea mai am, o să vin în curând acasă, îmi dai voie să vorbesc bisericii. Păstorul a început să plângă, cum, Jack, duminica trecută tu ai fost la biserică, cum ești acolo, ce s-a întâmplat cu tine? Și el i-a explicat și zice, vreau să vorbesc bisericii, îmi dai voie, ce vrei să vorbești bisericii, vreau să-mi iau rămas bun, vreau să-mi cer iertare, dacă nu știu, poate am supărat pe cineva, iar ție vreau să-ți spun, frate, cum să fie la înmormântarea mea, cine să cânte, cine să predice. Pe păstor nu-l mai înțelegeam de plâns. Iar el vorbea ca și cum urmează să fac o călătorie undeva. Și a sunat avocatul și a zis, vă rog să veniți cât mai repede aici. Dar ce s-a întâmplat? Eu vreau să fac un act adițional la testamentul meu. Vă rog să veniți. Și a venit avocatul acolo. Și mi-am dat seama că omul acesta era într-o relație bună cu Dumnezeu, dar l-a șocat vestea spusă de medici și nu și-a putut reveni decât după ce i-am împărtășit mai multe cuvinte din Sfânta Scriptură. A doua zi eu am plecat acasă, ne-am luat la revedere și el a rămas în starea aceea optimă. Nu l-a mai auzit plângând nici noaptea sau să geamă sau să ofteze, nu l-a mai auzit. A venit și soția la spital și niște nepoței și m-au văzut și l-au văzut și pe el și le-am spus, ea e soția, nepoții și fiul nostru și în sfârșit. A doua zi când am plecat, pe el l-au vizitat primii, ceva cunoscuți, l-au vizitat și mie mi-a dat un flyer, așa un bilețel cu o adresă, cu nu știu ce. Eu l-am băgat așa în halat, nu m-am uitat mult la el, că mă pregăteam să plec. Și m-am dus acasă și medicul, era vreme de iarnă, mi-a spus, ai grijă să nu tușești, să nu strănuți, ai grijă să te păzești, să nu faci vreo complicație. Am plecat repede acasă, că nu era nevoie să stau acolo, că a zis că n-ai făcut infecție, nu-i nimic, du-te acasă, stai la circa 10 km, poți veni dacă e vreo urgență, dar n-a fost. A trecut vremea, s-a încălzit vremea, acum nu mai era iarnă și îi spun soției, zic, nu știu unde am pus bilețelul ăla care l-am primit de la un vizitator care s-a dus la... Dar ce vrei să faci? Vreau să-l sun pe Jack. Erau două luni după ce s-a întâmplat. Cum să-l suni pe Jack? Vreau să-l sun, dar n-am adresa lui, n-am telefonul lui. Încerc să aflu de aici. Până la urmă, într-o Biblie, după un timp, l-am găsit bilețelul respectiv. Și era și soția curioasă și eram și eu curios. Și sun la numărul acela și vorbesc cu o femeie. Și îi spun cine sunt și de unde am bilețelul, cine mi l-a dat. Și zice, cum arăta persoana aceea? Era un bărbat, cam de înălțime, cam vârsta. Și zice femeia, păi zice, ăla-i tatăl meu. O, zic, atunci tu precis știi că dacă tatăl tău l-a vizitat pe Jack, înseamnă că și tu știi despre el. E la o distanță, într-un orășel, 150 de kilometri. Zic, ce știi despre el? Mai trăiește? Zice, mai trăiește. E în comă? Nu. Mă poți ajuta să am numărul lui, să-l sun de telefon? Zice, sigur. Și imediat mi-a dat numărul lui Jack. Și acum soția curioasă lângă mine și sun la Jack. Și ridică Jack, cine e acolo? Și îi spun, mă cunoști? Zice, nu cred că te cunosc. Nu ți se pare cunoscută vocea? Zice, parcă, dar nu știu. Poate, nu știu dacă ne-am întâlnit. Zic, ne-am întâlnit. Cum ne-am întâlnit? Ne-am întâlnit și tu ai zis către mine că eu sunt fratele tău. Păi unde ne-am întâlnit? Zic, la spital. Nu-ți amintești? O, zice, tu ești predicatorul român care mi-ai spus ce mântuire puternică ne-a dat Dumnezeu. Eu am spus ce scrie în Biblie, nu de la mine. Ce faci, Jack? Mă lupt și, zice, oricum câștig. Încă nu sunt în comă, erau două luni de atunci, dar se poate întâmpla oricând. Fie că mai am puțin, fie că mai am mult, eu mă lupt și oricum câștig. Am mai auzit de la doi oameni în situație de criză, unul a trecut din viață și unul mai trăiește. Mi-au spus aceleași lucruri. Oricum câștig. Oameni care erau măcinați de boală și de suferință și mi-au spus oricum câștig. Așa mi-a spus și Jack.
Zice, dacă Dumnezeu mă scapă, eu o să spun cât e de mare Dumnezeu și ce mântuire puternică mi-a dat. Dacă Dumnezeu mă trece de aici, voi nu știți cât de puternice sunt medicamentele și cât de... Nu mai am niciun chef. De ce să mai trăiesc dacă nu pot trăi numai cu medicamente și nu mi se îmbunătățește situația? Dar oricum, eu știu că am o mântuire puternică. Între timp, noi ne-am mutat de unde am locuit, am pierdut contactul cu El și n-am mai avut nicio legătură. Dar pentru sufletul meu a fost dovada că un om în starea aceea de limită a vieții lui a înțeles cât e de puternică mântuirea lui Dumnezeu. Rezistă la apă, rezistă la foc, nu pot mânca lei, nu pot ține închisorile și mai tare și ca moartea. Asta e mântuirea care ne-a dat-o nouă Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Mântuirea asta e averea voastră și averea noastră aici pe pământ. Nu e alta averea noastră. Sigur că ne trebuie o casă unde să locuim și o mașină să ne mișcăm și să ne rezolvăm lucrurile trecătoare și vremelnice ale lumii. Veșnică e mântuirea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Sunt bucuros că vouă și mie și nouă ne-a dat Dumnezeu această mântuire puternică, mare și veșnică. Aș vrea să ținem la mântuirea aceasta. Dacă nu ai această mântuire, tu ești ca prietenul meu în stare de șoc, care plângea și era disperat. Dar când i-am împărtășit aceste cuvinte, nu erau străine de el și imediat și-a revenit. Tu poți să treci în tabăra celor ce au moștenirea aceasta. Dacă îl primești pe Iisus, dacă îl accepți pe El, dacă te pocăiești de faptele rele și vinovate înaintea lui Dumnezeu și începi să trăiești pentru Dumnezeu. Că ce ne dă Dumnezeu această mântuire rezistă la orice test. Așa e de puternic, așa e de mare și este veșnică. Și aș vrea să ținem la mântuirea noastră și să ne ducem mântuirea noastră până la capăt în frică de Dumnezeu. Să ne temem de Dumnezeu și să trăim pentru El. Și să fim o mărturie despre acest Dumnezeu bun și sfânt și mare și drept, care ne-a dat o mântuire. Noi n-am meritat-o, dar ne-a dat-o. Și o poate da și vrea să o dea oricui. Binecuvântat să fie Domnul. Eu mă opresc aici, e timpul. Dumnezeu poate să continue. Dacă mai are ceva să vă spună Dumnezeu, El vă poate spune și pe drum, El vă poate spune la noapte, El vă poate spune, dacă tu ai ceva să-i spui, când frații o să anunțe rugăciunea, spune acum lui Dumnezeu. Nu amâna, nu lasă că mâine, lasă că duminica viitoare. Spune acum dacă ai ceva să-i spui lui Dumnezeu, dacă vrei să te întorci la El, dacă vrei să primești pe Iisus, dacă vrei să începi viața și să trăiești pentru Iisus, spune acum. Nu aștepta până o să fii în spital și medicii spun că nu mai ai șanse de vindecare. Spune acum ce vrei să-i spui lui Dumnezeu. Și dacă El are să-ți mai spună, El poate să-ți vorbească și la noapte, El și în vis, El poate și pe drum, El poate ziua și noaptea, El poate când îți merge bine sau când îți merge rău. Oricând Dumnezeu poate să-ți vorbească și să-mi vorbească. Fie numele Domnului binecuvântat! Ce mare mântuire ne-a dat Dumnezeu! Ce puternică mântuire ne-a dat Dumnezeu! Asta ar trebui să ne facă să fim fericiți și să zâmbim tot timpul, cum am spus la careva dintre fete. Hei, dacă v-a dat Dumnezeu o mântuire puternică, fiți cu fața senină, fericite. Așa cred că trebuie să fim noi. Fericiți că avem o bogăție și o comoară, avem o mântuire veșnică și puternică. Și dacă nu renunțăm la ea, nu ne poate lua nimeni. Și Dumnezeu ne-a dat-o să o avem aici și să o avem în veșnicii. Amin.

Psalmul 56. Ai milă de mine, Dumnezeule, căci niște oameni mă hărțuiesc. Toată ziua îmi fac război și mă chinuiesc. Toată ziua mă hărțuiesc potrivnicii mei. Sunt mulți și se războiesc cu mine ca niște trufași. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Într-una ei îmi ating drepturile și n-au decât gânduri rele față de mine. Uneltesc, pândesc și îmi urmăresc pașii pentru că vor să-mi ia viața. Ei trag nădejde să scape prin nelegiuirea lor. Doboară popoarele, Dumnezeule, în mânia ta. Tu numeri pașii vieții mele de pribeag. Punem lacrimile în burduful tău. Nu sunt ele scrise în cartea ta? Vrăjmașii mei dau înapoi în ziua când te strig. Știu că Dumnezeu este de partea mea. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui. Da, mă voi lăuda cu Domnul, cu cuvântul lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruințele pe care ți le-am făcut. Îți voi aduce jertfe de mulțumire, căci mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, mi-ai ferit picioarele de cădere, ca să umblu înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii.

iubindu-și cu pasiune creația și încă mai mult decât pe sine însuși. Dumnezeu ne-a lăsat prin vocea autoritară, dar plină de diligența Domnului Iisus, o imagine exactă a evenimentelor, mecanismelor sociale și totodată a trendului pe care credința autentică îl va avea în vremurile din urmă. O perioadă de timp despre care străbunii noștri vorbeau șoptit și temător. O etapă a istoriei care se desfășoară chiar acum, sub ochii noștri, fie că realizăm sau nu, fie că acceptăm sau respingem aceste idei. Din pricina înmulțirii fără de legii, ne spunea așadar Mântuitorul Lumii, dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Am încheiat citatul. Supunând analizei acest scurt text, observăm câteva principii de cauzalitate pe care, datorită deformării culturale și religioase a percepției, le-am scăpat treptat din vedere, expunându-ne astfel riscurilor aferente acestora. Aflăm așadar faptul că înmulțirea fără de legii va genera automat pe pământ un fenomen mult mai complex decât pare la prima vedere și care se rezumă în expresia simplă, răcirea dragostei, înțelesul căreia s-a cam pierdut datorită uzanței defectuoase în limbajul bisericesc. Știut fiind faptul că dragostea, în limbajul biblic agape, nu este altceva decât forma principală de manifestare sau, clasic spus, atitudinea pe care dumnezeirea o produce în om prin Duhul Său cel Sfânt, expresia dragostea celor mai mulți se va răci indică faptul că omul se va debarasa oarecum de Duhul lui Dumnezeu, înlocuindu-l în dorința și pofta sa nefiresc de intensă pentru păcat, cu patimi izvorâte din egoismul tipic al postmodernității, acolo unde omul s-a încoronat rege atot suficient. Înțelegem de asemenea că sub pâcla groasă de păcat și fără de lege vor cădea cei mai mulți dintre noi. O ipoteză care ar fi trebuit să ne responsabilizeze suficient, astfel încât să ne dăm toate silințele în a rămâne vigilenți pe calea pocăinței. Știind că doar aceia care vor păstra până la sfârșit cadența credinței autentice vor fi mântuiți și nici de cum cei care se complac într-o viață trăită lumește, dar trâmbițată ironic, ca fiind în numele lui Dumnezeu, ar trebui așadar să ne responsabilizăm într-atât de mult încât, meditând atent și diligent la cuvintele tainice ale Mântuitorului, să învățăm astăzi necesitatea de a adopta o atitudine nobilă, trecută prin filtrul credinței autentice și având totodată în vedere faptul că suntem în clipele de final ale istoriei, atunci când cel ce vine va veni și nu va zăbovi, iar cel nebrihănit, adică eu și tu, vom trăi doar prin credința practică în numele Domnului Iisus Hristos. Acolo unde sunteți, motivați-vă așadar să fiți creștini autentici. Fiți binecuvântați!